0: srdečne vítam u nás v štúdiu pána Jaroslava Vorobela. Vítajte u nás, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Myslím si, že naši poslucháči budú prekvapení vašou aktivitou v celom živote, vlastne od športu po všetky ďalšie aktivitky. Ale ak by som mohla, dotkla by som sa jedného momentu vo vašom živote, ktorý vás možno ovplyvnil dosť, a to je to, že ešte v tínedžerskom veku vy ste vlastne prišli o mamu, ktorá vám zomrela. Čo to pre vás znamenalo ako pre stredoškoláka?
1: Som ešte na strednej škole vlastne vrcholovo športoval a popri tom som robil tú elektrotechnickú školu. Keď som mal 17 rokov, mamka bola chorá na obličky, chodila na dialýzu a proste nedodržovala tak životosprávu a zomrela. Sestra mala 7 rokov, ďalšia sestra mala 15, ja som mal 17. Tým pádom som musel relatívne športoval som stále, ale ukončiť vrcholový šport. Dá sa povedať, že som bol celkom dobrý na majstrovstvá Slovenska aj Československa.
0: Aký šport ste robili?
1: Robil som atletiku, rýchlochôdzu a diaľkové behy.
0: A vtedy ste za nejaký klub športovali?
1: Za vysokú školu technickú v Košiciach.
0: Čiže všetky športy ste vlastne tam aj reprezentovali ste vlastne tento klub na tých podujatiach?
1: Áno, ako som hovoril, tak sa mi celkom darilo. Bol som na majstrovstvách Slovenska druhý, tretí a na majstrovstvách Československa chôdzi som bol tak tretí, štvrtý.
0: Okrem toho, že to je taký riadny šok, teda keď človek príde o blízkeho človeka. Určite vám pribudli ďalšie povinnosti, ktoré ešte mladí ľudia vo vašom veku nemusia robiť. Čo to bolo napríklad?
1: Samozrejme, museli sme začať doma otcovi pomáhať. Sme sa naučili vlastne všetky domáce práce. My sme pratali rodinný dom, lebo sme bývali v rodinnom dome. Sme mali rozdelené, že staršia sestra jedno poschodie, ja som mal druhé poschodie, že komplet prácu, pomoc otcovi na nákupy, aby sme sa naučili a pomáhať aj variť v domácnosti. Takže bolo to ťažké, no ale popri tom som začal ešte aj brigadovať. Vlastne s otcom sme robili, aby som si zarobil. Otec mi toľko peňažky nemohol dať na rifle, vieme, koľko stali v Tuzexe. Tak stavali sme jednému dom z vysokej školy, on ma platil na ruku. A keď som dovršil 18 rokov, tak sme začali chodiť do VŽ-tky, keď boli opravy tam, tak vlastne sme chodili na opravy. Že z nočnej som niekedy prišiel a išiel do školy na elektrotechnickú. Plus som stále športoval, ako šport som stále robil.
0: A to dievčatko, vy ste sa stali ako keby jeho ďalším rodičom?
1: 7 rokov mala. Dá sa povedať, že určité veci sme museli sa starať. Otec, keď potreboval ísť do práce sobotu, nedeľu, tak už my sme potom museli variť, postarať sa o tú sestru a že bolo to ťažké.
0: A napriek tomu, keď sa rodina tak zomkne, tak dá sa zvládnuť to vlastne také obdobie?
1: Dá sa, lebo otec, hovorím, robil všetky práce a staral sa o nás. Potom, keď sme vyrastli, všetky nám urobil svadbu, vlastne nás pripravil v určitom zmysle do života. No a potom sa mi to zišlo aj v živote, to vedenie domácnosti, lebo to je na ďalšiu tému vlastne. Pomáham doma manželke, lebo nie je na to manželka, aby mne slúžila, ale je vlastne dohoda, že bolo v niečom to zlo aj dobro.
0: Že ste sa naučili tie praktické veci, ktoré potrebuje Áno. potom dospelý človek. Vy ste vyštudovali strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Ktoré momenty vám z tohto obdobia ostali tak trvalo v pamäti? Boli to priateľstvá, nejaké aktivity?
1: Sme boli veľmi výborná trieda. Robili sme beťarstva, to nehovorím, aj rôzne veci. Ale dodnes nezabudnem, my spolužiaci pomáhali, dá sa povedať aj s učením. Niekedy, ja viem, že taká doba bola, jak Janka Budkovičová, stále mi vypočítala z matematiky, keď som nevedel nejaký príklad. A potom a sebe. Ona preto nemohla mať jednotku. Jaro Kurus, môj priateľ, čo dodnes sa priateľíme, 49 rokov, on mi zase slovenčinu opravil, nakoľko som Rusín. A ja som nevedel dobre slovenčinu ako pravopis. Chvála Bohu, školu som dokončil a celý život vlastne som bol elektrikár a som sa tým živil.
0: Čiže v podstate aj to, čo ste študovali, ste využili potom v ďalšom svojom živote?
1: Áno, ja som nastúpil do východoslovenských železiarní až po vojne. lebo som tam nikdy nechcel pracovať, tak som až po vojne nastúpil a celý život som tam mohol pracovať, 41 rokov, a vlastne som 27 rokov robil na smeny. Potom som pošiel na ranné smeny a som končil ako inšpekčný elektrikár. Popri tom hneď ako mladý som si urobil revizného technika elektro, že vlastne aj tam, jak sa hovorí, keď trebalo, tak som vedel si privyrobiť. Na veľa som, hovorím, času potom venoval aj tam športu, ktorý som miloval.
0: Čiže v podstate, kde ste sa dostali, všade bol šport s vami. Buď to ste športovali, alebo organizovali športové podujatia.
1: Áno, celý život. Keď som bol na energetike, ako vo VŽ-ke, tak som bol spoluorganizátor a organizátor rôznych športových podujatí. Sám som vlastne prišiel po vojne a celý život bol môj sen košický maratóny, ako odbehnúť, tak som odbehol. Potom polmaratóny. Takže ja som si celý život plnil sny. Čo som si zaumienil v živote, tak dá sa povedať, sa mi všetko v živote splnilo. Nahoj.

0: Do košického štúdia Rádia Lumen sme si pozvali športovca, darcu krvi, otužilca, nadšeného turistu Jaroslava Vorobeľa.
1: Ak je človek taký cieľavedomý, tak dokáže nájsť cesty k tomu svojmu cieľu?
2: Áno. Hovorím jedno, že to, že sme mamku nemali, tak sme museli byť pracovitý, cieľavedomý, aj vrcholový šport mi to dal. Vlastne disciplína, sebadisciplína, tréningy, sklby to všetko, preteky. Ja som nemal žiadne výhody na elektrotechnickej a tým pádom vlastne ja som odkedy prišiel s pretekom do rana vykresy kresliť a tak ďalej. Stíhal som všetko. Keď si človek vie zariadiť, tak už potom som mal viac času aj na tých spolužiakov a nejakú aj zábavu, keď som prestal s tým vrcholovým športom.
1: Vy ste spomenuli tú VŠ-ku. Tam si myslím, že nie je veľmi ľahká práca. To je hutnický podnik.
2: Nie je ľahká práca. Bohužiaľ som zažil aj tam tragické veci. Smrteľné úrazy predo mnou sa stali. Potom som pomohol nejakým tam, čo mali úrazy. Proste ja som býval tak v rodinnom dome, že cesta pod Radovo bola zakrutá a my sme strašne veľa nehôd videli. A s otcom sme často, keď popršalo, pomáhali. Tam boli tragédie. A hovorím, tým pádom som vedel dávať prvú pomoc. A vlastne nikdy som nespanikáril pri žiadnej situácii zložitej. Takže vlastne sa mi to potom zišlo pri určitých tých rôznych autonehodách, tragédiách, že som vedel dať prvú pomoc.
1: Čiže vy ste ako taký laický záchranár v podstate.
2: Dá sa povedať, áno. Tak napríklad dievčatko na lokomotíve korčuľovalo a ja som bol so svojimi dcerami a vlastne spadla. Zapadol jazyk, modrela, mamka zobrala na ruky a utekala, že do nemocnice. Ja som to zastavil vlastne a stačí zakloniť hlavu. To netreba prsty dávať, lebo keď je dospelý, by vám rozkusol. Mne sa to stalo, keď mal epileptický záchvat, tak mi prst rozkusol. Ja som potom sa naučil, že stačí vlastne hlavu dozadu zakloniť a jazyk sa uvoľní. A to dievčatko vlastne ožilo. Dvoch som zachránil, čo sa topili. Takže je tam tiež nebezpečenstvo, ako prísť k nemu, aby sa vás nechytil, lebo by sme obidvaja pošli. Že treba na to aj odvahu, ale aj zdravý rozum a rozmýšľanie, aby ten človek nemohol vás v žiadnom prípade chytiť. Čiže zo zadu a za vlasy. Tak za hlavu, aby sa k vám nedostal.
1: Čiže prichádzať k nemu len tak zo zadu, k vlasatej časti hlavy nejako.
2: Áno, áno, zo zadu, že by nikdy nespredu.
1: Tak to ďakujeme za vzácnu radu, lebo môžeme byť svedkom takej situácie. Čiže vaša profesijná kariéra sa točila len vo VŽ-ke v podstate tých skoro 50 rokov.
2: Áno, tam som ako odpracoval celý život. Keď môžem povedať, tak bolo predtým oveľa veselšie, viac ľudí, kľudnejšie sa robilo a keď aj znižovali stavy, tak vlastne dávali odstupné. Čo musím ich pochváliť, čokoľvek v kolektívnej zmluve dohodli, tak oni vždy dodržiali. A ja som tak odišiel, dostal som odstupné, tak som mohol vlastne skôr odísť a byť doma, lebo je tam ťažká práca, hlavne na tých vysokých peciach koksovni a oceliarni.
1: A nikdy ste nerozmýšľali nad tým, že by ste zmenili zamestnanie za trošku menej hlučné, také pokojnejšie, alebo čo vás tam držalo?
2: Nerozmýšľal som. Začínal som na oceliarni, tak som prešiel na studenú valcovňu, kde bolo čistejšie. Ale tam, kde som pracoval, bol ten otravný plyn. Dokonca ja som raz sa nadýchal, že sme boli dvaja. My sme, keď chodili vlastne tam po tých poruchách, tak sme boli od seba aspoň 15 metrov, lebo sme nenosili tie ručné merače plynu. Tak keď jednému z náhodou zle prišlo, čo aj zomreli tam ľudia, tak ten druhý ho relatívne buď mohol vyťahnuť alebo zavolať pomoc. Takže bolo to nebezpečné, mám poruchu sluchu z toho 50%, takže tá húď vlastne aj často veľa ľudí zomre predčasne. Niekto si myslí, že sa zarába viacej, lebo sa viac zarába, ale to sú neskutočne zaslúžené peniaze za tú prácu v ako v tej huti.
1: A tam ste tiež organizovali nejaké športové podujatia?
2: Jasné, bolo SZM, Socialistický zväz mládeže, som bol športový referent a tam spolu s odbormi, ale aj sám, sme robili kopu športových podujatí. Ja už som bol ženatý, mal som dve dcery, ale manželka celý život bola tolerantná. Dá sa povedať, ona sa s dcerami viac zaoberala, učila, ale ja som keď robil na smeny, ja som si ich nechával, nechodili do školky. Ja som ich učil turistika, športovali spolu s manželkou, sme ich učili. Takže tam som organizoval vlastne takisto. Kopu človek spozná ľudí. Sám som aktívne hral aj futbal. Strašne veľa športy som ako robil.

0: Ktoré športy ste napríklad vyskúšali?
1: Okrem tých maratónov vlastne a polmaratónov, pochody 50-60 km, niekedy boli na 1. maja Krompachy Košice. Potom som do 46 rokov hral futbal, určité obdobie za Fialky druhú mini ligu, lenže mi to nevyhovovalo, lebo sme museli utekať, skadiaľ mám manželku vo Veľkom Folkmári už sobotu večer, lebo v nedeľu boli zápasy, tak som po 3 rokoch to ukončil. Cyklo som robil, turistiku, viem hrať stolný tenis, veľa sme chodili lyžovať vlastne, keď som bol mladý, ako v rámci tréningu, beh na lyžiach, korčuľovať sme chodili, plávať sme chodili, plus som rôzne adrenalinové robil tie športy, že si ja nespomeniem úplne na všetky, ale okrem tenisu dá sa povedať všetky športy.
0: A tie športy ste sa usilovali aj treba s svojim dcerám trošku vštepiť, že išli vo vašich šľapajach takých športových?
1: Som nikdy nechcel, aby vrcholovo športovali, len tá staršia dcera, Vierka, ona tancovala vo Včarnici, ale popri tom sme ich naučili samozrejme. Dodnes je učiteľka na ZDŠke a chodí lyžovať na lyžiarske zájazdy a do školy v prírody. Manželka vlastne relatívne nevedela lyžovať, nevedela plávať, ping-pong hrať, tak som ju naučil na dovolenka, aby som mal s kým hrať. So mnou robila turistiku, tak dcery i dodnes, keď je čas, tak vybehnú na turistiku. Odo mňa sa pýtajú nejaké typy, hlavne mladšia dcera. No, sme ich naučili komplet tie športy.
0: Vy ste už starý otec.
1: Starý otec, mám troch vnukov a dve vnučky. Mladšia dcera Jarka má dvoch vnukov, staršia má vlastne dve vnučky a vnuka. No a môžem ešte to povedať, že okrem športu ich učím tancovať. Viem celkom dobre tancovať, tak ich učím normálne polku, valčík, čardáš, tango. Sa tešia najmä najmladšia, čo ide do druhého ročníka. Dedo, ideme tancovať. Robia mi veľkú radosť, dobre sa učia. A keď budú staršie, oni už aj teraz chodia lyžovať, korčuľovať, plávať. Tak jak moje dcery, tak ich učíme športu.
0: Čiže niekedy aj tie vnúčata beriete so sebou, keď sa niekde vyberiete?
1: Áno, samozrejme.
0: Na niečo teda ľahšie, dúfam.
1: Ale nechcú chodiť. Veľa chodím futbal s ním hrať, vnúci, a aj vnúčky hrajú, aj moja manželka. A máme vlastne družstvo, takže chodíme si zakopať, prídu. Oni chodia hrať chlapci futbal a staršia vnúčka chodila na KVP, na tie moderné tance, že sa vlastne aktívne hýbu, takže robia mi radosť.
0: Vy ste spomínali, že teda ste okrem tých iných športov aj futbal a hokej hrali a ako som sa dozvedela, tak pokojne ste súperili s kňazmi, dokonca s vladykom Milanom Chautúrom.
1: Áno, oni na Silvestra robili grekokatolickí kňazi. Oni robili na Lokomotíve svoj hokej, sa hral taký turnaj, mali aj manželky a potom bolo posedenie, tak sused ma stiahol, on bol za veriacich v tom výbore. No a on ma stiahol, potom som hral aj proti futbal a musím ho veľmi pochváliť, lebo vynikajúco hral hokej aj futbal.
0: Vladyka Milan?
1: Áno, vynikajúco.
0: Sa darilo tým kňazom, že celkom boli dobrým mužstvom vtedy v tých
1: áno,
0: časoch?
1: Áno, to boli mladí tu z okolia od Trebišova, tí grekokatolícki kňazi a potom bolo na konci na takých stoloch šatní posedenie. Poznal som v rámci športu aj biskupa.
0: A ešte niekedy si zahráte takto spoločne s kňazmi alebo s biskupmi?
1: Už teraz nie. Už sme všetci starí, vlastne tí, čo sme chodili. Ja som hral do 46 rokov v telocvični futbal dvakrát do týždňa, potom už raz, lebo to hovorím, som mal veľa zaujímav tých športov.
0: Vy ste spomínali, že pochádzate z Rusínskej oblasti, čiže máte nejaké korene tam k Rusinom, k grécko-katolíkom?
1: Áno, ja som sa narodil vlastne v Stropkove. Rodičia Rusini, otec pracoval v Ostrave a keď postavili vežetku, sa vrátil, aby bol bližšie domov. Že mamka vlastne pochádza z Bodružalu. Tam je UNESCO drevená cerkov z roku 1653, Môj otec tam bol u dekana Ondreja Dučaka, ktorý náš bol rodinný priateľ aj a s jeho synmi som bol dodnes priateľ, len jeden zomrel. Otec tam bol sobašený, mňa vlastne ten dekan krstil so sestrou a prvé sväté prijímanie, takže sme mali veľmi blízky rodinný vzťah. Dodnes zomreli sme sa navštevovali, on potom bol v Drienici ako býval. Ja som ich bol ako tretí syn, mali dvoch tých synov. Ona vlastne popadia, lebo pop, nie po rusnacky, popadia, tak ona spievala. A ona sedela, jej dvaja synovia, v tých drevených cerkovľach a ja som pri nich sedel ako tretí syn.

0: Aj naďalej je našim hosťom Košičan Jaroslav Vorobeľ.
1: Viete spievať?
2: Ja som recitoval niekedy, ale postupne som sa naučil hrať na gitaru a viem hrať na rukách bez hudobného nástroja, čo je unikát. Som stretol jedného Maďara, čo tak vedel od Miškolca zahrať, ináč nikto na Slovensku tak ešte nezahral. No a aby som sa vrátil, tak preto mám ten vzťah tých grekokatolických, lebo ocko pochádza z Kožuchoviec a aby ste boli v obraze, to je okres Trobkov, mamka je okres Vidník a tá drevená cerkov, čo je tu v Košiciach na Maratonca Mieru, tak je z tej dediny. Oni medzi vojnami rozobrali. Ona je z roku 1748 a tu ju postavili. Lenže sa stalo to nešťastie, že natreli vlastne nejakou celú cerkovou tekutinou. Tak ikonostas a obrazy, len jeden obraz sa zachránil. Oni celé všetko sa zničilo. Raz za rok je tam nejaká omša, chodíme a sa stretávame rodáci v tej cerkovli. Takže vlastne odtedy, hovorím, mám vzťah veľmi blízky ku tým dreveným cerkovľam aj kostolom.
1: Čiže vlastne vaše detstvo sa spája s tými drevenými cerkvami?
2: Áno, môžem hovoriť aj úsmevný príbeh, napríklad sme pozerali, jak zvonia. Vieme, že sú tri zvony. No my sme obdivovali, jak vlastne keď ten zvonár zvonil, tak my s tými farárovými synmi sme povedali, že sa dobre na tom by humbalo. A my sme v lete cez prázdniny pošli a sme sa na tom humbali. Lenže my sme nevedeli, že dedina sa zbehla, lebo to vlastne signalizovalo požiar, alebo dá sa podať v lete. No a my sme potom utekali a v živote sme sa nepriznali, že to my sme sa hombali na tých zvonoch. Tak aj takú máme, okrem plno tých všelijakých príhod. Proste my sme tam zažili stavanie koli, potok prehrady, u nás sa to volalo rusnácky urobenie víru, kde aby sme sa mali kde kúpať. A najväčšie zažitky boli, keď vám môžem povedať, že sme chodili, boli tam bunkre po Nemcoch vlastne a sme vykopávali náboje, aj granaty. Vlastne sme ich strieľali, že sme nabili ostrý náboj do dreva a vystrelil a potom sme si robili, keď bol zachovali ten náboj, pera sa prevrtalo, môj bratranec. Jemu tak vystrelil náboj, že mu tu prestrelilo dve zhora prsty. U babky sme strieľali v tej peci tie náboje, babka nás naháňala po dvore, takže boli fakt krásne zážitky na tých prázdninách. Bolo kopu snehu, samozrejme, takže to sa nedá porovnať, lebo tam bol ešte na jarné prázdniny sneh.
1: Čiže aj potom neskôr ste ešte chodili tam na prázdniny stále k starým rodičom do tých častí severovýchodu Slovenska vlastne?
2: Áno, do babky žili, som bol starší, sme chodili na zabavy, veľmi radi. Sem tam aj bitky boli. A poviem znova príbeh pred maturitou, čo sa mi vlastne stalo. Môžem povedať, že sme sa pobili na zabave, roztrhali mi z Maďarska veci, lebo som zarobil peňažky a som si kúpoval veci v Miškolci. No a jasné, že som mal monokel a toto. A som prišiel na maturity, čo je, sa pýtala moja triedna profesorka Vargová, čo sa stalo, tak som nechcel povedať, že pred maturitou som sa bil s kamarátmi, tak som povedal, že sme havarovali autom, a preto mám modrú časť tela. No takže ďalšia taká vlastne úsmevný príbeh z tých rusnakoch.
1: Zrejme to detstvo vo vás stále rezonuje, lebo vy máte veľmi blízky vzťah k tým dreveným kostolíkom. Vy ste všetky prešli, keď dobre viem, ešte aj poľské ste si navštívili a podobne.
2: Áno, ja som si to zamiloval a začal som vlastne navštevovať drevené kostolíky a cerkovly po celom Slovensku. To znamená aj s manželkou, niečo aj sám. Môžem vám povedať, že vlastne na Slovensku máme možno teraz 62 tých sakrálnych drevených cerkovlí a kostolíkov. Grekokatolická cerkov má vlastne 37. Ja som to všetko na východe pochodil. Môžem povedať, že máme 8 UNESCO, Poliaci majú 7. V Poľsku som bol 2 UNESCO a som bol asi v 16 a tu som pochodil vlastne veľa. Najväčší drevený bez klinca, lebo všetky sú stavané bez klinca, je z Paluze, ktorý postavili vlastne Svätý kríž, to je jak Demenovská dolina a vôjde 6 000 veriacich. No a oni už tam použili klince, lebo je obrovský. Na 8 máme UNESCO. Grekokatolíci majú 3. To znamená ten Bodružal, Ladomirova, to je všetko okres Svidník, potom Ruská Bystra, to sú 3, a najstaršia je Hervartov, kolo 1500, vymaľovali to evanjelici a vlastne majú rimokatolíci, to je najstaršia. V jednom som len nebol, Istebnom, to je pri Banskej Bystrici, tých 7 som vlastne bol. Napríklad v Tvrdošime som bol s manželkou a sme sedeli na lavici, kde sedel Pavol Orsák Hviezdoslav a tí vlastne určití buditelia tej doby. Tak to som veľmi rád. Potom som bol v Leštine. Ešte 7 som ako navštívil.

0: Napríklad poviem ako perličku, že Habura mala drevenú cerkov 1503 až 1508. Oni potom to dali, to je medzi Laborce, oni to potom dali do Malej Poľany, tam to poskladali a kúpil to potom pre 67 rokmi Hradec Králové. A oni teraz postavili úplnú kopiu, lebo nevedeli dostať to naspäť. A keď môžem doporučiť a povedať, tak vlastne s Trobkou malem jednu drevenú cerkov Potoky a Prešov malem jednu drevenú cerkov a to je Tročany. Keď ako zobereme tu na východe. Prečítal som strašne veľa o tom kníh. Mám knihy, encyklopédie, ikony. Môžem doporučiť v Bardejove napríklad múzeum ikonostasov drevených svätých sloh a tak ďalej, ktoré je na námestí a oplatí sa veľmi tam ísť ako pozrieť. Ja som tam bol trikrát študovať tie obrazy a tie veci.
1: Keď už sme pri tých drevených kostolíkoch a treba pri tom Bardejove, keď nás počúvajú ľudia, ktorí radi tiež tak podobne ako vy spoznávajú Slovensko, nejaký tip im dajte, čo sa oplatí určite vidieť z tých všetkých krás, ktoré tu máme na Slovensku?
0: Pochodil som veľa, lebo som vášnivý turista celý život. Oplatí sa napríklad Zadelská dolina, nádherná. To keď som mal návštevu, tak som zobral. Ale doporučujem Sivec. Na Sivec sa oplatí, nie je to až tak náročné, len treba byť hore opatrný, lebo potom sa ide zo skalok. Bohužiaľ, toho roku na začiatku, alebo minulý na jeseň sa stalo nešťastie. Jedna tam chodila často a je predpoklad, že spadla dole. Treba byť opatrný, lebo taký istý výhľad je z Jaklovec, z Vapenky. Taký istý výhľad, keď sa ide na Šľuchtu a popod Šľuchtu, to všetko je na Ružin a keď doporučím jednu nádhernú túru prechádzkovú, tak Miklik Park, to sa ide smerom na Folkmar, vystúpite hore, jak je zastávka, podľa mapy CZ idete dole ku chatám, tam je ináč, som prešiel 8 jaskyň, je tam 22 malých, ale 8 takých od 15 do 25 metrov a jedna krásna vyhliadka, nádherná vyhliadka a skončíte v Margecánoch. Kto nebol, sa veľmi oplatí. To sa volá rybárska cesta, tá turistická vlastne tu. No a mám schodené veľa, Slovenský raj to každý vie, ale ja som robil dvakrát zimný prechod Slovenským rajom, čo je oveľa náročnejšie. Tam sme mali aj lano, keď trebalo aj cepy. To je nádherné niečo. A ja som zažil, čo už je veľké oteplenie, pred 12 rokmi, prielom Hornadu, keď bol celý zamrznutý. A v čom je to kúzlo vlastne v zime? Že tie všetky potvočiky, jazierka, kopa tých všelijakých ľadopadov a tak ďalej, tak išli niektorí, keď bol zamrznutý, na korčuliach aj na bežkách. No, tam aj jeden kamarát turista na video natočil, lebo som si ľahol pod taký, jak bralo bolo, ľadopad a som vlastne plával prsia na ľade a som kričal, že kto si v živote dovolí v Národnom parku plávať v potoku. Ja som to dokázal, áno, po ľade, keď bol zamrznutý.
1: Aby neprišla neskôr pokuta, tak vysvetlíme, že to bol ľad. Hej,
0: ľad,
1: že
0: ste ľad takto, bol, áno. Tu, keď môžeme ešte povedať, tak chodíme každý rok na Silvestra na Kojšovú hoľu. Tiež krásne výhľady z tých tu Prešov Šimonka. Z tých, čo chodíme my, tak je vlastne Rohačka Kľuknava. To je tiež fantastické výhľady. Samozrejme na Sľubicu, to robí Rychnava napríklad. Výhľadková väža Greenport Kľuknava, to robí v maji, je aj guľaš. Tie akcie sú niekedy spojené s guľašom, takže fantastické. Ale musím povedať, že napríklad ľadnica, Silická planina, je tam Gombasecká jaskyňa. Ten ľad, dok sa dalo dole ako zísť, tak vlastne už sa roztopil, tak jak do Pšinskej sa topí. Takže vlastne, dá sa povedať, tá klima, neskutočné to oteplenie. V určitom zmysle ničí aj prírodu.
1: A také niečo ľahúčke pre rodiny s deťmi, ale na také vychádzky, a nemusí to byť treba len okolo Košíc, ale pre našich poslucháčov aj z iných miest?
0: Tu v blízkosti vlastne sa postavila pre turistov, z Hrešnej sa dá ísť, nie je to až taká náročná túra, rovno jak Beškarská trať, tam je Jožková lavička a vlastne vidno z nej Tatry, ale treba ísť na jeseň. Stamať sa útulňa postavila nad Sokoľom a vysoký vrch, dá sa povedať, a klasicky s deťmi sa dá ísť na Diahodnú na Lajošku, ktorá je opravená, nádherná. Je tam chatár, môj kolega, čo so mnou robil v Žetke. Tá je nádherná chata Lajoška. Vydali aj knihu komplet, mám ju doma s podpisom chatára. Takže je kde u nás chodiť. A najkrajšie, čo sa mi páčilo, tak vlastne boli Janošikové diery a mali veľký rozsutec, lebo to bolo spojené tak, že vlastne jak Slovenský raj, potom rebriky, keď zoberieme, potom vidíte na Malý a Veľký Rosutec, tak je to spojené vlastne hory s typom Slovenský raj, fantázia. No a hovorím, milujem adrenalín veľmi, tak jasné, že som robil feraty. Nedávno 3 roky otvorili v Slovenskom raji, lebo Veľký Kysel vlastne vyhorel, 40 rokov bol zatvorený. Urobili jednu nádhernú feratu. Ja som ju prešiel sám, ale som mal horskú službu, že hneď, keby sa niečo stalo, lebo nie je tam signál, vedeli by mi prísť pomôcť, tak hovorím, kto je. Potom naposledy som robil s bratrancom, veľa chodím, pri zvolenie, jak otvorili Sokoľu, tam sú 4 C-čka a 2 B-čka, hore medzi stromy vlastne tie pohyblivé rebriky a tak ďalej. To sme za jeden deň komplet urobili, to je do výšky kolmo 27 metrov. Neuveriteľné, treba mať kondíciu, ale neuveriteľné tie zážitky mám z tých ferát. Martinská feráta, tam je B-čko, C-čko, vlastne teraz poškodila voda, opravujú to. Asi 5 feráty som prešiel. Nebol som na strednom Slovensku na feráte, lebo je to od ruky.

0: S Košičanom Jaroslavom Vorobeľom sa dnes rozprávame o tom, čo má rád, teda o športe, turistike, rodine i ďalších jeho aktivitách.
1: Spomenul som tie adrenalinové športy. Celý život som sa nebal, aj som pracoval vo výške, vo VŽ-ke. Som šiel do výšky aj 105 metrov. Pod stropmi svetla sa menili a tak ďalej. Tým pádom, hovorím, najťažšia túra, čo som robil, bola Orlia Perč. Orlia Perč v Poľsku s bratrancom, ale keď poprší, my sme to prešli.

0: robil 120-kilometrové tam na Rusnaky, naspäť do Fokmara. Ďalkové plávanie 5 km, dodnes plávem tých 1500 metrov na plavarni. Z tých adrenalinových skok padakom som robil, som si rozbil kotník, urobil poľak, ako v tandeme som skakal, urobil chybu, mi veľmi priviazal nohy a som si nemohol vysunúť, jak trebalo. A ešte ma dali poistiť v Poľsku, Krakove, tak som ani cent nedostal za to. Potom jumping som robil, rafting v Chorvátsku, s manželkou popršalo som robil, pieniny, keď popršalo, tak sme išli vlastne splavovať, led balónom s manželkou som robil. No a vysokohorskú, samozrejme, turistiku, aj nejaké túry mám s horolescami, Kežmarský štít, proste čo treba, tak som už teraz sa nedalo, bo treba horského vodcu. Takže mám pochodené vlastne západné Tatry, vysoké Tatry, Belianské Tatry, nízke Tatry, poľské Tatry. Bol som teraz ešte pred rokom na Kryvaň, národný výstup, Poliaci tak majú Gievont, jak my máme Kryvaň. A bol som napríklad tak ešte minulý rok, že práve čo som spomínal, tak sme pošli štyria, čo poznáme zo Štrby, čo oni chodia, tak ja som pošiel sobotu na túru 19 km Patriot, to je na Branisku vrchu, druhý najvyšší vrch, a na druhý deň som pošiel na 2460 Kežmarský štít. Takže treba byť opatrný, aj s manželkou som chodil štíty. Dvakrát sme tak prechádzali pole, že trebalo palice, ale iná som sa vrátil napríklad 100 metrov výškou, keď sme išli na Kryvaň, prišiel krupobytie, popršalo a mali sme čo robiť, aby sme zišli. Už 100 metrových výškov nám chýbalo a tam som videl, jak niektorí pokračovali. My sme sa vrátili a viackrát sa stalo, že som vždy zhodnotil, ale dvakrát sme tak išli s manželkou, nie úplne sami, že bolo určité riziko, ale kondičku sme mali a neskutočná opatrnosť.
1: A tú kondíciu si treba aj v posilňovni posilujete, alebo vlastne získavate len na takých túrach a takýchto výletoch?
0: Som posiloval ako mladý. Bol som na vojne na Vysokej vojenskej škole technickej tyľového zabezpečenia vojenská. Tam som vlastne trénoval, chodil som behať za nich behy a ja som tam začal robiť kulturistiku. Potom som ešte cvičil. Si viete predstaviť, že keď som bol maratonec a som mal 59 kg, z vojny som prišiel 76 kg po 2 rokoch cvičenia, ešte tu som cvičil, ale som chcel behať maratóny, tak som potom musel zhadzovať 10 kg dole, lebo aby som zbytočne na maratóne ich neťahal. Som bol na vojne znova kino, radio, mechanik, to je premietač, bol som na kurze mesačnom v Prahe. Spali, ako sme tam boli na kurze v Hradčanoch, v Klaštore. Zoštatnili a tie kurzy ešte donedávna sa robili tam na Hradčanoch a hovorím, mám aj, keď môžem povedať, príhody s tým, lebo som bol ako elektrotechnik, ozvučenia, rôzne pochody, premietanie, v kine som premietal vlastne na 16-kách, 35-kách. A poviem znova úsmevnú jednu príhodu, čo si spomínam. Sme mali veľký pluser načelníkom, podplukovníkom, hlavačom, lebo nebola elektrina na Boriku, na Cintorine v Žiline a zomrel vlastne plukovník. A generáli prišli východný okruh, bolo 10 hodín a my sme urobili ozvučenie. Čiže elektrocentrála, ponaťahovali mikrofón, všetko. Na potvoru stalo to, že keď sme zapli, že bude mať príhovor, bolo 10 aj 5 minút, tak začalo z reproduktorov pri tom pohrebe plukovníka Moravanka, to je Chasa veselá pieseň. Sme mali veľký pluser od kontrarozviedky, vysluchy načelníka, ja všetko. A potom sa na to prišlo, že predlžovacia šnúra, ktorá išla od zosilovača k mikrofónu, tak sa ručne vlastne pajkovalo a to, čo malo byť tenené, elektrotechnici to vedia, tak vlastne vymenili pri pajkovaní, a to slúžilo ako anténa. Tak vlastne my sme nechťa zahrali tomu plukovníkovi vlastne pieseň na poslednej ceste Moravanka, to je Chasa veselá. No a hovorím ešte jeden príbeh, poviem taký úsmevný. Som povedal kamarátom, že uvidia generála ako na mikrofón spľúvať, tak čo som urobil? Každý pondelok boli pochody vysokej školy, strednej školy. Sme pochodovali, ja som robil to odzvučenie a som povedal tým mazakom, že čo urobím. Nedal som hubku na mikrofón a koľkokrát sa generál priblížil mikrofónu a chcel rozprávať, tak ho statická elektrina kopla. A prskal tam, nie? A ja som potom pribehol a prepáč,

0: Ešte pán generál major, zabudol som dať húbku, ale zasmial sa, zobral to s humorom, takže nič som z toho nemal. Tá ďalšia som vám podal dve úsmevné príbehy z vojny.
1: Asi tá vojna bola dosť niekedy aj taká plná rôznych takých humorných situácií, lebo teda chlapci tam neboli dobrovoľne, tak asi aj vymýšľali, aby sa zabavili.
0: Veľmi, bohužiaľ, ťažkú mazackú vojnu, šikanovanie. To by bolo na jeden román, jak je kniha Motýľ. Tak vlastne na jeden román by som keby spísal zažitky, čo sme my tam zažili, tak to by bol určite v Československu bestseller, ale až po revolúcii. Ale ako mazák som chodil cvičiť a za mňa ten mladý premietal. Som chodil každý deň po noviny a poštu na stanicu. Odostával som filmy, chodil som cvičiť, že ja som vlastne, som okrem žoldu 90 korún, som si zarobil 320 korún na premietanie ešte, tak vlastne som mal, dá sa povedať, aj finančné zabezpečenie. Po vojne sme sa ešte zišli, vrátili tam, sme sa zišli z Havižova a maratóny prišli dvaja behať. Jeden z Havižova a jeden z Benešova z Moravy. Prišli tu, spali u otca a dokonca Havarova otec im opravoval plechy na Jahodnej, samozrejme z Radnej, lebo skropilo a vyletel. Otec bol zámočník, tak mu to tak urobil, aby sa mohol vrátiť a auto mal požičané od brata.
1: S našim dnešným hosťom Jaroslavom Vorobeľom sme sa dnes nestihli porozprávať o jeho darcovstve krvi a o ďalších aktivitách. To si necháme na niektorú z ďalších relácií Vyznania. Tú dnešnú pripravil majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

sem maličký. Deti, poďte. Tým z vás, ktorým sa ťažko učí, ťažko sústreďuje. Tým z vás, ktorí máte poruchy správania, lebo vám to povedali o vás, váham priamo. Tým z vás, ktorí ste úplne úžasné deti, ale v škole to nejde. Že je to disaster, napísala jedna mamička dnes po obede. Poďte všetci, ideme spolu vyhlásiť. Ty si môj večný kráľ. Ty si nad tým. Ty si môj večný kráľ. El Shaddai Adonai, ochranca maličkých.

Ak ti diabol siahol na deti, tak sa dotkol zranice Božieho oka. A čo sa snažil ukradnúť, bol prichytený a musí 7-násobne vrátiť. A tak deti, žehnáme vám mene Ježiš Kristus pozornosťou, tak ako keby sa divil do Bož, díval do Božej tváre, istotou, jasnosťou, odvahou.

Amen. Amen. Víťazstvo patrí nášmu Bohu. V mene Ježiš sme už zvíťazili. Všetko bolo porazené pred 2000 rokmi na kríži. Jeho krvou bol zmytý tvoj a môj hriech a jeho ranami sme boli uzdravení. A tak vyhlasujeme uzdravenie a víťazstvo nad všetkými chorobami, ktoré boli dnes napísané, povedané alebo myslené, za ktoré si dnes dvíhal ruky a ktoré si odsunul na Boh a povedal si, môj Boh je viac. A dnes sa budem chváliť a nebudem sa dívať napravo ani naľavo, ani nebudem čítať diagnózy, ktoré boli vyrieknuté nado mnou. Si môj Boh. Môj Boh. A iný už nie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Neho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

tak málo poznal syna. Istého dňa Ježiš prestal byť dieťaťom, ktoré rozpráva Jozefovi o svojich detských záležitostiach a vypituje sa na okolitý svet. Teraz často býval zadumaný a mlčanlivý. Mal svoj okruh spoločníkov, rovesníkov a bratancov, s ktorými sa hrával, chodíval na prechádzky, lovil ryby. No nikoho z tých chlapcov si nevyvolil za obzvlášť blízkeho priateľa a často unikal od rozosmiatých kamarátov do samoty. Vážne sa zhováral so spelými, ktorí prichádzali do Jozefovej dielne. Počas týchto rozhovorov nikdy nezabudol na úctu, akú treba preukazovať starším. Nevystatoval sa svojou múdrosťou. Skôr sa vypitoval, no svojimi otázkami, ktorými za vše prekvapoval, privádzal ľudí do pomikova, lebo sa spýtoval na podstatu vecí. Zaujímalo ho veľa vecí, nie drobné nazarecké klebietky, ale všetko, čo sa týkalo najdôležitejších otázok života. Keď mu odpovedali, odvolával sa na slová písma, ktoré si zjavne dobre zapamätal a často pripomínal, a tak počuté slová preosieval ako zrno cez sito. Hoci sa teraz rozprávali zriedkavejšie, Jozef cítil, že nestratil chlapcovú lásku. Už tam v Egypte si uvedomil, že jeho láska voči prijatému synovi, ktorá pozvoľna vyrástla na ruinách nesplnených snov, stretáva sa s hlbokým uznaním z chlapcovej strany. Ak si on zamiloval syna Miriam, ako keby to bol jeho vlastný syn, Ježiš sa mu odplácal naozaj synovskou láskou, hoci preň ho nebolo tajomstvom, kým je Jozef v skutočnosti. Nikdy by vlastný syn nemohol byť oddanejší, poslušnejší. Nikdy by viac nemiloval. Za tie roky z jeho úst nikdy nepadlo žiadne opovržlivé slovo. Nikdy nejakému človekovi neprezradil Jozefovo tajomstvo. A Jozef cítil, že aj teraz, napriek mlčaniu, ktoré vzniklo medzi nimi, Ježiš ho miloval rovnako ako predtým. Bolo to pre Jozefa útechou, lebo si mohol myslieť, že azda je mlčanie, ktoré kedysi vzniklo medzi ním a jeho otcom, Jakub nevnímal, ako keby ho syn prestal milovať. Chápal, že Ježiš žije vo svojom osobitnom spojení s Najvyšším. Každý deň sa spolu modlili kadiš a denné modlitby. Videl, ako sa syn modlí s ostatnými v synagóge. Občas spoločne skladali berachy. No bol presvedčený, že vo chvíľach zamyslenia, do ktorých Ježiš upadal, sú utajené modlitby, ktorými sa na Najvyššieho obracia sám. Nikdy takú modlitbu nepočul. Nemal potuchy, ako sa ten zázračne narodený chlapec môže modliť k Všemohúcemu. Teraz sa Ježiš modlil nahlas. V Jozefovi zápasila nesmelosť, zrodená z pocitu úcty k druhému človekovi, ktorý sa prihovára Najvyššiemu s horúcou túžbou počuť čo len útržok tajomného rozhovoru. Tá túžba zvíťazila. Postúpilo niekoľko krokov a počul slová: Otče, hovoril chlapec, ešte dlho mi prikazuješ čakať na tú hodinu. Tak vrúcne po nej túžim. Som taký netrpezlivý. Viem, že bude bolestná a bojím sa bolesti. No viem, že zjaví teba, tvoje milosrdenstvo a tvoju lásku. O Otče, tak potom túžim. Oni nevedia, aký si. Boja sa ťa, ale ťa nemilujú. Chcem, aby ťa milovali. Táto túžba ma stravuje.
prikáž, aby sa naplnil čas, ktorý si určil. Ale nech sa vo všetkom splní iba tvoja vôľa, Otče. Chcem sa jej úplne podrobiť. Nech sa to, čo sa má stať, stane vtedy, keď to ty budeš chcieť. Jozef odstúpil dozadu. Slová, ktoré si smel vypočuť, ho omamovali. Odhaľovali toľko hĺbky. Čím boli v porovnaní s nimi všetky tie zápasy, ktoré kedy viedol on vo svojom vnútri? Akou ničotnosťou boli obety, ktoré kedy priniesol? Pomaly zostupoval po úbočí. Slnko stúpalo čoraz vyššie. Vlastný tieň, po ktorom šliapal, sa stále viac skracoval, ako keby sa topil. Zrazu sa zachvel. V hrudi sa mu ozvala bolesť. Krátka, nepríliš ostrá, no ten dotyk mu umožnil odhaliť nečakanú súvislosť medzi chorobou, ktorú nedávno prekonal, a vypočutými slovami modlitby. Pochopil, že kým nastane hodina, o príchod, ktorej sa Ježiš modlil, tieň bude musieť celkom zmiznúť. Toto odhalenie však nevyvolalo v ňom smútok. Naopak, Jozefa zaplavila pokojná radosť. Zdalo sa mu, že objavil nie všemohúcnosť, ale všetko prevyšujúcu lásku. Mesto bolo také preplnené pútnikmi, že po úzkych uličkách sa nedalo takmer ani prejsť. Na námestí ľudia stáli v hustom zástupe hlava pri hlave. Stolíky peňazomencov a šiatre predavačov obetných zvierat obliehal mohutný dav. Sviatok Paschy pritiahol tohto roku neobyčajne veľké množstvo veriacich. Po potlačení povstania Júdu Gamalského zavládol v celej krajine mier. Mestá a mestečká sa začali rýchlo obnovovať a súpis, ktorý vyvolal odpor, upadol do zabudnutia. Rimania sa snažili nakloniť si ľud. Námestník Coponius na každom kroku prejavoval láskavosť. Sám sa pričinil o obnovu chrámového stĺporadia. O opätovnom zavesení rímskeho orla na chrámovom priečelí nebolo ani reči. Namiesto starého orla, ktorého zničila skupinka mladých farizejov v posledných dňoch Herodesovho života, sa na priečelie vrátil zlatý strapec Hrozna. Rímske oddiely, zdržiavajúce sa v meste, mali príkaz vystupovať bez svojich odznakov s vyobrazeniami hláv cisárov, aby neurážali náboženské cítenie Židov. Veľkňaz dostával zlato, aby Jahvemu v mene cisára prinášal každý rok obetu. Prichádzali časy pokoja a blahobytu, takže každý, kto len mohol, vybral sa tohto roku na svetú púť. Pre Jozefa a Miriam, ktorí viac rokov nemohli splniť prikázaný predpis o návšteve chrámu, to bol deň veľkej radosti. Predošlý rok boli v Jeruzaleme sami, bez Ježiša. Tohto roku šiel s nimi aj on. Ježiš išiel na púť už nie len ako dieťa, ktoré rodičia zobrali so sebou, ale ako zrelý muž, vykonávajúci svoju náboženskú povinnosť. Išli priniesť obetu a pri tej príležitosti sa chcel Jozef pozhovárať s niektorým veľkým učiteľom o Ježišovom vzdelávaní. V tejto záležitosti bolo treba definitívne sa rozhodnúť. Jozef už nebol taký zručný ako predtým, stále pociťoval akúsi ťažobu. Rýchlo sa unavil, chýbalo mu pracovné nadšenie. Zavše sa však prinútil a pracoval. No už nedokázal ani pri najlepšej vôli veľa urobiť. Zárobky sa znížili. Ježišova práca bola teraz nevyhnutná.
chlapec musel čoraz častejšie zastupovať otca. No Jozef cítil, že pre svoju ťažkopádnosť nesmie zaťažiť chlapcovú budúcnosť. Dlhé týždne bolestne zápasil sám so sebou. Spočiatku sa domnieval, že získa predchádzajúcu schopnosť pracovať. Bojoval s netrpezlivosťou. Ale týždne a mesiace bežali a predošlá sila sa nevracala. Napokon pochopil, že choroba, hoci skrytá, ostala a niekdajšiu zručnosť už nezíska. Teraz musel bojovať so zatrpknutosťou. Tak veľmi sa cítil zodpovedný za rodinu, tak veľmi mal rád prácu. Dotieravý hlas mu našepkával, že keď bol toľkých vecí v živote pozbavený, mal by si zachovať aspoň schopnosť pracovať a byť ochrancom. V ťažkom boji premáhal pokušenie. Presvedčil seba samého, že aj táto predčasná slabosť prišla od Najvyššieho. On, ktorý ho poveril činnosťou, teraz ho pozbavuje možnosti konať. Zrejme taká bola jeho vôľa, tajomná ako vždy. Keby tomu odporoval, bola by to vzbúra. Už nehľadal vinu v sebe a trest v tom, čo na ňo doľahlo. Chcel prijať vôľu Najvyššieho v poníženosti a mlčaní. Neuľavoval si teraz nejakou ponosou. Nútil sa do pohody a úsmevu. Nevedel, ako zladiť svoju slabosť so zámerom poslať Ježiša do Jeruzalema, aby tam získal vzdelanie. Porozprával sa o tom s Miriam celkom jasne. Ak dajú Ježiša k niektorému zo zákonníkov, bude im ťažšie, lebo bude daleko od nich. Zo slov Miriam pochopil, že synov odchod by ju znepokojoval väčšmi než materiálne ťažkosti. Nezdalo sa, že by bola presvedčená o tom, aby sa jej syn mal učiť za zákonníka, ktorý pozná písmo. Bola však ako vždy pripravená na akúkoľvek obetu. Súhlasila s Jozefom, že počas pobytu v Jeruzaleme sa musia porozprávať o Ježišovom vzdelávaní.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Slobodu nikdy nemožno považovať za samozrejmosť, hovorí v rozhovore vyšší arcibiskup Ševčuk.
1: Chronická podvýživa postihuje v Gaze viac ako 12% detí, informuje UNICEF.
0: Mesto Metz, ktoré navštívil Leo XIV, je znamením možného priateľstva medzi národmi, hovorí pre vatikánske médiá tamojší arcibiskup Balo.
1: V útorok 25. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Šimon Caboslaj.
1: Ukrajina. Včera, 24. augusta, si Ukrajina pripomenula 35. výročie nezávislosti od sovietskej totality. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hovorí pre Vatican News o utrpení, ktoré obyvateľstvu spôsobila vojna. Opätovne a naliehavo vyzýva všetky národy sveta k solidarite. V rozhovore odpovedal aj na nasledujúce otázky. Denne počúvame o pokračujúcich a intenzívnych útokoch na ukrajinské hlavné mesto, vrátane zásahov v častiach mesta, kde sa nachádza vaša katedrála a sídlo. Ako prežívate túto súčasnú situáciu?
0: Všetci sme túto noc strávili v protileteckom kryte, rovnako ako noci predtým, pretože žiaľ, počet dronov a rakiet vypúšťaných nad našimi hlavami rastie. V poslednom čase je každý mesiac krvavejší než ten predchádzajúci. Napríklad podľa monitorovacej misie OSN bol jún najkrvavejším mesiacom od marca 2022. Tento mesiac zaznamenal najvyšší počet obetí počas týchto 4,5 roka vojny. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že len v júli zahynulo 437 civilistov a 2610 bolo zranených, pričom išlo o najvyšší počet zabitých a zranených detí od apríla 2022. Všetci odborníci, ktorí sa snažia pochopiť dianie, tvrdia, že táto vojna sa čoraz viac mení na technologicky vyspelý konflikt, využívajúci veľmi sofistikované zbrane. Niektorí hovoria o vojne miest. Prečo? Pretože v praxi sa možnosť postupu pozdĺž frontovej línie zastavila. Postup na fronte sa pre ruskú armádu stal čoraz nemožnejším a mimoriadne nákladným. Preto sa snažia útočiť na civilistov a zvyšovať tak utrpenie ľudí, žijúcich najmä vo veľkých mestách. Práve preto sa hlavné mesto Ukrajiny stalo cieľom číslo 1. Keď sa ľudia snažia nájsť historické paralely, mnohí hovoria, že situácia na Ukrajine sa veľmi podobá na iránsko-irácku vojnu z 80. rokov. Išlo v nej skutočne o konflikt dvoch národov, ktoré nedokázali dosiahnuť víťazstvo na fronte a preto sa snažili zvyšovať utrpenie civilného obyvateľstva. Ďalším veľmi závažným aspektom z morálneho a etického hľadiska je skutočnosť, že vyvíjane špičkové technológie využívajú umelú inteligenciu nielen na určenie miesta útoku pre drony. Dnes sú tieto smrtiace drony a tiež rakety, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie pri zacielení na civilistov vybavené kamerami. Operátor, ktorý v reálnom čase navádza raketu alebo dron, tak vidí ľudí, ktorých zabíja. Nemožno tvrdiť, že civilné obete sú len náhodnými či nezamýšľanými obeťami. Napríklad, len nedávno bol v meste Cherson zasiahnutý autobus. Zahynuli nielen ľudia, ktorí v ňom cestovali, ale aj tí, ktorí sa práve nachádzali v jeho blízkosti. Je zrejmé, že operátor daného dronu videl ľudí, ktorých zabíjal. Ide o skutočne veľmi vážny morálny problém. Táto vojna sa tiež usiluje premeniť vyčerpanie a utrpenie ľudí, vrátanie ich duchovného utrpenia na nástroj politického nátlaku.
1: Čo v tejto situácii znamená oslavovať 35. výročie nezávislosti, ktoré sa časovo zhoduje so 4,5 rokmi od začiatku tejto hroznej agresie?
0: Pre nás oslava Dňa nezávislosti Ukrajiny znamená predovšetkým zdávať vďaku Pánovi za dar slobody, ktorej zárukou je nezávislý ukrajinský štát. Pre kresťanov sa láska k vlasti nesmie zmeniť na modloslužbu štátu. Štát založený na zásadách právneho štátu je dôležitým nástrojom na ochranu ľudskej dôstojnosti, slobody, spoločného dobra a práva ľudí na život. Láska k vlasti neznamená nenávisť voči iným. Je to skôr ochota prevziať zodpovednosť za svoj národ a slúžiť mu.
1: Hovorili ste o dare slobody. Narodili ste sa v období totality. Vaša kňazská formácia sa začala v podzemných seminároch. Čo pre vás osobne znamená týchto 35 rokov slobody, najmä keď sa pozeráte na dnešných mladých ľudí, ktorí sú už druhou generáciou narodenou v tomto období nezávislosti?
0: Zažil som okamih, keď sa totalitný komunistický štát, ktorý sa snažil ovládať dokonca aj mysle a vôľu ľudí, zrútil. V tej chvíli sme pochopili, že sloboda neznamená len možnosť byť slobodný navonok. Pochopili sme, že sloboda je duchovná a morálna kategória. Pamätám si, že aj v Sovietskom zväze sme my, katolíckí kresťania, žijúci v podzemí, boli slobodnejší než komunistickí vodcovia, pretože sme túto slobodu Božích detí nosili vo svojich srdciach. A práve vďaka tejto schopnosti byť slobodnými, mať odvahu myslieť inak, než ako to diktovala štátna komunistická ideológia, slobodu rozhodovať sa, no vždy podľa kritérií kresťanského rozlišovania to bolo všetko pre nás v sovietskej ére duchovnou školou slobody. Keď sa potom tento totalitný štát zrútil, dokázali sme túto vnútornú slobodu, ktorú sme v sebe nosili, preniesť do kontextu ukrajinskej občianskej spoločnosti. A tak sme sa skutočne stali kvasom novej spoločnosti. Naša cirkev sa skutočne stala činiteľom premeny ukrajinskej spoločnosti z postkomunistickej, postsovietskej koloniálnej krajiny na demokratickú krajinu. Táto cesta, samozrejme, nikdy nebude niečím, čo sa dosiahne raz a navždy. Každý deň musíme túto kresťanskú slobodu prejavovať a pokračovať na svojej ceste.
1: Aké posolstvo môže ukrajinský ľud adresovať dnešnému svetu, v ktorom pozorujeme určitú krízu demokracie a rastúce autoritárske tendencie v rôznych častiach sveta, dokonca aj tam, kde by sme ich najmenej čakali?
0: Neunavte sa tým, že ste slobodní. Podľa môjho názoru súvisí táto kríza demokratických hodnôt s istou krízou osobnej zodpovednosti za vlastnú krajinu. Každý chce preniesť svoju zodpovednosť na plecia iných. A ľudia niekedy hľadajú obetného baránka, politika či autokrata, ktorý by na seba prevzal osobné povinnosti, aké má každý z nás voči svojej vlasti a krajine. Ľudia sa niekedy chcú zbaviť potreby premýšľať a rozlišovať. Chcú, aby za nich niekto iný premýšľal, rozlišoval a rozhodoval. Je to forma infantilizmu, pretože takto sa správajú deti, keď si myslia, že lepšiu budúcnosť im má vždy vybudovať niekto iný. Útek pred zodpovednosťou je podľa mňa jednou z veľkých pliak moderných demokracií. Preto ma udivuje skutočnosť, že cirkev sa dnes čoraz viac stáva garantom a obhajcom demokratických hodnôt, keďže potvrdzuje dôstojnosť každej ľudskej osoby. Práve cirkev chráni ľudí v dnešnej kultúre pred dehumanizáciou na každej úrovni, počnú s výzvou, ktorú predstavuje umelá inteligencia. Cirkev hlása, že nikto nemá právo kradnúť iným ľuďom sny a nádej na budúcnosť v záujme vlastných cieľov. Naopak, my sami sme tvorcami svojich životov a svojej budúcnosti. Nebojte sa byť slobodní. Slobodu nemožno považovať za samozrejmosť. Tí, ktorí nie sú ochotní postúpiť riziko prijatia slobody a žiť ako slobodní ľudia, nie sú hodní tohto daru slobody.
1: Gaza. Nový prieskum UNICEFu poukazuje na pretrvávajúce problémy s výživou detí a matiek v pásme Gazy. Chronická podvýživa alebo spomalený rast postihuje 12,2% detí mladších ako 5 rokov. Organizácia upozorňuje, že napriek zlepšeniu akútnej podvýživy zostáva situácia krehká a závisí od nepretržitého prístupu humanitárnej pomoci a komerčných dodávok. Francúzsko. Pápež Leo XIV. O mesiac navštívi mesto Metz, ktoré je znamením možného priateľstva medzi národmi. Pôjde o poslednú etapu štvordňovej apoštolskej cesty pápeža vo Francúzsku. Po Paríži, sídle UNESCO a po Lourdoch strávi Leo XIV. Celý pondelok 28. septembra v Metze. Tamojší arcibiskup, monsignor Philippe Ballo, poskytol rozhovor vatikánskym médiám. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Pápež Leo XIV. Zakončí svoju apoštolskú cestu vo Francúzsku návštevou vašej diecézy. Čo ste cítili, keď ste sa dozvedeli, že Metz bude jednou z troch zastávok vo Francúzsku popri Paríži a Lourdoch?
0: Pocítil som veľkú radosť aj trochu hrdosti na obyvateľov departmentu Mosel a mesta Metz vzhľadom na ich dejiny. Je to kraj, ktorý zažil tri vojny, z toho dve svetové a dve anexie. Dnes však ukazuje, že je krajinou stretnutia a bratstva. Niekdajší nepriatelia sa stali priateľmi. Namiesto toho, aby proti sebe bojovali, spolupracujú. Hranica už nie je miestom rozdelenia, ale miestom stretnutia. Vzťahy s Nemeckom sú veľmi dobré. Je v tom teda veľmi silné posolstvo. Prijať pápeža, ktorý od začiatku svojho pontifikátu zdôrazňuje odzbrojený a odzbrojúci pokoj, v nás už teraz vyvoláva pocit, že nás povzbudzuje pokračovať v tom, o čo sa usilujeme celé 10 ročia od skončenia druhej svetovej vojny. Byť ľuďmi, ktorí sami žijú v pokoji a pokoj prinášajú druhým.
1: Je to skutočné posolstvo pre Európu, najmä v čase, keď európsky kontinent čelí geopolitickému napätiu a tendenciám uzatvárať sa do vlastnej identity. Aké posolstvo jednoty očakávate od pápeža práve z tejto pohraničnej krajiny zmierenia?
0: Musíme zaujať postoj načúvania. Vidíme, aký zásadný je pokoj. Pápež ho predstavil už na lodžii v deň svojho zvolenia slovami: Pokoj vám. Je to pozdrav z mŕtvych stalého Krista. Hovorí nám, že tento pokoj k nám prichádza od človeka, Božieho syna, ktorý premohol smrť. Je to Boží pokoj, pokoj, ktorý treba vedieť žiť. Vo všetkom, čo sme od neho doteraz počuli, nám ukazuje určité cesty. Vysvetľuje, že pokoj prechádza cez srdcia ľudí, ktorí sa rozhodnú pracovať, hovoriť s druhým, pochopiť ho, prijať ho a dôverovať mu.
1: Témou tejto cesty je, aby svet mal život. To naznačuje, že život bude jednou z veľkých tém tejto návštevy. Vo Francúzsku táto téma rezonuje osobitným spôsobom po prijatí a vyhlásení zákona týkajúceho sa asistovanej samovraždy.
0: Z toho, čo už pápež povedal o živote, vidíme, že nám dokáže pomôcť pochopiť, že keď ide o život, všetko navzájom súvisí. Životu treba slúžiť a treba ho rešpektovať v jeho dôstojnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej osoby. Keď je prítomný ľudský život, je prítomná aj dôstojnosť. Odstrániť život znamená odstrániť dôstojnosť, či už na jeho začiatku, na jeho konci alebo uprostred, ako napríklad v člnoch prechádzajúcich cez Stredozemné more, ktoré sa mení na cintorín.
1: Z praktickejšieho hľadiska je organizácia pápežskej cesty pre diecézu pomerne veľkou, ba priam obrovskou logistickou záležitosťou. Čo nám môžete povedať o mobilizácii spoločenstva, ktoré vás pri organizácii tejto návštevy obklopuje a sprevádza?
0: Mobilizácia je úplná. Potrebovali sme približne 1000 dobrovoľníkov. Tento počet sme už prekročili a ľudia sa chcú zapojiť bez ohľadu na svoje náboženské presvedčenie. Aj ostatné vierovyznania sa z jeho príchodu tešia a cítia sa poctené. Cítime, že táto návšteva skutočne zasiahla celé obyvateľstvo. Zároveň musíme riešiť otázky bezpečnosti a organizácie. Metz je malé mesto so 140 tisíc obyvateľmi, približne 250 tisíc aj s aglomeráciou. Práve od nás bude pápež odchádzať z Francúzska, takže u nás skutočne vládne veľké nadšenie.
1: Čo táto mobilizácia hovorí o vývoji cirkvi vo Francúzsku? V posledných rokoch vidíme, že plameň viery vo Francúzsku opäť naberá na sile, čo sa prejavuje napríklad rastúcim počtom katechumenov.
0: Niečo sa deje. Keď som pred 4 rokmi prišiel do svojej diecézy, mali sme 60 katechumenov. Následujúci rok ich bolo 80 a minulý rok už 200. Cítime, že keď sme ľuďom na blízku, dotýkame sa hlbokých otázok, ktoré ich dnes zamestnávajú, ako sú klimatické zmeny či umelá inteligencia. Mnohí mladí ľudia vo veku do 25 či 30 rokov za mnou prichádzajú a hovoria mi, že na tieto otázky nedokážu odpovedať sami. Je to generácia, ktorá si začína uvedomovať náboženský rozmer svojho života. Túžia po sprevádzaní. To musíme rešpektovať. Musíme s nimi kráčať, ako hovorieval pápež František. Sú to mladí ľudia, ktorí veľmi pozorne vnímajú to, čo im hovoríme, a zároveň aj rešpekt, ktorý prejavujeme voči ich vlastnej ceste.
1: Toľko z rozhovoru s arcibiskupom diecézy Metz vo Francúzsku.

Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Tmy nočné hmly a tie mravy.
2: Svet zmetkov hrôz a blúdený, už obloha má jas a vie, prichádza Kristus, ustúpte.
5: Teraz sa závoj zemskej tmy, neoslnečný lúč prenikol a farbu veciam ponúkol, i úsmev svetla srdečný.
2: Tak nechaj nášho srdca tma, keď duch náš les už poznáva, keď preborí sa cez zlé hmly, nech sa ti Bože podvolí.
5: Lež Teba, Kriste, chceme znať, úprimnou mysľou vyznávať, v slzách a piesňach si ťa ctiť a na veky ťa velebiť.
2: Čo farby falše zohyzdia, nech Tvoje dary očistia, o Kriste svetlo blažený, tvár Tvoja nech nás zasvieti.
5: Kriste, kráľ dobrý, láskavý, buď sláva Tebe, Otcovi, i Duchu, ktorý bráni nás, teraz i večne v každý čas. Amen.
4: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca. Pred jeho očami nie je to bázne Božej.
2: Sám sebe lichotí do vlastných očí. Aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.
4: Slová jeho úst sú neprávosť a klam. Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.
2: Na svojom ložku premýšľal neprávosti, dáva sa na cesty nedobre. Nejakej zloby sa neštíti.
4: Pane, Tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a Tvoja vernosť až k oblakom.
2: Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, Tvoje súdy ako morská hlbina. Ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.
4: Bože, aké vzácne je Tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tône Tvojich krídel.
2: Obájajú sa blahobytom Tvojho domu. A pijú z potoka Tvojich rozkoší.
4: Veď u Teba je zdroj života. A v Tvojom svetle uvidíme svetlo.
2: Svoj milosť daj tým, čo ťa poznajú. A spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.
4: Nech ma nezasiahne noha pyšného. Nech mnou nepohne ruka hriešnika.
2: Hľa padli tí, čo páchali neprávosť. Zrútili sa a viac nevstanú.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Udrite na bubny na počesť môjho Boha. Hrajte môjmu Pánovi na cymbaloch.
2: Zaspievajte nový žalm na Neho. Veľte a vzývajte Jeho meno.
4: Ty si Boh, čo potiera vojny, Ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu. Aby si ma vyslobodil z ruky tých, čo ma prenasledujú.
2: Zaspievaj môjmu Bohu novú pieseň, veľký si, Pane, a slávny. Obdivuhodne silný a nepremožiteľný.
4: Nech ti slúžia všetky Tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli.
2: Poslal si svojho ducha a povstali. A nie je nikoho, kto by sa mohol zoprieť Tvojemu hlasu.
4: Vrchy a vody sa v svojich základoch povedali.

0: Vítajte Bohu hlasom radostným,
1: lebo Pán je najvyšší a hrozný. Na celou zemou veľký kráľ
0: podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy.
1: On pre nás vybral dedičstvo. Slávu Jakuba, ktorého má rád.
0: Za jasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlaholu polnice.
1: Spievajte Bohu, spievajte. Spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
0: Pretože Boh je kráľom celej zeme. Spievajte mu chválospev.
1: Boh kráľ je nad národmi. Boh sedí na svojom svetom tróne.
0: Kniežata národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho.
1: Veď Bohu patria mocný zeme. Tak veľmi je vyvýšený.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Jasnejte Bohu hlasom radosným. Daj pozor na to, čo robíš, buď rozumný vo všetkých svojich rečiach. Čo sa nepáči tebe, nerob inému. O svoj chlieb sa deli s hladným a o svoje šaty s nahým. Z toho, čoho máš hojnosť, daj núdznym. Dobroreč Bohu v každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky a usmerňoval tvoje zámery. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
0: Na tvojej ceste dopraj mi života.
2: K svojej náuke.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
0: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svetú zmluvu.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako ho pradávna hovoril
2: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľudo spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
2: a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svetú zmluvu.
5: Zdávajme vďaky Kristovi a ustavične ho veleme, že s láskou volá bratmi a sestrami tých, ktorých posvecuje. Preto ho prosme.
0: Daj, nech s čistým srdcom zasvetíme začiatok tohoto dňa na počesť tvojho vzkriesenia.
2: A dobrými skutkami si zaslúžime, aby si bol celý náš deň milý.
0: Ty si nám na spásu a radosť daroval nový deň ako dôkaz svojej lásky.
2: Denne nás obnovuj na svoju slávu.
0: Pomáhaj nám dnes vidieť teba vo všetkých ľuďoch
2: a spoznávať ťa najmä v trpiacich a chudobných.
0: Daj, aby sme dnes žili v pokoji so všetkými ľuďmi
2: a nikomu sa neodplácali zlým za zlé.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Vysíš nás, Bože, naša spása, a pomôž nám kráčať vo svojom svetle a uskutočňovať pravdu, aby sme ako synovia svetla zrodení z Teba boli Tvojimi svedkami pred ľuďmi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
3: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
3: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Šéf Enviro Resortu neplánuje v polovici septembra odstúpiť z funkcie. Moravský Velehrad bol cieľom tradičnej pešej púte. Dobré ráno, je 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico sa včera v Bratislave stretol s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Predseda vlády s prezidentom Čiernej Hory diskutoval o posilnení bilaterálnej hospodárskej spolupráce, o aktuálnych otázkach európskej politiky, ale aj o situácii v regióne Západného Balkánu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že 15. septembra zo svojej funkcie neodstúpi. Uviedol to po včerajšom stretnutí s predstaviteľmi samospráv. Zároveň tvrdí, že štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa nebude šéfom Enviro rezortu. Samotný Kufa vo videu na sociálnej sieti označil Tarabu za rozbíjača pronárodných síl. Opozičné hnutie Slovensko hrozí zberom podpisov na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom je nominácia manželky vyšetrovateľa, ktorý odmietol vyšetrovať podozrenia voči ministrovi vnútra Marceli Martonovej do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš.
3: Podľa všetkého je to pravdepodobne prepojené, pretože títo manželia, na jednej strane manžel odmietne vyšetrovať ministra vnútra, na druhej strane jeho manželka dostane lukratívny kráľovský flek, samozrejme s krásnym príjmom.
1: Ministerstvo hospodárstva potvrdilo, že rezort Martonovú do funkcie nominoval na základe jej profesijného životopisu a splnenia požiadaviek na výkon funkcie člena dozornej rady. Nomináciu následne odsúhlasil aj spoluakcionár spoločnosti. Podľa nadácie Zastavme korupciu ide o kozmetičku bez skúseností v energetike. Na základe iniciatívy predsedu Národnej rady Richarda Rašiho trávi v týchto dňoch 15 ukrajinských detí 2 týždne v účelovom zariadení parlamentu v častej papierničke. Dnes ich Richard Raši navštívi spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a prvou štátnou tajomničkou ministerstva vnútra Luciou Kurilovskou. V Moravskom Velehrade vyvrcholila cez víkend tradičná pešia púť. V bazilike svätých Cyrila a Metoda sa zišlo približne 250 pútnikov z Čiech a Moravy všetkých vekových kategórií, ktorí počas celého týždňa absolvovali desiatky kilometrov. Na záverečnom úseku sa k ním pridal aj olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Pútnici sa modlili za mier, cirkev, národ, priaznivé počasie aj za nadchádzajúce voľby. Vo veku 80 rokov zomrela včera americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Správu o úmrtí zverejnil na sociálnych sieťach jej synovec. Americký prezident Donald Trump vyjadril nad jej odchodom hlbokú ľútosť. Označil ju za jednu z najlepších interpretiek všetkých čias a na jej počesť nariadil na jeden týždeň spustiť štátne vlajky USA na polžrde. Hokejisti Spišskej Novej Vsi si v prípravnom stretnutí poradili s maďarským tímom z Debreci na 10-5. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy zvíťazil Poprad na ľade Prešova 5-2.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní miestami zmenšená oblačnosť, miestami cez deň ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota sa bude pohybovať od 18 na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Za Bačkovom smerom do Dargova havaroval autobus, úsek je neprijazdný, obídete to cez Sečovce. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, a to zhruba 25 minút. Radary vás zmerajú na vjazde do Košic, Šatce z Čečejoviec, v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a aj v Lipníkoch na hlavnom ťahu, a to oboj smerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné stredajšie ráno, milí poslucháči. Áno, je to tak, Jozef Pikula dnes bude pre vás ráno vysielať. No predstavte si, Martin Šajgalík tu pravidelne sedáva v stredu ráno. No ten dnes bude pobehovať po lekároch, takže nemôže dnes ráno vysielať. No potom Ivo Novák, ten mi volal asi tak pár minút pred piatou a toho skolila najhoršia mužská choroba. Soplík. Tak prajem Ivovi skoré uzdravenie a teším sa, že nasledujúcich 5 hodín až do 11. strávime spolu v dnešnej Lumenáde a čaká nás toho skutočne dosť, čo prezradíme si o chvíľu. Zo štúdia ničím nerušené počúvanie prajem.

0: Sima Magušinová, pieseň Možno raz. Otvára stredajšiu Lumenádu 26. augusta. Vás zo štúdia pozdravuje Jozef Pikula.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Krásne ráno a takisto aj predpoludnie. Verím, že spolu takto prežijeme. Dnešný deň je súčasťou 35. pracovného týždňa a dnes v stredu 26. augusta je to 238. deň roka 2026. Poďme sa pozrieť aj do kalendára. Tam dnes nájdeme meno Samuel, takže všetkým Samuelom všetko najlepšie a takisto aj vám, ktorí dnes oslavujete narodeniny či nejaké iné výročie. No a zalistujeme určite v tejto chvíli aj v našom programe, pretože ten je mimoriadne bohatý na rôzne zaujímavé témy. Lumenádu vysielame až do 11. Nemusíte sa báť, nič dôležité a podstatné v nej nevynecháme. Po 7. to bude napríklad aj kalendár prírody, či samozrejme aj počasie s meteorologom Petrom Jurčovičom, k tomu aj dnešné ranné zamyslenie. Po 8. potom rubrika Ďalekohľad a Svätá omša o 8.30 z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Tu bude dnes celebrovať dôstojný pán Peter Filip, kaplan farnosti. Potom budeme pokračovať v našom vysielaní rôznymi reportážami od mojich kolegov, rubrikami Svetlo sveta, Sondou do života cirkvi a samozrejme aj dnešnou rannou témou, ale o tom až o pár minút. O 11. vás potom čaká v našom vysielaní rozhovor týždňa. Teší sa na vás kolega Jaroslav Fabián z košického štúdia Rádia Lumen. Dnes ponúkne rozhovor s historikom o eucharistickom zázraku v košickej katedrále svätej Alžbety. O 12. pozývam na modlitbu Anjel Pána spolu s dnešným zamyslením, potom priestor pre hudobný aperitív a o 13. sa už na vás budete kolegyňa Jana Ondrejková, ktorá pre vás pripravuje dnešné popoludnejšie vysielanie. Budeme po 14. hovoriť o peniazoch, čakajú nás aj aktuálne zdravotnícke témy, či po 16. aj pohľad do aktuálneho cirkevného diania. Po 17. už dostane priestor aj Diana Rauchová s dnešnou hudobnou bodkou. 17:30 patrí spravodajskému súhrnu udalostí dnešného dňa. Viem, ešte sme len na začiatku, ale o 17:30 vám to celý ten dnešný deň zosumarizuje Julia Kavecká. O 18. večerná svätá omša. Dnes pozývame do kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebruje brat Karol Švarc, kňaz novicmajster. Večerný program o 20. otvorí rozprávka Na dobrú noc pre najmenších. Dnes to bude príbeh o zajačikovi Mojkáčikovi, prečo sa niektoré deti boja ísť do škôlky. O 20.10 odborník na linke s Adrianou Borgulovou. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu. 21:30 tá patrí fujarôčke mojej. Obrázky zo Slovenska pohľadom etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej vás dnes večer čakajú. Ľudová hudba ako inšpirácia v dielach slovenských skladateľov 20. storočia. Suchoň, Mojzes, Albrecht, Zelienka, Bartok. To vás čaká o 21.30. Celý náš program vždy aktuálny si nájdete aj na našom webe lumen.sk. No a nezabudnite, že už o malú chvíľu spolu otvoríme aj dnešnú rannú tému.

0: Mária Podhradská a pieseň Som na tebe závislá. Dobré ráno vám prajeme aj z vysielania Rádia Lumen. Je 6 hodín 20 minút.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: A v rannej téme budeme dnes reagovať aj na aktuálne udalosti, ktoré ste počuli aj v našich správach. Vo veku 80 rokov zomrela americká speváčka, autorka piesní, herečka Dolly Partonová. Bola považovaná za legendu a prvú dámu amerického country. Jej otec, známy ako Lee, pracoval v horách východného Tennessee, najskôr ako podielový poľnohospodár a neskôr sa staral o svoju vlastnú malú tabakovú farmu a pozemky. Okrem toho pracoval aj na stavbách, aby doplnil skromný príjem z farmy a uživil rodinu. Napriek tomu, že jej otec nevedel čítať ani písať, Dolly Partonová často hovorievala, že bol jedným z najbystrejších ľudí, akých kedy poznala, pokiaľ ide o podnikanie. Za 70 rokov kariéry Dolly Partonová napísala vyše 3000 piesní. A preto sa vás dnes v rannej téme budem pýtať, či je nejaká schopnosť, prípadne príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti. A myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Napíšte do dnešnej rannej témy. Zapojte sa a jedného z vás na konci dnešnej Lumenády odmeníme cenou kniha Slovanský patrón od Jozefa Repka. Ide o životopisný román o Svetom Vojtechovi.

0: Whitney Houston a pieseň I Will Always Love You, 6 hodín 26 minút. A hoci túto pieseň preslávila práve Whitney Houston, tak autorkou tejto skladby, tá, ktorá ju zložila a napísala, je práve spevačka a autorka piesni Dolly Partonová, ktorá zomrela v útorok 25. augusta. V tejto chvíli poďme 3 minúty pred pol siedmou aj na dnešný historický kalendár.
1: Historický kalendár.
0: A dozvieme sa, s akými udalosťami sa spája 26. august. Pred 680 rokmi, teda v roku 1346, Angličania v prvej pozemnej bitke v storočnej vojne pri severofrancúzskom meste Kreščak použili poprvý raz delá. Aj preto Francúzi utrpeli zdrvujúcu porážku. Anglicko si upevnilo mocenské pozície takmer na 90 rokov. Presúvame sa o niečo bližšie. Pred 235 rokmi, teda v roku 1791, americký vynálezca John Fitch získal patent na parný čln. V roku 1891, 26. augusta, zomrel v Paríži filológ, polyglot a prekladateľ Ľudovít Podhorský. Ovládal vyše 20 jazykov. V Paríži zredigoval prvý preklad Iliady do francúzštiny. Prekladal aj zo sanskritu. V roku 1910 sa 26. augusta narodila katolícka misionárka albánskeho pôvodu Matka Teresa, vlastným menom Agnes Bonja Bajangiu, zakladateľka rehoľného rádu Kongregácie misionárok lásky, nositeľka Nobelovej ceny za mier. V roku 2016 ju pápež František vyhlásil za svätú. 26. augusta v roku 1978 sa benátsky kardinál Albino Luciani stal pápežom a prijal meno Ján Pavol I. Zomrel 28. septembra v tom istom roku, teda v roku 1978. Jeho pontifikát bol tak najkratším v histórii. Jeho nástupcom sa stal Ján Pavol II. Pred 45 rokmi, teda v roku 1981, americká sonda Voyager 2 sa po štvorročnom lete priblížila k Saturnu a vyslala na Zem farebné televízne zábery jeho prstencov. Aj tieto udalosti priniesol 26. august v minulosti. Čo bude sledovať redakcia spravodajstva v ten dnešný deň, povieme v tej nasledujúcej polhodine. Teraz ešte z Rádia Lumen ponúkam aj skupinu Vidiek a dohodnime sa. Ja si myslím, že by sme sa mohli dohodnúť na tom, že s nami zostanete aj v tých nasledujúcich minútach, pretože čaká nás aj dnešné ranné zamyslenie.

0: Vidieť pápeža naživo. Je to riadna pecka. Videli sme ho v Krakove na kampuse Misericordia, ako prichádzal medzi mladých. Vôbec sa nezdal, že má na chrbte už 7 krížikov. Jeho gestá, úsmev a slová sú prebúdzajúce. Prebudia aj toho, kto si myslí, že je neprebuditeľný. Keby sme mohli ísť k nemu na návštevu, zaklopali by sme na dvere, ale predtým by sme museli prejsť prísnymi bezpečnostnými kontrolami. A sme pred dverami. Pozeráme sa a neveríme vlastným očiam. Na dverách má oznam, ktorý im pripravuje vstupujúcich na to, ako sa majú správať. Nie je zbožne nalíčený ani príliš dôležito, ale hlavne nech sa nikto nesťažuje. Toto je jeho novinka. Médiá to okomentovali takto. Tabuľka so zákazom sa sťažovať by bola normálnosťou na dverách manažéra a nie pápeža. Ale je tam. Veľkými písmenami čítame zakázané sťažovať sa. A pár komentov s drobnými písmenami, ktoré nie sme zvyknutí čítať ani v zmluvách, ani v nejakých podmienkach. Ale toto stojí za to. Zákon číslo 1 na ochranu zdravia a pohody. Vylepte si to na svoje dvere, či už doma, alebo v práci, a nech sa slová stanú skutkami. Iba o toto ide pápežovi. O toto šlo Ježišovi. A môže nám ísť o niečo iné? Pápežové dvere u nás doma nie sú na obdiv.
1: Je zakázané sťažovať sa, to si môžeme odniesť z dnešného ranného zamyslenia, ktoré pre nás napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6:34 minúte vám z Lumenu prajeme pekné ráno a posielame Continental Singers a Janu Šinkovú až do konca dní.

0: 6 hodín 38 minút, toto boli Continental Singers Jana Šinková, pieseň Až do konca dní. Do konca dnešného dňa budeme sledovať aktuálne udalosti pre vás. A, dobre, nie ja, ale redakcia spravodajstva, samozrejme, ktorú na to máme. A teraz do štúdia prišla redaktorka spravodajstva Monika Majerová. Monika, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak prezrať, aké udalosti sú naplánované a mal by ich priniesť dnešný deň a čo všetko budeme sledovať?
1: Dnes je toho na programe naozaj veľa. O 10. hodine sa začína 151. schôdza vlády. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pokračuje v návšteve Slovenska. Do poludnia položí na Devíne veniec k pamätníku Brány slobody. Na základe iniciatívy predsedu Národnej rady Richarda Rašiho trávi v týchto dňoch 15 ukrajinských detí 2 týždne v účelovom zariadení parlamentu v častej papierničke. No a dnes ich Richard Raši navštívi spolu aj s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a štátnou tajomničkou ministerstva vnútra Luciou Kurilovskou. V Spišskej kapitule sa až do zajtra koná sympózium kanonického práva. Aktuálny ročník sa venuje ochrane maloletých a zraniteľných dospelých či novému trestnému systému cirkvi. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pokračuje v púti do Santiago de Compostela, kam sa vydal včera. Obetuje ju za ľudí, ktorí mu zverujú svoje prosby, bolesti či vďaky a nádeje, no a názov tejto púte preto nesie Nesiem ťa v srdci. Aj mladí z Košickej arcidiecézy putujú v týchto dňoch z Prešova do Levoče, a to v rámci pešej púte mládeže s názvom Frekvencia. Štátny sekretár Svätej stolice arcibiskup Paul Richard Gallagher je na návšteve Ruska. Dnes má naplánované stretnutie s Jurijom Ušakovom, poradcom prezidenta Vladimíra Putina pre medzinárodnú politiku. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár navštívi Chorvátsko, stretne sa s rezortným partnerom aj s prezidentom Zoranom Milanovičom, aj predsedom vlády, no a zároveň vystúpi ako hlavný zahraničný rečník na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov. Predseda Európskej rady Antonio Košta zasa navštívi v rámci cesty po členských štátoch Európskej únie Litvu a Lotyšsko.
0: No, vidíte, ten dnešný deň toho prinesie naozaj dosť a my to všetko pre vás budeme sledovať v rámci nášho spravodajstva, ktoré v rámci Lumenády dnes pripravuje kolegyňa Monika Majerová. Je 6 hodín 40 minút a tak poďme ďalej v našom playliste. Toto sú Coldplay, All My Love.

0: Rozhovor týždňa.
1: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
2: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa dnes do poludnia.
3: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
4: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
3: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
5: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
7: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
6: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20:00 15. minúte.

Pekné ráno vám prajeme z Rádia Lumen, zo štúdia z Banskej Bystrice. Aj o 6:51 počúvali ste skupinu Peter Bič Projekt a pieseň Stromy v našom vysielaní. V tejto chvíli už poďme zalistovať aj do cirkevných kalendárov. Tento pohľad nás totiž čaká pravidelne, tak ako každý deň. Ideme sa pozrieť do rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na dnešné životopisy svätcov, ktorých tam nájdeme. Životopisy pripravili a prečítajú náboženský redaktor otec Ján Krupa a náboženský redaktor otec Ján Sabol.

Svätý Anastás sa narodil v 2. storočí v Aquileji v Itálii. Pochádzal zo vznešenej rodiny. Keď sa stal kresťanom, vzal si za svoju radu svätého Pavla pracovať vlastnými rukami. Odišiel do Salony, dnešného Solinu pri Splite v Chorvátsku a živil sa valchovaním súkna. Verejne sa hlásil ku kresťanstvu a vo svojom obchode mal zavesený kríž. Mučenickú smrť podstúpil v roku 304 v Soline. Svätý Anastás je patronom Splitu, kde v tamojšej katedrále spočívajú jeho relikvie.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníkov Adriána a Natáliu. Mená dnešných svetcov majú latinský pôvod. Adrián znamená muž od mora a Natália vianočná. O dnešných svetcoch sa zachovalo málo historických údajov. Ako píše grécka a latinská životopisná legenda, Adrián bol dôstojníkom rímskej armády, nasledoval kresťanov, no odhodlanosť 23 veriacich ísť pre Krista na smrť ho vraj získala pre kresťanstvo. Za císara Maximiána alebo Licínia ich spoločne popravili okolo roku 305 v Nikomédii. Natália bola Adriánovou manželkou. Po manželovej smrti preniesla jeho pozostatky do Byzancie. Už vtedy sa Adrián tešil obľúbe u veriacich. Spomína sa, že vraj počas cesty na lodi uchránil manželku s cestujúcimi pred búrkou. V 7. storočí preniesli jeho pozostatky do Ríma. Pápež Honorius I. premenil zasadaciu sálu senátu v rímskom fóre na chrám a zveril ho pod patronát svätého Adriána. Dnes je z tejto časti ruina. V 12. storočí sa svetcov kult rozšíril aj do severného Francúzska a Holandska. Dnešný svetec Adrián je patrónom hlavného mesta Portugalska Lisabonu.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Dana Čahojová odstúpila z komunálnych volieb na primátorku Bratislavy. Sýrske demokratické sily oznámili svoje rozpustenie a začlenenie do armády. Dobré ráno, bolo 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: O výstavbe veterných parkov na Slovensku budú rozhodovať výhradne dotknuté mestá a obce. Garantoval to predstaviteľom samospráv na včerajšom rokovaní premiér Robert Fico. Vláda síce formálne pripraví podmienky pre rozvoj veternej energetiky, aby splnila záväzky z plánu obnovy, no výstavbu v regiónoch presadzovať nebude. Prioritou kabinetu zostáva jadrová energetika a bez súhlasu miestnych samospráv podľa vlády nevznikne žiaden štátny ani súkromný veterný projekt. Nezávislá kandidátka Dana Čahojová odstúpila z tohtoročných komunálnych volieb na primátorku Bratislavy. Svoje rozhodnutie oznámila vo videu s odôvodnením, že nechce riskovať trieštenie hlasov voličov požadujúcich zmenu.
3: Moje ego nikdy nemôže byť dôležitejšie, ako je budúcnosť nášho mesta. Preto robím veľmi ťažké a dôležité rozhodnutie. Odstupujem z primátorskej kandidatúry. Mojím jediným cieľom bolo priniesť do Bratislavy skutočnú zmenu. Poskytnúť ľuďom alternatívu a novú nádej, ktorej môžu veriť.
1: Obyvateľov hlavného mesta vyzvala, aby voľby neignorovali, nenechali sa zmiasť drahým marketingom a vyberali si predovšetkým čestných kandidátov. Slovenská polícia zmarila pripravovaný podpaliačský útok na výrobňu dronov na východnom Slovensku. Z prípravy útoku na objednávku obvinila troch cudzincov, policajný hovorca Roman Hájek.
4: Cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
1: Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatykača. Obvineným hrozí stíhanie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia. Sýrske demokratické sily vedené Kurdmi oznámili svoje oficiálne rozpustenie a integráciu do štandardných brigád sýrskej armády. Veliteľ síl vyhlásil ukončenie misie tejto nezávislej vojenskej sily v prezidentskom paláci s tým, že krajina vstupuje do novej fázy mieru po zvrhnutí Asadovho režimu. Ukrajina dostala nové dodávky striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, no naďalej žiada od partnerov ďalšiu pomoc. Prezident Volodymyr Zelenský poďakoval spojencom za dodané rakety. Ich presný počet ani pôvod však nešpecifikoval. Zdôraznil, že Kyjev naliehavo potrebuje 300 ďalších striel Patriot na ochranu pred ruskými útokmi počas nadchádzajúcej zimy. Na pútnickom mieste v Lutine sa v piatok a v sobotu uskutoční celoukrajinská púť pod motom Púť, ktorá spája Ukrajincov. Program duchovného podujatia pre ukrajinských veriacich žijúcich na Slovensku vyvrcholí archierejskou svetou liturgiou na Marianskej hore, a to pod vedením prešovského arcibiskupa Jonáša Maxima a mukačevského biskupa Teodora Macapulu. Púti predchádza aj trojdňový peší pochod troch desiatok mladých ľudí z Litmanovej, ktorí dorazia do Lutiny v piatok popoludní. Srbský tenista Novak Djokovič a bieloruská Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v prvom kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Henry Petén, Kateřina Siniaková 4-1, 2-4 a 2-10.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní miestami zmenšená oblačnosť, miestami cez deň ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota sa bude pohybovať od 18 na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Dopravná nehoda sa stala medzi Bačkovom a Dargovom, výraznejšie sa ale nezdržíte. Radary vás merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra, na vjazde do obce Buč z Beliec, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej, takisto pred Breznom smerom z Čierneho Balogu, pred Spišskými Vlachmi z Krompách a na vjazde do Branova na Topľov zo Sačurova. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Včera neskoro večer obletela svet správa, že vo veku 80 rokov zomrela americká speváčka, autorka piesní, herečka Dolly Partonová, ktorá bola považovaná za legendu a prvú dámu amerického country. Jej otec napriek tomu, že nevedel čítať ani písať, tak Dolly o ňom často hovorievala, že bol jedným z najbystrejších ľudí, akých kedy poznala, pokiaľ ide o podnikanie. No a dnes sa vás v rannej téme pýtam, či je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti. Monika Majerová tu sedí. Monika, ty máš nejaký príspevok k dnešnej rannej téme?
1: V prvom rade ešte raz všetkým poslucháčom pekné dobré ráno. No ja by som sa trošku zamerala asi na to cestovanie. Mňa veľmi mrzelo, že som počas tých svojich mladších rokov veľa necestovala. Nemali sme ani toľko príležitosti a ani toľko financií. A ja sa teraz snažím možno takéto niečo vynahradiť svojim deťom. Snažím sa ich brať, keď je tá možnosť, kde sa len dá, aby trošku spoznali svet a aby spoznali aj to Slovensko. Takže toto je niečo, čo by som možno brala, keď som bola mladšia a verím tomu, že teda moje deti to ocenia, keď budú staršie.
5: Čo vy? Vaše príspevky do rannej témy, zapojte sa, napíšte svoj názor k dnešnej rannej téme. K vašim reakciám sa dostaneme už o pár minút po pesničke od Marcely Lajferovej a skupiny Kontakt s názvom Slnko, ktorá otvorí ďalšiu hodinu stredajšej Lumenády. Pekné ráno vám aj naďalej zo štúdia. Okrem Moniky Majerovej praje tiež Jozef Pikula.

0: 7 hodín 10 minút, tak verím, že Marcela Lajferová vám tiež spríjemnila toto stredajšie ráno. Zo štúdia vás pozdravuje Jozef Pikula.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: No a v tejto hodine nás čaká okrem pohľadu trošku aj do nášho zákulisia už o pár minút aj dnešný kalendár prírody a samozrejme aj počasie s meteorologom Petrom Jurčovičom. No ale takisto aj dnešná ranná téma má svoje miesto v Lumenáde. Vo veku 80 rokov zomrela americká speváčka, autorka piesní a herečka Dolly Partonová. Bola považovaná za legendu a prvú dámu amerického country. Jej otec, známy ako Lee, pracoval v horách východného Tennessee. Najskôr ako podielový poľnohospodár a neskôr sa staral o svoju vlastnú malú tabakovú farmu a pozemky. Okrem toho pracoval aj na stavbách, aby doplnil skromný príjem z farmy a uživil rodinu. Napriek tomu, že jej otec nevedel čítať ani písať, Dolly Partonová často hovorievala, že bol jedným z najbystrejších ľudí, akých kedy poznala, pokiaľ ide o podnikanie. Za 70 rokov kariéry napísala vyše 3000 piesní. No a dnes sa vás v ranej téme pýtam, či je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti. Myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Zapojte sa do dnešnej rannej témy. To sú kontakty.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Petronela z Bratislavy nám napísala: príbeh Dolly Partonovej sa ma veľmi dotkol. Mne otec zomrel, keď som mala len 10 rokov. Mamička zostala na všetko sama a musela sa neskutočne obracať, aby sme to zvládli. Hoci nám chýbal chlapčenský vzor a museli sme veľmi rýchlo dospieť, dali mi do života to najdôležitejšie. Pre svoje deti som preto najviac zo všetkého chcela vytvoriť bezpečný domov. Pocit istoty a možnosť študovať, či rozvíjať svoje záľuby bez toho, aby museli riešiť dospelácke starosti tak skoro ako ja. A či sú ťažké začiatky výhodou? Verím, že áno. Keď človek stratí rodiča v takom mladom veku a vyrastá v skromnosti, naučí sa neskutočnej samostatnosti, pokore a váži si každý jeden deň aj každú maličkosť. Vychová to v človeku vnútornú silu, ktorú vám už nikto nevezme. Pri tomto príbehu ma veľmi oslovilo, že aj keď Dolly Partonová vyrastala v skromných podmienkach, jej otec jej dokázal odovzdať veľa životnej múdrosti. Myslím si, že práve ťažšie začiatky človeka naučia vážiť si veci a nevzdať sa. Ja som svojho otca stratila už ako 10-ročná, takže som nemala možnosť prežiť s ním veľkú časť svojho detstva ani dospievania. Možno aj preto si dnes ešte viac uvedomujem, aké dôležité je mať rodičov pri sebe a čo všetko nám môžu odovzdať. Takže ďakujeme za reakciu Petronele z Bratislavy. Vás ostatných tiež pozývam zapojiť sa do dnešnej rannej témy a napísať mi. Je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti? A myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Zapojte sa do dnešnej rannej témy a na konci Lumenády niekto z vás získa knižku Slovanský patrón od Jozefa Repka. Ide o životopisný román o Svetom Vojtechovi. No a keďže máme rannú tému o speváčke Dolly Parton, tak si aj zahrajme jednu z jej piesní. Toto je Where Do the Children Play?

0: Dolly Parton, Where Do The Children Play? 7 hodín, 17 minút. Od 7. septembra 2026 sa budú v našom vysielaní rozliehať zvuky zvonov. Pred priamými prenosmi väčšiny svätých omší budete môcť počuť zvony z konkrétnych chrámov a kostolov. Zvuky dlhoročne na Slovensku zachytávajú viacerí kampanológovia, teda odborníci na zvony. Tie naše pripravili Matúš Sedlák a Ľubomír Fusko. S Matúšom Sedlákom sa v nasledujúcich minútach bude rozprávať Ondrej Rosík.
1: My by sme si to možno tak ľahko predstavili, že prídeme niekde s nejakým mikrofónom pred kostol, nahráme vybavené. Čo predchádza tomu, aby si ty mohol nahrať tie zvuky zvonov, ktoré aj my teraz vo vysielaní budeme počuť?
2: Tieto nahrávky nie sú zhotovené spred kostola, nakoľko často zvuk zvonov môže byť vyrušený nejakými zvukmi okolia, či už autami, alebo rozprávaním, alebo čímkoľvek iným. Sú nahrané z bezprostrednej blízkosti zvonov. Ono to prakticky začína naozaj už len samotným procesom vybavovania. Prvotne oslovím kňaza s tým, že čomu sa venujem, dokumentujem takto zvony, nahrávam ich, mapujem a podobne. No a potom je to následne už o nejakom dohovore s kňazom, kedy si nájdeme spoločný termín, ktorý vyhovuje obom.
1: Ako potom pokračuješ po príchode na miesto?
2: Vystúpam priamo hore ku zvonom. Ten výstup je celku taký zábavný, keďže sú to priestory, kam sa bežne nechodí, takže naozaj býva tam často veľa trusu, či už holubieho alebo netopierieho. Častokrát naozaj tam, či už nie je svetlo alebo chýba nejaký schod, že naozaj nie je to skrátka pre slabšie povahy. No a už keď sa tam teda človek dostane, je to o tom rozostaviť teda mikrofóny a vtedy zvony nahrávam. Samozrejme, popri tom je to ešte spojené s tou dokumentáciou zvonov, zmeranie technických parametrov zvona, nafotenie ornamentov, reliefov, nápisov.
1: Aj tá technika, ktorú používáš, je to profesionálne zariadenie?
2: Sú to prenosné mikrofóny. Treba nastaviť veľmi nízke hodnoty citlivosti, nakoľko ten ich zvuk je veľmi silný v mieste vzniku. Častokrát ešte ten zvuk býva podporený o to, že tie okenice bývajú väčšinou do 3/4 zatvorené, takže ten zvuk sa naozaj tam vnútri odráža. Napríklad jeden mikrofón, čo mám, tak má vlastne hodnotu citlivosti od 0,1, ktorá je teda najmenšia, až po 100 a ja nahrávam na 0,8.
1: Ty si vlastne musíš tie zvony aj sám rozozvučiť.
2: Väčšinou naozaj tie zvony sú teda elektrifikované, takže je to iba otázka stlačenia tlačidla a ten zvon sa rozvoní a zabrzdí sám. Ale samozrejme máme stále ešte veže, kde sú zvony na ručný pohon alebo prípadne, ak to príslušenstvo a stav zvonov dovoluje, tak veľmi radi si zaťaháme ručne. Ten akustický výstup zvona je ešte o mnoho lepší, ten zvon má také živšie tempo, taký hlasnejší je a predovšetkým nie sú tam nejaké rušivé zvuky alebo vibrácie pohonov zvona.
1: Banskobystrická katedrála, Bazilika Povýšenia Svätého Kríža v Kežmarku, Dom svätej Alžbety v Košiciach, ale napríklad aj Bazilika Navštívenia Panny Márie v Levoči alebo Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tak aj na týchto miestach si nahrával. Spomenul by si na niektoré z týchto nahrávaní?
2: Určite je to Národná bazilika v Šaštíne, kde máme najväčší výkyvný súbor zvonov na Slovensku. Najväčší zvon, ktorým bazilika disponuje, je štvrtým najväčším na Slovensku a stáť pri tom zvone, keď zvoní, je neskutočný.

0: Ako ty vnímaš to, že vo vysielaní Rádia Lumen budú môcť poslucháči počuť aj nahrávky zvonov, ktoré si ty sám zhotovil?
1: Podľa mňa je to veľmi milé priblíženie nedostupných častí kostola, aj keď prakticky áno, zvony môže počuť zvonka každý, ale myslím si, že práve tým, že je to nahrávané z bezprostrednej blízkosti, je tam naozaj počuť všetky tie alikvoty zvonov. Tie nahrávky sú číre, krásne tam vyniknú tie zvony solovo. Aj by som povedal, že to tak priblíži práve tie rôzne kúsky sveta. To ukáže takú tú rozmanitosť tých zvonových súborov na Slovensku. Väčšina z nás si spája tie zvony s nejakým hlasom domoviny alebo toho, kde býva. Keďže je to niečo, čo počujeme naozaj každý deň a sprevádza nás to celým životom. A tie naše zvony častokrát, kde teda bývame, sú nám najbližšie, ale myslím si, že je to také príjemné spestrenie, vysielanie aj týmto spôsobom.

0: Forking and Country, počúvate z Rádia Lumen a toto je Product of Your Love. 5 minút pred pol v 8. Poďme aj na dnešný kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom. Čarokrásna záhrada Eden. Dnes si vypočujeme a predstavíme Chotár s kráľovstvom Orla Skalného, číta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Podhorský kraj, v ktorom tunajšej vtáčej pospolitosti celoročne kráľuje pár orlov skalných, sídliaci v neprístupnej a nedobytnej skalnej pevnosti Čiernej hory. Nad svojím rozsiahlým hniezdnym teritóriom hliadkuje pár spoločne v jesennom i zimnom období. Vznášajú sa vo vysokých výškach, letiac vedľa seba, udržujúc pritom rovnaký odstup, ako keby boli spojení nejakým neviditeľným lankom. Vo februári a marci si staronová partnerská dvojica obnovuje snúbenecký vzťah úchvatnými svadobnými letmi nad hniezdiskom. Pri svadobnom obrade letí pár orlov skalných tesne vedľa seba. Po chvíľkovom pokojnom lete sa jeden z partnerov odpúta, nadletí nad svojho druha a naberie výšku. Odtiaľ potom v strmhlavom lete zdanlivo na partnera pod sebou zaútočí. V okamihu, keď by malo dôjsť k predstieranému napadnutiu, spodný orol sa v letku šikovne obráti na chrbát a vystrčí na útočníka pazúry. Pri predvádzaní tohto vzdušného flopingu sa orlí snúbenci môžu zakvačiť navzájom do seba pazúrmi a urobiť niekoľko prekrásnych vzdušných premetov. Po tejto úchvatne zinscenovanej vzdušnej baletnej scénke sa orol a orlica zo vzájomného zovretia uvoľnia a letia zase chvíľu pokojne ponad krajinu. Útočiaci orol strmhlavý let včas uhamuje a ladne sa vyhupne nad svojho snúbenca, ktorého za krátku chvíľku už zasa sprevádza v tesnej blízkosti. Podobne sa zasnubujú aj páry myšiaka hôrneho a sokola myšiara, ktoré sú v Chotári našej dediny hojne rozšírené. Takýmto zásnubným ceremoniálom v podobe vzdušných baletných kreácií sa utužuje vzťah partnerov obzvlášť u orlov skalných, u ktorých sú známe dlhodobé celoživotné zväzky.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Slavka Tkáčová spieva pieseň s názvom 4. august. Nie, všetko je v poriadku. Je streda 26. augusta roku 2026, kedy počúvate Rádio Lumen o 7. hodine 32. minúte a priestor dostáva aj aktuálna predpoveď počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A na linke už je meteorológ Peter Jurčovič. Prajem dobré ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: Tak do akého rána sme sa to dnes zobudili?
2: Tak z hľadiska teploty môžem povedať, že v celku teplé, pretože keď sme mali v uplynulých dňoch teploty v horských dolinách aj 3-4 stupne, tak teraz je tam 12 až 14 stupňov na severe v horských dolinách. Ale už napríklad smerom na Stropkov, Bardejov, tam je 16 stupňov. A na juhu máme ešte teplejšie, najteplejšie je v oblasti Bratislavy, aj Košíc, 19 stupňov. A pri Lučenci 18. Takže môžeme povedať, že začiatok dňa celku teplý, čo by mohlo sľubovať aj cez deň, že bude teplo. Ale je tu stále veľa oblačnosti. Táto oblačnosť viac menej prišla od juhu. A to znamená, že by sme mohli povedať, že je to teplý front. Ale skôr by som povedal, že je to také frontálne rozhranie, ktoré oddeluje chladnejší vzduch na severe od teplejšieho na juhu. A toto rozhranie sa udržiava práve nad našim územím. Takže sem tam z neho nejaká tá kvapka asi padne, ale o nejakom väčšom daždi sa hovoriť nedá. No, najlepšie to majú na Záhorí, tam dokonca je len oblačno, ale zase sa tam tvorí hmla. Takže je to také pestré.
0: Poďme teda aj na tie nasledujúce hodiny a celý dnešný deň, aký bude?
2: Tak rátame stále s touto oblačnosťou, ešte pridám Banskú Bystricu, dnes ráno 18 stupňov, tiež nezvykle takto teplo práve v Banskej Bystrici. No a tak rátame s tým, že bude veľká oblačnosť, bude až zamračené, ale v priebehu dňa aj to zmenšovanie oblačnosti pripúšťam, že bude, to frontálne rozhranie by sa malo viac menej rozpadávať. Zrážok málo, možno len ojedinele a najvyššia teplota. Tak včera to vyťahlo v oblasti Hurbanova na 30 stupňov. No dnes máme trošku viac oblakov, takže možno len 29, že to viac neurobí. A na severe samozrejme klasika o 10 stupňov asi menej. A k tomu ešte pridáme vietor. Zatiaľ tým, že na severe Európy je tlaková výža, na juhu je nižší tlak, tak fúka severný vietor z vysokého tlaku do nízkeho, to je tiež tak normálne. No a tak práve aj tento severný vietor bude fúkať a povedal by som, že hlavne teda na východnom Slovensku, ale narazí vetra nebudú a zase až také nejaké divoké, to môže byť tak 20-30 km za hodinu. A pri tých prehánkach, keď naprší 1-2 mm, no možno 3, tak to bude aj veľa. No to je na dnešný deň. Štvrtok bude už trošku lepší, to frontálne rozhranie jednak sa bude presúvať viac niekde do Poľska a bude sa aj rozpadávať, takže by sme mohli povedať, že by už mohlo byť celku pekne slnečno, len viac oblakov na severe a tam ešte ojedinele prehánky. Dokonca nevylúčené, že by sa aj búrka ešte mohla vyskytnúť. Ráno teplota v horských dolinách, no, tu už je to tým, že bude jasno už len 6 stupňov a na juhu by to malo byť asi tak do 16 až 18 stupňov. Dnes, teda ako som povedal, máme 19 teraz ráno. A cez deň predpokladám, že vo štvrtok na juhu už by to mohlo byť na 30 až 31 stupňov. Súčasne, ešte toto musím povedať, že v západnej Európe sa už nachádza studený front, ktorý sa približuje k nám a pred ním sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu od juhu, čo by znamenalo, že na piatok by sme mohli rátať s teplotou na juhu Slovenska nad 30 stupňov, dokonca 34 alebo aj 35. No, takže to bude najhorúcejší deň v tomto týždni a potom na sobotu, nedeľu vyzerá to tak, že ten studený front už od západu sem príde, takže sa vyskytnú sem tam občasné zrážky a aj možno dokonca aj búrka by mohla byť. A najvyššia teplota potom bude už len do 30 alebo na juhu, no, 31 stupňov. Takže máme to pestre takto na záver augusta.
0: Toľko teda aktuálna predpoveď a poďme si pridať ešte aj nejaké tie zaujímavosti. Konečne vysielam ráno, takže už nemusím počúvať len to, že mi kolegovia povedia, čo ste povedali ráno, ale už konečne mám teraz možnosť vypočuť si tú prvú dávku informácií spolu s našimi poslucháčmi.
2: No, čo sa týka mena a pranostiky k tomu, to je to zaujímavé, pretože dalo by sa povedať, že v Európe, v jednotlivých krajinách má pomaly každý má iné meno. Čiže v Čechách Ľudiek, v Polsku je Natália, v Rakúsku Margareta, v Nemecku Gregor, no a tak ďalej, no skratka veľmi pestre. A je tu jedna osobnosť, hebrejský prorok Samuel, a k nemu teda máme jednu pranostiku. Na deň Samuele, mlinár, nové, mele. No, takže aspoň to sa dá takto spomenúť. No, prípadne Česká, že Svätá Serafína posledné klásky zbíra, už sa končí žatva. No, to asi tak. Inak dnešný deň ešte je celku zaujímavý. Tento deň patrí medzi takzvané skrz naskrz nešťastné dni, že tento deň je lepšie nič nerobiť, ostať najvšie v posteli, alebo skratka nehýbať sa, alebo vyhýbať sa všetkým nebezpečným miestam. Čiže takéto dni sú v podstate 4 v roku. Je to deň Prokopa 4. júla, potom 26. august, Rufus, alebo ešte je tam Fabiana, Sebastián. No. Takže to je také ťažko povedať, či, ale každý, keď sa mu niečo nevydarí, tak sa môže aspoň vyhovárať na toto. A ešte jednu osobnosť dáme. 26. augusta 1728 sa narodil v Mühlhausene nemecký matematik, fyzik, astronóm, filozof Johann Heinrich Lambert. Veľmi zaujímavé, čo všetko objavil. Základné zákony a metódy merania intenzity a absorpcie svetla. Je zakladateľom vedeckej kartografie, zaviedol do fotometrie termín albedo. Čiže albedo je pomer množstva odrazeného žiarenia k množstvu žiarenia, ktoré dopadá. Keď to zoberieme z hľadiska Slnka a Zeme, tak môžeme povedať, že albedo je asi 30%. To znamená, dopadá 100% a odráža v podstate 30%. No, takže veľa toho žiarenia zo slnka k nám prichádza. No, takže ešte by som mohol povedať, že najviac odrazeného slnečného žiarenia má čerstvá snehová pokrývka, že vtedy sa odráža až 98%. Takže to je albedo. To myslím, že je celkom zaujímavá charakteristika.
0: Budeme si pamätať nové slovo. Ďakujeme pekne, pán Jurčovič, za všetky tieto zaujímavé informácie a na ďalšie sa potom môžete, milí poslucháči, tešiť takto po 13.30 v rámci Lumenfora. Ďakujeme pekne v tejto chvíli meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, ďakujem. Pekný deň, do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: Teraz je 7 hodín 40 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Verím, že ani vy sa nestratíte. O 7.44 minúte počúvate stredajšiu Lumenádu na vlnách Rádia Lumen. Čo máme pripravené my v našom vysielaní, v našom programe aj na tie nasledujúce dni?
1: Rozhovor týždňa.
2: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
3: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa dnes do poludnia.
4: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
5: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
4: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20.10. minúte.
6: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
7: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
6: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
8: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Júket, dialogická katechéza zo spolku svätého Vojtecha.

Vidieť pápeža naživo. Je to riadna pecka. Videli sme ho v Krakove na kampuse Misericordia, ako prichádzal medzi mladých. Vôbec sa nezdal, že má na chrbte už 7 krížikov. Jeho gestá, úsmev a slová sú prebúdzajúce. Prebudia aj toho, kto si myslí, že je neprebuditeľný. Keby sme mohli ísť k nemu na návštevu, zaklopali by sme na dvere, ale predtým by sme museli prejsť prísnymi bezpečnostnými kontrolami. A sme pred dverami. Pozeráme sa a neveríme vlastným očiam. Na dverách má oznam, ktorý im pripravuje vstupujúcich na to, ako sa majú správať. Nie je zbožne nalíčený ani príliš dôležito, ale hlavne nech sa nikto nesťažuje. Toto je jeho novinka. Médiá to okomentovali takto. Tabuľka so zákazom sa sťažovať by bola normálnosťou na dverách manažéra a nie pápeža. Ale je tam. Veľkými písmenami čítame zakázané sťažovať sa. A pár komentov s drobnými písmenami, ktoré nie sme zvyknutí čítať ani v zmluvách, ani v nejakých podmienkach. Ale toto stojí za to. Zákon číslo 1 na ochranu zdravia a pohody. Vylepte si to na svoje dvere, či už doma, alebo v práci, a nech sa slová stanú skutkami. Iba o toto ide pápežovi. O toto šlo Ježišovi. A môže nám ísť o niečo iné? Pápežové dvere u nás doma nie sú na obdiv.

Vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 54 minút, tak sa dnes, milí poslucháči, nesťažujme a prežijme spolu peknú stredu.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Školy už dostávajú učebnice a pracovné zošity na nový školský rok. Letisko v Caracase opäť otvoria v septembri. Dobré ráno, je 8 hodín. Počúvajte správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda dnes prerokuje viacero kľúčových legislatívnych zmien vrátane novely zákona o prídavku na dieťa. Podľa nového návrhu by sa prídavky mohli vyplácať pre vysokoškolákov až do 26 rokov. Pre deti cudzincov z tretích krajín sa sprísnia podmienky a zavádza sa aj možnosť ich pozastavenia pri zanedbávaní školskej dochádzky. Kabinet Roberta Fica sa bude okrem toho zaoberať aj úpravami vodného zákona z dielne Enviro Resortu či zmenami DPH pre online platformy. Školy dostávajú v týchto dňoch nové učebnice a edukačné publikácie v celkovej hodnote vyše 28 miliónov eur. Ministerstvo školstva informovalo, že viac ako 90% objednávok pre školy zapojené do kurikulárnej reformy je už zazmluvnených. Rezort vyčlenil takmer 15 miliónov eur z plánu obnovy na reformné materiály a ďalších 13,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu dostanú základné, stredné a poprvý raz aj materské školy na nákup publikácií podľa vlastného výberu. Slovenská akadémia vied dokončuje strategický dokument Vízia Slovenska 2040. Ten navrhuje nový ekonomický model postavený na výrobe s vyššou pridanou hodnotou, kvalitnejšom školstve a udržateľnosti. Garant projektu Marek Radvanský.
4: Nie je to samozrejme nejaký úplne abstraktný cieľ, on má veľmi jasnú metodiku, ktorá je založená na metodike OECD, ktorá má množstvo indikátorov, ktoré merajú tú kvalitu života, samozrejme aj to zdravie, aj školstvo. Aj ďalšie kroky sú indikátormi, ktoré sú v tomto metodickom rámci.
2: Na dokumente rozdelenom do štyroch pilierov pracovala pol roka viac ako 350 člena skupina odborníkov. Vízia hodnotí štyri možné scenáre vývoja, od úpadku až po optimálnu inteligentnú transformáciu. Po jej finalizácii na ňu nadviaže konkrétna nadrezortná stratégia, ktorá určí kroky na dosiahnutie strategických cieľov do roku 2040. Medzinárodné letisko Simona Bolívara v Caracase sa od 1. septembra opäť otvorí pre vnútroštátne aj medzinárodné komerčné lety. Letisko bolo vážne poškodené pri ničivom zemetrasení z 24. júna s viac ako 6500 obeťami. Dočasne bude fungovať z provizórnych terminálov zriadených vo veľkokapacitných stanoch. Južná Korea vyslala do vzduchu stíhačky v reakcii na vstup ruských vojenských lietadiel do jej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany nad Japonským morom. Juhokorejské ministerstvo obrany informovalo, že ruské stroje včas zaznamenalo a podniklo preventívne opatrenia pre prípad nepredvídanej situácie. Pápež Lev XIV. Vo svojom posolstve zdôrazňuje, že liturgia a katechéza musia tvoriť nerozlučný celok pri formovaní živej viery kresťanov. V liste adresovanom účastníkom 76. Národného liturgického týždňa v Taliansku, ktorý podpísal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, hlava katolíckej cirkvi pripomína, že viera formovaná liturgickým životom dokáže prinášať ovocie dobra, zmierenia a pokoja. Domáca tenistka Serena Williamsová a Španiel Carlos Alcaraz sa neprebojovali do semifinále v miešanej štvorhre na US Open. Hviezdne duo vypadlo vo štvrťfinálovom zápase, keď podľahlo Švajčiarke Belinde Benčičovej a Talianovi Flaviovi Cobolimu v dvoch setoch 4-5 a 1-4.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní miestami zmenšená oblačnosť, miestami cez deň ojedinele dážď, prehánky aj búrky. Teplota sa bude pohybovať od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km/h.
3: Dopravný servis.
2: Na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel. Zdržíte sa asi pol hodinu. Radary vás zmerajú na vjazde do Šiach z Rkoviec, na vjazde do Tvrdošína z Námestova, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova v obci Lipníky na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti? Myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? To sú otázky z dnešnej rannej témy. Už po nasledujúcej piesni si dáme niekoľko vašich reakcií a okrem toho v tejto hodine sa samozrejme môžete tešiť aj na priamy prenos svätej omše, na ktorú pôjdeme o 8:30 a to konkrétne do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať bude dôstojný pán Peter Filip, kaplan farnosti. Verím, že prežívate pokojné ráno v našej spoločnosti a robte tak aj naďalej. Zo štúdia zdraví Jozef Pikula.

0: Jan Horňák a Dávaš sám seba ste počúvali na rádiu Lumen, je 8 hodín 12 minút.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: V rannej téme dnes reagujeme na aktuálnu udalosť. Vo veku 80 rokov zomrela americká speváčka, autorka piesní, herečka Dolly Partonová. Bola považovaná za legendu a prvú dámu amerického country. Jej otec, známy ako Lee, pracoval v horách východného Tennessee. Najskôr ako podielový poľnohospodár a neskôr sa staral o svoju vlastnú malú tabakovú farmu a pozemky. Okrem toho pracoval aj na stavbách, aby doplnil skromný príjem z farmy a uživil rodinu. Napriek tomu, že jej otec nevedel čítať ani písať, Dolly Partonová často hovorievala, že bol jedným z najbystrejších ľudí, akých kedy poznala, pokiaľ ide o podnikanie. Za 70 rokov kariéry napísala vyše 3000 piesní. No a dnes sa vás v rannej téme pýtam, či je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti. Myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Zapojte sa do dnešnej rannej témy. Tu sú kontakty.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: No a do rannej témy sa dnes zapojila aj Katka z Podtatier s hlasovkou.
3: Je viacero možností, za ktoré uvediem napríklad účasť na putiach alebo konské záprahy sú vymenené za auta alebo telefóny ako pevné linky sú vymenené za mobily. A k tej druhej časti skromnosť je čnosť. Snažila som sa svojim deťom dať všetko, čo som mohla. A oni mi teraz na starosť vracajú oveľa viac. Cítim to v láske, v úcte, v Božom požehnaní a v radosti z krásnej prežitej staroby.
0: No a ešte
3: Katka z Podtatier.
0: A ešte Táňa sa zapojila so svojou reakciou. Dobrý deň, moji starí rodičia vyrastali v Rakúsko-Uhorsku vo veľmi skromných podmienkach a veru boli negramotní, alebo mali najviac dve zimy obecnej školy. Ale môj detko, ktorý zomrel v roku 1941, svoje deti viedol k vzdelaniu. A hoci to boli ťažké roky, môj otec vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského. Áno, skromné životné podmienky dávajú ľuďom silu niečo dokázať. My potomkovia už máme luxusný život, ale tá sila, húževnatosť a chuť do života nám ostala. Moja dcéra, hoci má 2 roky do 50-ky, doplňa si vysokoškolské štúdium a ja idem na univerzitu 3. veku. Lebo čo máme v hlave, to nám nikto nevezme. A nášmu rodu hanbu neurobíme. Tak držíme palce, Táňa, ďakujeme pekne za reakciu a pozývam aj vás ostatných. Zapojte sa, napíšte do dnešnej rannej témy a niekomu z vás na konci Lumenády pošleme knižku Slovanský patrón od Jozefa Repka. Ide o životopisný román o Svetom Vojtechovi.

0: spomíname tak trošku v dnešnom rannom a predpoludnejšom vysielaní Rádia Lumen na osobnosť americkej country speváčky, autorky piesní Dolly Partonovej. Toto bola pieseň More Where That Came From. Je 8 hodín 19 minút, no a ešte predtým, než pôjdeme do Kežmarku na priamy prenos Svätej omše, tak v tejto chvíli poďme zalistovať aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade. Slovo má Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Klesajúci počet narodených a krstov v Írsku a poľská farnosť žiada od vodičov modlitby ako parkovné. V Írsku sa uskutočnil prvý výskum, ktorý sa zaoberá trendmi v súvislosti so sviatosťou krstu. Predmetom výskumu boli jednotlivé írske katolícke diecézy. Podľa autorov výskumu klesol počet krstov za posledných 10 rokov o 30%, čo je spôsobené nižšou pôrodnosťou a sekularizáciou. Počet narodených detí za posledných 10 rokov klesol o 17,9% v Írskej republike a o niečo viac ako 21% v Severnom Írsku. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Štúdia zistila, že klesajúci počet narodených v období roku 2015 až 2025 predstavuje približne 60% pokles krstov, pričom zvyšok je vysvetlený sekularizáciou. Tieto čísla nie sú prekvapením, keďže počet narodení za posledných 10 rokov klesol takmer o pätinu a viac ľudí v sčítaní obyvateľov označuje, že je bez vyznania. Pôrodnosť je pod úrovňou obnovy, čo by malo znepokojovať všetkých bez ohľadu na náboženstvo. Štúdia ďalej uvádza údaje o počte krstov v každej diecéze. Hoci sú viditeľné regionálne rozdiely, len jedna diecéza zaznamenala v období rokov 2015 až 2025 nárast krstov, diecéza Elfin, kde percentuálny nárast bol 9%. Arcidiecéza Dublin zaznamenala pokles krstov o takmer 40%. Írska metropola zaznamenala pokles pôrodnosti viac než je národný priemer a je tiež sekulárnejšia ako národný priemer. Diecéza Kerry zaznamenala pokles krstov o 22%. Diecéza Down a Connor, ktorá zahŕňa mesto Belfast, zaznamenala pokles o 38%. A diecéza Meath zaznamenala pokles o 41%, čo je dokonca viac ako Dublin. Štúdia o trendoch pri krstení v Írsku tiež zistila, že 2/3 detí vo veku do 4 rokov boli v poslednom sčítaní obyvateľov označené ako katolíci a približne 2/3 matiek vo veku 25 až 39 rokov sa tiež považovali za katolíčky. Táto zhoda naznačuje, že tí, ktorí sa označia v sčítaní za katolíkov, takmer všetci nechávajú svoje deti pokrstiť. Len 1/3 svadobných obradov v Írsku sa teraz koná v katolíckom kostole, no stále približne 2/3 detí sú pokrstené, pripomína podľa dostupných štatistík na záver The Tablet. Keďže nedávno zrekonštruované parkovisko pri kostole nevyužívajú len členovia farnosti, farnosť v Skorzeve, nedaleko poľského mesta Poznaň, teraz vyberá nezvyčajné parkovné. Za hodinu parkovania na parkovisku v centre obce zaplatia vodiči modlitbou Otčenáš. Vzhľadom na veľký záujem o najkrajšie parkovisko v Skorzeve sme bohužiaľ nútení zaviesť parkovné v cenách uvedených na tabuliach pri vchode. Uvádza sa podľa katolíckej tlačovej agentúry KAI v pastoračných oznámeniach farnosti, ktorú vedú Paulíni. Krátke zastavenie sa teda dá vykompenzovať krátkou modlitbou. Môže to byť modlitba za vodičov alebo modlitba za bezpečnosť na cestách, vysvetľujú členovia rádu. 2 hodiny parkovania zodpovedajú jednej modlitbe Otčenáš a jednej modlitbe Zdravas Mária. Kto parkuje až 4 hodiny, musí sa pomodliť mariánske litánie za úmysel farnosti. Ako denný poplatok za parkovanie sa má pomodliť ruženec za všetkých účastníkov cestnej premávky, teda aj za chodcov. Zodpovední predstavitelia farnosti nevykonávajú vlastné kontroly, ale spoliehajú sa na morálny kompas vodičov. Nevystavujeme pokuty. Svedomie funguje 24 hodín denne, píše sa na tabuliach pri vchode na parkovisko. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V stredu 21. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na organe hrá Lucia Culková. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, na úvod svätej omše, čo najúprimnejšie uznajme, oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť tieto sväté tajomstva. Vyznávam všemohúcemu Bohu, bratia a sestry, že som najsvetlejší myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Bože, Ty zjednocuješ mysle veriacich spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými. Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste, takto píšem. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plný pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: Keby sme boli žili za čias našich otcov, nemohli by sme s nimi prelievali krv prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovršte mieru svojich otcov. Počuli sme slovo Pánovo. Milý spolubrat v kňazskej službe, traj poslucháči Radia Lumen, bratia a sestry, ak sa v radosnej zvesti, teda evanjeliu, nachádza teda niečo neradosné a tvrdé, tak potom toto miesto, ktoré sme možno práve počuli, alebo teda počúvame v tieto dni, teda všetky tie miesta, kde Pán Ježiš napomína a karha farizejov, naozaj pre tie naše uši sa to teda počúva veľmi ťažko. Keď ho počúvame, spontánne sa obzeráme na druhých podľa stále živého v úvodzovkách naozaj kresťanského zvyku s poznámkou, ale im dobre naložil, ale im dal. Obdivujeme Ježišovu autoritu, sebavedomie, že pozdvihol hlas k tejto kritike. No a samozrejme, sami sa ako si automaticky staviame na stranu tých druhých, teda medzi nefarizejov, medzi verných učeníkov, kam aj de jure, teda podľa práva patríme, ale je tomu tak aj, drahí bratia a sestry, skutočnosti. Svätý František Saleský, významný svetec, sa raz na ktorom si mieste pýta: Patríme naozaj celou svojou bytosťou až do posledného kútika medzi verných učeníkov Pána? Keď sa to pýta tento veľký významný svetec, varí táto otázka nemá zaznievať aj v našich srdciach, to dokonca denne pri spýtovaní svedomia. Nie je to azda najvážnejšou chorobou nás kresťanov, že nieraz vôbec nežijeme to, čo veríme. Postavme sa aspoň raz, drahí bratia a sestry, my medzi obvinených a s bázňou a chvením sa pýtajme, či nám rozdiel medzi vnútrom a vonkajškom nepredeľuje aspoň čiastočne, možno dokonca niekedy aj viac, práve ten privlastok farizeja, teda aj ten podiel na titule obieleného hrobu. Aj samotný symbol hrobu, ktorý používa Pán Ježiš, je naozaj veľmi výstižný. Na povrchu kytice, vence, svetla, možno nápisy o veľkosti toho, ktorý je pod zemou, a o neskorenej láske a vďačnosti tých, ktorí ešte pod zemou nie sú. To, čo by sme mali vysloviť v živote, nieraz píšeme až na pomníky, a pod povrchom, pod zemou sa skrýva čo? O tom už niekedy radšej nehovoríme. Ako vieme, náš Pán však vidí aj naše skryté vnútro. Vidí, čo my môžeme len tušiť. Ten rozpor medzi vnútrom a vonkajškom. Vidí ten náš svet nieraz ako rozsiahlý cintorín, ako obielené hroby. Čo teda, drahí bratia a sestry, s tým bolestným rozporom medzi ideálom a skutočnosťou, medzi túžbou a realizáciou? Môžeme povedať, že to je len akási prvá rovina, alebo teda jedna úroveň toho nášho skúmania. Ale čo ešte s tým horším rozporom medzi vonkajškom a vnútrom, medzi zdaním a skutočnosťou, ktorá nás niekedy sprevádza, ktorá sprevádza nás teda našim životom? Inými slovami, čo s našou falošnosťou? Ak sa pravde postavíme pred tieto otázky, alebo teda pred Božiu tvár, myslím si, že nikto z nás si nebude taký istý, že patríme bez zvyšku len medzi tých verných učeníkov. Možno skôr objavíme už aj v nás nejaké tie zárodky, či dokonca nádory farizejstva. Prosme si preto v dnešný deň, drahí bratia a sestry, aby Pán neúprosne odhaľoval tieto naše choroby,
No a samozrejme, aby ich aj milosrdne liečil, aby chránil aj tie miesta, ktorých sa ešte nedotkla táto falošnosť a uzdravil tie, ktoré už boli touto chorobou infikované. Prosme si preto, aby sme vždy s bázňou a chvením pracovali na tom súlade nášho vnútra a takisto aj nášho vonkajšku. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš nás posolstvom Evanjelia usmeruje na cestu pravej lásky. Nasledujme ho a spoločne prosme, Pane, vyslíš nás.
1: Aby všetci biskupi a kňazi vždy pamätali na svoje sľuby a záväzky dané pri vysviacke, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby národy vzájomne rešpektovali svoje kultúrne a historické dedičstvo, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby pokrytectvo a neprávosť vymysli z verejného, pracovného i rodinného života, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme nestávali svoju vieru na vonkajších prejavoch, ale na vnútorných hodnotách, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme neposudzovali svojich blížnych, ale vzájomne sa povzbudzovali ku konaniu dobra, prosme Pána. Aby Pán priviedol našich zosnulých Františka, Emiliu, Jozefa, Helenu a Ľubomíra do večnej radosti, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, prosíme ťa, príjmi naše modlitby, vypočuj ich a dopraj nám, aby sme sa tešili zo spoločenstva v Tvojej cirkvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, jedinou obetou si z nás urobil raz navždy svoj ľud. Pokorne ťa prosíme, udeľ nám v Tvojej cirkvi dar jednoty a pokoja.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radosne vyznávame.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratstvo.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojím milosrdenstvom a ustavične nás dokonaluj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na organe hrala Lucia Culková. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Urigovcov s piesňou S otvoreným srdcom ste počúvali z Rádia Lumen. Teraz je 9 hodín 8 minút.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: A po priamom prenose Svätej omše z Kežmarku pokračuje stredajšia Lumenáda. 26. augusta vám spoločnosť zo štúdia robí Jozef Pikula.
1: Počasie.
0: Tie teploty sa aktuálne na Slovensku podľa meraní o 9. hodine pohybujú od 13 stupňov, ktoré máme na Orave, cez 16 až 20, ktoré sú na východnom Slovensku. Poprad má 16 stupňov, Martin hlási 17, rovnako aj Sliač. Prievidza tam už je skoro 19, 18,5 v Žiari nad Hronom, 20 stupňov v Boľkovciach, Dudinciach. V Nitre takmer 20, rovnako aj v Trenčíne. V Bratislave už je 21 stupňov, v Kuchyni na Záhorí 17 a Gabčíkovo hlási takmer 20 stupňov. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinele počítajte s dažďom, prehánkami a búrkami. Denná teplota vystupí od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu územia. Zafúka slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Lokce na Námestovo. Pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá, výraznejšie sa tu ale nezdržíte. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri cestároch do 10 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch stratíte tiež 10 minút a 15 minútové kolóny sú na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, tak si tam dajte pozor. No a radary ste videli pred Novými zámkami smerom z Komiatíc na výjazde z Ružomberka na Donovali, v Rimavskej sobote na Košickej ceste smerom z Lučenca, na severnej diaľnici D1, na výjazde z ekoduktu Lučivná smerom na Poprad. Merajú aj v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom na Košice, v Gruzovciach v oboch smeroch a radary aj za Kalužou smerom na Michalovce. Ja vám z Lumenu prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: V týchto dňoch sa v Spišskej Kapitule koná 21. sympózium kanonického práva, ktoré spája členov cirkevných súdov, právnikov, pedagógov, študentov a ďalších odborníkov na právo katolíckej cirkvi. Podujatie, ktoré organizuje Slovenská spoločnosť kanonického práva a Spišská diecéza. Pôjdeme sa naň pozrieť bližšie. V rámci tejto hodiny podrobnosti povie kolega Pavol Jurčaga, ale k tomu takisto aj dnešná ranná téma dostane priestor už o niekoľko minút. Tak ostaňte s nami. Pekné stredajšie predpoludnie vám z Banskej Bystrice praje Jozef Pikula.

0: Pevne verím, že váš deň nie je naopak, ale práve naopak, že je pekne usporiadaný. Beatu Dubasovú ste počúvali s piesňou Deň naopak. U nás v Lumene je 9 hodín 19 minút a poďme teraz aj na dnešnú rannú tému. Ranná téma. A dnes tak trošku reagujeme rannou témou aj na aktuálne udalosti, pretože včera neskoro večer sme sa dozvedeli spolu s celým svetom, že vo veku 80 rokov zomrela americká speváčka, autorka piesní, herečka Dolly Partonová. Bola považovaná za legendu a prvú dámu amerického country. Jej otec, známy ako Lee, pracoval v horách východného Tennessee. Najskôr ako podielový poľnohospodár a neskôr sa staral o svoju vlastnú malú tabakovú farmu a pozemky. Okrem toho pracoval aj na stavbách, aby doplnil skromný príjem z farmy a uživil rodinu. Napriek tomu, že jej otec nevedel čítať ani písať, Dolly Partonová často hovorievala, že bol jedným z najbystrejších ľudí, akých kedy poznala, pokiaľ ide o podnikanie. Za 70 rokov svojej hudobnej kariéry napísala vyše 3000 piesní. A dnes sa vás v rannej téme pýtame, je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti? Myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Zapojte sa do dnešnej rannej témy, napíšte mi váš názor na tieto otázky, na tieto kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: No a začíname práve na našom Facebooku. Zuzana napísala: každá generácia má spravidla viac možností ako predošla. A v závislosti od prostredia či možností rodiny sa odvíja perspektíva možného. Vždy je však základom výchova k úcte a rešpektu k okoliu, vzdelanie či zručnosť jednotlivca. Iba toto otvára dvere ďalším obzorom, pretože v živote je každý sám za seba a najistejšia pomocná ruka je vždy na konci vlastného ramena. Ďakujeme za túto reakciu. Ďalšiu pridáva v hlasovke posluchačka Katka.
2: Je viacero možností, za ktoré uvediem napríklad účasť na putiach alebo konské záprahy sú vymenené za auta alebo telefóny ako pevné linky sú vymenené za mobily. A k tej druhej časti, skromnosť je čnosť. Snažila som sa svojim deťom dať všetko, čo som mohla a oni mi teraz na starosť vracajú oveľa viac. Cítim to v láske, v úcte, v Božom požehnaní a v radosti z krásnej prežitej staroby. Katka z Potatier.
0: Ďakujeme pekne a ešte Táňa poslala SMS-ku. Dobrý deň, moji starí rodičia vyrastali v Rakúsko-Uhorsku vo veľmi skromných podmienkach a veru boli negramotní, alebo mali najviac dve zimy obecnej školy. Ale môj detko, ktorý zomrel v roku 1941, svoje deti viedol k vzdelaniu. A hoci to boli ťažké roky, môj otec vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského. Áno, skromné životné podmienky dávajú ľuďom silu niečo dokázať. My potomkovia už máme luxusný život, ale tá sila a húževnatosť a chuť do života nám zostala. Moja dcéra, hoci má 2 roky do 50-ky, doplňa si vysokoškolské štúdium. A ja idem na univerzitu 3. veku, lebo čo máme v hlave, to nám nikto nevezme. A nášmu rodu hanbu neurobíme. Poslucháčka Táňa nám to napísala, ďakujeme pekne aj za túto reakciu. A pozývam samozrejme aj vás ostatných zapojiť sa do dnešnej rannej témy, napísať mi tie odpovede na naše dnešné otázky, či je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti. Myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Dnešnou rannou témou spomíname na zomrelú americkú speváčku, autorku piesni a herečku Dolly Partonovú. Napíšte mi a niekto z vás na konci dnešnej Lumenády získa cenu kniha Slovanský patrón Jozef od Jozefa Repka, životopisný román o Svetom Vojtechovi. No a keď sa rozprávame o tvorbe speváčky Dolly Parton, tak by sme nemali rozhodne vynechať tento veľký hit. pretože hoci pieseň I Will Always Love You preslávila speváčka Whitney Houston, tak bola to Dolly Parton, ktorá túto pieseň naspievala a jej autorkou dokonca takmer dve dekády skôr, ako ju naspievala Whitney Houston. Takže aj I Will Always Love You patrí speváčke Dolly Parton a teraz vám z Lumenu posielam jej Jolene.

0: Ten Revival a pieseň Respect Yourself je 9 hodín 31 minút.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
0: V nedeľu 20. septembra sa Bratislavské námestie Slobody zaplní účastníkmi Národného pochodu za život. Piatý ročník celoslovenského podujatia, ktorého cieľom je verejne sa postaviť za právo na život každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť, ponúkne osobné príbehy zahraničných hostí aj kultúrny program. Podrobnosti pridáva Boris Kolár.
2: Medzi výrazné mená z prievodného programu patria Olivia Maurel, slovenský reper Momo či projekt Gazon. Hlavný program vyvrcholí v nedeľu 20. septembra na námestí Slobody, odkiaľ účastníci vyrazia na pochod ulicami Bratislavy. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
3: Program začne už v sobotu deň predtým 19. septembra, a to s prievodnými kultúrnymi podujatiami, na ktorý vystúpi napríklad Miriam Kaiser and Band a Prešporov Krux, Dadiel Matejička a členovia Slovenského komorného orchestra, a program vyvrcholí vystúpením projektu Gazon.
2: V nedeľu do poludňa účastníkov čakajú sväté omše v bratislavských chrámoch s biskupmi Slovenska, ktoré budú rozdelené po diecézach.
3: O 12. už začne samotný program. Vystúpia hudobníci Peter Kšemeň, Dominika Gurbaľová, Petr Janku, Zoe a Miro Ilo a taktiež známy reper Momo, ktorý nedávno zažil svoju konverziu, otvorene sa hlási o viere v Boha.
2: Reper Momo predstaví v programe svoju novú pieseň, ktorú pripravil špeciálne pri príležitosti Národného pochodu za život. Jeho život a tvorba prešli v poslednom období výraznou zmenou. Otvorene hovorí o svojom obrátení k Bohu a o tom, ako viera ovplyvnila jeho pohľad na život, vzťahy či rodinu. Jednou z hlavných zahraničných rečničok bude Olivia Maurel, ktorá sa narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes patrí medzi výrazné medzinárodné hlasy upozorňujúce na jeho dôsledky.
3: Vyrastala vlastne rodičom, ktorí si objednali, a rozpráva po svete o tom, aké to je, ako vlastne sa trápila celý život práve preto, že vlastne bola pripravená o to svoje právo poznať svojich biologických rodičov.
2: Organizátori pozývajú všetkých, ktorí chcú pokojnou a verejnou formou podporiť právo na život a ochranu ľudskej dôstojnosti.
3: A taktiež medzi ďalšími príde Aleš Prímc zo Slovinska, ktorý je známy tým, že organizoval v Slovinsku referendum minulý rok, ktorým sa podarilo zvrátiť zavedenie eutanázii do slovinskej legislatívy. A mnoho ďalších iných hostí, takže vás všetkých srdečne pozývame. Tešíme sa na stretnutie 20. septembra v Bratislave.
2: Piatý ročník Národného pochodu za život sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a nadväzuje na tradíciu celonárodných zhromaždení na podporu ochrany života a ľudskej dôstojnosti. Viac informácií o podujatí a programe je k dispozícii na webovej stránke pochodzaživot.sk.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Rádio Lumen počúvať aj o 9.41 minúte. V týchto dňoch sa v Spišskej kapitule koná 21. sympózium kanonického práva, ktoré spája členov cirkevných súdov, právnikov, pedagógov, študentov a ďalších odborníkov na právo katolíckej cirkvi. Podujatie, ktoré organizuje Slovenská spoločnosť katolíckeho práva a Spišská diecéza. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Slávnostným príhovorom včera otvoril podujatie spišský diecézny biskup František Trstenský. Vo svojich slovách zdôraznil, že kanonické právo neuberá z lásky ani milosrdenstva, ale vytvára priestor, ktorý bráni tomu, aby spoločenstve rozhodoval silnejší či vplyvnejší. Pripomenul, že v centre právnej služby musí vždy stáť konkrétna osoba.
3: Keď som premýšľal nad tým, čo povedať na začiatku stretnutia odborníkov na kanonické právo, napadla mi táto otázka. Ako by vyzerala cirkev bez práva? Cirkev bez práva by nebola automaticky cirkvou s väčším množstvom lásky a milosrdenstva. Mohla by sa veľmi ľahko stať spoločenstvom, ktorom rozhoduje silnejší, hlasnejší alebo vplyvnejší. Právo totiž vytvára priestor, v ktorom sa chránia práva človeka, pomenúvajú povinnosti, stanovuje zodpovednosť a hľadá spravodlivosť. Aj preto Kódex kanonického práva výslovne priznáva veriacím právo domáhať sa svojich práv. A tu sa podľa mňa dostávame k niečomu veľmi podstatnému. Za každým kánonom je napokon človek. Za každým spisom, ktorý leží na stole cirkevného súdu, je konkrétny ľudský príbeh. Niekedy veľmi komplikovaný, inokedy bolestný, niekedy poznačený zlyhaním, krivdou či sklamaním. Za číslom protokolu je meno, za rozsudkom je život, za právnou otázkou je človek, ktorý často prichádza k cirkvi vo chvíli, keď nevie, čo ďalej.
2: Podľa biskupa Trstenského musia kanonisti neustále spájať tri kľúčové hodnoty – pravdu, spravodlivosť a lásku.
3: Možno práve preto by sme si počas týchto troch dní mohli ponechať pred očami tri slová. Veritas, justícia et caritas. Nie ako tri pekné pojmy vedľa seba, ale ako skutočnosti, ktoré sa navzájom potrebujú. Pravda bez lásky môže zraniť, láska bez pravdy sa môže zmeniť na sentimentalitu a spravodlivosť bez jednej či druhej môže zostať iba chladným mechanizmom.
2: Medzi vzácnymi hostiami sympózia sú významní odborníci zo Slovenska i zahraničia. Program otvoril regent apoštolskej penitenciárie monsignor Krištof Jozef Níkel. Medzi prednášajúcimi vystúpi aj monsignor Bruno Fabio Pigin, monsignor Andrea Ripa, monsignor Gregor Erlebach a ďalší experti. Tohtoročné sympózium sa venuje citlivým a aktuálnym otázkam cirkvi, ochrane maloletých a zraniteľných dospelých, novému trestnému systému cirkvi, rozhodovacej praxi cirkevných súdov, ochrane súkromia, manželskému právu a procesným otázkam neplatnosti manželstva. Okrem odborných prednášok a diskusí, súčasťou programu je aj slávenie svätých omší a včera návšteva kežmarku Baziliky svätého Kríža. Cieľom podujatia je prispieť k odbornej formácii členov cirkevných súdov a vytvoriť priestor a odbornú diskusiu a vzájomné stretnutie. Spišská kapitula tak už viac ako 20 ročia zostáva tradičným miestom vzdelávania a budovania spoločenstva kanonistov.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Lukáš Adamec a piesenie Najviac vám hráme z Rádia Lumen ešte stále. Je 9 hodín 54 minút. No a v tejto chvíli aj taká drobná novinka odo mňa u nás v Rádiu Lumen. Spomíname 7926, teda 7. september roku 2026, keď vám prinesieme vo vysielaní skutočne veľké novinky a jednou z nich bude vynovené, lepšie, ranné, predpoludnejšie a dokonca aj popoludnejšie vysielanie.
1: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
2: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
1: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
3: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
2: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
4: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
5: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
1: A v piatok?
2: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
6: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Do súboja o post bratislavského župana sa prihlásilo 7 kandidátov. Panama a Salvador vyhlásili pohotovosť pre sucho spôsobené javom El Niño. Pekné predpoludnie, 10 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa v spojených jesenných voľbách uchádza 7 kandidátov. O opätovný mandát zabojuje súčasný šéf kraja Juraj Droba s podporou štvorkoalície SAS, PS, Demokrati a Tým Bratislava. Čeliť mu bude 5 nominantov ďalších politických strán a koalícií a jeden nezávislý kandidát. Termín na odovzdanie kandidátnych listín uplynul o polnoci. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do VUC sa uskutočnia 24. októbra. Rada prokurátorov Slovenska vyzvala predstaviteľov vlády a parlamentu na striedmosť a korektnosť pri vyjadrovaní sa k živým trestným kauzám. Reagovala tak na vyhlásenia premiéra Roberta Fica k vyšetrovaniu pandemických mobilných odberových miest, tzv. Momiek. Podľa predsedu rady Mariana Čorbu neprimeraná kritika a nepodložené domnienky oslabujú dôveru verejnosti v právny štát. Na verejný tlak premiéra reagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten pripomenul, že prípravné konanie je neverejné a prokuratúra nemá povinnosť o jeho priebežných úkonoch informovať. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov, a to čítaním výpovedí svedkov. Zo 4 obžalovaných sa v pojednávacej miestnosti zúčastňuje iba Dušan Kracina. Tomu súd zrušil povinnosť pravidelného hlásenia sa u probačného úradníka, no ponechal mu náhradu väzby dohľadom, písomným sľubom a zákazom účasti na hazardných hrách. Panama po Hondurase a Salvadore vyhlásila mimoriadnu situáciu pre extrémne sucho vyvolané klimatickým javom El Niño. Rozhodnutie má úradom umožniť lepšie reagovať na dôsledky klimatického výkyvu, ktorý už spôsobil pokles hladiny vody a následné obmedzenie lodnej dopravy cez kľúčový panamský prieplav. Vedci varujú, že tohtoročný El Niño môže dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní v modernej histórii. Tragický požiar v nemocnici v pakistanskom hlavnom meste Islamabad si dnes ráno vyžiadal životy 15 novorodencov. Plamene totiž zachvátili novorodenecké oddelenie v štátnej nemocnici potom, ako na oddelení zrejme v dôsledku skratu vybuchol kompresor klimatizácie. Hasiči medzičasom požiar uhasili. Zachrániť sa podarilo iba jedno dieťa. Pápež Lev XIV. Bude 1. septembra predsedať Svätej omši za ochranu stvorenstva v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Bohoslužba sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa modlitby za starostlivosť o stvorenstvo a otvára ekumenickú iniciatívu Čas stvorenstva. Tá sa tento rok nesie v duchu 800. výročia smrti svätého Františka z Asízy. Počas liturgie bude po prvýkrát použitý nový špeciálny liturgický formulár Svätej omše za ochranu stvorenstva, na ktorého príprave sa podieľalo viacero vatikánskych dikastérií. Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa po 7 rokoch úspešne vrátil do dejiska záverečného Grand Slamového turnaja roka US Open. 5-násobný newyorský šampión zdolal v exibičnom zápase domáceho Američana Andyho Roddicka 6-3. Úspel aj v štvorhre spolu s Johnom McEnronom, zvíťazil nad párom Roddick Andre Agassi 7-5.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní miestami zmenšená oblačnosť, niekde sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Teplota sa bude pohybovať od 18 na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lafrancony smerom z Petržalky pri Cestárok zhruba 10 minút, 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a do 10 minút si postojíte v Michalovciach na Močiaranskej smerom do centra pri Cestároch. Pozor si dajte v Bardiove, kde je pre jarmok uzavretý dlhý rad aj viaceré okolité ulice. Radary vás zmerajú pred obcou Dvory nad Žitavou z Kolty, v Rakovej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, pred Belou smerom z Terchovej, pred Plešivcom smerom z Rožňavy, na viazde do Strážskeho z Michaloviec a v Gruzovciach v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: To boli športové legendy, ktoré ste počuli v našich správach. Roger Federer, John McEnroe, Andy Roddick, André Agassi na jednom dvorci v roku 2026. Krásne naozaj, to boli veľmi pekné tenisové časy z minulosti, ktoré nám pripomenuli mená týchto štyroch pánov. No a my si dnes pripomíname aj meno americkej country speváčky Dolly Partonovej, ktorá zomrela vo veku 80 rokov. Ranná téma je dnes aj o jej živote, tak si na to počkajte už o niekoľko minút, prídu na rada aj vaše reakcie. Zo štúdia vám ničím nerušené počúvanie aj poslednej hodiny stredajšej Lumenády želá Jozef Pikula.

0: Michal Hrenák, pieseň To si ty, 12 minút po 10. Vy ste naši poslucháči a my pre vás z Rádia Lumen vysielame ešte jednu hodinu dnešnú Lumenádu.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Od mikrofónu vás pozdravuje 26. augusta moderátor Jozef Pikula. No a dnešná ranná téma je zameraná na americkú speváčku, autorku piesne a herečku Dolly Partonovú. Včera večer obletela svet správa, že táto legendárna speváčka zomrela vo veku 80 rokov. Považovali ju za legendu a prvú dámu amerického country. Jej otec, známy ako Lee, pracoval v horách východného Tennessee v Spojených štátoch, najskôr ako podielový poľnohospodár a neskôr sa staral o svoju vlastnú malú tabakovú farmu a pozemky. Okrem toho pracoval aj na stavbách, aby doplnil skromný príjem z farmy a uživil rodinu. Napriek tomu, že jej otec nevedel čítať ani písať, Dolly Partonová často hovorievala, že bol jedným z najbystrejších ľudí, akých kedy poznala, pokiaľ ide o podnikanie. Za 70 rokov svojej hudobnej kariéry napísala vyše 3000 piesní. No a dnes sa vás v rannej téme pýtame, je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti? Myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Máte ešte niekoľko minút, aby ste sa zapojili, napísali svoj názor do dnešnej témy, tu sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: No a pozerám do e-mailovej schránky, posluchačka Petronela napísala: príbeh Dolly Partonovej sa ma veľmi dotkol. Mne otec zomrel, keď som mala len 10 rokov. Mamička zostala na všetko sama a musela sa neskutočne obracať, aby sme to zvládli. Hoci nám chýbal chlapčenský vzor a museli sme veľmi rýchlo dospieť, dali mi do života to najdôležitejšie. Pre svoje deti som preto najviac zo všetkého chcela vytvoriť bezpečný domov, pocit istoty a možnosť študovať či rozvíjať svoje záľuby bez toho, aby museli riešiť dospelácke starosti tak skoro ako ja. A či sú ťažké začiatky výhodou? Verím, že áno. Keď človek stratí rodiča v takom mladom veku a vyrastá v skromnosti, naučí sa neskutočnej samostatnosti, pokore a váži si každý jeden deň aj každú maličkosť. Vychová to v človeku vnútornú silu, ktorú vám už nikto nevezme. Pri tomto príbehu ma veľmi oslovilo, že aj keď Dolly Partonová vyrastala v skromných podmienkach, jej otec jej dokázal odovzdať veľa životnej múdrosti. Myslím si, že práve ťažšie začiatky môžu človeka naučiť vážiť si veci a nevzdávať sa. Ja som svojho sa stratila už ako 10-ročná, takže som nemala možnosť prežiť s ním veľkú časť svojho detstva ani dospievania. Možno aj preto si dnes ešte viac uvedomujem, aké dôležité je mať rodičov pri sebe a čo všetko nám môžu odovzdať. Ďakujeme za reakciu Petronele. Pozerám ešte na náš Facebook. Zuzana napísala: každá generácia má spravidla viac možností ako tá predošla. A v závislosti od prostredia či možností rodiny sa odvíja perspektíva možného. Vždy je však základom výchova k úcte a rešpektu k okoliu, vzdelanie či zručnosť jednotlivca. Iba toto otvára dvere ďalším obzorom, pretože v živote je každý sám za seba. A najistejšia pomocná ruka je vždy na konci vlastného ramena. Zapojte sa, ak chcete počuť aj váš názor v našom vysielaní, ešte máte na to zhruba pol hodinku a na konci Lumenády niekomu z vás pošleme knižku Slovanský patrón od Jozefa Repka. Ide o životopisný román o svetom Vojtechovi.

0: Dolly Parton ste počúvali z Rádia Lumen, 10 hodín 19 minút. No viete o tom, že ten najhorúcejší deň tohto týždňa nás ešte len čaká? Viac o tom povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Rátame s tým, že bude veľká oblačnosť, bude až zamračené, ale v priebehu dňa aj to zmenšovanie oblačnosti pripúšťam, že bude. To frontálne rozhranie by sa malo viac menej rozpadávať. Zrážok málo, možno len ojedinele. A najvyššia teplota, tak včera to vyťahlo v oblasti Hurbanova na 30 stupňov. No dnes máme trošku viac oblakov, takže možno len 29, že to viac neurobí. A na severe samozrejme klasika, o 10 stupňov asi menej. A k tomu ešte pridáme vietor. Zatiaľ tým, že na severe Európy je tlaková výža, na juhu je nižší tlak, tak fúka severný vietor z vysokého tlaku do nízkeho. To je tiež tak normálne. No a tak práve aj tento severný vietor bude fúkať. A povedal by som, že hlavne teda na východnom Slovensku, ale narazí vetra nebudú a zase až také nejaké divoké, to môže byť tak 20-30 km za hodinu. A pri tých prehánkach, keď naprší 1-2 mm, no možno 3, tak to bude aj veľa. No to je na dnešný deň. Štvrtok bude už trošku lepší, to frontálne rozhranie jednak sa bude presúvať viac niekde do Poľska a bude sa aj rozpadávať, takže by sme mohli povedať, že by už mohlo byť celku pekne slnečno, len viac oblakov na severe a tam ešte ojedinele prehánky. Dokonca nevylúčujem, že by sa aj búrka ešte mohla vyskytnúť. Ráno teplota v horských dolinách, no, tu už je to tým, že bude jasno už len 6 stupňov a na juhu by to malo byť asi tak do 16 až 18 stupňov. Dnes, teda ako som povedal, máme 19 teraz ráno. A cez deň predpokladám, že vo štvrtok na juhu už by to mohlo byť na 30 až 31 stupňov. Súčasne, ešte toto musím povedať, že v západnej Európe sa už nachádza studený front, ktorý sa približuje k nám a pred ním sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu od juhu, čo by znamenalo, že na piatok by sme mohli rátať s teplotou na juhu Slovenska nad 30 stupňov, dokonca 34 alebo aj 35. No, takže to bude najhorúcejší deň v tomto týždni.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Veroniku Súkeníkovú a Ad hoc orchestra ste počúvali o 10:25 s piesňou Môj ochranca.
1: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
0: A priestor aktuálne dostáva rubrika Svetlo sveta. Svätý otec Leo XIV. Bude predsedať Svätej omši za ochranu stvorenstva v utorok 1. septembra o 18:30 v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe pri príležitosti Svetového dňa modlitby za starostlivosť o stvorenstvo, ako aj začiatku tohtoročného času stvorenstva, ktorý trvá do 4. októbra. Oznámili to organizátori podujatia, ktorými sú dikasté pre integrálny ľudský rozvoj a Centrum pre vyššie vzdelávanie Laudato Si. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Viera nás učí vnímať náš spoločný domov nie v prvom rade ako zdroj, z ktorého môžeme čerpať, ale ako dar, ktorý máme s vďačnosťou prijať a o ktorý sa máme s láskou starať. Počas svätej omše sa naše vďakyvzdanie Bohu stáva záväzkom. Starať sa o stvorenstvo znamená starať sa o život, o ľudí, najmä o tých najzraniteľnejších a o budúce generácie. Uvádza v komunike kardinál Michael Černý, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, kardinál Fabio Baggio, dodáva: starostlivosť o spoločný dom znamená milovať blížneho, a to najmä tých, ktorí najviac trpia dôsledkami poškodzovania životného prostredia, chudoby, klimatickej krízy a konfliktov. Viera nám pripomína, že nemôžeme milovať Boha bez toho, aby sme sa starali o to, čo stvoril, a o tých, ktorých nám zveril. Pri eucharistickej slávnosti 1. septembra bude použitý formulár svätej omše za ochranu stvorenstva, ktorý je výsledkom spoločnej práce dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, dikastéria pre boží kult a disciplínu sviatostí, dikastéria pre náuku viery a dikastéria pre podporu jednoty kresťanov. Tohtoročné posolstvo svätého otca k Svetovému dňu modlitby za ochranu stvorenstva poukazuje na hlboké prepojenie medzi pokojom, starostlivosťou o stvorenstvo a ľudskou dôstojnosťou a vyzýva, aby boli zdroje smerované skôr k životu, rozvoju a udržateľnosti, než k násiliu a ničeniu. Pripomeňme, že ekumenická iniciatíva Čas stvorenstva, ktorá sa začína 1. septembra a trvá do 4. októbra, sviatku svätého Františka, sa tento rok bude niesť aj v duchu 800. výročia smrti svätca z Asízy.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

V nasledujúcich minútach vám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkame rubriku Sonda do života cirkvi. Komentár pátra Františka Sočuvku. Je 10 hodín 33 minút.

Známa detská psychologička a spisovateľka Christa Mevesová oslávila 4. marca 2024 svoje 100. narodeniny. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala v 60. rokoch minulého storočia na základe vlastných skúseností vo svojich prednáškach upozorňovať na psychologické potreby detí a čoskoro ponúkala aj odbornú psychologickú pomoc. Predovšetkým varovala pred neprirodzenými metódami štátnej výchovy detí, predčasnou sexualizáciou a ideologicky zavádzajúcimi spôsobmi. V lete 1946 som sa na malej, súkromnej a zároveň veselej zábave zoznámila so svojím budúcim manželom. Napriek tomu, že sme nemali strechu nad hlavou, 18. decembra toho istého roku sme sa vzali. Ako mladý očný lekár odišiel môj manžel z univerzity v Kieli na univerzitnú očnú kliniku v Hamburgu, kde sa v roku 1949 ešte stále v nevyhovujúcich nemocničných podmienkach narodila naša najstaršia dcéra. Niekoľko dní predtým som zložila záverečné skúšky z pedagogiky a o niečo neskôr sa Konrad Adenauer pričinil o to, aby sme mali aspoň šťastí nezávislú ústavu. Aby sme si s mužom spoločne mohli vybudovať domov, uchádzal sa o licenciu na očnú ambulanciu v severnom Nemecku. Dostal ju takmer v nepoškodené meste Uelzen, kde sa v roku 1953 narodila naša druhá dcéra. Až tu sa náš život postupne ustálil. So svojimi deťmi a deťmi zo susedstva som v záhrade viedla šťastnú, súkromnú, bezplatnú škôlku. Pritom som u detí objavila početné problémy v správaní, spôsobené nevhodnými výchovnými metódami. V tomto období museli mladé matky z dôvodu existenčnej núdze chodiť do práce, čo sa považovalo za pozitívny spôsob života. Ale ako to pôsobilo na deti? V Mestskom centre vzdelávania dospelých som preto organizovala kurzy na tému neurotické dieťa. O kurzy bol veľký záujem, boli vždy plne obsadené. Výsledkom bolo, že sme v spolupráci s vedúcim úradu starostlivosti o mládež otvorili podpornú službu pre deti v núdzi. V Berlíne a Göttingene vznikli nové inštitúty pre detskú terapiu, čo bola ponuka, ktorá mi vyhovovala. Po absolvovaní doplnkového vzdelávania a praxe som získala licenciu ako psychoterapeutka pre deti a mládež, čo v tom čase znamenalo, že som mohla mať vlastnú ambulanciu pre deti a mladých ľudí s poruchami správania. Tu som si však oficiálne otvorila až po ukončení štúdia mojich dvoch detí. Počas tohto obdobia ma požiadali, aby som pôsobila aj ako súdny znalec pri súdnych rozhodnutiach. Na základe mnohých žiadostí o literatúru som v roku 1967 napísala svoju prvú knihu Školské ťažkosti našich detí. Na žiadosť Bavorského školského úradu zase knihu o výchove Učiť sa vychovávať, ktorá je dodnes bestsellerom a často sa používa ako učebnica. Následne som dostala mnoho pozvánok prednášať o tejto téme. Na konci 60. rokov ma moje varovanie pred ideológiou bez Boha a jej zvrátenými radami o tzv. Vzletnej ateistickej študentskej revolte na prelome 60. a 70. rokov zrazu preslávili. Vystrašená povojnová spoločnosť sa ochotne chopila mojich napomenutí. Moje prognózy a varovania pred ideologizovanou pedagogikou sa zrazu dostali na titulnú stranu známeho denníka. Odtedy som čelila takmer nepochopiteľnému množstvu publikácií, ktoré ma žiadali o spoluprácu. Písala som, cestovala, prednášala a autorsky sa podielala, a to všetko bez vlastnej kancelárie alebo profesionálnej organizácie. Spolu so známym, hlboko veriacím vedcom, profesorom doktorom Iliesom, som prednášala pred tisíckami poslucháčov a bojovala proti ateistickému duchu. Počas prednášok bola občas potrebná aj policajná ochrana. Odpor však zanikol pri očividných pozitívnych reakciách väčšiny obyvateľstva. Moje prognózy sa ukázali ako pravdivé, napríklad,
že deti sa môžu vyvíjať oveľa lepšie, ak sú dojčené a osobne sa o ne stará vlastná matka. Alebo, že otec a matka sú nenahraditeľnými vzormi pre 5-7 ročné deti vo fáze identity. Potvrdením mojich téz sú deti a mladí ľudia, ktorí sú otvorení a schopní učiť sa. Údiv nad niekedy až v úvodzovkách zázračnými okolnosťami nás s manželom stále viac utvrdzoval v tom, že nás vedie sám Duch Svätý. To všetko posilnilo môj život modlitby. Postupne som si vybudovala vzťah k Eucharistii a k Panne Márii. Preto som v roku 1987 vstúpila do katolíckej cirkvi. Nasledoval ma aj môj manžel. Keď v roku 1997 utrpel mozgovú príhodu, starala som sa o neho 6 rokov až do jeho smrti. Túžba pracovať pre duševné zdravie detí ma viedla k tomu, že som spolu s dcérami založila združenie Zodpovednosť za rodinu. Mevesová aktuálne je v kontakte s tisíckami členov združenia. Pád a infekcia spôsobená koronavírusom ukončili moju aktívnu kariéru.

Anastázis. Ty meníš náš svet, 10 hodín 43 minút. Ranná téma. Vo veku 80 rokov zomrela americká speváčka, autorka piesní, herečka Dolly Partonová. Bola považovaná za legendu a prvú dámu amerického country. Jej otec, známy ako Lee, pracoval v horách východného Tennessee v Spojených štátoch, najskôr ako podielový poľnohospodár a neskôr sa staral o svoju vlastnú malú tabakovú farmu a pozemky. Okrem toho pracoval aj na stavbách, aby doplnil skromný príjem z farmy a uživil rodinu. Napriek tomu, že jej otec nevedel čítať ani písať, Dolly Partonová často hovorievala, že bol jedným z najbystrejších ľudí, akých kedy poznala, pokiaľ ide o podnikanie. Za 70 rokov kariéry napísala vyše 3000 piesní. V dnešnej rannej téme som sa vás preto pýtal, či je nejaká schopnosť, možnosť či príležitosť, ktorú ste vy a vaši rodičia nemali a záležalo vám na tom, aby ju mali vaše deti? Myslíte si, že skromné či ťažšie začiatky môžu byť pre človeka neskôr výhodou? Písali ste, zapájali ste sa do dnešnej rannej témy a ja za všetky vaše reakcie teraz prečítam tú, ktorá získa aj našu dnešnú cenu, a to knižku Slovanský patrón od Jozefa Repka, životopisný román o Svetom Vojtechovi. No a cenu pošleme poslucháčke Táni, ktorá napísala: Moji starí rodičia vyrastali v Rakúsko-Uhorsku vo veľmi skromných podmienkach a veru boli negramotní, alebo mali najviac dve zimy obecnej školy. Ale môj detko, ktorý zomrel v roku 1941, svoje deti viedol k vzdelaniu. A hoci to boli ťažké roky, môj otec vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského. Áno, skromné životné podmienky dávajú ľuďom silu niečo dokázať. My potomkovia už máme luxusný život, ale tá sila a húževnatosť a chuť do života nám ostali. Moja dcéra, hoci má 2 roky do 50-ky, doplňa si vysokoškolské štúdium a ja idem na univerzitu 3. veku, lebo čo máme v hlave, to nám nik nevezme a nášmu rodu hanbu neurobíme. Veru, ste si ju neurobili, pani Táňa, a gratulujem ku knižke Slovanský patrón od Jozefa Repka, životopisný román o Svetom Vojtechovi vám pošleme z Rádia Lumen. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa dnes zapojili. No a už o malú chvíľu pridáme pohľad aj do nášho ďalšieho programu. Dovtedy ešte aj Eva Kostolániová zaspieva pieseň Poď so mnou.

0: Rozhovor týždňa.
1: Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom. Aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým.
2: Do Košickej katedrály prichádza množstvo návštevníkov, na čo sa treba sústrediť pri návšteve katedrály, čo je dôležité a čo je zaujímavé. V nej nám porozpráva historik profesor Peter Zubko v rozhovore týždňa dnes do poludnia.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
5: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
4: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
7: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
6: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
6: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: A pekné predpoludnie vám prajeme aj o 10. hodine 52. minúte.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Stredajšia Lumenáda s dátumom 26. augusta je na svojom konci. Náš program ale v dnešný deň pokračuje ďalej. A to konkrétne už o malú chvíľu reláciou Rozhovor týždňa. Teší sa na vás kolega Jaroslav Fabián z Košického štúdia, ktorý dnes ponúkne rozhovor s historikom o eucharistickom zázraku v Košickej katedrále svätej Alžbety. Potom modlitba Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Hudobný aperitív chystá Diana Rauchová a o 13. sa už na vás teší v dnešnom popoludnejšom vysielaní kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Pekne všetkých pozdravujem. Verím, že prežívate príjemnú stredu a

0: Pozorníme napríklad aj na cholín z vajec, ktorý je dôležitý pre mozog, pamäť, nervy, svaly aj zdravú pečeň.
1: Pomáha stukovateľej pečeni, respektíve pomáha nastaviť alebo vylepšiť metabolizmus tukov.
0: V čítaní na pokračovanie listujeme v biblickom románe o svätom Jozefovi Otcov tieň. No a v rubrike Cirkev dnes sa vyberieme do Prešova. Dozviete sa, že veža konkatedrály svätého Mikuláša prechádza dlho očakávanou obnovou.
2: Práce sú naplánované na 18 až 20 mesiacov. Mala by byť veža dokončená do roku 2027, do konca roka, respektíve pred zimou.
0: Bude toho samozrejme viac, tak počúvajte aj po 13. Teším sa na vás.
3: Ďakujem kolegynke Jane Ondrejkovej, ktorá sa na vás teší až do 17. Potom v našom programe nasleduje hudobná bodka s Dianou. 17. hodina 30. minúta, to je už priestor pre spravodajský súhrn udalostí dnešného dňa v infolumene, ktorý pre vás pripraví Julia Kavecká. O 18. hodine vás pozývam na dnešnú večernú svätú omšu do kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat Karol Švarc, kňaz novicmajster. Večerný program o 20. otvorí rozprávka Na dobrú noc pre našich najmenších poslucháčov a dnes to bude príbeh o zajačikovi Mojkáčikovi s názvom Prečo sa niektoré deti boja ísť do škôlky. 20. hodina 10. minúta, odborník na linke, v štúdiu bude dnes večer moderátorka Adriana Borgulová so svojimi hostiami. Opäť radiť vám poslucháčom. O 21.10 budeme spoločne spoznávať Bibliu a o 21.30 fujarôčka moja. Obrázky zo Slovenska pohľadom etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej. Ľudová hudba ako inšpirácia v dielach slovenských skladateľov 20. storočia. Suchoň, Mojzes, Albrecht, Zelienka, Bartók. Vás čakajú po 21.30. Celý náš program vždy aktuálny nájdete na našom webe lumen.sk. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje a ešte požehnaný deň v našej spoločnosti praje Jozef Pikula.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Pracovných ponúk pre učiteľov je na začiatku školského roka menej ako v lani. Jadrová elektráreň Pakš môže dosiahnuť plný výkon už dnes večer. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini odmietol protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a nezruší disciplinárne opatrenie uložené riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. Hlava štátu trvá na tom, že šéf tajnej služby nesie vyššiu mieru zodpovednosti než bežný občan a preto musí zniesť aj prísnejší postih. Generálny prokurátor namietal voči výške sankcie a požadoval nižší finančný postih než zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolnej rýchlosti v obci. Počet voľných pracovných miest v školstve medziročne výrazne klesol. Školám ale stále chýbajú najmä učitelia matematiky, angličtiny a pedagógovia pre druhý stupeň základných škôl. Pokračuje PR manažérka pracovného portálu Ľubica Melcerová.
3: Pedagogické pozície tvoria 78% všetkých ponúk. Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek. 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl. Oproti vlaňajšku ide o pokles o takmer 30%.
1: Naopak záujem zo strany uchádzačov o prácu v školstve vzrástol. Na jednu učiteľskú pozíciu reaguje v priemere 7 až 9 ľudí. Pri nepedagogických a pomocných profesiách dosahuje záujem desiatky reakcií na jeden inzerát. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Záhrebu na pozvanie svojho chorvátskeho partnera. Cesta je zameraná na posilnenie slovensko-chorvátskych vzťahov, rozvoj politického dialógu a koordináciu v aktuálnych európskych a medzinárodných otázkach. Šéf diplomacie absolvuje sériu vrcholových rokovaní a vystúpi aj ako hlavný zahraničný rečník na výročnej poradnej konferencii chorvátskych diplomatov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa poďakoval slovenskému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu za blahoželanie k 35. výročiu vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny. V príspevku na sociálnej sieti vyzdvihol, že Ukrajinci oceňujú pomoc zo strany Slovenska od začiatku ruskej invázie. Jadrová elektráreň Pakš by mala dosiahnuť výrobu na plný výkon skôr, než sa plánovalo, a to zrejme už dnes večer. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar s tým, že obnova kapacity postupuje rýchlejšie vďaka stúpajúcej hladine Dunaja a rýchlejšej výstavbe podvodnej hrádze pre chladiaci systém. Výkon elektrárne bol od konca júla pre extrémne nízku hladinu rieky zredukovaný len na jednu z 8 turbín. Peruánsky biskupi na svojom plenárnom zhromaždení oficiálne spustili dobrovoľnícku iniciatívu Priatelia leva. Zameraná je na podporu nadchádzajúcej návštevy Svätého Otca v Peru. Pápežská cesta je naplánovaná na 11. až 17. novembra. Skupina dobrovoľníkov z radou mládeže a laikov bude zabezpečovať privítanie a asistenciu pre tisíce pútnikov počas celého trvania návštevy. Biskupi zároveň pripomenuli silné osobné väzby pápeža Leva 14. na Peru, kde v minulosti pôsobil ako biskup. Slovenský hokejový obranca Oldrich Kotvan vo veku 36 rokov z rodinných dôvodov ukončil svoju profesionálnu kariéru. Dnes o tom informoval klub HK Spišská Nová Ves, kde bol na skúške. Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patria tituly so Zlínom a Zvolenom. V 18 zápasoch si obliekol aj dres Slovenska.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele popoludní miestami zmenšená oblačnosť, niekde sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Teplota sa bude pohybovať od 18 na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: V Bratislave Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z diaľnice D2 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na ceste 1/75 za Novými zámkami smerom na Tvrdošovce je dopravná nehoda. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Radary vás zmerajú v Námestove Slanickej osade smerom na Tvrdošín, v Huncovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do obce Kobily z Bardejova a na vjazde do Hriadok Strebišova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Milí priatelia, počas letných mesiacov mnoho turistov navštíví Košickú katedrálu, aby v jej vnútri nielen trocha poukriali z horúčav, ale predovšetkým, aby zažili tú nádheru, ktorú v sebe samotná katedrála ukrýva. A ak majú šťastie a sprievodca ich zavedie na poschodie, dozvedia sa viac aj o významnom eucharistickom zázraku, ktorý sa udial v polovici 14. storočia. A nielen o ňom, ale aj o stratených stredovekých relikviách sa porozprávame s dnešným hosťom. V rozhovore týždňa pre vás hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu pozdravuje Jaroslav Fabián. Spolu s našim hosťom, profesorom Petrom Zubkom, vchádzame do katedrály, ideme vpravo na schodisko vedúce na chór, ale tesne pred jeho koncom odbočíme v južnej veži do malej miestnosti, ktorá bola špeciálne postavená pre uchovávanie relikvie. V nej boli po jej zreštaurovaní uložené predmety, ktoré nám dnešné rozprávanie tu budú pripomínať. Nie je to voľne prístupné, ale na požiadanie vám tu otvoria a môžete tu vstúpiť.
2: Poznáme niekoľko výrokov rakúskych panovníkov, ktorí povedali, že dom svätej Alžbety v Košiciach má lepšiu atmosféru, ako má Stefan z dom vo Viedni. A to už je zarážajúce a sú to výroky spred stáročí. Ono je na to aj také zdôvodnenie, že jednak možno tá architektúra robí svoje, ale my neveríme len na architektúru, pretože architektúra sama o sebe je len kameň, alebo len umenie. Ale my veríme na ducha a dom svätej Alžbety v Košiciach má dušu.
1: Tá duša, ako ste ju nazvali, súvisí s tým príbehom, ktorý sa tu v stredoveku stal a na základe ktorého bol ten kostol postavený?
2: Keď som bol školák a boli sme na školskom vilite v Košiciach a zavili nás do katedrály, tak si pamätám len toľko, jak nám nejaká sprievodkyňa rozprávala, že kostol má toľko metrov na dĺžku, na šírku, na výšku, že ho postavili nejakí architekti, ale človek z toho nemal nič. No a v tej chvíli človek vypne zvuk a nepočúva ďalej. Prečo? Lebo je to bezduché rozprávanie, úplne technické, ktoré klasického človeka ani nezaujíma, ani mu to nie je potrebné. Ale to, čo je zaujímavé, je vždy spojené s nejakým príbehom. Tak ako vo Svetom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom, aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým a bol to eucharistický zázrak.
1: Aby sme rozumeli výrazu eucharistický zázrak, ten košický, skúsme si ho opísať, ako vyzeral.
2: Tak ten vyzeral tak, že pri svätej omši pre nás neznámy kňaz z nejakej nepozornosti rozlial konsekrované víno, čiže svetú krv, ktorá vznikne po premenení pri svätej omši, na korporál, to je tá šatka, ktorá sa kladie pod kalich, a na nej sa zázračne vytvoril obraz Kristovej tváre. Toľko vieme zrekonštruovať, nevieme však povedať presne, kedy sa to stalo, ani bližšie okolnosti, pretože nemáme k tomu pramene. Nie preto, že by to bol mýtus, to nie, ale preto, lebo my vôbec všeobecne k stredoveku u nás máme strašne malú prameňov. A dokonca aj tie pramene, ktoré máme k tejto záležitosti, sa zachovali nie u nás, ale vo vatikánskych archívoch. Eucharistický zázrak vyrobil eucharistickú relikviu, ktorá vyzerala ako utlačok Kristovej tváre a to vzbudilo úžas, pretože začali sem prichádzať pútnici. A to nie len katolíci, ale aj pravoslávni. To vieme a to vzbudzovalo v Košiciach také exotické povzbudenie, alebo tento jav jednoducho figuruje v pápežských dokumentoch. Samozrejme, že každý zázrak, ak má byť uznaný za autentický, musí byť preskúmaný. A to vieme aj v tomto prípade, že sa tak muselo stať, pretože na pôde vtedajšej jagerskej diecézy, kde Košice ležali, vieme ešte o jednom eucharistickom zázraku, ktorý sa stal v Kamenici nad Torisou. Tam miestny zemepán tvrdil, že má zázračnú hostiu, ale ako vyplynulo z biskupského vyšetrovania, tak to bol jeden podvod zo strany miestneho zemepána, ktorý si takto chcel prilákať ľudí a nepriamo priniesť aj isté zisky do svojho panstva. V Košiciach však toto šetrenie skončilo úplne inak a ukázalo sa, že tento zázrak je autentický. Vtedy to bolo na autorite biskupa, aby to rozhodol. Neexistovala rímska centralizácia, každý biskup bol zodpovedný za pestovanie viery vo svojej diecéze. Takže Košičania mali potvrdený eucharistický zázrak a dôkazom živosti a aj príťažlivosti na stredoveký spôsob života tohto zázraku alebo tejto relikvie Kristovej tváre, svätej krvi, bolo, že tých pútnikov tu bolo veľa.

0: Ak sa pozrieme na dobu, v ktorej sa tento spomínaný eucharistický zázrak viaže, tak to bola polovica 14. storočia a to bolo veľmi neľahké obdobie, lebo vtedy bol v Európe mor a teda mohli by sme to prirovnať dokonca aj k nedávnej epidémii u nás.
1: Smrť, ktorá kosila ľudí jedného za druhým, tá stredoveká epidémia bola oveľa horšia. A práve do tohto obdobia temna, ktoré v Uhorsku ešte vyzeralo tak zvláštne, pretože po krajine chodili flagelanti, to bol náš uhorský vynález, ľudia, ktorí chodili a bičovali sa po krajine a ohlasovali, že nastali posledné dni. A mnohí tomu aj uverili, že nastal koniec sveta. A zrazu do tejto doby, akoby temna, smutku a smrti, príde malé svetelko v podobe tej košickej nádeje. Toho, že Boh na nás nezabúda, ale myslí. A zrejme aj to spôsobilo veľký záujem o návštevu a videnie tejto relikvie. V stredoveku každý chcel vidieť Božiu tvár a v Košiciach ju vidieť mohol.
0: Čím sa vtedajšie Košice stávajú zaujímavým a výnimočným, že tu prichádza toľko pútnikov?
1: Košičania urobili jednu zaujímavú vec. Tak ako bolo zvykom vo vyspelom kresťanskom svete, aj v Košiciach mesto nechalo postaviť relikviárovú kaplnku, to je kaplnka svätého Michala, v ktorej tá relikvia bola umiestnená. Kunzhistorici z Maďarska datovali tú kaplnku do rokov 1350 až 1370 a to je pre nás aj také zhruba rámcové datovanie toho, kedy ten eucharistický zázrak bol. Čiže pred tým rokom 1350, a to je presne pred tou polovicou storočia, 14., keď v Európe zúril Čierny mor. V kaplnke svätého Michala, podobne potom ako aj neskôr v dome svätej Alžbety, sa nachádza niekoľko ikonografických značiek, ktoré poukazujú práve na tento kult. A to je zobrazenie samej relikvie a zobrazenie Kristovej tváre, ktorá je znázornená na spôsob východnej ikony, ktorú voláme mandilion. A tento mandilión sa nachádza v kaplnke svätého Michala na čestnom mieste uprostred klenieb a potom v dome svätej Alžbety na niekoľkých miestach. Prvé miesto, ktoré si každý môže všimnúť, je západný portál, vstup od Alžbetinej ulice do katedrály. Ten mandilión, tú šatku s Kristovou tvárou, držia až traja anjeli, kým zvykom bolo, že sa maľovalo toto zobrazenie len s dvoma anjelmi. A potom je to v južnej veži, v miestnosti, ktorá bola špeciálne postavená na uchovávanie relikvie, kde je v stene nika, nad ktorou je tiež značka mandiliónu.
0: Okolo stredovekých kostolov sa rozprávajú rôzne legendy, že majú tajné chodby a miestnosti a do určitej miery je to aj pravda. My sa v jednej z nich nachádzame. Má dve okná.
1: Jedny dvere a jeden otvor v stene, ktorý voláme nika. Na tých oknách sa doteraz nachádzajú panty, na ktorých viseli stredoveké okná, pretože miestnosť sa zazdemňovala, aby tu bola mikroklíma, ktorá vyhovuje čím dlhšiemu udržaniu relikvie, ktorá sa tu uchovávala. Išlo o relikviu svätej krvi, ktorá v Košiciach vznikla pri eucharistickom zázraku. Na stene z východnej strany sa nachádza otvor, ktorý je kamenársky veľmi hodnotne urobený. Pamiatkový výskum vlastne ukázal, že tento otvor vznikal súčasne s vystavaním veže, nebol nejak druhotne doplnený a to svedčí o tom, že táto veža bola účelovo postavená pre uchovávanie tejto relikvie. Existuje popis relikviára, ktorý hovorí, že ten relikviár, v ktorom bola tá relikvia umiestnená, mal výšku polovice človeka, bol celý zo zlata, nebolo mu páru v Európe a bol kráľovským darom. Viac o tom nevieme. Ale na základe toho, keď sa pozeráme na tuniku, tak vieme povedať, že tá výška polovice človeka je skutočne úctihodná výška. To, že bol kráľovským darom, svedčí len to, že ten relikviár daroval niektorý z panovníkov a z historického výskumu vyplýva, že to bol najpravdepodobnejšie kráľ Ľudovít Veľký, syn Karola Roberta z Anžou. Ten určite bol aj v Košiciach osobne a musel tu byť na púti práve v tom čase, keď sa stavala alebo dokončila kaplnka svätého Michala a ten relikviár daroval. Tá relikvia sa v tej kaplnke nachádzala zrejme nejaké niekoľko desaťročí, kým sa nestala jedna taká vec, že starý kostol svätej Alžbety, podľa toho, ako je to napísané v dokumentoch, vyhorel a Košičania sa rozhodli, že postavia nový kostol. Vlastne ten, ktorý poznáme doteraz. Ale okolo toho sa viaže taký klasický príbeh, že v jednej chvíli zrejme došli peniaze a bolo treba hľadať zdroje. A tých zdrojov aj na košické pomery bolo málo, alebo ich nebolo dosť. No a vtedy bolo takým zvykom, že vtedajší pápež Bonifác IX, ako jeden z prvých pápežov, udeľoval odpustky za napríklad návštevu nejakého putnického miesta, za dostávanie kostola. Ak niekto na to prispel, mohol získať odpustky. No a keďže takáto prax bola už bežná, takéto listiny boli vydané pre spisku kapitulu, pre Benediktínov v Krásnej nad Hornádom, tak aj košický farár sa vtedy rozhodol, že poputuje do Ríma a predstaví mu svoj problém. Vieme, že do toho Ríma išiel nie sám, išiel tam so spiským prepoštom a tie odpustky skutočne získal. A získal ich nie hociaké, tie odpustky sa zvyčajne dávali len také maličké, povedzme, a na niekoľko rokov ich bolo možné získať, ale Košičania ich dostali bez časového obmedzenia a boli tie najväčšie, aké vtedy pápež udelil. Rovnaké odpustky mali už iba dve významné putnické miesta v Európe a to bola Porciunkula v Assisi, ktorá je spojená so svätým Františkom z Assisi a potom svätý Marek v Benátkach. No a Košice vlastne vtedy vedujeme ako tretie miesto v Európe, ktoré malo takéto na vtedajšiu dobu vlastne neslychané odpustky.

0: V rozhovore týždňa je našim hosťom historik profesor Peter Zubko. Rozprávame sa o odpustkoch. Prečo pápež dal také mimoriadne odpustky Košiciam? Čo ho presvedčilo?
1: Pápež vtedy nechal vystaviť listinu. Tá je z roku 1402 a v nej sa vlastne dozvedáme, čo pápeža motivovalo udeliť také neslychané odpustky. A takisto sa dozvedáme o tom, ako vyzeral pútnický život v Košiciach v tej druhej polovici 14. storočia. To, prečo Košice pápeža zaujali, bol spôsob, akým sa tu viedla pútnická pastorácia. To nebolo tým, že tu bola relikvia, lebo takýchto eucharistických relikvií v Európe vtedy máme vyše 100. Ale ten spôsob, ako sa správal miestny farár spolu s ostatnými kňazmi k pútnikom, ten bol zaujímavý. Ten bol na vtedajšiu dobu moderný. Aj keď rozprávame o stredoveku, áno, bolo to tzv. Devocio moderna, ale ak by sme si to preložili do dnešnej reči, tak je to vlastne ten istý spôsob vedenia púti a moderovania pútnického života, ako sa robí aj dnes. Lebo ten archaický spôsob púti vyzeral tak, že ľudia prichádzali na pútnické miesta a v podstate hľadali čudá. Hľadali nejaké znamenia, zázraky, že teraz niekto, kto je nechodiaci alebo kto leží, že zrazu sa postaví, ten, kto nemá ruku, že mu dorastie. A jednoducho takto vyzerala tá archaická zbožnosť. Ale košický farár viedol pútnikov úplne k inej veci. Upozorňoval ich na to, že ten život sa im nezmení po fyzickej stránke. Ale to, čo sa môže zmeniť, je ich duša. Ak urobia to pokánie presne tak, ako o tom čítame vo Svetom písme, presne tak, ako to žiadali mnohí svätí, presne tak, ako to hovorí človeku svedomie. Aby tí pútnici urobili metanoju, obrátenie. Aby prosili o požehnanie pre ďalší život, pre svoje rodiny, pre svoje domy, polia, pre svoje živobytie, pre svoje potomstvo. Jednoducho tak, ako to robíme aj dnes. Lebo predtým tá archaická zbožnosť vyzerala tak, že ľudia síce prišli na púť, tam sa tvárili zbožne, ale keď sa vrátili domov, tak žili rovnako zle a hriešne ako predtým. A to v Košiciach jednoducho nebolo. Vieme však z toho, ako je Dom svätej Alžbety skonštruovaný aj z tých málo pamiatok, ktoré sa tu zachovali po tomto putnickom živote, že predsa len tí ľudia zrejme mali problém v tom, ako pochopiť, ako prijať do svojho života ten zázrak, ako jednoducho tí ľudia vždy videli iba nejakú relikviu a keď zrazu počuli o Kristovom utrpení a o bolesti, tak si mysleli, že toto je zmysel života. Trpieť a jednoducho zažívať bolesť, namiesto toho, aby človek zažíval radosť a nejakú spokojnosť. No a to potom viedlo košického farára k tomu, že vedľa miesta, kde bola verejne prezentovaná tá relikvia, vedľa schodiska, po ktorom sa vystupovalo ku relikvii, nechal namaľovať fresku z mŕtvych stáleho Krista. A tým vlastne povedal, že áno, v našom živote je aj utrpenie, aj smrť, aj v Kristovom živote to takto bolo a vďaka tomu sme boli vykúpení a spasení, ale Kristus predsa na Veľkú noc stal z mŕtvych. A toto je podstata nášho života, že aj my smerujeme k večnosti a aj na tomto svete, ak máme utrpenie, je to len krátky prostriedok ku niečomu, pretože ten život má byť predsa úplne o niečom inom. A preto je freska znázornená tak, že Kristus vychádza zo zatvoreného hrobu a je šťastný a vedľa neho anjel drží v ruke práve mandilion, tú relikviu, ktorú tu Košičania mali.
0: Keď pútnik vchádza do katedrály, tak vchádza zo severnej strany. Prečo je tomu tak, keď vieme, že zvyčajne sa vôbec zo severnej steny, zo severnej strany nejaké brány nestavajú?
1: Bolo to tak preto, lebo z tej časti sa nachádzal mestský magistrát a okolo neho tržnica a bolo to to najdôležitejšie, najrušnejšie miesto v meste a dokonca keď sa na začiatku roka robila voľba richtára, tak nového richtára vždy vnášali alebo privážali do farského kostola práve z tejto strany. Pred tou bránou zastavil voz so starostom, ktorého slavnostne inštalovali potom vo farskom kostole v terajšom dome svätej Alžbety. A pútnici vchádzali tým istým miestom. Prechádzali vlastne krížom kostola a hneď pred sebou videli emporu, to je balkón, ktorý je zdvihnutý veľmi vysoko od zeme, ku ktorému vedú dvojité schody. Hore na tejto empore bola dvakrát do roka vystavovaná relikvia pre pútnikov. Ona tam nebola vystavená celý rok, ale iba dva razy do roka. O jednom termíne sa dozvedáme práve z pápežskej buly z roku 1402 a tam je napísané, že tá relikvia bola vystavovaná vždy 1. mája a to od večera predtým a 3 dní potom. Čiže v podstate necelých 5 dní bola tá relikvia prístupná pútnikom a v tom čase bolo možné prijať aj sviatosť zmierenia a 12 spovedníkov mohlo rozrešovať aj pápežské rezerváty. To je veľmi veľké privilégium na vtedajšiu dobu a keď si uvedomíme, mi sa podarilo nájsť jednu stredovekú knižku, ktorá slúžila ako manuál pre spovedníkov v Košiciach, kde sú riešené rozličné kauzy, rozličné prípady, ktoré by mohli nastať, tak poviem, že to, keď to takto fungovalo v Košiciach, tak tu našiel odpoveď na svoje problémy a ťažkosti ktokoľvek na svete. Ani dnes sa tak morálka neučí, ako to vtedy bolo v tom stredoveku robené tu v Košiciach. Druhý termín, keď bola relikvia vystavovaná, tak to bolo obdobie Veľkého týždňa. Od Kvetnej nedele až do Veľkého piatku alebo do Bielej soboty tá relikvia bola takisto prístupná a takisto sa tu spovedalo. O tomto termíne zase vieme preto, lebo minimálne dvakrát na Kvetnú nedeľu bol v Košiciach na púti kráľ a cisár Žigmund Luxemburský a vydával tu listiny. Vieme, že odtiaľ potom putoval do Tokaja. Nie si sa na nejaké putnické miesto, ale na dobré víno. Takže spojil príjemné s užitočným. Keď stredoveký človek prišiel k tejto relikvii, tak tam mohol ostať iba krátku chvíľku, pretože tí miestni organizátori alebo miestni správcovia tohto miesta tlačili na tých ľudí, aby uvoľnili miesto tým ďalším, aby každý mohol pozrieť na Kristovú tvár, ktorá vlastne bola tou relikviou. Sú však privilegovaní pútnici a tými boli klerici, alebo mešťanostovia, alebo kráľ. Existovala tu osobitná empora, balkón, ktorý sa nachádzal v strede lode, z ktorého bolo vidno práve na tú emporu, kde bola tá relikvia vystavená. No a na tento klerický balkónik sa vchádzalo tajnými útrobami, ktoré boli v múroch kostola a stamade sa mohli tí kňazi, mnísi, biskupy, králi, ktokoľvek, kto bol vysoko postavený, dívať a modliť sa. Ten balkónik existuje dodnes, ale nachádza sa na inom mieste, pretože pri reštaurovaní v 19. storočí bol sňatý a bola zmenená trošku dispozícia interiéru domu a bol potom umiestnený na inom mieste. Ale existuje dodnes a možno ho dodnes vidieť v dome svätej Alžbety. Keď pútnik ukončil tú púť, tú chvíľku stretnutia s Bohom, tak samozrejme zostúpil dolu z tých schodov a vyšiel južnou bránou vonku a mohol sa vrátiť domov. Vlastne tá púť spočívala v tej pominuteľnej chvíľke dotyku s večnosťou. No a potom človek z toho vlastne mohol žiť a mal žiť celý život. V podstate funguje to presne tak aj dnes. No a keď takýto ten pútnik tu ešte zložil svoje hriechy, vyspovedal sa, tak musel byť ten najšťastnejší na svete. To Košičania vedeli robiť dobre. Ďalší nepriamy dôkaz toho, že ten pútnický život fungoval a že Košice si veľmi vážili tú relikviu, ktorú tu mali, je liturgický život. O ňom vieme opäť z liturgických kníh, ktoré sa nám zachovali a ktoré sú len z Košíc a hudobní historici, ktorých analyzovali, skonštatovali, že tak komplikované, ale pritom tak nádherné nápevy na rozličné texty, ktoré sa spievali pri liturgii, mali v celom Uhorsku len Košice. A to je opäť nepriamy dôkaz toho, že muselo to byť niečo, čo motivovalo aj tých hudobníkov, aby zhudobnili liturgické texty tým najkrajším spôsobom, aký si vedeli len predstaviť. A to Košice mali. Inými slovami, poviem to tak jednoducho, keď ste prišli do Košíc, tak ste tu zažili skutočné umieranie Krista na Veľký piatok, skutočné zmŕtvychvstanie na Veľkú noc, skutočné narodenie na Vianoce. Nie, že by to takto nebolo aj inde, v Európe alebo na svete, ale v Košiciach na to máme dôkazy.

0: Sme v Košickej katedrále, rozprávame sa o eucharistickom zázraku, ktorý je tu na jednej strane. A na druhej strane máme zasvetenie domu svätej Alžbete, teda aké sa tu ponúka vysvetlenie.
1: Alžbeta je sociálny patrón, keď si uvedujeme, že dve najväčšie slovenské mesta, Bratislava a Košice, majú sociálnych patrónov, pretože v Košiciach máme svätú Alžbetu a v Bratislave majú svätého Martina. Tam majú muža, tu majú ženu. Svedčí to o tom, že stredoveké mesta dbali aj o tých najposlednejších a najchudobnejších vo svojom meste a Košice vždy mali radi charitu a vždy ju aj vykonávali. To proste patrilo k ich poslaniu v tom duchovnom zmysle alebo v tom cirkevnom zmysle. No a teraz, keď prišiel taký stredoveký pútnik do kostola, do Košíc, tak si mohol položiť jednu otázku. Opäť vžime sa do situácie stredovekého človeka. No ku komu som sem prišiel? Ku relikvii svätej krvi za Kristom alebo k svätej Alžbete? My s tým dnes nemáme problém. Povieme si, máme tu aj jedno, aj druhé. Ale stredoveký človek s tým problém mal. A tento problém bol vyriešený ešte pred postavením katedrály, pretože zachovali sa dve ikonografické pamiatky. Sú to vlastne zobrazenia z legendy o svätej Alžbete. Jedna je na hlavnom oltári a jedna je na práve tej zlatej severnej bráne, kde je príbeh, ktorý hovorí o tom, že keď Alžbeta premenila svoj dom alebo svoj zámok na špitál, tak jej nestačili postele, pretože tých žobrákov a chudobných bolo vždy veľa, tak sa rozhodla, že aj svoju spálnu premení na útulňu pre chorých a tak dala do svojej postele aj nejakého žobráka. No a samozrejme, dvorania ju hneď pohovárali u manžela, že ona si tam dovliedla nejakého muža, s ktorým určite niečo má. No a zdesený manžel hneď chytil svoju manželku a utekali do svojej spálne a teraz tá legenda krásne píše. Stiahli plachtu z postele a nevideli tam žobráka, ale ukrižovaného Krista. Ale tá legenda hovorí tak kriticky. To videli iba oni dvaja, ale tí dvorania furt videli v tom mužovi nejakého milenca. A tak je to aj namaľované na hlavnom oltári v Košiciach. Tí, ktorí boli okolo svätej Alžbety, sa tak neveriacky dívajú na toho Krista, ktorý je namaľovaný ako ukrižovaný na kríži. A Alžbeta so svojím manželom kľačia a adorujú toho Krista. Ale košický príbeh má svoju košickú podobu, pretože okolo tohto kríža sú rozsypané rúže, červené a biele, ktoré sa v legende nespomínajú. Rúže symbolizujú vodu a krv, ktorá vyšla z Kristovho boku. Vlastne aj kaplnka svätého Michala, ktorá bola ako prvotná postavená pre relikviu svätej krvi, vo vnútri má veľa rúží, veľa kamenných rúží. Tam je to rúžová kaplnka, jednoducho kaplnka, ktorá je symbolickou krvavou kaplnkou. A také isté rúže sú rozsýpané teda okolo toho kríža. Inými slovami, Alžbeta bola jedna z prvých, ktorá adorovala Kristovu krv, ktorá sa kľaňala a modlila sa pre touto krvou. A ona je vlastne tou prvou pútničkou, ktorá nás priváza k tejto krvi. A ukazuje, toto je tvoj spasiteľ. A to je to geniálne, keď sa dva zdanlivo nespojiteľné príbehy spoja do jedného príbehu. A to stredovek dokázal urobiť. A vidíme to na týchto košických zobrazeniach, že Alžbeta je len prvá pútnička a my ju vlastne nasledujeme. A tak stredoveký človek nemal problém pochopiť, že áno, je tu Alžbeta, ale my kráčame s ňou za tým Kristom. Ona bola len prvá, ale my sme hneď za ňou. A to je to krásne a úžasné, čo stredovek dokázal urobiť. My možno nakedy ten stredovek nazývame, alebo niektorí ho nazývajú, že je temným stredovekom, ale nie je to pravda. Ten stredovek bol v mnohých veciach veľmi triezvy a veľmi jasný, aj keď samozrejme mystický a neviem jaký, ale vždy to bolo životaschopné. Dokonca až také životaschopné, že aj dodnes dokáže tento príbeh, aj takto podaný, oslovovať ľudí.

0: pred sebou máme listiny, ktoré súvisia s eucharistickým zázrakom. Čo sa z nich dozvedáme?
1: Z pápežskej buly z roku 1402 sa dozvedáme podrobnosti o putnickom živote v Košiciach a pozornosť v tej bule vzbudzujú pravoslávni veriaci, ktorí putovali do Košic. No lebo prichádzali veriaci, ktorí boli stredovekou väčšinovou spoločnosťou považovaní za schizmatikov. Jednoducho východ už bol dávno oddelený od západu alebo západ od východu, ako sa na to budeme pozerať, ale v Košiciach to bolo inak. Košice zrazu otvorili náruč aj týmto ľuďom. Keď sa pozrieme do doby, ktorá vlastne vtedy bola, tak to bolo obdobie valáskej kolonizácie. My tento príbeh kolonizácie poznáme ako jeden z tých posledných kolonizačných vln, teda, ktoré u nás prebehli. Vieme, že začínajú na východe a tá kolonizačná vlna začína práve za Hanžuovcov po roku 1300 na území Slovenska a je završená niekedy v 15. 16. storočí na území dnešnej Moravy, na území Valašska. Prichádzajú ľudia, ktorí sú vyznaním pravoslávni a prichádzajú aj do Košíc. Tu čítame, že vlastne v Košiciach boli považovaní za tradičných schizmatikov, ale opäť je to len ten stredoveký pohľad na to. Ale títo ľudia sa tu obracali na pravú vieru. Stávali sa katolíkmi. Toľko je napísané v bule. Ale aby sme tomu rozumeli, tak sa musíme pozrieť do toho dobového kontextu. Ten je oveľa prozaickejší. Toto, čo je v bule, bolo predstavené pápežovi, jemu sa to páčilo. Je to skrátke povedané to, že katolícka cirkev si robila svoju prácu tak, ako sa to od nej vtedy žiadalo. Ale ten život bol trošku iný. Tým, že prichádzali títo noví kolonizátori a dosídľovali predovšetkým tie hornaté a horské oblasti, vieme, že privnášali aj istý nový spôsob života. Nie, že by aj predtým sme nepoznali napríklad chov oviec, ale prišli nové plemena oviec, zrazu sa rúbali lesy a lovili sa vlci a bolo viac kožušiny a neviem čoho všetkého. To bolo spojené s týmto novým spôsobom života. Zrazu tu máme kopu, povedzme, žinčice a syra a tvarov a brinze a týchto vecí, ktoré dovtedy boli možno v malej miere zastúpené v našom jedálničku. A tento spôsob života vlastne zachycuje Použije, Severný Zemplín, Šáriš, Abov, Spíš, Pohronie, Oravu, Kysuce až po Valašsko. Jednoducho, povedzme, úplne väčšiu časť Slovenska. Je to obdobie, keď týchto kolonizátorov aj táto bula rozlišuje na Valachov a Rusínov. My vieme, kto sú Rusíni, pretože ich poznáme doteraz. A to preto, lebo si zachovali vlastnú identitu, predovšetkým vlastnú reč. Ale popri nich boli aj Valasi. Niekedy sú Valasi považovaní iba za etnografickú skupinu, ale v týchto stredovekých dokumentoch sú prezentovaní ako etnická skupina. Pravdepodobne to boli Slováci, alebo jedna zo slovenských vetiev, pretože aj na Valašsku vám českí jazykovedci povedia, že všetky tie jazykové pamiatky, ktoré tam ostali po Valachoch, sú slovenské. To nie sú žiadne poľské, rumunské, neviem jaké. Aj keď ten proces začína vlastne vo Valašsku, teda v nejakom severorumunskom prostredí, ale napokon zachycuje ostatných a nie sú to dominantne Rumuni v našom prostredí, sú to dominantne Slováci. No a keďže tí Slováci rozumeli reči ostatného obyvateľstva a bohužiaľ už po uplynutí jednej generácie nemali vlastných popov a zakladali dediny aj okolo Košíc a potom na Liptove, na Kysuciach, na Orave, na Valašsku. A keďže už po jednej tej generácii, zhruba po tých 15-20 rokoch, nemali vlastných popov, tak o ich pastoráciu sa začína starať katolícka cirkev. A to je to polatinčenie, alebo obrátenie na pravú vieru. Nie preto, že by sami veľmi chceli alebo museli, ale jednoducho praktický život ich k tomu viedol. Nemáme svojich, ale môže nám pomôcť katolícka cirkev. A tá sa ich ujíma bez problémov.
0: Spomínate pútnikov východného pôvodu. Zostali po nich nejaké dôkazy alebo liturgické predmety alebo dary?
1: Po tých pútnikoch východného pôvodu nám tu ostala časť východného rúcha, polovica epitrachilu, čiže polovica štoly, na ktorej sú vyšívané ikony a tie boli datované asi do roku 1380 a pochádzajú z Macedónska, teda z okolia Solúna, teda rodiska Cyrila a Metoda. Nemá to nič spoločné s Cyrilom a Metodom, ale je to také krásne duchovné prepojenie, že vlastne z takéhoto miesta už v stredoveku sem putovali ľudia alebo sa kupovali vzácne dary, ktoré sa zložili ako obeta pre kostol svätej Alžbety. Predpokladáme, že tí pútnici samozrejme prinášali oveľa viac darov, ale určite aj finančných milodarov, vďaka ktorým bol potom kostol svätej Alžbety dostavaný. Zhruba do tej podoby, ako to poznáme dnes. To neboli len prostriedky obyčajných ľudí, ale aj prostriedky košického magistrátu alebo Košíc, ale aj kráľovské prostriedky. Aj tých tu bolo nie málo.
0: Hovorili sme, ako to vzniklo, ako sa to rozvíjalo v 15. storočí, ale vieme, že celý kult sa s príchodom reformácie vytráca.
1: Eucharistický zázrak sa stal pred polovicou 14. storočia, niekedy pred rokom 1300. Ako reakcia na to potom bola postavená kaplnka svätého Michala, do ktorej bola tá relikvia uložená podľa vzoru Saint-Chapelle. Saint-Chapelle je kaplnka v Paríži, ktorú postavil 100 rokov pred košickou kaplnkou francúzsky panovník svätý Ľudovít IX. A tento typ stavby potom ovplyvnil mimoriadnym spôsobom architektúru v Európe a košická kaplnka je jedna z tých posledných, ktorá je postavená v tomto štýle. V tejto kaplnke sa tá relikvia potom nachádzala až do chvíle, keď začali stavať kostol svätej Alžbety, terajší dom svätej Alžbety, a keď košický farár prezentoval pápežovi, že potrebuje nejaké prostriedky na dostávanie, tak mu to prezentoval tak, že tá relikvia sa vráti na to miesto, kde vznikla. Preto došlo niekedy po roku 1402 k zmene stavebných plánov. To vieme architektonicky dokázať, že mení sa projekt katedrály a je dostávaný iným spôsobom. A to najvýraznejšie na tej dostavbe, čo vidíme dodnes, je, že južná strana, to je tá od kaplnky svätého Michala, bola prispôsobená práve pre pútnikov a pre pútnický život. Je tu postavený balkón, empora, na ktorej bola vystavovaná relikvia. Veža, ktorá vtedy ešte bola len v základoch, bola stavaná ako veža, v ktorej bola ukrývaná relikvia počas tých dní, keď nebola vystavovaná pútnikom. Tento kostol sa potom stavia niekoľko desaťročí, už okolo roku 1420-30, ale funguje, pretože fresky, ktoré sa nám zachovali po obodovom múrive, sú datované zhruba do tohto obdobia. Ako posledná bola dostavaná svätyňa až na začiatku 16. storočia. Vrcholom toho pútnického života bolo samozrejme celé 15. storočie, teda ten klasický stredovek ešte pred rozdelením kresťanstva, pred reformáciou. Ku koncu toho 15. storočia pápež Alexander VI. Daroval ďalšie odpustky Košiciam, alebo respektíve potvrdil tie, ktoré vydal niekoľko 10 ročí pred ním pápež Bonifác IX. A tento život potom začína upatať, keď príde reformácia. Ale nie tak výrazne, pretože tá reformácia u nás nebola taká radikálna, aspoň nie z počiatku. Vieme však, že zhruba datovať, kedy došlo ku zániku relikvie alebo jej zničeniu. Nebolo to za samej reformácie, pretože tá relikvia zrejme bola stále ukrývaná v dome svätej Alžbety v Južnej veži. Nevzbudzovala žiadne porušenie ani žiadnu pozornosť ani pre radikálnych reformátorov. Ale keď prišli náboženské vojny a upevnilo sa kalvínske vierovýznanie, respektíve kalvínske názory, proti ktorým ale mesto brojilo a nesúhlasilo s nimi, tak nastal vlastne stred toho stredovekého s tým novovekým myslením. Jeden z kaplánov, ktorý tu vtedy bol, volal sa Ján, pochádzal z mesta Tála na juhu Zemplína, vedľa Tokaja, tú relikviu zničil. Bolo to roku 1641. Vieme to preto, lebo krátko predtým zomrel vtedajší košický kazateľ Peter Alvinci, ktorý bol kryptokalvín, vymienal si veľmi také chutno-nechutné listy s Petrom Pázmaňom, ale nikdy si nedovolil zničiť relikviu. Až po jeho smrti, keď košický magistrát nevedel zvoliť nového kňaza, tak tento kaplán si myslel, že sa stane nástupcom. A keďže už bol veľmi preniknutý kalvínskymi myšlienkami, tak samozrejme v duchu kalvínskej teológie považoval túto relikviu za modlu a tak ju zničil. Nezničil však relikviár. To si nedovolil, lebo na ňom bol kráľovský znak. Lebo keby zničil kráľovský majetok, tak je to vlastne vlastizrada. A až tak ďaleko jeho odvaha nesiahala. To, že tú relikviu zničil, vieme z toho, že práve v Južnej veži, v miestnosti, kde bola tá relikvia ukrývaná, sa nechal zväčšniť, hore do rebiel nechal vytesať dátum 1641 a tam aj vyril svoje meno, alebo nechal vyriť svoje meno, spolu s iným nejakým pánom, ktorý sa volá Vavrinec Valach. To je zaujímavé, že tí Valasi stali pri zrode tých pútí a stojí aj pri zaniku tých pútí. A Nebol to náhodný akt, pretože tie rebra sa nachádzajú strašne vysoko. Bolo to treba k tomu postaviť nejaké lešenie alebo nejaký nábytok naskladať na seba. A to viricie je urobené kvalitným spôsobom. Takže to bolo úmyselné. Relikviár bol zničený až o 40 rokov neskôr za Tekeliho povstania, niekedy okolo roku 1682. Tekeliho vojaci mali radi kostoly, pretože v nich nachádzali veľmi veľa zlata, striebra. A aj tento relikviár vieme, že rozstavili, aby si dali potom z toho

0: mieru za pokojných čias, tak to mal povinnosť urobiť biskup. Keďže to bolo za vojny, lebo cisár sa nepostaral o pokoj v krajine, bolo tu povstanie, tak Kelyho vojaci zničili relikviár, tak Košičania požiadali o nápravu. Cisár ale dodnes neodpísal a Košičania tú nápravu síce urobili o nejakých 70 rokov neskôr, keď si objednali u levockého zlatníka Jána Silašiho monštranciu, ktorá existuje dodnes. A jej popis je, že je celá zo zlata, má výšku polovice človeka a nedej páru. Je nádherná, sú na nej dokonca emailové motívy, ktoré sa viažú ku príbehu Kristovej krvi tak, ako ho poznáme zo Svätého písma. Takže je to také nepriame nadviazanie a náhrada toho, čo sa kedysi v Košiciach stratilo. Tú monštranciu možno vydávať na Božie telo a na tie najvýznamnejšie sviatky, keď sa koná adorácia alebo eucharistická procesia v Košiciach.
1: V dnešnom rozhovore týždňa sme s profesorom Petrom Zubkom zašli do Košickej katedrály, kde sme si pripomenuli eucharistický zázrak z polovice 14. storočia. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu Jaroslav Fabián vám želajú ešte krásnu augustovú stredu.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Chceli sme vám seba dať za vzor. Ak si niekedy pozoroval rodičov bábetka, pravdepodobne si si všimol, ako sa k nemu nakláňajú a hovoria povedz mama, alebo vieš povedať tata. Deti sa učia jazyk napodobňovaním. Okrem samotného učenia sa reči si takto rozvíjajú aj sociálne zručnosti a inšpirujúca správaním ľudí vo svojom okolí začínajú chápať, ako majú nazerať na svet. V dnešnom prvom čítaní svätý Pavol štyrikrát po sebe opakuje myšlienku napodobňovania a života podľa jeho príkladu a učenia. Snažil sa tak bojovať proti apokalyptickým náladám niektorých veriacich v Solúne, ktorí očakávali, že Ježiš sa už čoskoro vráti. Títo veriaci prestali pracovať a čakali, že sa o nich postará spoločenstvo, pričom ich príklad strhol k rovnakému konaniu aj ďalších. Naproti tomu Pavol a jeho spoločníci pracovali a zarábali si na živobytie aj počas toho, ako kázali a ohlasovali evanjelium. Pavol vedel, že je dôležité, aby veriaci videli autentický príklad toho, ako vyzerá život prežívaný s nádejou na Ježišov návrat, ale aj príklad usilovnej práce a neustálého budovania spoločenstva. Aj my si máme všímať priateľov alebo mentorov, ktorí nám môžu ukázať, ako možno v praxi nasledovať Ježiša. Priateľ, ktorý si nájde čas, aby ťa vypočul a modlil sa s tebou, preukazuje Ježišov súcit. Príbuzný, ktorý trávi soboty ako dobrovoľník v miestnej charite, napodobňuje Ježišovu štedrosť. Tieto vzory ťa môžu podnietiť k ich nasledovaniu. A takéto vzory môžeš nájsť aj medzi svätými. Samozrejme, dnes máme pred očami svätého Pavla, ale existujú aj mnoho ďalších svätých, ktorých životný príbeh ťa môže osloviť. Ak sa chceš stať evangelizátorom v digitálnom svete, spoznaj svätého Karla Akutisa. Ak sa snažíš zosúladiť kariéru s verným rodinným životom, nechaj sa inšpirovať svätou Janou Molovou alebo svätým Luisom Martinom. A to nie je všetko. Ty sám si vzorom pre ostatných ľudí. Tvoje slová činy sú príkladom pre tvoje deti alebo vnúčatá, tvojich spolupracovníkov alebo priateľov, ba dokonca aj pre cudzincov alebo nepriateľov. Takže nesleduj len príklad dobrých učiteľov, snaž sa byť príkladom aj ty sám. Páne Ježišu, pomôž mi učiť sa od tých, ktorí ťa napodobňujú a zároveň byť pre druhých príkladom, ktorí zatúžia nasledovať.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
0: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
2: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
3: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
2: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 238. deň. To znamená, že dnes začíname novú knihu, knihu proroka Daniela. Budeme teda čítať 20. a 21. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 1. a 2. kapitolu knihy proroka Daniela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Máme deň 238. Dnes čítame 20. a 21. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 1. a 2. kapitolu knihy proroka Daniela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Kniha proroka Jeremiáša, 20. kapitola. Lenže kňaz Pášur, syn Imerov, bol dozorca, hodnostár v dome pánovom, počul, keď Jeremiáš ohlasoval toto proroctvo. Vtedy dal Pášur proroka Jeremiáša zbičovať a dal ho vložiť do klady, ktorá bola vedľa hornej Benjamínovej brány pri pánovom chráme. Nasledujúce ráno však Pášur Jeremiáša z klady vypustil. A Jeremiáš mu povedal: Pán ťa nebude volať Pášur, ale hrôza zvôkol vôkol. Lebo toto hovorí Pán: Veru, urobím ťa hrôzou tebe samému a všetkým tvojim priateľom. Padnú pod mečom svojich nepriateľov a tvoje oči budú hľadieť na to. Celého Júdu však vydám do rúk babylonského kráľa. Presídli ich do Babylonu a pobije ich mečom. A vydám všetok majetok tohto mesta, všetok jeho zisk i všetky jeho cennosti. Aj všetky poklady judských kráľov vydám do rúk ich nepriateľov. Vyplienia ich, vezmú a odnesú do Babylonu. A ty, Pášur, aj všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Do Bábelu pôjdeš, tam zomrieš a tam ťa pochovajú, teba i všetkých tvojich priateľov, ktorým si falošne prorokoval. Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť. Uchopil si ma a premohol. Som na posmech celý deň, každý sa mi posmieva. Kedykoľvek hovorím, len kričím, násilie a lúpež volám. Veď Pánovo slovo mi slúži na hanbu a výsmech celý deň. I myslel som, nespomeniem si naň, a nebudem viac hovoriť v jeho mene. Ale v srdci mi bol sťa horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa, aby som to vydržal, no nevládal som. Veď počúvam potupy mnohých, hrôza zvôkol vôkol. Udávajte, nech ho oznámime. Aj každý, kto mi bol priateľom, striehne na môj pád. Hádam sa dá zviesť, premôžeme ho a vypomstíme sa na ňom. Ale Pán je so mnou ako mocný hrdina. Nuž moji prenasledovatelia sa potknú a nič nezmôžu. Zahanbia sa veľmi, že nič nedosiahli. Hanbou večnou, nezabudnuteľnou. Pane zástupov, čo skúmaš spravodlivého, čo prezrieš myseľ a srdce, nechže vidím na nich tvoju pomstu, veď som tebe zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď život bedára vytrhol z ruky zločincov. Prekliatý deň, v ktorý som sa narodil, deň, v ktorý ma porodila matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý oznámil môjmu otcovi, dieťa sa ti narodilo, chlapček, a naplnil ho radosťou. Nech je muž ten ako mestá, ktoré rozvrátil Pán bez milosti. Za rána nech počuje krik a lomos v poludňajšom čase. Pretože ma neusmrtil v lone, aby mi bola matka hrobom, jej život večne ťarchavý. Prečože som vyšiel z lona, vidieť bolesť a utrpenie, aby sa v hanbe míňali moje dni. Kniha proroka Jeremiáša, 21. kapitola. Slovo, ktoré pán prehovoril Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš poslal k nemu Pášura, syna Makiášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Masiášovho, s odkazom. Vypituj sa o nás u pána, lebo babylonský kráľ Nabuchodonozor zaútočil na nás. Azda pán s nami naloží podľa svojich rozličných skutkov zázračných, aby od nás odtiahol. Jeremiáš im však odpovedal. Toto povedzte Sedekiášovi. Toto hovorí pán, Boh Izraela. Hľa, ja obrátim v ruke vaše vojnové zbrane, ktorými vonku, za múrmi, bojujete proti kráľovi Bábelu a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, a zhromaždím ich uprostred tohto mesta. A sám budem proti vám bojovať vystretou rukou a mocným ramenom, veľkým hnevom, rozpálený prchlivosťou. A porazím obyvateľov tohto mesta, i ľudí, i zvieratá, pomrú na prudký mor. A potom, hovorí pán, Sedekiáša, judského kráľa, jeho sluhov a ľud a tých, ktorých v meste ušetrí mor, meč a hlad, vydám do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, do rúk ich nepriateľov a do rúk, čo im striehnú na život. I porazí ich bezohľadne ostrým meča, bez ľútosti a bez milosti. A tomuto ľudu povedz, toto hovorí pán, hľa, predkladám vám cestu života a cestu smrti. Kto ostane v tomto meste, zomrie pod mečom, od hladu alebo na mor. Kto však vyjde a podá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane žiť, korisťou mu bude vlastný život. Lebo som si obrátil tvár proti tomuto mestu na nešťastie, nie na blaho, hovorí pán. Dostane sa do rúk babylonského kráľa a on ho spáli ohňom. A domu judského kráľa povedz, počujte slovo pánovo, dom Dávidov. Toto hovorí pán. Od rána súďte spravodlivo. Vyslobodte utláčaného z rúk násilníka, aby nevypukol z ťa oheň môj hnev a neblčal neuhasiteľne pre zločinnosť vašich skutkov. Hľa, proti tebe som, čo bývaš v údolí, pevnosť roviny, hovorí pán. Vy vravíte, ktože k nám vnikne a vojde do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov, hovorí pán, a zapálim oheň v jeho lese, takže strávi všetko jeho okolie. Kniha proroka Daniela, 1. kapitola. V 3. roku panovania judského kráľa Joakima prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor k Jeruzalemu a obliehal ho. Pán mu vydal do ruky judského kráľa Joakima a čiastku náradia Božieho domu. Odnesol ich do krajiny Senár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Vtedy povedal kráľ Asfenezovi, svojmu veliteľovi eunuchov, aby zo synov Izraela, z kráľovského potomstva a spomedzi vznešených priviedol mladíkov, na ktorých nie je nejakej chyby, pekného zovňajšku, vnímavých pre každú múdrosť, vystrojených znalosťami a chápavých na vedomosti, ktorí by boli schopní stáť v kráľovskom paláci, aby ich naučil chaldejskému písmu a reči. Kráľ im na každý deň pridelil z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré jemu slúžilo za nápoj, aby ich 3 roky vychovávali a po ich uplynutí mali stáť pred kráľovou tvárou. Spomedzi Júdových synov boli medzi nimi Daniel, Ananiáš, Mizael a Azariáš. Veliteľ eunuchov im dal mená Danielovi Baltazár, Ananiášovi Sidrach, Mizaelovi Mizach a Azariášovi Abdenago. Daniel si však zaumienil srdci, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom, ktoré píjal. Prosil teda veliteľa eunuchov, aby sa nemusel poškvrniť. A Boh spôsobil, že Daniel našiel milosť a priazeň u veliteľa eunuchov. Ale veliteľ eunuchov povedal Danielovi. Bojím sa, že môj pán, kráľ, ktorý vám videlil váš pokrm a nápoj, uvidí, že ste v tvári chučí ako iní chlapci, vaši vrstovníci, a uvalíte mi pred kráľom vinu na hlavu. Vtedy Daniel povedal Malasarovi, ktorého veliteľ eunuchov postavil na Daniela, Ananiáša, Mízaela a Azariáša. Skús to so svojimi sluhami 10 dní. Nech nám dajú na jedlo lúšteniny a na pitie vodu. Nech sa potom ukážu pred tebou naše tváre a tváre chlapcov, ktorí jedia z kráľovho pokrmu. A potom nalož so svojimi sluhami, ako sa ti bude vidieť. Privolil im teda v tejto veci a skúšal ich 10 dní. Po 10 dňoch sa ukázalo, že ich tváre sú krajšie a telá tučnejšie ako všetkých chlapcov, ktorí jedli z kráľovho pokrmu. Malasar im teda odňal pokrm a vína, ktoré mali piť, a dával im lúšteniny. Týmto 4 mladíkom dal však Boh znalosť a pochop v každom písme a múdrosti. Daniel zas porozumel každé videnie a sen. A po uplynutí dní, ktoré do ich predstavenia určil kráľ, predviedol ich veliteľ eunuchov pred Nabuchodonozora. Kráľ sa s nimi rozprával a medzi všetkými nenašiel takých ako Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Obsluhovali teda kráľa. A vo všetkých veciach, kde bolo treba múdreho dôvtipu, na ktoré sa ich kráľ vypitoval, zistil, že sú 10 ráz vyššie než všetci čarodeji a vešci, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. Daniel sa dožil až do prvého roku kráľa Kýra. Kniha proroka Daniela, 2. kapitola. V 2. roku Nabuchodonozorovho panovania prisnil sa Nabuchodonozorovi sen. V tom sa mu duch strhol a jeho sen bol preč. Vtedy kráľ rozkázal zavolať čarodejov, veštcov, snárov a chaldejcov, aby vyložili kráľovi jeho sny. I dostavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: prisnil sa mi sen a duch sa mi trápi túžbou poznať ho. Na to chaldejci odpovedali kráľovi aramejsky: kráľ, žij na veky. Povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho význam. Kráľ odpovedal chaldejcom: už som sa rozhodol. Ak mi nepoviete sen i jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obrátim na sutiny. Ale ak mi poviete sen i jeho význam, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľké pocty. Preto mi oznámte sen i jeho výklad. Odpovedali druhý raz: nech kráľ rozpovie svojim sluhom sen, my potom oznámime jeho význam. Kráľ odpovedal: určite viem, že chcete získať čas, lebo vidíte, že som sa rozhodol. Ak mi neoznámite sen, je o vás len jeden výrok, že ste sa uzhovorili vravieť predo mnou lživo a falošne, kým sa nezmení čas. Oznámte mi teda sen a budem vedieť, že mi poviete aj jeho význam. Chaldejci odpovedali kráľovi: nied na zemi človeka, ktorý by vedel oznámiť kráľovú vec. Preto nejaký veľký a mocný kráľ nežiada od nejakého čarodeja, veštca a chaldejca podobnú vec. Vec, ktorú žiada kráľ, je ťažká a nie toho, kto by ju oznámil kráľovi, iba ak bohovia, ale tí nebývajú medzi ľuďmi. Kráľ sa preto nahneval, veľmi sa rozlostil a rozkázal vyhubiť všetkých mudrcov Babylonu. Vyšiel teda rozkaz, aby pozabíjali mudrcov. Hľadali aj Daniela a jeho spoločníkov, aby ich zabili. Vtedy Daniel múdro a rozumne hovoril s veliteľom kráľovej telesnej stráže Ariochom, ktorý sa vybral pozabíjať mudrcov Babylonu. Oslovil ho a hovoril kráľovmu zmocnencovi Ariochovi: prečo vyšiel od kráľa taký prísny rozkaz? Na to Arioch rozpovedal Danielovi vec a Daniel išiel a žiadal kráľa, aby mu určil čas, že oznámi kráľovi riešenie. Potom išiel Daniel do svojho domu a rozpovedal vec svojim spoločníkom, Ananiášovi, Mízaelovi a Azariášovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby Daniela a jeho spoločníkov neodpravili s ostatnými mudrcmi Babylonu. Na to bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo. A Daniel dobrorečil Bohu nebies. Daniel hovoril: nech je zvelebené Božie meno od vekov do vekov, lebo jeho je múdrosť i sila. On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme a svetlo s ním býva. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovú vec. Preto Daniel išiel za Ariochom, ktorého kráľ poveril vyhubení mudrcov Babylonu. Išiel a povedal mu: nevyhub mudrcov Babylonu. Zaveď ma ku kráľovi, oznámi mu rozriešenie. Na to Arioch urýchlene zaviedol Daniela ku kráľovi a vravel mu: našiel som medzi judskými zajacami muža, ktorý oznámi kráľovi rozriešenie. Kráľ vravel Danielovi, ktorého meno bolo Baltazár: si schopný oznámiť mi sen, ktorý som mal, i jeho význam? Daniel odpovedal kráľovi: tajomstvo, na ktoré sa kráľ spýtuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a hádači. Ale je Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a dá kráľovi Nabuchodonozorovi vedieť, čo bude v posledných dňoch. Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto. Tebe, kráľu, prichádzali na lôžku myšlienky, čo bude za týmto. A ten, ktorý odhaľuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo bude. A mne nebolo toto tajomstvo odhalené pre múdrosť, ktorá je vo mne nad všetky živé tvory, ale preto, aby sa riešenie oznámilo kráľovi, aby si poznal myšlienky svojho srdca. Ty, kráľu, díval si sa a hľa, aká si mohutná socha. Táto socha bola veľká a jej lesk silný. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tejto sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená zo striebra, jej brucho a boky z kovu, jej stehná zo železa, jej nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. Na to sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato a boli ako pleva z letnej holohumnice. Uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem. Toto je sen. I jeho význam oznámime kráľovi. Ty, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu a do rúk ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo a ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými, ty si hlava zo zlata. Po tebe postane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. A že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou. A prsty nôh, čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, kráľovstvo bude z časti mocné, z časti krehké. A že si videl železo pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať s ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane. Rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá. Ono však bude trvať na veky, tak ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo bude za týmto. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý. Vtedy kráľ Nabuchodonozor padol na tvár. Klaňal sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli obetu a kadidlo. Kráľ sa ozval a vravel Danielovi. Váš Boh je naozaj Boh bohov a pán kráľov, ktorý odhaľuje tajomstvá, keď si dokázal odhaliť toto tajomstvo. Potom kráľ Daniela povýšil, dal mu mnoho veľkých darov a ustanovil ho za vládcu nad celou babylonskou provinciou a za hlavného náčelníka všetkých babylonských mudrcov. Ale Daniel uprosil kráľa a spravovaním babylonskej provincie poveril Sidracha, Mizacha a Abdenaga. Daniel však ostal na kráľovskom dvore. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 25 až 28. Pán zborí dom pyšných ľudí, ale medzu vdovy upevní. Podliakové plány sa príkria pánovi, lež čisté reči sú mu príjemné. Búra svoj dom, kto sa lakomo zháňa za ziskom. Ten však, kto nenávidí podplácanie, bude žiť. O tom, čo odpovedať, húta srdce spravodlivého. Lež ústa bezbožných chrlia zlomyselnosti. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, chválime ťa a vzdávame Ti slávu. Ďakujeme Ti nielen za Tvoju múdrosť v knihe prísloví, ale aj za to, že nás prevádzaš na ceste s Jeremiášom, plačúcim prorokom. Ďakujeme Ti, že si nám dnes predstavil Daniela a jeho spoločníkov, Ananiáša, Mizaela a Azariáša. Ďakujeme Ti, že Ty sám si pre nás darom a že nám dávaš aj týchto prorokov, nielen nám, ale celému svetu a všetkým generáciám, ktorí stále ukazujú na Teba a na Tvoju pravdu. Prosíme ťa, pomáhaj nám kráčať a žiť v Tvojej pravde, dnes i po všetky dni nášho života. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, kniha proroka Daniela sa mi veľmi páči a o chvíľu sa k nej dostaneme. Najprv však musíme povedať jednu vec k Jeremiášovi. V týchto kapitolách začíname čoraz viac chápať, ako hlboko bol Jeremiáš zranený. Ako veľmi sa cítil odmietnutý. V 20. kapitole čítame o tom, ako ho dali do klady. A on sa obracia k Bohu a hovorí: Zvádzal si ma, pane, nuž dal som sa zviesť. Uchopil si ma a premohol. Som na posmech celý deň. Každý sa mi posmieva. Kedykoľvek hovorím, len kričím, veď pánovo slovo mi slúži na hanbu a výsmech celý deň. Dokonca ide ešte ďalej. I myslel som si, nespomeniem si naň a nebudem viac hovoriť v jeho mene. Ale v srdci mi bol sťa horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa, aby som to vydržal, no nevládal som. Z Jeremiášovho náreku je cítiť, že prorockú úlohu si nevyberal a ani po nej netúžil. Boh ho povolal, aby ohlasoval pravdu, a on toto povolanie verne naplňa. Okolo neho pritom pôsobilo množstvo falošných prorokov. Hneď na začiatku 20. kapitoly sa stretávame napríklad s Pašurom, Imerovým synom, ktorý bol kňazom. Jeremiášovou úlohou nebolo len hovoriť pravdu. Mal ju ohlasovať uprostred ľudí, ktorí nemali najmenší problém klamať. Hovorili: Počujte, Boh nás vyslobodí z rúk Babylončanov tak, ako nás kedysi vyslobodil z rúk Asýrčanov. Pamätáte si ten príbeh, keď Boh zachránil Judsko a Jeruzalem pred asýrským vojskom? Práve na túto udalosť sa odvolávali lživí falošní proroci a tvrdili, že Boh urobí to isté aj teraz. Jeremiáš však hovorí, že sa tak nestane. Naopak, hlása, že Boh dovolí, aby Jeruzalem padol do rúk Babylončanov. Dokonca aj potom, ako ho dali do klady, počujeme Jeremiáša znovu ohlasovať túto bolestnú pravdu o páde Jeruzalema. Počuli sme to aj dnes, v 21. kapitole. Jeremiášovi to láme srdce. Jeho bolesť je taká hlboká, že v 20. kapitole zvolá: Prekliatý deň, v ktorom som sa narodil. Bolo by lepšie, keby som vôbec neprišiel na svet. Ak si spomínate, na začiatku nášho putovania Bibliou za rok povedal niečo veľmi podobné aj Job. Je to spôsob, akým sa písmo snaží zachytiť a vyjadriť nesmierny žiaľ, hlboký zármutok a beznádej človeka, ktorý prežíva obrovské utrpenie. Navyše je tu aj tá skutočnosť, že Boh prikázal Jeremiášovi, aby sa neoženil. Vedel totiž, akou bolesťou bude musieť prejsť. V istom zmysle ho tým uchránil od toho, aby musel vidieť svoju manželku a deti prežívať to isté utrpenie, ktoré prežíval on sám. Každý z nás dobre vie, že jedna vec je prežívať vlastnú bolesť, no celkom iné je dívať sa na utrpenie ľudí, ktorých milujeme. Aj preto Boh povolal Jeremiáša k životu v samote. V istom zmysle ho tým chránil pred ďalšou bolesťou, pred bolesťou z toho, že by musel vidieť trpieť svoju manželku a svoje deti. Vieme, že Jeremiáša čaká ešte hlbšie utrpenie a väčší zármutok. Preto tu vidíme slobodného a nezadaného muža, žijúceho v celibáte, ktorého bolesť zostáva iba na jeho pleciach a neprenáša sa aj na jeho manželku a deti. Odkaz, ktorý sme počuli v 21. kapitole, je jasný. Jeruzalem padne a bude to strašné. Blížime sa k miestu, kde začneme čítať knihu nárekov. V skutočnosti sa k nej dostaneme už čoskoro, už o niekoľko týždňov. Kniha nárekov pochádza od Jeremiáša a odohráva sa vtedy, keď Jeremiáš prechádzal Jeruzalem počas babylonského zajatia. Ich vláda sa rúca. Jeremiáš prichádza so žalospevom a zdá sa, ako by celé mesto plakalo. Jeremiáš, plačúci prorok, dnes v 21. kapitole ohlasuje tvrdé Božie slovo ľuďom Jeruzalema. Ide sa udiať to, čo v knihe nárekov Jeremiáš už vidí odohrávať sa. On to nielen opisuje ako nejaký nestranný pozorovateľ. Neopisuje tú udalosť ako niekto, kto len jednoducho doručí proroctvo v zmysle: Tak a teraz prichádza spravodlivý Boží súd. Naopak, je niekým, kto preto nielen trpí, ale ktorého srdce je zlomené aj pre utrpenie ľudí, ktorí si tým budú musieť prejsť. Keď začneme čítať knihu nárekov, dostaneme sa k tomu. My sme však začali čítať novú knihu, knihu proroka Daniela. Jej prvá polovica obsahuje známe príbehy o Danielovi a jeho spoločníkoch, Sidrachovi, Mizachovi a Abdenágovi. Druhá polovica knihy obsahuje Danielove videnia a zjavenia. V dnešných kapitolách teda sledujeme rozprávanie písané v tretej osobe. Daniel urobil to, Daniel šiel tam a podobne. Druhá polovica je naopak písaná v prvej osobe, pretože opisuje Danielove vlastné videnia. Ja, Daniel, som videl. Priatelia, môžete sa tešiť. Čakajú nás neuveriteľné obrazy a úžasné proroctvá. Prvá polovica knihy proroka Daniela rozpráva o prvej vlne deportácií po páde Jeruzalema. Daniel a Jeremiáš sú teda súčasníci, žijú v rovnakom čase. Daniel bol v čase, v ktorom je napísaná kniha proroka Jeremiáša už vo vyhnanstve. Bol už odvlečený do Babylonu. Prvá vlna deportácií už prebehla. Kniha proroka Daniela teda hovorí o Danielovi a jeho troch spoločníkoch, Sidrachovi, Mizachovi a Abdenagovi, ktorí boli počas 3 rokov v kráľovskom dome vychovávaní tak, aby sa stali súčasťou babylonskej spoločnosti a slúžili tým, ktorých Babylon podmanil. V tomto príbehu vidíme 2 úžasné momenty. Prvým z nich je okamih, kedy si Daniel a jeho spoločníci povedia: "Jedzme naše židovské jedlo. Nejedzme z kráľovského stola, ktoré je plné vína. Jedzme radšej zeleninu a píme vodu." Vždy si pritom spomeniem na jeden vtip, že túto časť musela do Biblie vložiť nejaká mama, ktorá chcela, aby jej deti jedli zeleninu. Vieme však, že je to Božie slovo, preto mu môžeme úplne dôverovať. Je pravdivé a spoľahlivé. Nech Boh žehná týchto 4 mladíkov, ktorí boli verní aj vo vyhnanstve. To je jedno z hlavných posolstiev tohto príbehu. Aj vo vyhnanstve môžeme zostať Bohu verní. Naše okolnosti nemusia byť ideálne, aby sme mu zostali verní. Väčšina Biblie hovorí o tom, ako má Boží ľud žiť, keď vstúpi do zasľúbenej zeme. No tu prichádzajú Ezechiel a Daniel a kladú inú otázku. Čo ak človek nežije vo svojej domovine? Čo ak človek nežije v zasľúbenej zemi? Ako má zostať verný Bohu? Odpoveď sme už počuli u Jeremiáša, ktorý hovorí: "Stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich úrodu. Vy, Židia vo vyhnanstve, žente sa a vydávajte medzi sebou. Majte synov a céry. Takto žite vo vyhnanstve." A Daniel je nádherným príkladom toho, ako takýto život vernosti Bohu vo vyhnanstve vyzerá. V 2. kapitole sme čítali príbeh o Nabuchodonozorovi, ktorý mal sen. Ten sen je pozoruhodný. Nabuchodonozor totiž nie je hlupák, ktorý by sa nechal oklamať. Uvedomuje si, že ak svojim mudrcom povie iba: "Mal som sen, vyložte mi ho," môžu mu ponúknuť akýkoľvek výklad. On však nebude mať možnosť overiť si, či hovoria pravdu. Preto vydá nezvyčajný príkaz. Nechce od nich iba výklad. Najprv od nich žiada, aby mu povedali, čo sa mu vlastne snívalo. Ako by ináč vedel, že hovoria pravdu alebo správne vykladajú sen? Samozrejme, nikto to nedokáže. Veľmi sa mi páči táto časť, kedy prichádza Daniel a prosí Sidracha, Mizacha a Abdenaga, aby sa s ním modlili, lebo ináč budú zničení. Boli súčasťou tímu mudrcov a ak by Nabuchodonozorovi nepodali sen a jeho vysvetlenie, všetkých by ich zahubil. A tak sa modlia pred pánom,

aby sám prišiel na výklad tohto sna. A ten sen je naozaj pozoruhodný. Bol o mohutnej soche, ktorej hlava bola zo zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a boky z bronzu, stehná zo železa, nohy čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Daniel tento obraz interpretuje takto. Zlatá hlava je kráľovstvo Babylonu. Neuveriteľné, nádherné, mocné. Kráľovstvo, ktoré nasleduje po Babylone, je Perzia. Perzia príde k moci po Babylone a to je strieborná časť sochy. Potom máme bronz a tým je Grécko. Alexander Veľký dobije Perskú ríšu. Potom nasleduje železo a tým je Rím. Rímska ríša, ktorá dobila všetko ostatné. Potom, ako vieme, Rímska ríša zanikla, približne v 5. storočí, teda niekoľko storočí po Kristovi. A čo ju nahradilo? Ten kameň, ktorý nebol vytesaný ľudskými rukami, ale pochádzal od samotného Boha. Tento kameň sa stal veľkým vrchom a naplnil celú zem. Takže máme najprv Babylonskú ríšu, nad ktorou zvíťazila Perská ríša, tú porazila Grécka ríša, Grécku ríšu zas Rímska ríša, ktorá bola tiež nakoniec zničená. A nad všetkým nakoniec zvíťazilo kráľovstvo, môžeme tiež povedať ríša, ktorú založil sám Boh a je ňou cirkev. A tá siaha do celého sveta. Jej hranice idú ďaleko za hranice Babylonu či Perzie, Grécka či Ríma. Cirkev sa rozprestiera po celom svete. A práve ona nahradila všetky tieto kráľovstvá. Založil ju Boh, sám Ježiš Kristus. V nasledujúcich dňoch budeme počuť úžasné príbehy o tom, ako žiť vo vyhnanstve. Ukáže nám to Daniel a jeho spoločníci Sidrach, Mizach a Abdenago. Viac o ich menách sa dozvieme už zajtra a bude zaujímavé vidieť a počuť, kto vlastne sú a čo znamenajú ich mená. Dnes je opäť trochu dlhšia epizóda, a tak vás na záver len chcem uistiť, že sa za vás modlím a zároveň vás poprosiť, aby ste sa modlili aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME.

0: špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vláda schválila novelu školského zákona. Vrtuľníky Českej armády po dočasnom uzemnení pre tragickú nehodu opäť lietajú. Pekné popoludnie, 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Sieť základných škôl prejde optimalizáciou a upravia sa aj najnižšie priemerné počty žiakov v triedach. Vyplýva to z rozsiahlej novely školského zákona a ďalších sprievodných právnych noriem, ktorú dnes schválila vláda. Legislatíva prináša aj zavedenie výkonnostných zmluv pre kvalitné školy, sprístenie podmienok atestácií pedagógov či úpravy pri zaraďovaní detí po rediagnostike do bežných tried. Kandidátkou na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie za Slovensko sa stane Andrea Moravčíková. Jej nomináciu odobrila vláda na návrh súdnej rady. Moravčíková, ktorá v súčasnosti pôsobí ako predsedníčka Senátu obchodnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu, úspešne prešla voľbou v súdnej rade v polovici augusta. Nová kandidátka by mala nahradiť súčasného slovenského sudcu v Luxemburgu, ktorému mandát uplynie 6. októbra budúceho roka. Vláda na dnešnom rokovaní odvolala podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov Tomáša Danča a na jeho miesto vymenovala Zuzanu Nemec. K výmene vo vedení dochádza na návrh predsedníčky úradu Zuzany Valkovej. Tomáš Danča vo svojej funkcii oficiálne skončí k 31. augustu. Nová podpredsedníčka Zuzana Nemec sa ujme funkcie od 1. septembra. Armádne vrtuľníky Venom a Viper sa po tragickej nehode v námestí nad Oslavou plne vrátili do prevádzky. Lietajú opäť zo svojej domovskej základne na Vysočine a obnovili aj plnenie úloh v rámci misií NATO v Poľsku. Prevádzku armáda obnovila po vykonaní mimoriadnych technických kontrol a preškolení personálu. Letka bola uzemnená od 23. júla, keď zhruba z 50-metrovej výšky spadol vrtuľník Venom. Zahynula jedna vojačka a ďalší štyria členovia posádky sa zranili. České ministerstvo vnútra zaradením hnutia SPD do správy o extrémizme za druhú polovicu roka 2022 porušilo jeho práva. Rozhodol o tom Pražský obvodný súd, ktorý však hnutiu požadované ospravedlnenie nepriznal. Podľa sudcu totiž v danom období odzneli iba dva nenávistné výroky, čo nenapĺňa podmienku, aby takéto prejavy tvorili hlavnú časť aktivít subjektu. Pri príležitosti 80. výročia obnovenia kríža na vrchole Toskánskej hory Monte Amiata zaslal pápež Lev XIV. Prostredníctvom kardinála Pietra Parolina telegram miestnej diecéze. Slávnostné oslavy spojené s osvetlením kríža sa konajú práve dnes. Pápež v posolstve pripomenul históriu pamätníka postaveného z iniciatívy Leva XIII. A obnoveného po poškodení v druhej svetovej vojne. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do finále na 500 metrov. Ženská K4 v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Mužská K4 v zostave Jakub Bartolič, Juraj Kukučka, Dominik Doktorík a Alex Gavlider skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa kvalifikovala na základe času.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne oblačno, nočná teplota sa bude pohybovať od 17 do 12, v údoliach okolo 7 stupňov. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý, na východe mierny severný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Na ceste 1/75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili tri osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Radary vás merajú na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry, na diaľnici D1 pred Hybami smerom z Popradu, na výjazde z Popradu na Kežmarok a v Michalovciach na Masarykovej smerom k železničnej stanici. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné popoludnie, pred nami je stredajšie Lumen Fórum. Môžete sa v ňom tešiť na rôzne témy. Dozviete sa napríklad o tom, že v Prešove začali s rekonštrukciou konkatedrály svätého Mikuláša, respektíve veže tejto konkatedrály.
4: Stavebná časť veže už vykazovala nejaké technické problémy, čo sa prejavovalo hlavne tým, že opadávali už niektoré kamenné časti, čím vlastne bolo spôsobené nebezpečenstvo pre okolitých ľudí. Práce sú naplánované na 18 až 20 mesiacov.
3: Hovoriť budeme o výhodách cholínu, ktorý sa nachádza vo vaječnom žltku, a posvietime si aj na kliešte, ktoré sa sťahujú do stále vyšších polôh. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, bolo 13 hodín 9 minút a začína sa stredajšie Lumen Fórum a v tej aktuálnej hodinke vysielania otvoríme rôzne zaujímavé témy. Napríklad dozviete sa, že istá poľská farnosť žiada od vodičov modlitby ako parkovné. Kto vie, či by to prešlo aj v meste. Každopádne podrobnosti má dnešný ďalekohľad a hovorí aj o tom, že v Írsku klesá počet novorodencov aj krstov. Samozrejme ešte predtým sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom o tom, aké bude počasie, aj o rôznych zaujímavostiach a pranostikách. No a v Rádio Relaxe bude našim hosťom spisovateľ Slavomír Sabo, ktorý v rámci Relaxu chodí rád do lesov a do hôr, kde môže načerpať nové sily, oddychnúť si. No a na potulky lesom si vždy berie aj fotoaparát a fotí rôzne druhy lesných zvierat, vtákov, motýľov či hmyzu.
2: Tam je potrebné si to pomerne naštudovať, pretože vlastne človek musí vedieť, ako tie zvieratá fotografovať, ako sa k ním približiť, ako sa k ním dostať, aké majú zvyky, čo od ktorého zvieratia môže očakávať.
1: Chýbať nebude ani rubrika z politiky a spoločnosti. Monika Majerová vám prezradí, že od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Čo všetko to so sebou prinesie, sa dozviete už o chvíľu. No a teraz už je pripravená aj Zuzana Smatanová, ktorá otvorí svoje dvere.

0: Rádio Lumen.
1: Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Minister školstva Tomáš Drucker zdôrazňuje, že cieľom reformy nie je iba nadobúdanie vedomostí, ale najmä schopnosť detí porozumieť im a využívať ich v každodennom živote. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení reformu podporuje. Upozorňuje však na priveľa učiva, administratívy a potrebu väčšej podpory pre školy a učiteľov. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Od septembra čaká základné školy ďalšia významná zmena. V prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl sa začne vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Monika, čo je hlavnou myšlienkou kurikulárnej reformy?
3: Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že deti by nemali mať iba vedomosti, ale mali by im aj rozumieť a vedieť ich používať v reálnom živote.
4: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra, oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy.
3: Ako príklad uviedol matematiku. Dieťa sa môže naučiť vypočítať percentá, no ak nerozumie tomu, čo znamená 15-percentný úrok pri pôžičke a či je taká pôžička výhodná alebo nevýhodná, samotná znalosť výpočtu mu v živote veľmi nepomôže.
1: Ako reforma vznikla?
3: Podľa Tomáša Druckera za ňou stoja odborníci aj učitelia. Reforma má totiž reagovať na zmenu sveta, v ktorom už podľa rezortu nestačí zapamätať si čo najväčšie množstvo informácií. Deti sa majú naučiť premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a využívať získané vedomosti v každodennom živote.
4: Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
1: Nie všetci však považujú súčasnú podobu reformy za bezproblémovú. Prečo?
3: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení zdôrazňuje, že proti samotnej reforme nie je. Zmena spôsobu výučby je podľa jej prezidentky Evy Ohraďanovej dôležitá. Problém ale vidí najmä v jej zavádzaní do praxe. Asociácia totiž upozorňuje, že v niektorých predmetových oblastiach podľa nej nedošlo k dostatočnej redukcii učiva.
5: Jedna veľmi dôležitá vec, ktorú vyžadujeme, ktorá by sa mala čo najrychlejšie opraviť, je, aby došlo k redukcii učiva vo všetkých oblastiach, lebo evidujeme, že nie vo všetkých oblastiach došlo k zúženiu učiva. Prečo? Pretože až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné.
1: Asociácia kritizuje aj množstvo administratívy. Prečo?
3: Eva Ohraďanová upozornila, že ministerstvo podľa nej k reforme pripravilo približne 20 000 strán dokumentov. Školy sú nimi podľa jej slov zahltené a zároveň nie je isté, čím tieto materiály pomôžu reformu reálne aj zaviesť do vyučovania. Obáva sa preto, že reforma zostane iba administratívnou zmenou a naplno sa nedostane do vzdelávacieho procesu.
1: Čo by teda podľa asociácie mohlo školám pomôcť?
3: Školy a ich personál by podľa Ohraďanovej nemali byť zahltené ďalšími zmenami. Väčší priestor by mali dostať riaditelia, aby mohli pracovať so svojimi tímami.
5: Teraz z pozície riaditeľky voláme a volám potom, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože naozaj teraz sa potrebujeme veľmi vážne venovať procesom v školách a učeniu a tomu, čo sa deje v triedach. A my to nedokážeme robiť a nedokážeme motivovať a získavať naše pedagogické týmy pre zmenu, keď sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej. Takže mám taký priamy odkaz na ministerstvo. Prosím, nechajte nás dýchať, nezahlcujte nás ďalšími zmenami a nechajte nás pracovať s plnou dôverou s tými týmami, pretože len naozaj spôsobili a vedomý líder vie posúvať ďalej tú zmenu ku svojim učiteľom.
3: Asociácia zároveň navrhuje, aby sa počas prvých rokov zavádzania reformy zmenil prístup školskej inšpekcie. Inšpektori by podľa nej mali byť skôr poradcami a školám pomáhať, než ich kontrolovať a vytvárať na ne ďalší nátlak.
5: Prosím, prestaňme, možno zastavme inšpekcie na jeden rok alebo na dva. Urobme z inšpektorov nie tých, ktorí kontrolujú, ale tých, ktorí na najbližšie dva roky pomáhajú, usmerňujú. Nevytvárajme ten stres na školy, že musia meniť spôsob učenia, ale popri tom sú stále kontrolovaní z toho, čo učia a akým spôsobom. A rozviažme ruky riaditeľom a dajme im obrovskú podporu na to, aby sa mohli venovať svojim tímom, lebo až vtedy bude tá reforma naozaj úspešná.
1: Ako na túto požiadavku reagoval minister školstva?
3: Tomáš Drucker uviedol, že rezort nechce, aby boli školskí inšpektori vnímaní iba cez prizmu perzekúcie. Zároveň sa však k požiadavke na úplné pozastavenie štandardných inšpekcií nepriklonil.
1: Kritické hlasy však zaznievajú aj od učiteľov a ich organizácií. Čo hovoria?
3: Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek poukázal na negatívne reakcie niektorých ľudí v školstve. Otázkou podľa neho zostáva, či sú učitelia vôbec pripravení učiť novým spôsobom, keďže časť z nich je zvyknutá na tradičný model výučby.
1: A čo samotní učitelia a ich podmienky?
3: Prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková upozornila, že reforma nebude možná bez dostatočnej podpory učiteľov. Komora totiž dlhodobo poukazuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a nedostatok učiteľov, a to najmä v Bratislavskom kraji. Ak má byť učiteľ nositeľom zmien v školstve, podľa Javorkovej nemôže zostať jeho najslabším článkom.
1: Čo teda bude od septembra pre školy najväčšou výzvou?
3: Nielen zmena učebných obsahov, ale najmä zmena samotného spôsobu vyučovania. Reforma má školám poskytnúť väčší priestor prispôsobiť vzdelávanie potrebám detí. Zároveň však bude dôležité, aby učitelia dostali dostatok času, podpory a priestoru na to, aby mohli nové princípy skutočne preniesť do každodennej práce.
1: To bola Monika Majerová z redakcie Spravodajstva. Presný čas 13 hodín 20 minút.
0: Dávno už viem, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes 26. augusta popoludní o 13:26 minúte a aj dlhšie sa budeme rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, tak ako sa zmenilo alebo vyvinulo to počasie od rána, ako je aktuálne na Slovensku?
2: Ráno bolo väčšinou zamračené, len sem tam pri Bratislave bolo vidieť a oblohu. Teraz je to skoro opačne, že viac je miest, kde je celko pekne slnečno. Samozrejme nie je jasné, my to nemáme, ale dá sa povedať, že je celkom príjemný deň a oblačnosť, takže je takmer zamračená alebo úplne zamračené, je už asi len úplne na východne. Niekde od Stropkova cez Kamenicu k Trebišovu. Aj preto sú tam možno také najnižšie teploty, len okolo 22 stupňov. A na západe územia to máme lepšie, na západnom Slovensku pekne slnečno, teplota v podunajskej nižine 28 stupňov, predpokladám, že tak ešte tých 29 by to malo urobiť. Na Zahorí je asi 27 stupňov, takže aj to hľadiska dobre. Samozrejme, Vysoce Orava, Liptov, Spíš, tam je to tiež také chladnejšie, len 19 stupňov, ale nemáme, nikto nehlási žiadne zrážky, takže dá sa povedať, že celkom príjemné počasie. Ešte môžeme pridať, ako to vyzerá treba v Banskej Bystrici. 23 stupňov o 13. hodine, slabý vietor. Takže ja myslím, že aj u vás môžete byť spokojní.
1: Sme spokojní, je to tu príjemné a priznám sa, že som oprala dve práčky, takže mám bielizeň na balkóne a určite nie som sama, takže pán Jurčovič, do večera čakajú nás nejaké prehánky a kde konkrétne, ak áno, aby sme sa vedeli zariadiť?
2: Tak myslím, že by to mohlo vydržať bez zrážok, aj keď na 100% sa to povedať nedá, nejaká prehánka, nejaké slabý dáž, respektíve zo pár kvapiek by padnúť mohlo. Teplota, predpokladám, že ešte stihne ísť do tých 29, možno aj do 30 stupňov, čo nie je žiadna zvláštnosť, lebo v podstate aj v predchádzajúcich dňoch sme boli takto okolo tejto hranice. A vietor zatiaľ zostáva severný a severovýchodný, hlavne na východnom Slovensku. To môže byť také citeľnejšie. Košice hlásia severný vietor 7 metrov za sekundu, takže tam to nie je až také príjemné. Ale zase napríklad Nitra býva veľmi veterná a teraz len 2 metre za sekundu. Piešťany len 1 meter za sekundu. No, v Bratislave 2. Takže ten vietor to trošku komplikuje. A súvisí to aj s tým, že na severe Európy je tlaková výš a vietor fúka vždy z vysokého tlaku do nízkeho, takže naozaj preto prevažuje skôr ten severný vietor. Ale predpokladáme, že by sa táto tlaková výš postupne od severu mala presúvať viac rom niekde viac na severovýchod, čo znamená, že na naše územie by sa postupne mal meniť vietor na južný. Už aj preto, že zo západnej Európy sa približuje studený front. On príde asi až v sobotu, zatiaľ ešte stále dobre, stále pekne, ale ten prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať, takže rátame s tým, že v ďalších dňoch ešte budeme pridávať nejaké stupne, takže môžete sa tešiť, leto ešte stále pokračuje a dalo by sa povedať, že teda na plný plyn. Rátam totiž s tým, že by to naozaj mohlo byť veľmi teplé počasie. Zajtra teda predpokladám, že teplota by mala vystúpiť asi do 30 stupňov a podobne to bude ako dnes. To znamená, prechodne môže byť oblačno, ale väčšinou si myslím, že bude celkom pekné počasie. A ani s prehánkami by sme už na zajtra nemuseli rátať, ale malo by sa otepliť možno až do takých 32-33 stupňov. Takže štvrtok výborný. A to ešte nič, to ešte piatok, tam bude už pred príchodom toho studeného frontu bude zosilňovať a bude vrcholiť prílev teplého vzduchu. Takže predpokladám, že by sme bez problémov mali ísť až na 34 stupňov. No 35-ku nesľubujem, ale ani to sa nedá vylúčiť. A to znamená piatok. Potom v sobotu vyzerá to tak, že tam už potom príde ten studený front, takže v sobotu treba rátať s tým, že bude oblačné počasie, prechodne môže byť až zamračené a miestami dážď, aj búrky môžu byť. Tá sobota nevyzerá až tak veľmi dobre, čo znamená, že by teplota už potom mala ísť na najvyššie tak na 30, no možno ešte 31 stupňov. Takže sobota nie je veľmi pekná, ale ono zase ten studený front sa bude rozpadávať a odíde z nášho územia, takže na nedeľu by sme mohli dať, že zase bude pekne a že teplota by mala vystúpiť aspoň na 32 stupňov. Takže ja myslím, že takto ako taká rozlúčka s augustom je celku dobrá.
1: Súhlasím s vami. Čo hovoria pranostiky alebo nejaké zaujímavosti, ktoré sú spomínané na 26. augusta?
2: Nie je to s pranostikami trošku bieda. Je tam meno Samuel, ale nájdu sa ešte aj iné mena, napríklad sveta Justa a sveta Rufína. To boli sestry umúčené v Sevile v 3. storočí. A pranostika, už ráno som spomenul, že na deň Samuele mlynár nové melie, alebo sa ešte hovorí svata Serafína, poslednej klásky zbíra, alebo ešte je tu aj meno Rufus, alebo teda Rufina. Aj tak sa to dá povedať. Takže jedna pranostika hovorí, na svätého Rufa sa nemá prevádzať žiadna dôležitá práca, nemajú sa podnikať ani cesty, ani iné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k úrazu alebo k úškode. Je to také dosť komplikované, ale ľudia kedysi naozaj verili, že tento deň a ešte ďalšie tri v priebehu roka sa považujú za také skrz naskrz nešťastné, že v tento deň sa nemá nič robiť, lebo by mohlo dojsť k ohrozeniu ľudského zdravia, života a tak ďalej. A takže Rufus dnes, ale zajtra už bude zase v pohode. No a tak ešte pridám jedného zaujímavého človeka, Antoine Laurent Lavoisier. Dúfam, že som to dobre povedal po francúzsky. Narodil sa 26. augusta 1743. Považuje sa za otca vedeckej chémie, zakladateľ alebo otec vedeckej chémie, ale jeho taká druhá láska, vedecká láska bola meteorológia. Už keď mal 20 rokov, začal robiť pozorovania vo svojom dome a neskôr túto svoju prácu, pozorovanie tlaku, tak rozšíril aj na pozorovanie a meranie teploty vzduchu, obsahu vlhkosti, rýchlosti smeru vetra. K myšlienke, ktorá výrazne predbehla svoju dobu, zopakoval ešte neskôr aj ďalší taký významný vedec, Alexander von Humboldt, ktorý obhajoval vytvorenie celosvetovej siete meteorologických staníc na pozorovanie. A práve tento Lavoisier sa vyjadril, že tieto merania rôzne, pestré a časté sú veľmi dôležité. Je takmer vždy možné potom na základe toho predpovedať jeden alebo dva dni dopredu, aké bude počasie v rámci pomerného širokého rozsahu pravdepodobnosti. A dokonca sa vraj predpokladalo, že bude možné publikovať denné predpovede počasia, ktoré by boli pre spoločnosť veľmi užitočné. Tak sa vyjadril Lavoisier.
1: Ďakujeme krásne, že ste nám ho spomenuli. Mojím hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Prežite ešte pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Je 13 hodín 34 minút.
0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
3: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Spisovateľ Slavomír Sabo má jedno zaujímavé hobby. V rámci relaxu sa rád prechádza po lesoch, kde môže načerpať nové sily a oddychnúť si od každodenného zhonu. Na tieto potulky lesom si však so sebou nosí fotoaparát. Ten mu umožňuje zachovať krásne okamihy, ktoré by inak veľmi rýchlo pominuli. A tak na jeho fotografiách môžeme vidieť rozličné druhy lesných zvierat, vtákov, motýľov či hmyzu. Redaktorku Máriu Čigášovú zaujímalo, či sa na fotenie zvierat pred návštevou lesa pripravuje.
2: Tam je potrebné si toho pomerne naštudovať, pretože vlastne človek musí vedieť, ako tie zvieratá fotografovať, ako sa k ním približiť, ako sa k ním dostať, aké majú zvyky, čo od ktorého zvieratia môže očakávať. Ale má to niekoľko veľkých výhod. Tá prvá je tá, že pokiaľ človek chodí ako fotograf s tou svojou fotopuškou alebo takým tým svojim teleobjektívom poriadným a fotí tie zvieratá a dokáže vyprodukovať pekné fotky, tak ak chodí lovec a je úspešný, tak zviera zabije. Ale ak chodí fotolovec, tak zviera zväčší. No a druhý taký silný bod je asi ten, že lovec môže na jedno zviera s úspechom poľovať raz. Fotolovec nespočetne veľakrát. No a samozrejme, fotolovec môže fotografovať aj zákonom chránené živočichy a vtáky a podobné veci, ktoré nie sú pre lovca atraktívne.
3: Viem si predstaviť, že pri tom fotení zvierat ste toho dosť zažili, však tie zvieratá sa tam nepremávajú s tým, že sú na mole, idú sa fotiť, tak sa tam postavia rovno pred objektív.
2: Samozrejme, sú rozličné také počase komické situácie, keď na vás vybehne diviak a vy vbehnete do lesa a vybehnete na lesnú cestu, kde vbehnete medzi svorku ďalších diviakov. To sú viac menej také situácie, ktoré sú naozaj výnimočné. Alebo ľahnete si do zakopu, máte namieren na určitú oblasť, kde to je od tých diviakov rozrité, očakávate, čo bude, mierite tam a za vami za chrbtom sa ozvú nejaké zvuky a vy sa pozriete a za vami je niekoľko malých prasiatok, ktoré si vás prezerajú. Našťastie sa ešte nikdy nič nestalo a mnohé zvieratá, o ktorých sa hovorí, že aké sú nebezpečné, tak vlk je absolútne plachý. Dobre sa fotografuje líška. Keď fotíte líšku, tak líška, aj keď vám ujde, lebo sa zlakne, lebo urobíte nejaký neopatrný pohyb alebo nejaký zvuk, tak môžete si počkať a máte istotu, že ona sa tak do 15 minút vráti, aby sa pozerala, čo sa zľakla. Líšky sú fajn. No a samozrejme, ja ešte mám teraz, ako sa snažím tak čo najviac skompletizovať z tých spevavcov našich, tých drobných vtáčikov a tam vznikajú niekedy neskutočné príbehy, pretože tých vtáčikov sa ťažko fotia, ako proste, ako donútite vtáčika, aby prišiel na ten konár. A sa to zvyčajne robí tak, že človek vlastní nahrávky spevu tých vtákov, dá taký reproduktor, ukryje, pustí tú muzičku, teda ja to volám muzička, ale to je vlastne ten spev vtákov a tiež to musí pustiť len v určitom čase. V čase, kedy vlastne sa utvárajú páry, alebo v čase, kedy sú vajíčka mladiatá a kedy je silný ten teritoriálny súboj a to straženie týchto. No a prídu vlastne vtáčiky a tie hľadajú ten reproduktor a kým tam skáču, tak sa dajú fotografovať.
3: A niekedy aj vy sám vydávate zvuky, že dokážete imitovať nejaké zviera a prilákate tak nejaké zviera pred objektív?
2: Údajne len keď spím, ale to ja neviem, lebo vtedy spím.
3: Čo máte v pláne s tými unikátnymi zábermi zvierat robiť?
2: Mal som zopár výstav, zopár autorských, zopár výstav s priateľmi a zasa sa bojím, že keby som z toho urobil ako svoje ďalšie remeslo, tak potom by som si musel hľadať ďalší koníček. Mne to zatiaľ ako koníček stačí. Mám tisíce fotografií tých zvierat voľne žijúcich a rozličných a často aj raritné jazvecov a podobne, ale robím to, pretože ma to baví a pokiaľ vás niečo baví, tak vám to energiu dáva. Keď sa do niečoho nutíte, tak vám tú energiu beriem. Toto je môj príjem energie.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Klesajúci počet narodených a krstov v Írsku. A poľská farnosť žiada od vodičov modlitby ako parkovné. V Írsku sa uskutočnil prvý výskum, ktorý sa zaoberá trendmi v súvislosti so sviatosťou krstu. Predmetom výskumu boli jednotlivé írske katolícke diecézy. Podľa autorov výskumu klesol počet krstov za posledných 10 rokov o 30%, čo je spôsobené nižšou pôrodnosťou a sekularizáciou. Počet narodených detí za posledných 10 rokov klesol o 17,9% v Írskej republike a o niečo viac ako 21% v Severnom Írsku. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Štúdia zistila, že klesajúci počet narodených v období roku 2015 až 2025 predstavuje približne 60% pokles krstov, pričom zvyšok je vysvetlený sekularizáciou. Tieto čísla nie sú prekvapením, keďže počet narodení za posledných 10 rokov klesol takmer o pätinu a viac ľudí v sčítaní obyvateľov označuje, že je bez vyznania. Pôrodnosť je pod úrovňou obnovy, čo by malo znepokojovať všetkých bez ohľadu na náboženstvo. Štúdia ďalej uvádza údaje o počte krstov v každej diecéze. Hoci sú viditeľné regionálne rozdiely, len jedna diecéza zaznamenala v období rokov 2015 až 2025 nárast krstov, diecéza Elfin, kde percentuálny nárast bol 9/10%. Arcidiecéza Dublin zaznamenala pokles krstov o takmer 40%. Írska metropola zaznamenala pokles pôrodnosti viac než je národný priemer a je tiež sekulárnejšia ako národný priemer. Diecéza Kerry zaznamenala pokles krstov o 22%. Diecéza Down a Connor, ktorá zahŕňa mesto Belfast, zaznamenala pokles o 38%. A diecéza Meath zaznamenala pokles o 41%, čo je dokonca viac ako Dublin. Štúdia o trendoch pri krstení v Írsku tiež zistila, že 2/3 detí vo veku do 4 rokov boli v poslednom sčítaní obyvateľov označené ako katolíci a približne 2/3 matiek vo veku 25 až 39 rokov sa tiež považovali za katolíčky. Táto zhoda naznačuje, že tí, ktorí sa označia v sčítaní za katolíkov, takmer všetci nechávajú svoje deti pokrstiť. Len 1/3 svadobných obradov v Írsku sa teraz koná v katolíckom kostole, no stále približne 2/3 detí sú pokrstené, pripomína podľa dostupných štatistík na záver The Tablet. Keďže nedávno zrekonštruované parkovisko pri kostole nevyužívajú len členovia farnosti, farnosť v Skorzeve, nedaleko poľského mesta Poznaň, teraz vyberá nezvyčajné parkovné. Za hodinu parkovania na parkovisku v centre obce zaplatia vodiči modlitbou Otčenáš. Vzhľadom na veľký záujem o najkrajšie parkovisko v Skorzeve sme bohužiaľ nútení zaviesť parkovné v cenách uvedených na tabuliach pri vchode, uvádza sa podľa katolíckej tlačovej agentúry KAI v pastoračných oznámeniach farnosti, ktorú vedú Paulíni. Krátke zastavenie sa teda dá vykompenzovať krátkou modlitbou. Môže to byť modlitba za vodičov alebo modlitba za bezpečnosť na cestách, vysvetľujú členovia rádu. 2 hodiny parkovania zodpovedajú jednej modlitbe Otčenáš a jednej modlitbe Zdrava z Mária. Kto parkuje až 4 hodiny, musí sa pomodliť mariánske litánie za úmysel farnosti. Ako denný poplatok za parkovanie sa má pomodliť rúženec za všetkých účastníkov cestnej premávky, teda aj za chodcov. Zodpovední predstavitelia farnosti nevykonávajú vlastné kontroly, ale spoliehajú sa na morálny kompas vodičov. Nevystavujeme pokuty. Svedomie funguje 24 hodín denne, píše sa na tabuliach pri vchode na parkovisko. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnír a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Modernizácia lodného výťahu v Bratislave bude strategickou investíciou. Vo vojne na Ukrajine padol zrejme prvý britský občan bojujúci na strane Ruska. Pekné popoludnie, 14 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.

0: V areáli ministerstva vnútra na Pribinovej ulici v Bratislave pribudne nové administratívne centrum za viac ako 85 miliónov eur. Určené bude pre zhruba 1200 zamestnancov a zároveň prejde rekonštrukciou zastarané sídlo rezortu. Cieľom je zredukovať počet administratívnych objektov ministerstva vnútra z viac ako 10 na 4 a usporiť prevádzkové aj transakčné náklady. Modernizácia vyše 70-ročného lodného výťahu v bratislavskom Vlčom hrdle získala status strategickej investície vo výške vyše 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý schválil kabinet. Projekt prinesie komplexnú obnovu zastaraného a ekologicky nevyhovujúceho zariadenia na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj. Jeho kapacita zároveň stúpne na opravu až 45 plavidiel ročne. Na severnej železničnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami sa dnes nahromadili výrazné meškania. Dôvodom bola porucha služobného vozňa vlaku Express, ktorú sa nepodarilo odstrániť priamo na mieste. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
1: Vo vlaku cestoval aj imobilný cestujúci, pre ktorého sme zabezpečili náhradnú dopravu. Vlak Express 606 zaznamenal meškanie viac ako 100 minút. Z toho dôvodu meškali aj ďalšie vlakové spojenia v danom úseku niekoľko minút.
0: Národná diaľničná spoločnosť finišuje s opravou vozovky pred mostom Lafrancony v smere z Petržalky. Po ukončení pokládky vrchnej asfaltovej vrstvy v strednom pruhu sa popoludní začne celonočná technologická prestávka nevyhnutná na vychladnutie nového povrchu. Ak neprídu nepredvídané okolnosti, doprava na moste aj nadväzujúcich úsekoch sa v oboch smeroch vráti do plnej prevádzky zajtra ráno. Vo vojne na Ukrajine padol zrejme prvý britský občan bojujúci na strane Ruska. 33-ročný bývalý rybár Bradley Townsend z Brensley zahynul 10. júna pri dronovom útoku v Donetskej oblasti, a to iba 2 mesiace potom, čo bez predošlých vojenských skúseností odcestoval do Ruska vstúpiť do armády. Svoje rozhodnutie označil za odplatu za historickú podporu donbaských obyvateľov štrajkujúcim britským baníkom v 80. rokoch. Stála rada poľských biskupov vo svojom vyhlásení zverejnenom v Częstochowej vyzvala na upokojenie poľsko-ukrajinských vzťahov, účinnejšie predchádzanie národnostným konfliktom a úprimný historický dialog. Biskupy tak reagovali na narastajúcu agresivitu medzi príslušníkmi oboch národov a zdôraznili, že akékoľvek výtržnícke či kriminálne útoky si zaslúžia jednoznačné odsúdenie. Čabazalka postúpil suverénne do semifinále K1 na 200 metrov na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani, keď v rozjazde finišoval druhý za Talianom Andreom Domenikom di Libertom. V semifinále K1 na 1000 metrov sa vďaka 5. priečke predstaví aj Romana Švecová.
2: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne oblačno, nočná teplota poklesne zo 17 na 12, v údoliach okolo 7 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý, na východe mierny severný vietor.
2: Dopravný servis.
0: Na ceste 1/75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili tri osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Pri výjazde z Makova do Česka sa zrazilo auto s autobusom, úsekom prejdete, ale zdržíte sa asi 20 minút. Radary vás zmerajú na výjazde do obce Zlaté klasy z Hubíc, v Hronskom Beňadiku na hlavnom ťahu smerom na Tlmače, pred Bušovcami smerom z Podolínca, na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad a pred Spišskou Novou Vsou smerom z Odorína. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Čo robiť, ak vám banka či poisťovňa zamietne reklamáciu? Treba sa s tým zmieriť alebo si vyhrnúť rukávy a dožadovať sa odpovede na otázku prečo? Poradí finančný poradca Marek Jurica a priblíži 5 zásadných chýb klienta pri negatívnej skúsenosti s finančnou inštitúciou. V rubrike zo zdravotníctva sa zameriame na kliešte a hovoriť budeme aj o cholíne z vajec, ktorý je dôležitý pre mozog, nervy, ale aj pečeň.
4: Cholín je aj veľmi dobrá látka, ktorá pomáha stukovateľej pečeň, respektíve pomáha nastaviť alebo vylepšiť metabolizmus tukov.
3: Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 14 hodín, 12 minút. Neviem, či ste sa už pozreli do kalendára. Ak nie, tak vám prezradím, že dnes 26. augusta má meniny Samuel. Toto mužské meno má hebrejský pôvod, v preklade znamená meno Božie. Myslím, že na Slovensku je v súčasnosti veľmi obľúbené a viacerí páni, aj chlapci, mládenci s týmto menom sa pohybujú po Slovensku, takže pozdravujeme vás, milí Samuelovia, želáme všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, Božie požehnania a takisto pozdravujeme aj tých z vás, ktorí dnes máte narodeniny. Verím, že vám niekto spraví dobrú náladu a postará sa o to, aby tento deň bol naozaj skvelý. No a z Rádia Lumen posielame pesničku všetkým oslávencom Mukatádo a Jana Kozáková. Málo stačí, tak verím, že málo stačí k tomu, aby ste dnes boli šťastní.

0: Rádio Lumen.
1: Poisťovňa nevyplatila poistné plnenie. Banka zamietla reklamáciu. Investičná spoločnosť postupovala inak, ako klient očakával. Alebo finančná inštitúcia jednoducho nereaguje. Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému 5 zásadných chýb klienta pri negatívnej skúsenosti s finančnou inštitúciou. Tak poďme na to. Negatívna skúsenosť vie človeka jednoducho nahnevať. Práve vtedy však klienti často urobia chyby, ktoré im neskôr skomplikujú situáciu. Toto je 5 najčastejších chýb. Prvá. Klient rieši problém iba telefonicky. Volal som tam a povedali mi, že... Telefonát môže byť užitočný, ale pri vážnom probléme by nemal byť jediným spôsobom komunikácie. Ak ide o zamietnuté poistné plnenie, reklamáciu, poplatok, úver alebo investíciu, je dôležité mať písomnú stopu. Moja rada, milí poslucháči, je, aby ste po telefonáte napísali e-mail napríklad takto. Dnes sme spolu telefonovali a podľa vašej informácie a tak ďalej. Jednoducho zhrňte ten telefonát a dajte si to do mailu, aby vám finančná inštitúcia odpovedala. Čo je napísané, sa dokazuje podstatne jednoduchšie ako to, čo zaznelo v telefóne. Druhá chyba. Klient sa uspokojí s vetou, nedá sa. Alebo poisťovňa povie, poistné plnenie vám nevyplatíme. Banka povie, reklamáciu sme vám zamietli. A klient to akceptuje bez ďalších otázok. Pritom je zásadné zistiť, prečo, teda dôvod nevyplatenia peňazí vám ako poškodenému. Pri zamietnutí žiadajte konkrétne odôvodnenie a odkaz na príslušné ustanovenie zmluvy, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo iného relevantného dokumentu. Nedá sa, nie je vysvetlenie. Tretia chyba. Klient začne konať v emócii. Nahnevaný e-mail, vyhrážky, nadávky alebo okamžité zverejnenie problému na sociálnych sieťach môžu priniesť len krátkodobý pocit zadozučinenia. Nemusia však pomôcť vyriešiť samotný problém. Emócie nechajme bokom. Dokumenty hovoria za vás. Štvrtá chyba. Klient si neskontroluje vlastnú zmluvu. Toto považujem za najväčšiu chybu. Klient často tvrdí, však som poistený, tak mi musia zaplatiť. Nie vždy. Rozhodujúce môže byť, čo presne bolo dohodnuté, aké boli výluky, limity, čakacie lehoty, spoluúčasť či ďalšie podmienky. Predtým, ako začnete tvrdiť, že finančná inštitúcia pochybila, treba si prečítať dokumenty, ktoré ste podpísali. No a posledná, piata chyba. Klient nevie, čo vlastne požaduje. Chcem, aby ste to vyriešili. To je pochopiteľné, ale príliš všeobecné. Oveľa lepšie je formulovať konkrétnu požiadavku. Napríklad takto. Žiadam vás o opätovné posúdenie zamietnutia poistného plnenia a o písomné odôvodnenie s uvedením konkrétneho ustanovenia poistných podmienok, na základe ktorého bolo poistné plnenie zamietnuté. V tomto prípade tá druhá strana presne vie, na čo má reagovať. A ešte jedna dôležitá vec na záver. Ak máte pocit, že finančná inštitúcia pochybila, neznamená to automaticky, že máte pravdu. Niekedy je to iba začiatok procesu, v ktorom treba vedieť, ako správne postupovať. V prípade otázok nám neváhajte napísať e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
2: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: zo zdravotníctva.
1: Ako často si doprajete vajíčko? Či už na raňajky, na obed alebo na večeru? Možno viete, možno nie, ale obsahujú cholín. No a ten je dôležitý pre mozog, pamäť, nervy, svaly, bunkové membrány aj zdravú pečeň. Pričom jedno až dve vajcia denne môžu byť pre väčšinu zdravých ľudí dobrým zdrojom cholínu a ďalších dôležitých živín. Jedno vajíčko totiž obsahuje približne 150 mg cholínu. Redaktorka Mária Čigášová sa o význame vajíčok pre naše zdravie porozpráva s nutričnou poradkyňou Patriciou Červenou.
2: Vajíčka obsahujú jednu zaujímavú látku, ktorá sa volá cholín a ten je práve dôležitý pre nervový systém a tvorbu acetylcholínu a táto látka je potrebná práve na komunikáciu medzi nervovými bunkami. A je to zase živina veľmi dôležitá pre mozog a nervy. Napríklad cholín potrebujú deti, aby sa im dobre rozvíjala neurosústava. Ale nedávno som zistila, že cholín je aj veľmi dobrá látka, ktorá pomáha stukovateľej pečeni, respektíve pomáha nastaviť alebo vylepšiť metabolizmus tukov. Takže teraz sa dosť tento cholín dostáva do popredia. Čiže nielen na tú neurosústavu, ale práve aj na tú pečeň. V podstate práve tie vajíčka sú jedným z najpraktickejších zdrojov cholínu. Nachádza sa to vlastne v tom žltku. Čiže vajce je naozaj taká, by som povedala, super potravina, pretože v bielku sa nachádza bielkovina, veľmi dobrá. Zase ľudia, ktorí chcú schudnúť, tak používajú práve to bielko hlavne, pretože v tom žltku je aj tuk. Ale práve v tom žltku je ten výživový balíček, že je tam cholín, je tam napríklad aj lutein, zaexantín a takisto ďalšie vitamíny. To vajíčko určite je dobrý zdroj zase pre ten mozog a zase aj napríklad viem, že vegetariáni ho používajú.
3: Klasická otázka, koľko vajíčok denne?
2: Zase primeranie. Jedno, dve vajíčka denne, ak si človek dá, tak ja si myslím, že je to v poriadku. Lebo keď si urobí, ja neviem, jeden deň praženicu z troch vajíčok, zase pri tom chudnutí napríklad je dobré si urobiť, že dať si jedno vajíčko a dve bielka. Proste tie žltka použiť na niečo iné, hej, alebo napríklad zvieratkám dať psi. Viem, že majú veľmi radi žltko a že im dobre na srsti robí. Čiže keď sme mali psika a som si takto robila praženicu, tak práve to žltko som dala napríklad psom.
3: Čiže podeliť sa.
2: Áno, podeliť sa, hej. Ale zase ide o to, že aký je ten cieľ. Keď chceme podporiť zase ten mozog, tak tam práve to žltko potrebujeme. Ale zase, keď to robíme primerane, hej, keď si nedáme každý deň 10 vajíčok, tak zase si myslím, že to telo úplne to zvládne.
3: Ale ja si pamätám čas, kedy nás odborníci varovali pred vajíčkami, že nejaký cholesterol nám zvyšuje alebo niečo podobne, ale zdá sa, že to nie je až také nebezpečné.
2: Nie, určite cholesterol si vytvára vlastne telo samé, keď ho potrebuje. A zase my potrebujeme riešiť tú príčinu, aby telo ten cholesterol nevytváralo. Takže to zase sú len také nejaké, by som povedala, že zástupné riešenia, že prestante jesť vajíčka, nebudete mať cholesterol. To nie je pravda. A zase, nie sú vajíčka ako vajíčka, čiže zase hľadať skôr tie zdroje možno nejakých farmárov, alebo že viete, že naozaj tie sliepky sa pasú na lúke a nedostávajú nejaké to umelé krmivo, pretože zase sa potom nedostanú úplne k tým dobrým látkam. Niekedy aj vajíčka, neviem, či je to ešte dnes, ale skôr si myslím, že nie obsahovali omega-3 masné kyseliny. Pretože keď tie sliepky naozaj proste boli na tých lúkach, hej, a nejakú tú ďatelinku a neviem, čo si tam objedali, tak tá napríklad obsahuje, hej, práve tú omega-3 masnú kyselinu. Čiže zase ten potravinový reťazec dostal tú omega-3 do toho zvieraťa.
4: Je mlází a rybní.

0: zo zdravotníctva.
1: Kliešte sa neprisajú na každého človeka rovnako. Zatiaľ, čo niekoho si doslova vyhliadnú, iného môžu úplne ignorovať. Ich výskyt pritom už dávno nie je obmedzený iba na nížiny a lesy. S klimatickými zmenami a meniacimi sa podmienkami sa kliešte dostávajú aj do vyšších nadmorských výšok. Čo všetko by sme mali vedieť o ich výskyte a rizikách, keď sa vyberieme do prírody, sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s Markétou Derdákovou z Ústavu zoológie Slovenskej Akadémie vied.
2: Pre ľudí sú nebezpečné ako vektory, prenašače rôznych pôvodcov infekčných ochorení, či už vírusu, kliešťovej encefalitídy, alebo baktérií, borelii, ktoré vyvolávajú limskú boreliózu, alebo iné bakteriálne ochorenia, ako sú rikeciózy, anaplazmózy, prípadne parazitárne ochorenia, ako je už spomínaná babezióza. Čiže najväčší význam je v prenose týchto pôvodcov ochorení u zvierat. Kliešti môžu spôsobovať aj ekonomické straty samotným cicaním, pretože na dobytku sa môže vyskytovať veľké množstvo kliešťov, čiže môžu spôsobovať aj také skôr ekonomické straty. Na Slovensku to nie je až tak časté, skôr v tých tropických oblastiach, kde sú masívne tie, napríklad hoviezdy dobytok, je na ňom teraz sa nachádzajú a cicajú množstva až stovky kliešťov, čiže môžu spôsobovať anémie a nepokoj tých zvierat, prípadne tzv. Šok cicenia kliešťov.
3: Predpokladám, že je možné, že treba z nejaké ochorenia sa cez tie zvieratá môžu, cez produkty zvierat, napríklad cez mlieko, dostať až k človeku.
2: Áno, tak to je teraz v prípade vírusu kliešťovej encefalitídy, ovčie aj kozie mlieko. Môže sa, ak sa teda nakazí to zviera, tak vylučuje ten vírus aj do mlieka. Takže áno, človek sa môže nakaziť aj z nepasterizovaných produktov alimentárnou formou, čiže konzumáciou či už mlieka nepasterizovaného ovčieho, kozieho alebo sýrov, prípadne iných výrobkov, keďže ani tá úprava tých výrobkov nespôsobuje zničenie vírusu. Tam jediná účinná ochrana je pasterizácia daných produktov.
3: Už v podstate celý rok striehnú tie kliešte. Mohli by sme sa zachrániť nejako pred nimi, že by sme do nejakých väčších výšok išli?
2: Kliešte sa šíria v dôsledku tých globálnych klimatických zmien aj do vyšších nadmorských výšok. My sme ich zaznamenali už aj na Štrbskom plese, aj nad 1000 metrov, čiže už ani v tých výškach nie sme chránení. V južnejších oblastiach Európy, napríklad v Taliansku, sa kliešte bežne vyskytujú vo výške aj 2000 metrov. Ešte ako ste vraveli o tom, že teda zvieratá prenášajú, môžu sa ľudia nakaziť tými kliešťami prenášanými ochoreniami aj alimentárnou formou. Celkovo zvieratá, mnohé aj voľne žijúce, sú teda hlavne voľne žijúce, sú rezervuárovými hostiteľmi, čiže ten pôvodca sa v nich nachádza a práve z tých zvierat sa nakazí, či už baktériou alebo vírusom, a môže preniesť na človek. Čiže nielen to, že teda to alimentárno, ale aj cez toho kliešťa to ochorenie ten kliešť získa väčšinou z voľne žijúcej zvery, či už hlodavce, ptáky, jašterice, ale aj z vysokej zvery, prípadne zo srnčej, v závislosti od toho, aký je ten patogen.
3: Niektorí ľudia sú priam lákadlom pre tých kliešte a na niektorých nelezú.
2: Boli rôzne popisované dotazníky, kde sa zisťovalo, že čo tí ľudia konzumujú alebo ako sa správajú. Neviem to zhodnotiť, že si to neboli nejaké úplne vedecké štúdie. Skôr by som povedala, že to závisí od toho správania človeka v lese, kde sa pohybuje, ak je to polovník, ktorý sa prediera cez húštiny, tak samozrejme, že je väčšia šanca, alebo lesný nejaký zamestnanec, väčšia šanca, ako keď ideme na turistiku a ideme len po veľkej nejakej lesnej cestičke a nechodíme mimo, ale keď si teda sadneme do listia alebo teda ideme na toaletu, tak tam kliešťom sa môže nás prísať.
4: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 14 hodín 54 minút, už čoskoro sa budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva. Pozývam vás, zapojte sa aj vy. O pol štvrtej ponúkneme ďalšiu časť čítania na pokračovanie z biblického románu o svätom Jozefovi s názvom Otcov tieň. Pomaly sa blížime k záveru knihy. Verím, že sa vám páči čítanie v interpretácii herca Štefana Bučka. No a samozrejme chýbať nebude ani rubrika Cirkev dnes po 16. hodine. Rozprávať sa budeme o rekonštrukcii veže konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove, ale takisto sa dozviete, že od septembra, čiže už o pár dní, budeme ranné sväté omše o 8:30 vysielať z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. Samozrejme, vysielali sme ich aj v lete, ale z rôznych miest a prihovárali sa vám napríklad aj kapláni z Kežmarku, ako bol aj Peter Filip.
2: Ak sa pravde postavíme pred Božiu tvár, myslím si, že nikto z nás si nebude taký istý, že patríme bez zvyšku len medzi tých verných učeníkov. Možno skôr objavíme už aj v nás nejaké tie zárodky, či dokonca nádory farizejstva. Prosme si preto, aby Pán neúprosne odhaľoval tieto naše choroby, no a samozrejme, aby ich aj milosrdne liečil.
1: Za všetky zaujímavé postrehy aj krásne príhovory samozrejme ďakujeme, no a môžete sa tešiť aj na ďalšie. No a teraz už je pripravená kapela BCC Worship a ich pieseň Most, tak verím, že sa bude dobre počúvať. O 5 minút bude 15 hodín.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe. Tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Panie Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 20 minút, pozdravujeme z Banskobystrického štúdia. Už o malú chvíľu, o pol štvrtej, si môžete vypočuť ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Otcov tieň, je to biblický román o svätom Jozefovi. No a pozrieme sa aj na predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno. Nočná teplota klesne na 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov, denná teplota vystúpi na 22 až 27, na juhozápade a juhu stredného a východného Slovenska aj do 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe mierne severný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Na cestách je to aktuálne bez nehôd, zdržia vás ale viaceré kolóny. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Rovnako aj v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku, aj tu pracujú cestári. 10 minút čakáte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. V Bytči na hlavnom ťahu smerom z Makova čakáte 20 minút, pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. No a 10-minútové kolóny sú v Krasňanoch smerom zo Žiliny, kde stojíte pri cestároch a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Pozor, za Dolnou Stredou smerom do Galanty stojí kamión s defektom, blokuje pravý jazdný pruh. V Rudine na železničnom priecestí nefungujú rampy, aj tu si dávajte veľký pozor. No a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, tak sledujte dočasné dopravné značky. Radary stretnete v Oravskej Lesnej obojsmerne, v Zemplínskej Teplici na hlavnom ťahu smerom na Košice a na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. No a pribudla nám už aj dopravná nehoda. Stala sa v Michalovciach na Sobranickej ceste smerom na Zalužice, zrazili sa tam dve vozidlá. V tomto úseku počítajte so zdržaním. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: histórii Rádia Lumen má svoje miesto aj monsignor František Tondra, vtedajší spišský diecézny biskup.
1: Takže Rádio Lumen slúži veriacim, aby prinášalo nielen náboženské informácie, ale aj formáciu duchovnú, a nielen duchovnú, ale aj kultúrnu, pretože náboženstvo dáva človeku prežívať svoju vieru v každej oblasti.
0: 7. septembra otvorí Rádio Lumen novú kapitolu svojho vysielania. Buďte pritom spolu s nami aj vy.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

preplnenom meste sa tradičná paschálna slávnosť musela konať postupne. Pútnikom z Galilei, vzhľadom na ich počet, zákonníci dali súhlas na požívanie baránka v predvečer paschy. Ľudia sa zhromažďovali v skupinkách, aby vedno pripravili spoločnú hostinu. Hneď po nej odovzdávali miestnosť ďalšej skupine. Ale boli aj takí, ktorým sa neušlo miesto medzi mestskými hradbami a tí museli zasadnúť na večeru v stanoch, ktoré si rozložili za hradbami. Ježiš, Miriam a Jozef boli počas sviatočného týždňa pod stanom, ale na samotnú hostinu si prenajali miestnosť v meste. Mali ju jesť spolu s Kleopasovou rodinou a ešte s ďalšou rodinou, ktorá tiež prišla z Galilei. Všetko prebehlo podľa tradície. Na stole bol baranček upečený v celku, pšeničný chlieb, horké bylinky, červená rastlinná omáčka. Jozef, najstarší v tejto skupinke, dohliadal na poriadok. Stáli s palicami v rukách a spievali žalm. Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, Júdea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom. Potom nasledovala hostina. Jedli a pili víno zo spoločného kalicha, ktorý putoval z rúk do rúk. Keď takto prešiel dokola tri razy, vstali, aby radostne zaspievali. Chváľte, služobníci pánovi, chváľte meno pánovo. Nech je velebené meno pánovo odteraz až na veky. Od východu slnka až po západ. Pri spreve sa držali za ruky a rytmicky sa pohybovali, ako keby tancovali. Bola to hymna radosti a bratstva. Vyprázdnili ešte jeden kalich, potom začali rýchlo upratovať zo stola. Ich čas uplynul, ďalší už čakali, aby si mohli prestrieť. V zbožnom tichu, uvažujúc o slovách odspievaných žalmov, vracali sa do svojho stanu cez mesto plné sviatočnej vravy. Z terás zaznieval spev, všade horeli svetlá, davy prechádzali po uliciach. Dvere boli podľa tradície poznačované baránkovou krvou. Vysoko nad strechami sa týčil chrám. Obkolesoval ho veniec pochodní a horiacich káncov. Vyzeral ako veľká hora svetiel. O tri dni sa pútnici, ktorí prišli z Nazareta a Seforisu, začali chystať na návrat. Dohodli sa, že ľudia sa majú zhromaždiť niekoľko stadií za mestom na ceste vedúcej do Jericha. Držať sa pokope v stále preplnenom meste bolo nemožné. Až v posledný deň sa Jozefovi podarilo nájsť rabína Jehudu ben Gerima, ktorý bol priateľom slávneho Johanana ben Zakaja. Mal preňho odporúčanie od predstaveného nazareckej synagógy. Farizej, netrepezlivo prešľapujúc, vypočul si Jozefa, potom ľahostajne mykol plecami. Uistil Jozefa, že celkom iste môže s dôstojným rabínom Johananom prehodiť zo pár slov o chlapcovi, keď o to prosí predstavený synagógy. Nedáva však nádej, že rozhovor postačí na to, aby veľký rabbi prijal chlapca na výchovu. Učený zákonník má mnoho žiakov, ktorí sa skvele osvedčujú a pochádzajú zo známych farizejských rodín. On, Jehuda, sa nenazdáva, že by syn Nagara z Nazareta, skrivil ústa, keď vyslovoval názov mesta, mal šancu blisnúť sa pred nimi. Navyše, ak má veľkému rabbimu povedať o chlapcovi, neurobí to teraz. Ešte sú sviatky a zákonníci sú zaneprázdnení dôležitejšími vecami, ako sú chlapci, ktorí by sa chceli učiť u veľkých učiteľov. Napokon Jehuda vie, že vynikajúci učiteľ Johanan práve rozjíma o istom verši a neslobodno ho vyrušovať dovtedy, kým nedospeje k správnemu výkladu, čo znamenajú slová žalmu. Budem hovoriť v podobenstvách a tak vysvetľovať odveké tajomstvá.
Nebola teda nádej, aby túto záležitosť teraz vybavili. Jozef s Ježišom sa pretlačili pod kráľovské stĺporadie na miesto, kde sedeli učení zákonníci a verejne diskutovali o niektorých otázkach. Za hrbtami zákonníkov stáli dookola mladí farizei a iba spoza nich sa dalo čo to vidieť alebo počuť. Sem tam sa stával, že niektorý človek z davu zdvihol ruku, vstal a pokorne poprosil múdrych rabínov, aby láskavo vysvetlili nejaký problém. Zákonníci sa však iba občas zaujímali o otázky. V takom prípade si dotyčného človeka zavolali, vypytovali sa ho a vážne pred ním vec rozoberali. Častejšie mu však nevenovali pozornosť a keď začal hovoriť, mladí farizei ho výhražne zahriakli: mlč! Na chrámovom nádvorí Jozef stratil Ježiša. No netrápilo ho to veľmi. Chlapec chodil po meste sám a vždy sa potom vracal k rodičom. Pritrafilo sa aj to, že nocoval mimo stanu. Ako 10 000 iných ľudí prespal krátku noc, zavinutý do plášťa niekde pod hradbami, aby sa zavčas rána, keď boli brány mesta ešte zatvorené, zúčastnil na modlitbách otvorenia chrámu. Neznepokojovalo ho ani to, že Ježiša nebolo, keď skladali stan. Objavoval sa síce vždy, keď sa dačo robilo, aby mohol rodičom v práci pomôcť, ale ešte stále bol chlapcom a ľahko sa zabudol, ak uvidel dačo zaujímavé. Jozef si bol istý, že o chvíľu syn dobehne. Bol rozvážny a opatrný. Zriedka sa dával unášať chlapčenskou samostatnosťou a nikdy nezabúdal, že matka by sa mohla o ňo báť. Ježiša však nezbadali ani na mieste stretnutia pútnikov. Lenže ani teraz neboli znepokojení. Medzi viacerými stovkami ľudí nebolo ľahké dakoho nájsť. Prišli medzi poslednými vo chvíli, keď sa už zástup pohol za radostného spevu. Idúcich dobíhali skupinky tých, ktorí prišli na miesto stretnutia neskoro. Toho dňa ďaleko nezašli. Zastavili sa na nocľah a až teraz šiel Jozef hľadať chlapca. Vyhľadal Kleopasovú manželku a jej synov, ale Ježiš medzi nimi nebol. Nevideli ste ho? Pýtal sa teraz už znepokojený. Nie, ujo, hovorili. Od včera sme ho nevideli. Neviete, s kým by mohol byť? Nie, ak chodí, tak len s nami, alebo sám. S tlčúcim srdcom sa vrátil k Miriam. Trápila ho myšlienka, ako jej oznámi Ježišovu neprítomnosť. Miriam bola zanepráznená prípravou jedla. Sedela na batožine a na kolenách držala misu s rozrobeným cestom. No len čo sa pred ňou zastavil, prudko zdvihla hlavu. Z výrazu jej očí spoznal, že vytušila, s čím prichádza. Nenašiel si ho? Začul v jej hlase chvenie. Nie. Kde je? Jozef, kde je? Neviem. Nikto ho nevidel. Musel ostať v meste. Pohla perami, ako by chcela vykríknuť. Ale nejaké slovo sa jej nevydralo z úst. Líca jej pokryla bledosť. Dýchala rýchlo. Misa sa jej vyšmykla z rúk a spadla na zem. Nezohla sa po ňu. Opýtala sa: čo budeme robiť? Vrátime sa, nájdeme ho. Vyskočila na rovné nohy. Poďme. Chceš ísť teraz? Teraz? O chvíľu je noc. Môžeme ho nechať samého? Nepokúšal sa zadržať ju. Chvatne opäť naložili batožinu na osla, jedla sa ani nedotkli a vyrazili. Padol súmrak, na ceste nebol nikto. Kráčali rýchlo. Miriam šla vpredu, nič nehovorila.
Išiel za ňou a počul jej zrýchlený dých. Ešte nikdy ju takú nevidel. Zvyčajne sa on bál, ľakal, znepokojoval, predvídal, predstavoval si najhoršie veci. Miriam, ak sa aj bála, nedávala to na sebe poznať. Prichádzala tretia hodina nočnej stráže, keď na pozadí ešte čiernej oblohy uvideli iskrivú machuľu horiacich ohnísk. Chrám na vrchu vyzeral ako akási konštelácia hviezd, vysiaca hneď nad horizontom. Čím boli bližšie, tým viac svetiel videli. Boli unavení rýchlou chôdzou. Takmer bežali vo tme a chodidlá si až do krvi pootlkali na kameňoch. Brány mesta boli zatvorené. Neostávalo im nič iné, iba čakať na svitanie. Vyhľadali miesto, na ktorom predtým nocovali, v nádeji, že tam azda chlapca nájdu. Lenže Ježiš tam nebol. Nestavali stan, iba odbremenili osla a ľahli si na zem, zavinutý do plášťov. Stále vládlo medzi nimi mlčanie. Miriam nič nehovorila. Jozef sa bál ozvať, lebo ho znepokojovalo jej nezvyčajné správanie. Ležal a nespal a vedľa seba počuli jej nepravidelné dýchanie, svedčiace o tom, že ani ona nespí.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Rádio Lumen.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludne všetkým, 15 hodín 49 minút je v tejto chvíli. Počúvate stredajšie Lumen Fórum, bude tu pre vás do 17. hodiny. No a potom ho uzavrie hudobná bodka s Dianou a tá dnes siahla po hitoch speváčky Dolly Parton. Mnohí z vás ste ju poznali, no práve dnes vo veku 80 rokov odišla do večnosti, takže pripomenieme si ju aj v hudobnej bodke. O 18. hodine môžete počúvať svätú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat Karol Švárc, kňaz a novicmajster. 20. hodina bude patriť deťom, rozprávka na dobrú noc. Zajačik, mojkáčik, prečo sa niektoré deti boja ísť do škôlky? Tak aj na túto otázku odpovie spomínaná rozprávka. Chýbať nebude ani odborník na linke s Adrianou Borgulovou o 20.10. No a o 21.30 pozývam počúvať fujarôčku moju. Alžbeta Lukáčová prinesie obrázky zo Slovenska. Ľudová hudba ako inšpirácia v dielach slovenských skladateľov 20. storočia. Znieť budú diela od Suchoňa, Mojzesa, Albrechta, Zelienku, ale aj Bartóka. Tak verím, že vás aj fujarvočka moja pozitívne naladí a budete prežívať vďaka Rádiu Lumen príjemný deň. No a teraz už je pripravený starý veľký hit Stín katedrál. Spievať budú Helena Vondráčková a Václav Neckář.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

prichádza Pán a uvidí ho každé oko a na meno Ježiš sa skloní každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk vyzná Ježiš Kristus.

0: V histórii Rádia Lumen má svoje miesto aj monsignor František Tondra, vtedajší spišský diecézny biskup.
1: Takže Rádio Lumen slúži veriacim, aby prinášalo nielen náboženské informácie, ale aj formáciu duchovnú, a nielen duchovnú, ale aj kultúrnu, pretože náboženstvo dáva človeku prežívať svoju vieru v každej oblasti.
0: 7. septembra otvorí Rádio Lumen novú kapitolu svojho vysielania. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
2: Počúvate Rádio Lumen.
3: Katolícke noviny.
4: Najnovšie katolícke noviny sa v téme venujú novej reforme školských obvodov, ktorá má výrazný vplyv na fungovanie cirkevných škôl. O duchovných potrebách študentov a učiteľov sa rozprávajú s kňazom a riaditeľom cirkevného gymnázia Milanom Kmecom.
3: Katolícke noviny.
4: V reportáži približujú záchranu kostola svätých Kozmu a Damiana na Orave, na ktorej sa podieľajú dobrovoľníci. V profile si spomínajú na rozhlasovú redaktorku a speváčku Darinu Laščiakovú. Katolícke noviny, tradičné noviny súčasného kresťana.
5: PS podáva trestné oznámenie v súvislosti s prípadom Marcely Martonovej. Irán a Oman údajne dosiahli dohodu o Hormuzskom prielive. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Právy Rádia Lumen.
5: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s prípadom kozmetičky Marcely Martonovej, ktorá bola šéfkou dozornej rady v Energetike Slovensko. Podľa opozičnej strany treba prešetriť, či niekto neponúkal a neprijal nenáležitú výhodu. Martonová sa do tejto funkcie dostala v čase, keď jej manžel Mikuláš Marton odmietol trestné oznámenie na ministra Matúša Šutaja Eštoka v prípade jeho cesty do Abu Zabi. Martonová včera z tejto funkcie odstúpila. Reforma financovania sociálnych služieb ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Spolu s ďalšími organizáciami na to upozorňuje Slovenská katolícka charita. Výhrady listom odovzdala spolu s evanjelickou diakoniou na ministerstve práce, hovorí riaditeľ charity Filip Macák.
6: My v Slovenskej katolíckej charite rozumieme týmto službám, keďže ich poskytujeme na celým Slovenskom. A preto by sme boli radi, aby ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám odpovedalo na viacero otázok, ktoré máme, na viacero detailov, ktoré vo výsledku môžu výrazne sťažiť až znedostupniť tieto služby pre odkázaných ľudí.

0: Ministerstvo kultúry pridelilo finančnú podporu podujatiam Dúhový Pride Bratislava 2026 a Filmový festival Inakosti 2026. Informovala o tom iniciatíva Inakosť, podľa ktorej sa tak stalo prvýkrát počas funkčného obdobia tejto vlády. Rezort vyčlenil peniaze z programu na podporu kultúry z nevýhodnených skupín. Irán a Omán dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách Hormuzského prielivu a príjmoch z tranzitných poplatkov. Oznámili to dnes iránske revolučné gardy. Dôležitá námorná trasa však podľa nich nebude znovu otvorená, kým USA nepríjmú ich podmienky. Dnešné prívalové povodne v nepálskom regióne Rasuva, hraničiacom s Tibetom, si vyžiadali už najmenej 19 obetí. Ďalších takmer 400 ľudí, vrátane mnohých zahraničných turistov, zostáva nezvestných. Zosuvy podľa predbežných informácií pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu a roztopený sneh sa následne vlieval do rieky Botekoši. Futbalisti Slovana Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci si v prvom súboji play-off na tehelnom poli nevytvorili ideálnu východiskovú pozíciu, na pôde NK Celie si podľa kapitána Andraža Šporára absolútne veria.
1: Pre mňa aj pre všetky ostatné slovanisté je to istý zápas. Áno, hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím o tom ústvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov. Verím, že to bude o 23. pravda, čo som povedal. A ja to plne verím. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a to urobíme všetko preto, aby mali radosť našimi fanúškami, ktorí budú tu, ktorí sú vypredali sektor o hodinu.
0: Dnešný duel má úvodný výkop o 21. hodine.
2: Počasie.
0: Bude jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno. Do rána teplota klesne na 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň očakávame 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov. K tomu len slabý, na východe mierny severný vietor.
2: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa tam 30 minút. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A nehoda je aj v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Zalužice. Zrazili sa tam dve vozidlá, počítajte preto so zdržaním. Kolóna je v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku. Pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Rovnako aj v Bratislave na Vajanského nábreží a Dostojevského rade smerom do centra. Na obchvate Trnavy pri cestároch je zdržanie 10 až 20 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aktuálne čakáte 20 minút, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte pol hodinu, z Ivachnovej približne 10 minút. Radar ste videli v Zemplínskej Teplici na hlavnom ťahu smerom na Košice a na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Počúvate stredajšie Lumen Fórum. V aktuálnej hodinke vysielania sa vyberieme do Prešova, kde začali s obnovou veže Konkatedrály svätého Mikuláša. Turisti sa tam preto nedostanú.
4: Stavebná časť veže už vykazovala nejaké technické problémy, čo sa prejavilo hlavne tým, že opadávali už niektoré kamenné časti, čím vlastne bolo spôsobené nebezpečenstvo pre okolo idúcich ľudí. Práce sú naplánované na 18 až 20 mesiacov.
3: Dozviete sa, že od septembra opäť vysielame ranné sväté omše z Banskobystrickej katedrály. V lete sa nám prihovárali aj kapláni z Kešmarku.
5: Pohľad na Kristovo utrpenie nám pripomína aj to, ako hlboko dokáže pokrytectvo zasiahnuť ľudskú dušu.
3: Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Anna. Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 16 hodín, 10 minút je v tejto chvíli a mám pre vás jednu pozvánku. Medzinárodný organový festival VivaVox Organy pokračuje v sobotu koncertom talianského organistu Mattea Imbruna, ktorý pôsobí ako titulárny organista v Starom kostole v Amsterdame. Predstaví sa na Slovensku v kostole premenenia pána v Španej doline. Koncert sa začína o 19. hodine. V útorok 1. septembra sa festival presunie do Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. O 19.30 vystúpi taliansky súbor pre starú hudbu Armoniosa Ensemble a zahrá diela barokových majstrov. Všetko podstatné nájdete aj na web stránke festivalu VivaVox Organy.

0: Cirkev dnes.
1: Od pondelka sa sväté omše o 8.30 vrátia do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, teda ranné sväté omše, a budú vysielané aj v Rádiu Lumen. Viac informácií prináša náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
2: Počas leta sme vysielali priame prenosy svätých omší ráno o 8.30 z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z Spiskej kapitule a z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Napríklad včera ju celebroval Peter Filip, kaplán farnosti.
3: Ak sa pravde postavíme pred tieto otázky, alebo teda pred Božiu tvár, myslím si, že nikto z nás si nebude taký istý, že patríme bez zvyšku len medzi tých verných učeníkov. Možno skôr objavíme už aj v nás nejaké tie zárodky, či dokonca nádory farizejstva. Prosme si preto v dnešný deň, drahí bratia a sestry, aby Pán neúprosne odhaľoval tieto naše choroby, no a samozrejme, aby ich aj milosrdne liečil, aby chránil aj tie miesta, ktorých sa ešte nedotkla táto falošnosť, a uzdravil tie, ktoré už boli touto chorobou infikované. Prosme si preto, aby sme vždy s bázňou a chvením pracovali na tom súlade nášho vnútra a takisto aj našu vonkajšku.
2: V útorok svätú omšu celebroval Gregor Baláš, kaplán farnosti.
4: Napokon, pohľad na Kristovo utrpenie nám pripomína aj to, ako hlboko dokáže pokrytectvo zasiahnuť ľudskú dušu. Pokrytci sa často nevedia zmieriť s odhalením vlastnej nepravdivosti. Krista priviedli na kríž práve tí, ktorým s pravdou a láskou pripomenul ich vnútorný stav, ich vnútornú, ako keby takú úbohosť, a ukázal na nich tie omily. Nemohli mu odpustiť, že práve im nastavil to vlastné zrkadlo. A preto, milovaní bratia a sestry, otvorme svoje svedomie práve tej Božej pravde. Zanechajme tie nepravdivé fasády a dajeme Pánovi priestor na premenu nášho vnútra.
2: V pondelok 31. augusta sa vraciame späť do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, odkiaľ budeme sväté omše vysielať počas celého školského roka. Tú prvú bude celebrovať Marián Bublinec, farár v Krupine a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu, a bude to Veni Sancte pre katechétov. Ja

0: Rádio Lumen. Cirkev dnes.
1: Dominanta centra Prešova, veža konkatedrály svätého Mikuláša, prechádza dlho očakávanou obnovou. Okolo veže stojí lešenie a reštaurátorské práce sa naplno rozbiehajú. Celková rekonštrukcia vyjde na približne 1,5 milióna eur a potrvá viac ako 2 roky. Čo všetko sa bude na veži opravovať a ako bude počas prác fungovať samotný chrám, aj o tom sa s Ondrejom Ryškom z rímskokatolíckej farnosti svätého Mikuláša v Prešove rozprával kolega Martin Ďurčo.
2: Návštevníci Prešova aj ľudia v Prešove si všimli, že veža je teraz pod lešením, nedá sa na ňu vystúpiť. Dá sa povedať, že centrum prišlo o jednu takú celkom zaujímavú atrakciu. Dokedy bude trvať tento stav, že veža nebude sprístupnená?
3: Stavebná časť veže už vykazovala nejaké technické problémy, čo sa prejavovalo hlavne tým, že opadávali už niektoré kamenné časti, čím vlastne bolo spôsobené nebezpečenstvo pre okoloidúcich ľudí. Tak prvotne bola tá veža ohradená pre bezpečnosť okoloidúcich a počas tohto obdobia uplynulého sme vlastne pripravovali projekt na obnovu celého exteriéru veže, teda reštaurovanie kamenných článkov aj samotnej fasády. Bol pripravený projekt, ktorý je financovaný z plánu obnovy, čo sa nám podarilo získať aj za účasti mesta Prešov a v rámci mikroregiónu. Trvalo to nejaký čas a teraz už myslím, že na prelome mája a júna bolo stavanisko odovzdané a začal zhotoviteľ realizovať toto dielo. Dielo by malo trvať 18 až 20 mesiacov.
2: Predchádzal tomu samozrejme výskum, dlhšia príprava, ako ste spomínali. Čo vám ukázal tento výskum?
3: Tak tie prvky, ktoré opadávali už v tom čase, samozrejme v tej prvotnej fáze, boli tie, ktoré boli vážne narušené, boli odstranené, tie, ktoré boli iba tak, mali nejaké jemné deformácie, tak tie boli tam upevnené, aby sme obmedzili teda nejaké riziko poškodenia alebo teda úrazu. A výskum neukázal v podstate nič prevratné, nakoľko tá veža už bola pred 50 rokmi opravovaná. Čiže vlastne ide skôr, čo sa týka fasády, o nejaké, nazvime to, udržiavace práce, ktoré sú potrebné raz za čas, ale tie kamenné články teda nie všetky boli úplne vhodným spôsobom v tom čase opravované, tak sa to dáva vlastne do stavu, ktorý jednak tej pamiatke dodá ten správny raz, ako by mala vyzerať, ale aj zároveň do funkčného technického stavu.
2: Podarilo sa vám získať projekt v hodnote 1,5 milióna. Jedna vec je, že to je výborné, že toľko veľa peňazí. Na druhej strane vždy je tam nejaká spolúčasť a na veľký projekt je väčšia spolúčasť. Zvládne to farnosť? Čo vás to bude stať, tak sa opýtam po tej finančnej stránke.
3: Je v tomto programe aj spolúčasť farnosti. Tá sa pohybuje nejak, myslím, že okolo 7-8%. Na túto spolúčasť sa veriaci už dlhšiu dobu, myslím, že okolo 2 rokov skladajú. Aj môžu stále prispieť, či už formou príspevku na účet farnosti, alebo priniesť do infocentra, kde sa jednotliví títo darcovia zapisujú a na konci bude aj nejaký dekret uložený, teda tých, ktorí prispeli na obnovu tejto veže.
2: Ako dlho predpokladáte, že bude trvať samotná obnova? A kedy sa podľa plánov bude dať znova výjsť na vežu? A pozrieť si možno aj tú samotnú rekonštrukciu, ako to dopadlo celé?
3: Samotnú rekonštrukciu si pozrieť nemôžeme počas toho trvania, samozrejme. Práce sú naplánované na 18 až 20 mesiacov. Mala by byť veža teda dokončená do roku 2027, do konca roka, respektíve pred zimou, nakoľko v zimných mesiacoch nebude možné realizovať nejaké už práce, tak bolo to tak naplánované, že by sa to do zimy ukončilo. Máme takú dohodu s firmou, čo vlastne zastrešuje celú rekonštrukciu, že sa vlastne tie kamenné obnovujú od hora. Čiže je tu teória, že ak sa nám podarí urobiť ochozu, tak by sa táto by sa vedela sprístupniť možno aj skôr, ako by bolo celé dokončenie veže.
2: Ja sám som nikdy na tej veži nebol. V akom stave je to vnútro? Lebo teda toto sa jedná o opravu tých vonkajších prvkov. Tá plocha je obrovská, však tá veža je veľká, sú to veľké metre štvorcové. Predpokladám, že dovnútra až tak veľmi nepôjdete, ale v akom stave je to vnútro, že tam je to všetko v poriadku, tak jak to má byť?
3: Vo vnútri nie sú plánované momentálne žiadne práce, ale ani neevidujeme, že by tam boli nejaké práce potrebné. Elektroinštalácia je tam nová, schodiska aj samotné, teda tie možnosti výstupu sú technicky v poriadku, nevykazujú žiadne poškodenia a podliehajú každoročne nejakej teda drobnej údržbe a ako by aj návštevníci niečo zistili alebo aj tá obsluha, ktorá tam je denne prístupná, tak hlásia údržbárovi a vlastne sú prebežne odstraňované nejaké drobné poruchy.

môže byť ešte rád. No kto kúsok pravdy našiel, radí, že odhoď ten smútok a strach.

0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno, nočná teplota klesne na 17 až 7 stupňov, denná vystúpi na 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe mierny severný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa 45 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalšia nehoda je v Bratislave na moste SNP smerom do Petržalky. Sa zrazili dve osobné autá a blokujú ľavý pruh. Tu sa zdržíte pol hodinu. A medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Horské, Hronské Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh, premávku tu riadi polícia. 20-minútová kolóna je v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku, zdržíte sa pri cestároch. 15 minút si postojíte v Bratislave na Vajanského nábreží a Dostojevského rade smerom k mostu SNP. Rovnaký čas stratíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolí ulice, tak sledujte tu dočasné dopravné značky. No a verím, že prídete šťastne do cieľa. Je 16 hodín 31 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
0: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Na pamätnom mieste Driene v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
4: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
3: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Provinciálny dom Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku je po roku 1989 na tom istom mieste.
5: Najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
6: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
7: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
6: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
8: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

Vidieť pápeža naživo. Je to riadna pecka. Videli sme ho v Krakove na kampuse Misericordia, ako prichádzal medzi mladých. Vôbec sa nezdal, že má na chrbte už 7 krížikov. Jeho gestá, úsmev a slová sú prebúdzajúce. Prebudia aj toho, kto si myslí, že je neprebuditeľný. Keby sme mohli ísť k nemu na návštevu, zaklopali by sme na dvere, ale predtým by sme museli prejsť prísnymi bezpečnostnými kontrolami. A sme pred dverami. Pozeráme sa a neveríme vlastným očiam. Na dverách má oznam, ktorým pripravuje vstupujúcich na to, ako sa majú správať. Nie je zbožne nalíčený ani príliš dôležito, ale hlavne nech sa nikto nesťažuje. Toto je jeho novinka. Médiá to okomentovali takto. Tabuľka so zákazom sa sťažovať by bola normálnosťou na dverách manažéra a nie pápeža. Ale je tam. Veľkými písmenami čítame zakázané sťažovať sa. A pár komentov s drobnými písmenami, ktoré nie sme zvyknutí čítať ani v zmluvách, ani v nejakých podmienkach. Ale toto stojí za to. Zákon číslo 1 na ochranu zdravia a pohody. Vylepte si to na svoje dvere, či už doma, alebo v práci, a nech sa slová stanú skutkami. Iba o toto ide pápežovi. O toto šlo Ježišovi. A môže nám ísť o niečo iné? Pápežové dvere u nás doma nie sú na obdiv.

0: Počúvali ste zamyslenie, ktoré napísal Marek Roják, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 48 minút.
1: Rádio Lumen.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Už len niekoľko minút nás delí od hlavného spravodajstva Infolumenu. Začína sa o 17.30 a dnes ho pre vás pripravuje Julia Kavecká. Julia je so mnou v tejto chvíli v štúdiu, aby nám povedala viac o tých témach, ktoré tam zaznejú. Vitaj.
2: Pekné popoludne prajem. Tak my sa budeme venovať tej medializovanej informácii o tom, že kozmetička Marcela Martonová mala dostať funkciu v dozornej rade spoločnosti Energetika Slovensko. Navyše jej manžel mal rozhodovať v prípade dovolenky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v Dubaji. Ona vlastne po zverejnení tejto informácie priniesla ju nadácia Zastavme korupciu, tak Marcela Martonová z tejto funkcie odstúpila a dnes toto dianie komentoval aj samotný minister Matúš Šutaj Eštok a zároveň aj Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.
3: Som prekvapený z toho, akým lynčom si táto žena musela prejsť.
4: Jednoznačne musíme vylúčiť alebo potvrdiť, či tieto dva javy spolu súvisia, či niekto ponúkol nenáležitú výhodu, alebo kto ju prijal.
2: Keďže je streda, zasadala aj vláda a pripomeniem možno len také najdôležitejšie veci, ktoré schválila. Napríklad je to zákon umožňujúci zastavenie vyplácania prídavku na dieťa rodičom za školákov či za priestupky detí v škole i mimo nej. Ale napríklad vláda schválila aj novelu ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Aj to budú naše témy v Infolumene a samozrejme sledujeme aj návštevu Paula Richarda Gallaghera v Moskve, ktorý tam zastupuje pápeža Leva 14. a do Moskvy v týchto dňoch prišiel na tajnú návštevu aj šéf CIA. Aj o tom povieme viac o 5:30.
1: Počúvajte spravodajský Infolumen. Dnes ho pre vás pripravuje Julia Kavecká.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno. Nočná teplota klesne na 17 až 7 stupňov, denná vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska bude až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe mierny severný vietor.
1: Dopravný servis.
2: Nehoda sa stala v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa tu 3/4 hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalšia nehoda je v Bratislave na moste SNP smerom do Petržalky. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokujú ľavý pruh. Tu sa zdržíte 15 minút. A medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronské Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel, blokujú jeden pruh. Premávku tu riadi polícia. Ďalšie kolóny sú v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku. Pri cestároch čakáte 30 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si postojíte 10 minút. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Videli ste aj radary, sú na vjazde do Komárna z Kameničnej a na vjazde zo Svidníka na Nižný Orlík. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Ďakujem krásne všetkým, ktorí počúvali stredajšie Lumen Fórum. Verím, že zostanete správne naladení aj naďalej. O 18.00 ponúkneme svetú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Prihovorí sa vám brat Karol Švárc, kňaz a novicmajster. O 20.10 to bude odborník na linke, no a fujarvočka moja o 21.30 prinesie obrázky zo Slovenska pohľadom etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej, ktorá siahla po ľudovej hudbe ako inšpirácii v dielach slovenských skladateľov 20. storočia. Oplatí sa počúvať, tak zostaňte teda s nami. Pohodu počas celého dňa vám želá Jana Ondrejková.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Spomienková štvrťhodinka s country bluegrassovým nádychom dnes rozoznie piesne z dielne a v podaní nezabudnutelnej Dolly Parton. Herečky, filantropky, no najmä nezameniteľnej a nielen cenami Grammy oceňovanej speváčky z Tennessee, talentovanej a mimoriadne plodnej skladateľky country piesní, ktorá po krátkom boji s rakovinou ako 80-ročná zomrela včera, 25. augusta. Jej muzika košatej 60-ročnej kariéry nám ju vie zvučne pripomenúť. Zachytáva takmer 3000 autorských piesní, tvorbu uloženú na 50-ke štúdiových albumov. A z repertoáru toho naj dnes rada vyberám. Ktorou začneme? No predsa piesňou o láske, ktorá v človeku zostáva aj po záverečnom s Bohom. I will always love you. V 70. rokoch ju chcel po svojom prespievať Elvis Presley. Ale Dolly Parton nakoniec nesúhlasila kvôli Elvisovmu väčšinovému podielu na autorských právach. Až Whitney Houston z tejto balady urobila nesmrteľný hit vo filme z 92. Osobný strážca. História najpredávanejšieho ženského singla sa však začala o mnoho skôr, už v 73., kedy Dolly Parton napísala prvú a neskôr aj druhú verziu piesne, ktorá hneď vyletela na jednotku amerického country rebríčka a nájdete ju na albume Jolene. Takto nežne ňou ďakuje dlhoročnému speváckému partnerovi v duetoch Porterovi Wegenerovi, uisťujúc, že na nikdy nezabudne. Dolly Parton –

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Chceli sme vám seba dať za vzor. Ak si niekedy pozoroval rodičov bábetka, pravdepodobne si si všimol, ako sa k nemu nakláňajú a hovoria povedz mama, alebo vieš povedať tata. Deti sa učia jazyk napodobňovaním. Okrem samotného učenia sa reči si takto rozvíjajú aj sociálne zručnosti a inšpirujúca správaním ľudí vo svojom okolí začínajú chápať, ako majú nazerať na svet. V dnešnom prvom čítaní svätý Pavol štyrikrát po sebe opakuje myšlienku napodobňovania a života podľa jeho príkladu a učenia. Snažil sa tak bojovať proti apokalyptickým náladám niektorých veriacich v Solúne, ktorí očakávali, že Ježiš sa už čoskoro vráti. Títo veriaci prestali pracovať a čakali, že sa o nich postará spoločenstvo, pričom ich príklad strhol k rovnakému konaniu aj ďalších. Naproti tomu Pavol a jeho spoločníci pracovali a zarábali si na živobytie aj počas toho, ako kázali a ohlasovali evanjelium. Pavol vedel, že je dôležité, aby veriaci videli autentický príklad toho, ako vyzerá život prežívaný s nádejou na Ježišov návrat, ale aj príklad usilovnej práce a neustáleho budovania spoločenstva. Aj my si máme všímať priateľov alebo mentorov, ktorí nám môžu ukázať, ako možno v praxi nasledovať Ježiša. Priateľ, ktorý si nájde čas, aby ťa vypočul a modlil sa s tebou, preukazuje Ježišov súcit. Príbuzný, ktorý trávi soboty ako dobrovoľník v miestnej charite, napodobňuje Ježišovu štedrosť. Tieto vzory ťa môžu podnietiť k ich nasledovaniu. A takéto vzory môžeš nájsť aj medzi svätými. Samozrejme, dnes máme pred očami svätého Pavla, ale existuje aj mnoho ďalších svätých, ktorých životný príbeh ťa môže osloviť. Ak sa chceš stať evangelizátorom v digitálnom svete, spoznaj svätého Karla Akutisa. Ak sa snažíš zosúladiť kariéru s verným rodinným životom, nechaj sa inšpirovať svätou Janou Molovou alebo svätým Luisom Martinom. A to nie je všetko. Ty sám si vzorom pre ostatných ľudí. Tvoje slová a činy sú príkladom pre tvoje deti alebo vnúčatá, tvojich spolupracovníkov alebo priateľov, ba dokonca aj pre cudzincov alebo nepriateľov. Takže nesleduj len príklad dobrých učiteľov, snaž sa byť príkladom aj ty sám. Páne Ježišu, pomôž mi učiť sa od tých, ktorí ťa napodobňujú a zároveň byť pre druhých príkladom, ktorí zatúžia nasledovať.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Kozmetička Marcela Martonová odstúpila z funkcie v dozornej rade spoločnosti Energetika Slovensko. Charita kritizuje reformu financovania sociálnych služieb. Podľa nej ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Riaditeľ CIA John Radcliffe pricestoval do Moskvy. S Vladimírom Putinom sa nestretol.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer želajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Dnes o tom informovalo ministerstvo hospodárstva. Podľa neho chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho cesty na preteky F1 do Abu Zabi. Martonová je navyše podľa zistení nadácie kozmetička. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok toto spojenie označil za absurdné.
3: Spájanie tejto pani s výkonom práce vyšetrovateľa je absurdné, pretože v predprípravnom aj prípravnom konaní je predsa vyšetrovateľ dozorovaný prokurátorom a koná na základe dozoru a pokynov prokurátora. Takže spájať veci, ktoré sú nespojiteľné, je to absolútne nespojiteľné.
1: Minister zároveň zopakoval stanovisko ministerstva hospodárstva, že Marcela Martonová splnila kritéria na funkciu v dozornej rade spoločnosti Energetika Slovensko.
3: Som prekvapený z toho, akým lynčom si táto žena musela prejsť. Ja sa teda akože s hrôzou som si prešiel nejaké sociálne siete a vaše články, tak sa iba chcem opýtať, či sa nehanbia tí ľudia s tými sačkami na hlave, ktoré si z jednej ženy, ktorá si robí poctivú prácu, podnikateľky v nejakom sektore, pomaly ju idú zlinčovať.
1: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s prípadom kozmetičky Marcely Martonovej, ktorá bola šéfkou dozornej rade v Energetike Slovensko. Podľa opozičnej strany treba prešetriť, či niekto neponúkal a neprijal nenáležitú výhodu, hovorí poslanec PS Jaroslav Spišiak.
4: Jednoznačne musíme vylúčiť alebo potvrdiť, či tieto dva javy spolu súvisia, či niekto ponúkol nenáležitú výhodu, alebo kto ju prijal. Toto môže povedať len vyšetrovanie oficiálne trestnoprocesné, aby sme túto kauzu vyvrátili alebo potvrdili.
1: Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Ako informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, v prípade obvinili troch cudzincov.
5: V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
1: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Opäť Roman Hájek.
5: Dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, vydaného v mimoriadne krátkom čase.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nebol plánovaný podpaľacký útok na továreň vyrábajúcu drony pri Prešove ojedinelou akciou. Dodal, že spravodajské služby v posledných mesiacoch podrobne spracúvali viacero miest, ktoré boli údajne ohrozené.
6: Túto samotnú operáciu, ktorú vlastne predstavilo ministerstvo vnútra, samozrejme bola spracovaná po spolupráci vojenského spravodajstva aj civilného spravodajstva Slovenskej informačnej služby, za čo si myslím, že patrí všetkým príslušníkom týchto ozbrojených zložiek veľká vďaka, pretože to robili s veľmi významnou obozretnosťou, nepodcenili žiadne prvé, by som povedal, informácie a náznaky toho, že odkedy v niektorých krajinách došlo k podobným útokom. Podrobnejšie monitorujú všetky rizikové skutočnosti.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval premiéra a prezidenta, aby informovali verejnosť o prípade v Prešove. Žiada informovanie ľudí o tom, či prijímajú opatrenia na zabezpečenie ďalších objektov.
7: A ak ma pamäť neklame, tak je to absolútne bezprecedentná situácia na Slovensku. Takýto pokus o sabotáž sme tu ešte nemali. A mne príde šokujúce, dámy a páni, že predseda vlády nielenže nezvolá bezpečnostnú radu, ale ani neinformuje verejnosť o okolnostiach tohto prípadu a neuistí verejnosť, že naše spravodajské a bezpečnostné zložky robia všetko preto, aby jednak rozkryli tento prípad a aby zabránili tomu, ako aby sa to stalo znovu.
1: Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že tento incident v plnej nahote ukazuje, kam vedie dvojtvárna politika súčasnej vlády.
8: Pýtam sa, či sa koalícia konečne prebudí a začne konať až tedy, keď u nás naozaj nejaká fabrika vyletí do vzduchu a niekto pritom naozaj príde o život. Rovnako si musíme na rovinu položiť otázku, či takýto pokus o likvidáciu firmy so zahraničným pozadím nie je v podstate už jasným prípadom terorizmu.
1: Vláda schválila sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností. Pri opakovanom porušení pravidiel bude možné výplatu prídavkov na dieťa dočasne pozastaviť. Minister práce Erik Tomáš hovorí, že reforma má širokú podporu sociálnych partnerov.
9: Dobre viete, že v prípade, že žiak, dieťa nebude riadne chodiť do školy, jeho nezodpovedným rodičom bude v konečnom dôsledku odoberaný prídavok na dieťa. Prvé 3 mesiace bude ustanovený osobitný príjemca, ktorým je väčšinovo obec, ale ak sa situácia nezlepší, tak dôjde k odobratiu prídavku na dieťa. To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov. Rodičia sa nebudú zúčastňovať na tzv. Náprávno-výchovných opatreniach. Tento istý systém bude použitý.
1: Novela podľa ministra Erika Tomáša upravuje aj podmienky pri náhradnej starostlivosti.
9: Ideme bojovať proti fiktívnej náhradnej starostlivosti, ktorá je rozšírená opäť, musím povedať, najmä v rámci rómskej komunity. Aj keď tento zákon nie je diskriminačný, platí pre všetkých rovnako, bez ohľadu na to, či je niekto Róm alebo nie. Sprísnili sme podmienky preto, aby bolo dieťa zverované do náhradnej starostlivosti a budeme postupovať tiež veľmi tvrdo.
1: Zámer kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie. Opatrenie by sa v roku 2025 dotklo vyše 13 000 detí.
2: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi za nehodu v Nitre. Generálny prokurátor tvrdí, že prezident konal predčasne bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil a presne nezistil skutočný stav veci. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za náznaky, že v ďalšom rozpočte už nebude konsolidovať. Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa vláda už odmieta tváriť, že by chcela ozdravovať verejné financie. Predseda Hlasu Matúš Utaj-Eštok poradil ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému, aby priestor na vykrytie výpadku v rozpočte po zrušení transakčnej dane hľadal v ziskoch veľkých reťazcov a bank. Budúcoročný rozpočet však už podľa neho nemôže byť konsolidačný. Ministerstvo kultúry pridelilo finančnú podporu podujatiam Dúhový Pride Bratislava 2026 a Filmový festival Inakosti 2026. Informovala o tom iniciatíva Inakosť, podľa ktorej sa to stalo prvýkrát počas funkčného obdobia tejto vlády. Rezort vyčlenil peniaze z programu na podporu kultúry z nevýhodnených skupín. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne ministerstva školstva, ktorý schválila vláda na dnešnom zasadnutí. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie násilia. Tieto zmeny by mohli začať platiť od roku 2027. Dnešné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka sa skončilo. Na september naplánoval Senát zo špecializovaného súdu prehrávanie telefonátu zo septembra 2017, v ktorom sa podnikateľ Marian K. vyhrážal zavraždenému novinárovi. Po ňom podal Kuciak aj trestné oznámenie, ale polícia odmietla podnikateľa stíhať.
2: Z cirkvi.
1: Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Dnes rokoval aj s poradcom prezidenta Vladimíra Putina Jurim Ušakovom, informuje Ľudovít Malík.
10: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa v utorok v Moskve stretol s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom. Rozhovor trval vyše hodiny. Zúčastnil sa na ňom aj apoštolský nuncius v Rusku arcibiskup Giovanni Daniello. Po stretnutí Gallagher na spoločnej tlačovej konferencii zopakoval výzvu pápeža Leva 14. na ukončenie bojov a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
11: Let us be clear, this war must end.
12: Povedzme si to jasne, táto vojna sa musí skončiť. Z tohto dôvodu som počas našej výmeny názorov zopakoval výzvu jeho svetosti pápeža Leva 14. na ukončenie nepriateľských akcií a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
10: Podľa arcibiskupa sa konflikt nedá vyriešiť vojenskými prostriedkami. Svätá stolica preto vyzýva Rusko aj Ukrajinu, aby prejavili otvorenosť a rešpektovali medzinárodné humanitárne právo, najmä voči civilistom a zajatcom. Gallagher pripomenul aj nedávne slova pápeža o miery.
12: Zhodujeme sa na tom, že bezpečnosť jedného jednotlivca nemožno dosiahnuť obetovaním bezpečnosti iných. Pápež Leo XIV. Nedávno zopakoval, že mier je zároveň darom aj zodpovednosťou.
10: Minister Lavrov ocenil ochotu Svätej stolice k dialógu a označil rozhovor za veľmi užitočný. Obe strany sa zhodli na potrebe posilniť humanitárnu spoluprácu. Gallagher pripomenul aj blížiacu sa misiu kardinála Zuppiho v Rusku. Arcibiskup Gallagher bude v Moskve pokračovať v rokovaniach aj v nasledujúcich dňoch. Vo štvrtok navštívi katolickú komunitu a odslúži svätú omšu v katedrále nepoškvrneného počatia Panny Márie v Moskve, kde sa stretne aj s biskupmi.
1: Reforma financovania sociálnych služieb ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Spolu s ďalšími organizáciami na to upozorňuje Slovenská katolícka charita. Výhrady dnes odovzdala spolu s evanjelickou diakoniou na ministerstve práce. Rezort tvrdí, že nové pravidlá budú férovejšie. Od nového roka sa zásadne zmení financovanie ambulantných sociálnych služieb. Príspevok na odkázanosť pôjde priamo ľuďom, ktorí ho potrebujú, a tí rozhodnú o tom, či peniaze využijú na domáce opatrovanie, terénne alebo ambulantné služby. Minister práce Erik Tomáš.
13: Chceme podporovať opatrovanie odkázaných ľudí najmä v domácom prostredí.
1: Slovenská katolícka charita však upozorňuje, že reforma financovania sociálnych služieb prináša viacero rizík a výziev. Tvrdí, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti. Riaditeľ charity Filip Macák.
14: My v Slovenskej katolíckej charite rozumieme týmto službám, keďže ich poskytujeme napred celým Slovenskom. A preto by sme boli radi, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám odpovedalo na viacero otázok, ktoré máme, na viacero detailov, ktoré vo výsledku môžu výrazne sťažiť až znedostupniť tieto služby pre odkázaných ľudí.
1: Slovenská katolícka charita sa spolu s evanjelickou diakoniou obrátili na Ministerstvo práce aj pozičným dokumentom a listom s ich pohľadom na reformu financovania sociálnych služieb, hovorí Mária Hubová z Evanjelickej diakonie.
15: Odnesli sme spoločný dokument, otvorený list pánovi ministrovi, ktorý sa týka situácie ambulantných zariadení, to znamená denných stacionárov, či už špecializovaných, alebo pre seniorov, alebo zdravotne znevýhodnené osoby.
1: Cieľom je podľa Filipa Macáka prispieť k nastaveniu systému, ktorý bude dlhodobo udržateľný, spravodlivý a zabezpečí dôstojne podmienky pre ľudí odkázaných na pomoc, aj pre tých, ktorí sa o nich starajú. V týchto dňoch sa v Spišskej Kapitule koná 21. sympózium kanonického práva, ktoré spája členov cirkevných súdov, právnikov, pedagógov, študentov a ďalších odborníkov na právo katolíckej cirkvi. Podujatie, ktoré organizuje Slovenská spoločnosť kanonického práva a Spišská diecéza. Viac povie Pavol Jurčaga.
16: Slávnostným príhovorom včera otvoril podujatie spišský diecézny biskup František Trstenský. Vo svojich slovách zdôraznil, že kanonické právo neuberá z lásky ani milosrdenstva, ale vytvára priestor, ktorý bráni tomu, aby spoločenstve rozhodoval silnejší či vplyvnejší.
17: Právo totiž vytvára priestor, v ktorom sa chránia práva človeka, pomenúvajú povinnosti, stanovuje zodpovednosť a hľadá spravodlivosť. Aj preto kódex kanonického práva výslovne priznáva veriacim právo domáca svojich práv. A tu sa podľa mňa dostávame k niečomu veľmi podstatnému.
16: Podľa biskupa Trstenského musia kanonisti neustále spájať tri kľúčové hodnoty – pravdu, spravodlivosť a lásku.
17: Pravda bez lásky môže zraniť, láska bez pravdy sa môže zmeniť na sentimentalitu a spravodlivosť bez jednej či druhej môže zostať iba chladným mechanizmom.
16: Medzi vzácnymi hostiami sympózia sú významní odborníci zo Slovenska i zahraničia. Tohtoročné sympózium sa venuje citlivým a aktuálnym otázkam cirkvi, ochrane maloletých a zraniteľných dospelých, novému trestnému systému cirkvi, rozhodovacej praxi cirkevných súdov, ochrane súkromia, manželskému právu a procesným otázkam neplatnosti manželstva. Spišská Kapitula tak už viac ako 20 ročia zostáva tradičným miestom vzdelávania a budovania spoločenstva kanonistov.
1: Dobrovoľníci z Katarínky aj tento rok pripravili pre verejnosť podujatie Noc hradov a zrúcanín. Program sa začal svetovom show. Hlavný celebrant bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Vo svojom príhovore sa venoval štyrom pilierom Katarínky, svätému Františkovi, tomu, ako sa nám Boh dáva spoznávať v prírode, i tomu, že pravý katolík má byť aktívny vo svojom spoločenstve a vo vzťahu s Ježišom. Po svätej omši nasledovalo posvetenie repliky súsošia Kalvá, ktoré sa na svoje pôvodné miesto vrátilo po viac ako 200 rokoch. Pápež Leo XIV. Pozdravil Poliakov zhromaždených na Jasnej hore v sanktuáriu Panny Márie Čenstochovskej, kde dnes, 70 rokov po historickej udalosti z roku 1956, obnovili jasnohorské sľuby poľského národa. Pápež zdôraznil, že program morálnej obnovy obsiahnutý v týchto sľuboch zostáva aktuálny aj dnes.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby John Radcliffe pricestoval na tajnú návštevu Moskvy. Správu priniesla televízia CBS News po tom, čo na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo pristálo americké vojenské transportné lietadlo používané vzdušnými silami USA. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov tvrdí, že s Vladimírom Putinom sa nestretol. Podľa neho Radcliffe prišiel nadviazať kontakty medzi spravodajskými službami. Doplňa Monika Majerová.
18: Americké médiá vrátane stanice CBS News a spravodajského portálu Axios informovali, že John Radcliffe tajne pricestoval do Moskvy na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Do ruského hlavného mesta ho včera ráno z lotyšskej Rigy prepravilo americké vojenské transportné lietadlo, ktoré v nedeľu večer odletelo z Andrewsovej základne pri Washingtone. CIA sa k návšteve nevyjadrila. V médiách sa vo veľkom špekulovalo, že Radcliffe mohol varovať Rusko pred eskaláciou vojny na Ukrajine alebo útokom na členský štát NATO. Ruské médiá takisto písali o možnosti americko-ruských rokovaní alebo výmene väzňov. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov pre spravodajský server RTV1 povedal, že s Putinom sa Red Cliff nestretol a schôdzka ani nebola v pláne. Neuviedol zároveň, či riaditeľ CIA odovzdal ruskému prezidentovi nejaký odkaz od jeho amerického náprotivku Donalda Trumpa. Agentúra DPA pripomenula, že hovorca Kremľa ešte včera tvrdil, že o návšteve Red Cliffa nemal žiadnu informáciu. Ruskí komentátori sa zabávali nad týmto vyjadrením Peskova, lebo zábery lietadla sa už objavili na sociálnych sieťach. Spojené štáty minulý týždeň podľa denníka Financial Times požiadali Ukrajinu, aby od pondelka do stredy, keď do ruského hlavného mesta priletí lietadlo s vysokopostaveným americkým predstaviteľom, neútočila na Moskvu, Petrohrad ani severné oblasti Ruska. Kiev so žiadosťou súhlasil.
1: Oblasť medzi Tibetom a Nepálom zasiahla prívalová povodeň a zosuvy pôdy. Vyžiadali si už najmenej 95 obetí. Ďalších takmer 400 ľudí, vrátane mnohých zahraničných turistov, zostáva nezvestných. Situáciu priblíži Ľudovít Malík.
10: Záplavy zasiahli dnes skoro ráno okres Rasuva, ktorý leží severne od nepálskej metropoly Katmandú. Podľa predbežných informácií ich pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu a roztopený sneh sa následne vlieval do rieky Bote Koši. Na oboch stranách hranice medzi Tibetom a Nepálom prebiehajú pátracie operácie, na ktorých podľa nepálskej polície spolupracujú všetky bezpečnostné zložky. Nepálska rada pre cestovný ruch oznámila, že sa snaží získať informácie o takmer 300 zahraničných turistoch a 100 nepálskych občanoch vrátane sprievodcov, o ktorých je známe, že sa nachádzali v prírodným živlom zasiahnutej oblasti. Podľa BBC sú medzi nezvestnými občania Spojeného kráľovstva, USA, Malajzie, Juhoafrickej republiky a Indie. Agentúra Yonhap s odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí informovala, že medzi nimi je aj 8 obyvateľov tejto krajiny. V regióne došlo aj k prerušeniu cestnej dopravy, komunikácií a dodávok elektrickej energie. Úrady uvádzajú, že hlavná cesta do Katmandu je uzavretá. Nepálsky úrad pre riadenie katastrof vyzval ľudí žijúcich v blízkosti brehov riek v ohrozených oblastiach, aby zostali ostražití a prijali preventívne opatrenia. Premiér Balendra Shah zvolal mimoriadne zasadnutie s cieľom zhodnotiť situáciu. BBC dodala, že rozsah škôd na tibetskej strane nie je jasný.
2: Krátko zo sveta.
1: Irán a Omán dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách Hormuzského prielivu a príjmoch z tranzitných poplatkov. Oznámili to dnes iránske revolučné gardy. Dôležitá námorná trasa však podľa nich nebude znovu otvorená, kým USA nepríjmú ich požiadavky. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení viac ako 16 miliard dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi. Ide o návykovosť platforiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a neoprávnené zhromažďovanie osobných údajov detí. Vláda maďarského premiéra Pétera Maďara schválila nové usmernenia pre prácu delegácie, ktorá cestuje na 81. valné zhromaždenie OSN. Maďarsko v nich vyhlásilo Rusko za hrozbu. Budapešť teraz tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsko, Európu a globálny poriadok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil americkému miliardárovi a podnikateľovi Elonovi Muskovi štátne vyznamenanie Hrad slobody. Šéfa spoločnosti Tesla a SpaceX ocenil za výnimočný osobný prínos k ochrane ľudského života a slobody a k rozvoju vzťahov medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Veliteľ Kurdmi vedených sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich rozpustenie a začlenenie do ozbrojených zložiek. Síly boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili. Futbalisti Slovana Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci si v prvom súboji play-off na tehelnom poli nevytvorili ideálnu východiskovú pozíciu, na pôde NK Celie si podľa kapitána Andraza Šporara absolútne veria.
19: Pre mňa aj pre všetky ostatné Slovanisté je to istý zápas, áno. Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím o tom ústvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov. Verím, že to bude o 23. pravda, čo som povedal. A ja to plne verím. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškami, ktorí budú tu, ktorí sú vypredali sektor o hodinu.
1: Dnešný duel má úvodný výkop o 21. hodine. Povedie ho španielské rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernándezom. Azerbajdžanský klub Sabah FC a rakúsky Linz si premiérovo zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov. Sabah rozhodol o svojom postupe v domácej odvete play-off, ktorej zmazal jednogólové manko z prvého duelu a napokon zdolal Hapoel Berševa 5-2 po predĺžení. Celtic Glasgow premárnil na pôde Linzu trojgólový náskok z prvého zápasu a prehral 1-5 po predĺžení. Postup medzi európsku smotánku si v odvetnom zápase play-off vybojoval aj norský FK Bodø Glimt. Norský klub po víťazstve 3-1 v prvom zápase na pôde Nijmegenu dokázal zdolať holandského zástupcu aj v domácej odvete 3-0. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca prichádza do českého druholigistu zo Spartaka Trnava na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Tomič sa po roku strávenom na Slovensku vracia do českého futbalu. Športový riaditeľ klubu Martin Hašek vyzdvihol jeho predpoklady pre fyzicky náročný a priamočiary futbal. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si poradila s Argentínčankou Juliou Rierovou v dvoch setoch 6-3 a 6-4. V pondelok neúspela v úvodnom zápase kvalifikácie jej krajanka Rebeka Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. Domáca tenistka Serena Williamsová a Španiel Carlos Alcaraz sa neprebojovali do semifinále v miešanej štvorhre na US Open. Hviezdne duo vypadlo v štvrťfinálovom zápase, keď podľahlo švajčiarke Belinde Benčičovej a Talianovi Flaviovi Cobolimu 4-5 a 1-4. Už v prvom kole vypadli aj srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Henry Petten, Kateřina Siniaková 4-1, 2-4, 2-10. Hokejisti HK Nitra zdolali v druhom domácom zápase v rámci letnej prípravy na novú sezónu českého druholigistu Zlín 7-3. Spišská Nová Ves si v prípravnom stretnutí poradila s maďarským tímom Debrecin 10-5. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy zvíťazil Poprad na ľade Prešova 5-2. Britský cyklista Matthew Brennan ovládol dnešnú piatú etapu 81. ročníka pretekov Vuelta a Espania. Jazdec týmu Visma bol najrýchlejší v záverečnom hromadnom športe. Pre 21-ročného debutanta na Grand Tour je to po víťazstve v druhej etape druhý triumf na tohtoročnej Vuelte. Slovinec Tadej Pogačar absolvoval celý súťažný deň na čele balíka a bezpečne si udržal červený dres pre lídra celkového poradia. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Mužská K4 skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa kvalifikovala na základe času. Čaba Zalka postúpil suverene do semifinále K1 na 200 metrov. V semifinále K1

0: už naozaj to nemuseli zatať, ale malo by sa otepliť možno až do takých 32-33 stupňov. Takže vrtok výborný.
1: Z domova i zo sveta je to na teraz všetko. Po 20. hodine sa na vás už teší Adriana Borgulová, ktorá vysiela reláciu Odborník na linke. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.
2: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svetú omšu celebruje františkánsky páter Karol Miroslav Švarc, novicmajster. Na organe hrá Marek Cepko, technicky spolupracujú Marek Sekera a Pavol Horniak. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, aj vy, ktorí nás sledujete prostredníctvom Rádia Lumen, srdečne vás vítam v našom františkánskom chráme svätého Jakuba staršieho u nás v Trnave. Zároveň ďakujem vám hneď v úvode, že ste prijali pozvanie na stretnutie so skrieseným Pánom, ktorý sa nám bude ponúkať skrze svoje slovo a svoj lámaný chlieb. Božie slovo nás dnes bude vyučovať, aby sme nerobili veci len tak po daromnici, ale naopak, aby sme využívali dobre svoj čas a chápali svoj život ako službu, ako prácu, ktorá dokáže obohatiť druhého. Práca to nie len nejaké fyzické námáhanie, ale môže to byť čokoľvek, nejaká činnosť, aj tá náboženská, či je to modlitba, nejaká obeta, nejaké poslúženie, pozornosť. Toto všetko sa môže stávať účinnou aktivitou v očiach Pána. V samotnom evanjeliu zase budeme počuť akési varovanie, aby sme sa chránili náboženského formalizmu a dávali dôraz na to podstatné, čo je vnútri. Ponúkneme Pánovi v tejto chvíli naše vnútro, aby ho mohol očistiť, aby sme s očisteným srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu.

myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánovi. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám riechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom. Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, alebo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými. Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste, takto píšem. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo.

vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obileným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovršte mieru svojich otcov. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, dnešné evanjeliové čítanie od evanjelistu Matúša nám ponúka záver akéhosi varovania. Dnes sme počuli o dvoch varovaniach: beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Celkovo tá epizóda má až dokopy 7 varovaní, takže ozaj je to niečo pre nás alarmujúce, aby sme sa zobudili. Troška to kontrastuje s tým, ako poznáme Pána Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom, ktorý je učiteľ vnútorného života a používa pomerne ostrý slovník. Uvedome si situáciu, kde sa nachádzame. Už sme vstúpili do svätého mesta Jeruzalém. Prebieha veľký týždeň, no a schyľuje sa ku zrade a ku ukrižovaniu. Ježiš ako keby chce využiť tú poslednú chvíľu, ten moment, keď sa nachádza v chráme, v tom posvetom okrsku, aby ešte prehovoril do svedomia tých, ktorí sú náboženskí vodcovia. Avšak to slovo je adresované pre nás všetkých, ktorých sa považujeme za veriaci, ktorí pravidelne chodíme do chrámu, aby sme neostali niekde na povrchu, aby sme sa nešmýkali a neostali v nejakých banalitách, ale aby sme skutočne zatiahli na hlbinu. Kto boli zákonníci a farizeji, skúsme si priblížiť tieto dve skupiny náboženskej spoločnosti za čias Ježiša Krista v 1. storočí. Zákonníci po grécky gramatici, tak by sme to mohli doslova do písmena preložiť, sú akýsi pisári. Boli to znalci zákona, boli to vzdelanci, intelektuálni, náboženská elita, erudovaní ľudia, ktorí teda dali veľa, investovali veľa námahy, snáď aj financií do toho, aby sa naučili tým náboženským vedomostiam, ktoré teda potom následne v interpretáciách ponúkali ostatným, čiže boli to svojím spôsobom aj akísi právnici alebo aj sudcovia. Taký grécky ekvivalent v tedajšej antike by sme ich mohli považovať za nejakých rétorov alebo sofistov. Čiže tí, ktorí obratne dokážu argumentovať žiaľ niekedy aj vo svoj vlastný prospech. Takže to boli zákonníci, znalci zákona. Prejdem ku farizejom. Oproti zákonníkom sa skôr jednalo o laické náboženské hnutie, ktoré má svoje korene po roku 164 pred Kristom, kedy Makabejci obnovili náboženský kult v Jeruzalemskom chráme. Avšak postupne aj tí Makabejci ako si strácali na tej sile, tiež došlo k istej forme korupcie a na scénu prichádzajú ľudia nábožní, ktorí sa od nich oddelia. A to je ten slovný základ slovička farizej, po hebrejsky peruším. Paráš v hebrejčine znamená oddiel alebo kapitola. Keď delíte text, tak máte ten istý slovný základ a koreň. Takže farizeji boli akýsi oddelenci alebo separatisti.
oddelili sa od niečoho akosi nominálneho a teda stávali sa akosi opozíciou, žiaľ opäť dôverujúc vo vlastné sily. No a hoci ako si Ježiš voči týmto obom skupinám vystupuje, v každom prípade mali aj veľa spoločného, čiže išlo o to, aby sme zákon naozaj dokázali završiť, čiže priviedli späť ku svojej pôvodnej sile. Ježiš sa teda púšťa do dialógu, keby s nimi nechcel mať nič spoločné, tak ich obíde. Zaujímavé, že sa v evaneliách nikdy nespomínajú eséni, hoci v tej dobe išlo tiež o ďalšiu skupinu. Avšak tí už naozaj v tej spoločnosti vystupovali ako fanatici, snáď v tom ľahšom prípade ako fundamentalisti. Ježiš teda vidí aj v týchto svojich odporcoch protivníkov ľudí, ktorých môže získať pre svoj plán spásy. Adresuje im teda ostré slova, beda vám. Avšak to beda nie je len akési varovanie. Ono, keby sme si to dočítali do konca, tak tam potom prejde ešte k ostrejším výrazom. Vy hadi, plemeno zmii, beda vám, slepí vodcovia, skončíte v pekle. Až takéto ostré slova použije Ježiš. Není to len beda ako varovanie, je to aj akési bedákanie. Ach, beda, prebeda, čo to bude s vami? A toto je postoj spravodlivého človeka, ktorý nielen vytýka niekomu niečo, ale súžuje sa nad jeho biedou, lebo vidí tú tvrdosť tých srdc a ak neupustia od tých svojich postojov myšlienok a konania, tak skončia v záhube. Tak pred čím nás Pán Ježiš varuje pred pokrytectvom, opäť si teda opäť použijem to, aby som vám mohol priblížiť danú dobu. Hypokrites, takže pokrytci, to je termín použitý z divadelnej drámy, z antickej drámy. To boli tzv. Zbormajstri, ktorí menili masky. Čiže hypokritein znamená niečo, čo zaznieva spopod tej masky. Je to hlas, ktorý teda vylúdzovala tá maska, ona zároveň slúžila aj akýsi reproduktor. Stačilo zmeniť tvár tej masky a mali ste hneď ďalšiu postavu. Týchto masiek, alebo nositeľa tých masiek, tí boli jeden, dvaja, na najvyššie traja, ostatní boli zboristi. A takto prebiehal dialog v tej antickej dráme. Takže títo ľudia nehovorili vlastný názor, oni hovorili názor tej danej postavy, ktorú zobrazovali. A to je presne to, čo vysťuje pokrytectvom, že sa hráme na niečo. Kážeme vodu a pijeme víno. Je to aj ostrá kritika aj do našich rád, kňazov, reholníkov, ktorý teda vyjadrujeme, vysťuhujeme tú cirkevnú hierarchiu, aby sme dávali dôraz nie na pravdu, ktorú hlásame, ale predovšetkým na lásku. Totižto pravda bez lásky sa stáva akýmsi fundamentalizmom a v tej horšej podobe fanatizmom. Naopak aj láska bez pravdy nie je dobrá kombinácia. To je falošné milosrdenstvo. Milovaní bratia a sestry, skúsme v našom živote dať do tej vyváženej kombinácie obidva prístupy. Láska a pravda. Je to ako keď ponúkate horkú pilulku, ktorá je osožná, ale ponúkate ju s láskou, na tácke lásky, aby ste sa približili ku chorému človekovi, pacientovi, o ktorom viete, že chorý, nebudete na ňo kričať, zazerať, vytýkať mu niečo, ale chápete, že podaním toho medikamentu aj s tým dobrým slovom ako si znásobí ten efekt a účinok ozdravenia. Samotná kapitola končí opäť takou výzvou k pokániu.
Ježiš sa prihovára k svätému mestu Jeruzalém, Jeruzalém, kde nájdeš pokoj. Ako kôčka som vás chcel zhromaždiť pod svoje krídla, ako kuriatka nechceli ste. Bratia, sestry, pochopme, že cirkev je matkou, ktorá nám hlása pravdu s láskou, ktorá nás pozýva na cestu obrátenia a pokánia, aby sme vyčistili to vnútro, aby sme tým pádom mohli zažiariť aj navonok. Pochváľujú Pán Ježiš Kristus.

0: Bratia, sestry, Pán Ježiš nás posolstvom Evanjelia usmerňuje na cestu pravej lásky. Nasledujme ho a spoločne prosme, Pane, vyslyš nás. Pane, vyslyš nás.
1: Aby všetci biskupi a kňazi vždy pamätali na svoje sľuby a záväzky dané pri vysviacke, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Aby národy vzájomne rešpektovali svoje kultúrne a historické dedičstvo, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Aby pokrytectvo a neprávosť vymizli z verejného, pracovného i rodinného života, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Aby sme nestavali svoju vieru na vonkajších prejavoch, ale na vnútorných hodnotách, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Aby sme neposudzovali svojich blížnych, ale vzájomne sa povzbudzovali ku konaniu dobra, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Od ním putá smrti z našich zomrelých členov rodiny Danišovej a Ušákovej a privítaj ich vo svojom kráľovstve, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, príjmi naše modlitby, vypočuj ich a dopraj nám, aby sme sa tešili zo spoločenstva v Tvojej cirkvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, jedinou obetou si z nás urobil raz navždy svoj ľud. Pokorne ťa prosíme, udeľ nám v Tvojej cirkvi dar jednoty a pokoja skrze Krista nášho.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radostne vyznávame.

Naozaj si svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče, všem

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Lebo Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska. Ktorý Lukáš? Rodrigo.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Krista nemá zachovať.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojim milosrdenstvom a ustavične nás dokonaluj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili skrze Krista, nášho Pána. Ach, beda, prebeda, plače Pán Ježiš, nielen nad zákonníkmi a farizejmi, ale nad celým Jeruzalémom, ktorý neobjavil ten moment spásy. A my sme dnes prijali pozvanie, aby sme sa stretli s Pánom Ježišom, ktorý nám prehovára do nášho svedomia, aby nás láskavým slovom prehováraním pozval na cestu obrátenia, aby sme skrze Neho prešli cez smrť ku slávnemu skrieseniu. Aby ste pocítili Jeho spasiteľskú moc, moc, ktorá vedie k uzdraveniu, k láske, plnosti spásy, prijmite záverečné kňazské požehnanie. Pán s vami. Nech vás na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie Trnavskej žehná, ochraňuje všetkými potrebnými milosťami, naplňa všemohúci a dobrotivý Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave, ktorú celebroval františkánsky páter Karol Miroslav Švarc, novicmajster. Na orgáne hral Marek Cepko, technicky spolupracovali Marek Sekera a Pavol Horňák. Rádio Lumen vám praje požehnaný

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Košice zaslávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Požehnaný večer z Rádiom Lumen.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
0: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelého Emila Telúcha, za obrátenie zaťa, vnúčiek a céry, za zdravie a Božiu pomoc pre mamičku Jozefínu, sestru Zuzanku a ostatných členov rodiny, za zdravie, Božie požehnanie a poďakovanie za 30 rokov života pre vnuka Braňa vyprosuje babka.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Jeho. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života

0: života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
4: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Presvätý Bože na nebi, čo jasné výšky nadzemské, ohnivou krášiš belosťou a množíš svetlom nádherným.
1: Keď štvrtého dňa zažal si koleso slnka žiarivé, mesiacu dal si poriadok, hviezdám si cestu vymeral.
0: Tak nočným tmám a jasným dňom určil si presné hranice a podľa novú mesiacov tiež dal si isté znamenie.
1: Vyžeň zo srdca nočné tmy a zotri z duše poškvrny, rozviaž nám putá pokleskov a odstraň hrbu prečinou.
0: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen. Amen. Pán je moja svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca mojho života. Pred kým sa mám strachovať?
1: Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo.
0: Vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
1: Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne.
0: Aj keby proti mne zvolkol boj, zotrvám v dôvere.
1: O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života.
0: Aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
1: A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v stríši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.
0: A už teraz zdvíjam hlavu na svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú.
1: V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály. Budem spievať a hrať Pánovi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
0: Pane, ja hľadám Tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa. Čuj, Pane, hlas mojho volania.
2: Zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
1: V srdci mi znejú Tvoje slova, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár.
0: Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v neve od svojho služobníka.
1: Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.
0: Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme.
1: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
0: Nevydávaj ma z vody utláčateľov, veď postali proti mne tví svedkovia, dychtiví po násilí.
1: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
0: Očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, ja hľadám Tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa.
0: On prvorodený zo všetkého stvorenia má vo všetkom prvenstvo.
3: S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
4: ktorý nás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
1: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna,
4: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,
4: lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
1: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
4: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
4: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
4: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: On prvorodený zo všetkého stvorenia má vo všetkom prvenstvo.
5: Uskutočňujte slovo, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je závodlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
3: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
3: Nezatráť moju dušu s hriešnikmi.
1: A buď mi milostivý.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
3: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. Velebí
4: moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
4: Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
4: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
4: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
4: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: A bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
3: Nie vo všetkom oslávený všemohúci Boh, ktorý zahrňa svoj vyvolený ľud nesmiernou láskou, a nech k nemu vystúpi naša vrúcna modlitba. Volajme, ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
5: Otče, pamätaj na svoju cirkev, chráň ju od všetkého zla a zdokonaľuj ju vo svojej láske.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
5: Daj, nech všetky národy spoznajú Teba, jediného pravého Boha, i Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorého si poslal.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
5: Preukáž svoju otcovskú dobrotu našim príbuzným a dobrodincom, žehnaj ich už tu na zemi a daj im večný život.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
5: Posilni tých, čo sú unavení namáhavou prácou a obraň dôstojnosť tých, ktorými ľudia opovrhujú.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
5: Otvor brány svojho milosrdenstva tým, ktorí dnes opustili tento svet a dobrotivo ich voveď do svojho kráľovstva.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
3: Teraz odriekajme modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Láskavý Otče, vyslyš naše prosby a vo dne i v noci nás ochraňuj, aby nás v premenách tohto pominuteľného sveta podopierala Tvoja nemeniteľná láska. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
5: Amen. Amen.
3: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
3: Nech Vás žehná, ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
3: Dobre žme Pánovi.
5: Bohu vďaka.
6: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.
7: Svätý Otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
8: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
7: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. V katechéze zdôraznil, že liturgická reforma koncilu mala priniesť veriacim vedomú, nábožnú a aktívnu účasť na posvetných obradoch.
0: Táto vojna sa musí skončiť, povedal monsignor Gallagher v Moskve.
1: Pápež dnes ráno prijal na audiencii skupinu 14 biskupov Norskej luteránskej cirkvi. V pozdrave im pripomenul, že aj malé prejavy dobroty a milosrdenstva môžu zmierniť veľké konflikty.
0: Prvá rektorka katolíckej svätyne svedčí o evanjeliu prostredníctvom načúvania.
1: V stredu 26. augusta, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Jána Pavla I. pápeža, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV. Počas generálnej audiencie venoval dôvodom liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini, aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne, a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Hebrejom. Najprv hovorí: obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, v tejto poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa dnes chcem zastaviť pri dôvodoch, pre ktoré chceli konciloví otcovia podporiť reformu liturgie. V tomto smere je veľmi poučný tretí list koncilu, ktorý kardinál Giovanni Battista Montini, tedajší milánsky arcibiskup, poslal 28. októbra 1962 veriacim svojej cirkvi. Liturgia, ako napísal, je úprimným vyjadrením božského i ľudského, je jazykom, je prostriedkom Božieho poučenia na jednej strane a hlasom rozhovoru s Bohom na strane druhej. Je jasné, že sa nemôže vzdať svojej didaktickej úlohy a nemôže neposkytnúť viere a zbožnosti možnosť vyjadriť sa so spontánnou zrozumiteľnosťou.
1: Vedený týmito presvedčeniami, budúci pápež svätý Pavol VI vyhlásil, že veriaci nemôžu a nesmú zostať nemí a pasívni. Ich fyzická prítomnosť nemôže byť v súlade s ich duchovnou neprítomnosťou. Súzvuk týchto vyjadrení s tým, čo sa následne objavilo v 48. bode koncilovej konštitúcie, je zrejmý. Preto sa cirkev veľmi stará o to, aby veriaci neboli prítomní na tomto tajomstve viery ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby ho pomocou obradov a modlitieb dobre chápali a na posvetnom úkone sa zúčastňovali vedome, nábožne a aktívne, aby sa poučili Božím slovom, občerstvili sa pri stole pánovho tela a vzdávali Bohu vďaky. A keď prinášajú nepoškvrnenú obetu, aby sa nielen rukami kňaza, ale spolu s ním naučili obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonaľovali v jednote s Bohom a medzi sebou, aby napokon bol Boh všetko vo všetkých.
0: V týchto slovách možno postrehnúť obnovené vedomie hodnoty liturgie. Prostredníctvom rituálnych úkonov cirkvi, pri ktorých sa uskutočňuje pamiatka diela spásy, dostávame možnosť prežívať skutočný vzťah s Bohom a vstupovať do kontaktu so spásnou udalosťou. Keďže gestá a slová posvätnej liturgie sú rozhodujúce pre uskutočnenie tejto skúsenosti, účasť veriacich nemôže byť pasívna.
1: Koncilová reforma tým, že postavila do centra to, čo tvorí jadro skúsenosti cirkvi, chcela nechať zažiariť liturgiu ako prvotný prameň tej božskej výmeny, prostredníctvom ktorej sa nám odovzdáva Boží život. Z tohto presvedčenia vyplynula potreba sprístupniť všetkým veriacím vo väčšej miere bohatstvo biblických textov a modlitieb a zároveň zjednodušiť usporiadanie slávenia oproti tomu, ktoré stanovovali dovtedy platné liturgické knihy.
0: Liturgia je totiž živou skutočnosťou a preto v priebehu stáročí vždy podliehala vývoju a zmenám. Učiteľský úrad cirkvi prispôsoboval jej formy potrebám jednotlivých období. Nie je teda prekvapujúce, že aj druhý Vatikánsky koncil s najväčšou úctou k dedičstvu tradície a práve preto, aby ho viac sprístupnil, považoval za potrebnú revíziu liturgických kníh.
1: Cieľ, na ktorom koncilovým otcom záležalo, je výslovne uvedený v 21. bode konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Aby kresťanský ľud mohol z posvetnej liturgie bezpečnejšie dosiahnuť hojnosť milostí, Svätá Matka Cirkev si starostlivo želá uskutočniť všeobecnú obnovu liturgie. Liturgia totiž pozostáva z nemennej časti, pretože je z Božieho ustanovenia, a z častí podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými. Pri tejto obnove treba texty a obrady usporiadať tak, aby jasnejšie vyjadrovali sväté veci, ktoré naznačujú, aby ich kresťanský ľud, nakoľko je to možné, mohol ľahko chápať a mal na nich účasť plným, aktívnym a spoločným slávením.
0: Rozlíšenie medzi božskými nemeniteľnými prvkami liturgie a ľudskými prvkami, ktoré naopak môžu podliehať rozličným zmenám schváleným posvetnou hierarchiou za pomoci Ducha Svätého, podľa potrieb čias, okolností a duší, pochádza už z encykliky Mediator Dei pápeža Pia XII. Napokon túžba po všeobecnej reforme nevznikla náhle, ale prejavovala sa už pôsobení pápežov od začiatku 20. storočia v súlade s podnetmi liturgického hnutia. Požiadavka, aby veriaci neboli na sláveniach prítomní ako cudzí alebo nemí diváci, už pripomenula apoštolská konštitúcia Divini Cultus pápeža Pia XI.
2: Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII.
1: Možno tiež pripomenúť zásahy Pia XII do usporiadania obradov Veľkého týždňa, ktoré znovu zaradil do hodín zodpovedajúcich udalostiam Veľkej noci potom, čo sa po stáročia slávili už v ranných hodinách. Netreba zabúdať ani na to, že svätý Ján 23. považoval za potrebné zjednodušiť rubriky breviára a misála a schválil túto úpravu motu proprio rubricarum instructum z 25. júla 1960, v ktorom zároveň odkazoval na ohlásený ekumenický koncil, ktorý mal predložiť základné princípy reformy liturgie.
0: Liturgická reforma podporená druhým Vatikánskym koncilom teda stojí v línii živej tradície cirkvi. Jej správne pochopenie nám umožňuje odmietnuť aj zneužitia, ku ktorým došlo v niektorých častiach cirkvi v pokoncilovom období a ktoré sa žiaľ miestami vyskytujú ešte aj dnes, keď sa niektoré princípy, na ktorých bola samotná reforma založená, absolutizujú alebo nesprávne chápu.
1: V tejto súvislosti stojí za to pripomenúť tvrdenie koncilovej konštitúcie, že liturgické slávenia nie sú súkromné aktivity, ale slávenia cirkvi, ktorá je sviatosťou jednoty, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Preto patria celému telu cirkvi, robia ho zjavným a pôsobia naň.
0: Je teda predovšetkým zodpovednosťou pastierov, biskupov, ale aj každého jednotlivého kňaza chrániť a podporovať liturgiu, ktorá pri rešpektovaní liturgických noriem žiari ušľachtilou jednoduchosťou a tak zjavuje cirkev jednu svetú katolícku a apoštolskú. Takáto liturgia bude zároveň základným prostriedkom evangelizácie, nástrojom milosti, prostredníctvom ktorého sa, ako učí koncil, môžeme naučiť obetovať samých seba a prostredníctvom Krista sa zdokonaľovať v jednote s Bohom a medzi sebou.
2: E per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Rusko. Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Pripomenul tiež pripravovanú misiu kardinála Matea Dzupiho v Rusku.
0: Táto vojna sa musí skončiť. Týmito slovami sa včera arcibiskup Paul Richard Gallagher vyjadril k vojne na Ukrajine po viac ako hodinovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom v Moskve. Na stretnutí sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Rusku arcibiskup Giovanni Danielo.
1: Predstaviteľ vatikánskej diplomácie pripomenul výzvu pápeža Leva XIV. Na ukončenie nepriateľských akcií medzi Ruskom a Ukrajinou a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva. Postoj Svätej stolice je jasný. Konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, zdôraznil arcibiskup Gallagher. Podľa neho je preto nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Obe strany konfliktu vyzval, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu. Zároveň pripomenul potrebu rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo, osobitne pokiaľ ide o ochranu civilného obyvateľstva a infraštruktúry, ako aj o zaobchádzanie zranenými a vojnovými zajatcami.
0: Arcibiskup Gallagher upozornil, že počet obetí na oboch stranách nadalej rastie a spolu s ním aj utrpenie civilného obyvateľstva. Je preto podľa neho naliehavé ukončiť nepriateľské akcie a začať budovať budúce vzťahy tak, aby národy nezostali väzňami krivd minulosti a aby sa ďalej neposilňovala nenávisť.
1: Jednou z hlavných tém rokovania bolo humanitárne úsilie súvisiace s vojnou. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ocenil ochotu Svätej stolice viesť dialóg a vyjadril súhlas s potrebou intenzívnejšej spolupráce v humanitárnych otázkach. Stretnutie označil ako veľmi užitočné. Každý konkrétny výsledok v humanitárnej oblasti prispeje k zmierneniu utrpenia a umožní obnoviť aspoň minimálnu dôveru medzi stranami konfliktu, uviedol arcibiskup Gallagher.
0: V tejto súvislosti vatikánsky zástupca pripomenul aj význam pripravovanej misie kardinála Matea Dzupiho v Rusku. Svätá stolica je podľa neho pripravená pokračovať vo vytváraní priestoru pre dialóg, posilňovať humanitárne úsilie a ponúkať svoje dobré služby pri hľadaní cesty k mieru.
1: Počas rokovania sa hovorilo aj o situácii katolíckej komunity v Ruskej federácii, najmä o pastoračnej starostlivosti o veriacich a o charitatívnej činnosti miestnych cirkevných a reholných spoločenstiev.
0: Včera večer sa arcibiskup Gallagher stretol aj s metropolitom Antoniom Volokolámským, ktorý vedie oddelenie pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu.
1: Alžírsko, Taliansko. Na mítingu v Rimini vatikánske médiá urobili rozhovor s Annou Medeossi, ktorá má na starosti kostol Notre Dame de Santa Cruz v Oráne v Alžírsku.
0: Anna Medeossi, architektka pochádzajúca z Gorície, ktorá patrí k zasveteným pannám, je prvou ženou na svete, ktorá sa stala rektorkou sanktuária. Tento primát nadobúda ešte silnejší význam vzhľadom na miesto, kde sa nachádza. Notre Dame de Santa Cruz v Oráne v Alžírsku, krajine s prevažne moslimským obyvateľstvom. Obrázky svätyne, ktorej je rektorkou, obleteli celý svet pri príležitosti blahorečenia alžírskych mučeníkov.
1: Do Notre Dame de Santa Cruz som vlastne prišla ako architektka, rozpráva, na žiadosť biskupa z Orana, Žána Póla, aby som v roku 2017 spolupracovala na obnove svätyne. Biskup Jean-Paul je dnes kardinál Jean-Paul Vesco, arcibiskup Alžíru.

Kancelárium pre moslimov vysvetľuje, ktorí sem prichádzajú po desiatkách, po stovkách, v lete a cez víkendy a preto je dôležité, aby tu bol niekto, kto ich privíta a pomôže im objaviť, čo je to kostol a ukázať, že sme bratia a svedčiť svetu, že je možné žiť spolu v miery. Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Keďže je streda, máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky. Rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov. Keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozviete, prečo sa niektoré deti boja chodiť do škôlky. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Zajačik Mojkáčik naučil, prečo sa niektoré detičky boja ísť do škôlky. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak? A môžeme začať. Zajačik Mojkáčik sedel na gauči s jeho plyšáčikom. Dnes bol nejaký tichý. Nenaháňal sa po izbe ako zvyčajne. Ani sa nehral s autíčkami, ani so stavebnicou. Len tak sedel a pozeral sa na papučky, ktoré mu mamka nachystala k dverám. Mamka si to všimla a sadla si k nemu. Zlatko, niečo ťa trápi? Spýtala sa nežne. Mojkáčik prikývol. Za chvíľku pôjdem do škôlky a mne sa tam veľmi nechce. Mamka sa usmiala a pritúlila si ho. Vieš čo? Keď som bola malá ako ty, tiež som mala zo škôlky trochu strach. Mojkáčik sa na ňu prekvapene pozrel. Naozaj? Aj ty si sa bála? Áno, a veľmi. Myslela som si, že tam budem sama. Že tam nikto nebude rozumieť mojim hrám. Že mamka po mňa niekedy nepríde včas. A čo sa stalo? Mojkáčik sa opýtal zvedavo. Vieš čo? Prvý deň som aj trošku plakala. Ale bolo to v poriadku. Pani učiteľka ma objala. Dala mi kresliť obrázok a potom si ku mne prisadlo jedno dievčatko, ktoré sa volalo Lily. A v ten deň sme si vymenili nálepky. Lily je dodnes moja kamarátka. Mojkáčik sa usmial. To fakt? Fakt. A vieš, čo mi raz povedala? Čo také ti povedala? Že aj ona

0: Ona sa bála, ale keď videla mňa, ako sa smejem, zabudla na svoj strach. A tak sme si boli navzájom odvahou. Môj káčik sa nad tým zamyslel. A keď budem ja plakať, bude to veľmi vadiť. Mamka mu pohladkala líčko. Plakať je úplne v poriadku. Slziečky sú ako dažďová sprška. Rýchlo prejde a potom môže zas výjsť slniečko. Len si daj pozor, aby si cez tie slziečky neprehliadol, čo všetko je v škôlke úžasné. Ako čo? Ako kútik so stavebnicami, kreslenie vodovkami, chutné desiaty a noví kamaráti. A hlavne pani učiteľka, ktorá ťa vie objať alebo pohladkať. Presne ako ja, mamka. Môj káčik chvíľku rozmýšľal. A čo budeš robiť ty, keď ja budem v škôlke? Mamka sa usmiala. A ja začínam niečo nové. Nastupujem do novej práce. A vieš čo? Tiež sa trošku bojím. Ty? Vypleštil očka môj káčik. Áno, ale tiež sa teším, presne ako ty, lebo to bude niečo nové. A každý budeme vo svojom dobrodružstve. Po obede si povieme, čo sme zažili. Môj káčik sa zamyslel a potom mu v očiach zablíslo. Tak dobre, skúsim tú škôlku. Ale chcem objatie aj ráno, aj po obede. To je jasná vec, usmiala sa mamka a objala ho. Môj káčik jej vtedy povedal. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. Na obed, keď išli detičky spinkať, môj káčik sa otočil na bok a povedal si svoju novú vetu. Môžem sa báť aj tešiť. Skúšam nové veci a som na seba hrdý. A nakoniec si ešte zopakujeme, čo sa môj káčik v dnešnom príbehu naučil. Je úplne v poriadku báť sa nových vecí, ako napríklad ísť do škôlky. Strach nie je zlý, každý z nás ho pozná. Plakať nie je hanba. Slzičky môžu prísť, ale rýchlo prejdú a za nimi príde niečo pekné. Každý niekedy zažíva, že sa bojí. Dokonca aj mamka, keď ide do novej práce. Odvahu môžeme nájsť aj v kamarátstve, tak ako mamka a jej kamarátka Lily. A keď nebudeme dlho plakať, môžeme v škôlke objaviť veľa nových vecí, hráčky, kamarátov alebo nové zážitky. Všetko zachráni spoločné objatie, ráno aj po obede. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.
1: Túto rozprávku vám priniesol zajačik mojkáčik.sk.

0: Príjemný večer prajeme všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Aj keď sa v kalendári píše 26. august, v dnešnej relácii sa chceme vrátiť k dátumu 26. júl. Práve vtedy sme slávili 6. svetový deň starých rodičov a seniorov. Mesiac v duchovnom živote nie je dlhá doba. Je to skôr čas na to, aby v nás slová pápeža Leva 14. dozreli. Dnes večer v relácii Odborník na linke nebudeme len spomínať, ale spoločne hľadať cestu k tým, na ktorých svet často zabúda. No Boh o nich hovorí, ja však na teba nikdy nezabudnem. V štúdiu vítam Ľubicu Gálisovú, prezidentku Fóra pre pomoc starším a dušu Senior Linky. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem príjemný, dobrý a požehnaný večer.
0: O technickú kvalitu dnešnej relácie sa dnes postará Pavol Horniak a od mikrofónu vás celou reláciou bude sprevádzať Adriana Borgulová.
2: Bezplatná Senior Linka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie, alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

0: Svätý Otec otvára svoje posolstvo silným uistením proroka Izaiáša, že Boh na nikoho z nás nikdy nezabudne a naše tváre nosí vyrité vo svojich dlaniach. Na vašu senior linku však denne volajú ľudia, ktorých zviera úzkosť a bolesť, že sú úplne zabudnutí a opustení. Ako im pomáhate znova uveriť, že ich život má v Božích očiach stále nesmiernu hodnotu?
1: Tak v prvom rade hovoríme s nimi o ich problémoch. Hovoríme o tom, čo prežívajú, ale zase na druhej strane nesnažíme sa ako doslova plakať s nimi, ale, jak by som povedala, pozbudiť ich a dať im takú určitú nádej, že sú veľmi dôležití a že presne tak, ako Svätý Otec povedal, že Boh naozaj na nikoho nezabudne, tak veľakrát, akože hovoríme aj pri tých našich rozhovoroch, že Boh je stále s nimi, že nie sú napriek tomu všetkému, že sú sami, že majú bolesti, že majú problémy, že Boh je s nimi. A oni vo väčšine prípadov vieme veľmi dobre, že to sú nositelia viery, väčšinou starší ľudia a šíritelia naozaj tej viery. Predsa len boli vychovávaní naozaj v tej kresťanskej viere. A to veľa razy im pripomenieme. A myslím si, že vnášať do ich života to dobro, tú lásku, tú úctu, čo je mimoriadne dôležité a oni to naozaj, povedzme si pravdu, že potrebujú. Každý jeden človek to potrebuje, ale človek, ktorý je sám, ktorý je zabudnutý, ktorého odstrkujú a veľa razy sa to stáva, žiaľ aj v tých rodinách a preto aj vieme veľmi dobre, že sme minule hovorili o tom, že pripravujeme projekt, ktorý hovorí o tom, že naozaj starší potrebujú tú dôstojnosť a potrebujú tú, ja by som povedala, pozornosť tých ľudí. A o tom to aj hovorí vlastne Svätý Otec, že by sme tým starým rodičom mali odovzdávať tú pomoc, tú úctu, tú akože určitú starostlivosť, pozornosť, pretože oni to naozaj potrebujú. A láskavé, dobré slovo, lebo cez ten telefón my ich nemôžeme my pohľadiť, ale môžeme hovoriť s nimi pekne a vlastne dať im tú, že nie sú sami, že majú niekoho, s kým sa môžu naozaj porozprávať a že na tej druhej strane možno aj toho telefónu sú ľudia, ktorí ich majú nepriamo, by som povedala, ale majú ich radi, dávajú im tú lásku, že cítia naozaj s nimi. To si myslím, že je mimoriadne dôležité.
0: Áno. Pápež v texte otvorene pomenúva smutnú realitu, keď nad životmi mnohých starých ľudí visí závoj zabudnutia. Upozorňuje, že v domovoch a niekedy aj v opatrovateľských zariadeniach hrozí, že sa jedinečnosť človeka zredukuje len napríklad na číslo postele alebo lekársku diagnózu. Ako vy vraciate volajúcim napríklad ich meno, tvár, ale aj ľudskú dôstojnosť?
1: Tak už som to povedala, že tým dobrým slovom a tým, že sa zaujímame o tie ich problémy, ale ja trošku sa pristavím pri tom, čo hovoríme, že naozaj aj v tých zariadeniach, ale nielen v zariadeniach, je to často aj doma, že sa cítia úplne vyradený, opustený, že tá rodina alebo aj tí blízky sa vôbec o nich nestarajú. A ja sa priznám, že tak trošku mne vadí, áno, zariadenia sú krásne, sú dobré, je kedy naozaj je to jediné riešenie, že ten človek sa do toho zariadenia dostane, ale ja môžem povedať, že v rámci tej našej práce, v rámci našej organizácie je veľmi veľa sťažností, že tí starší sú doslova vyradený aj tam a opustený od vlastnej rodiny. A mne tak veľmi, veľmi vadí, že dá sa povedať, že sú v tom zariadení, ale povedzme si pravdu, čo tam majú v tom zariadení. Oni v tom domove majú aj svoje spomienky, svoje bývanie, majú tam svoje, dajme tomu, či už nábytok, alebo majú, dajme tomu, tie veci, s ktorými prežili celý život a prežili, dajme tomu, aj s tým svojim partnerom, s deťmi, prežili tam úžasné vlastne celý ten život. Zrazu to stratili a prídu do zariadenia, kde, dajme tomu, majú nejakú tú posteľ, majú tú skrinku, majú nejakú stoličku a to je všetko. Ja sa pýtam, je to dôstojnosť? A ešte ďalšia vec, čo ja veľmi vnímam, by som povedala tak veľmi ťažko, že vnímam, že naozaj tí ľudia fakt cítia sa úplne sami, osameli. Že tá rodina na nich zabúda. A keď si tak uvedomíme, a ja o tom veľmi veľa často hovorím a som niekedy fakt veľmi nahnevaná, pretože si myslím, že keď tí rodičia, dajme tomu, sa starali o deti, teda oni, keď sa starali o svoje deti, museli sa o nich starať. Pretože máme na to zákon. Čiže oni tú starostlivosť tomu dieťaťu museli dať. A teraz sa opýtam, a keď sú starí, tú starostlivosť oni nepotrebujú? Oni sa stávajú tak, jak je tu krehký, vlastne slabnú síly, nemajú vlastne, už potrebujú nejakú tú pomoc a zrazu tie deti zabúdajú na vlastných rodičov. Že oni ich dali im život, dali im všetko, vychovali ich, museli byť pri postielkach, starali sa o nich, dali peniaze, koľko razy im dali celý majetok, že postavili im domy, byty, dali ich študovať a zrazu zabudáme na nich. Ja sa pýtam, že je to možné, aby, dajme tomu, deti si neuvedomili, že tú starostlivosť im nedávajú? Páčilo by sa im to, keby niekto sa tak staral o nich, alebo toto by im vracala, tak to by sa k ním správal. Oni sa tak správajú, pozor, často k svojim rodičom, ktorí im dali naozaj všetko, ktorí sa pre nich obetovali. A o tomto my poďme v spoločnosti hovoriť. Vráťme tým rodičom to, čo nám aspoň to, čo nám dali. Tú lásku, starostlivosť, tú naozaj pozornosť, úctu. To si myslím, že je mimoriadne, mimoriadne dôležité. Ak tá spoločnosť to nerobí, tak je to veľmi zlé. A vezmeme si teraz, ja to hovorím tak, že ak sa my zle správame k svojim rodičom, tí, ktorí nás vychovali, tí, ktorí nás priviedli na svet, ako sa potom správame k cudzím, ktorý neznamená pre nás nič. Veď ten rodič znamená veľmi veľa pre nás, všetko dá sa povedať. Som tu preto, lebo moja maminka mi dala život. Obetovala sa pre mňa. Urobila všetko preto a pre všetkých mojich súrodencov. To znamená, že naozaj nám dávala, ja čo si pamätám, keď som bola ako dieťa, alebo ja som bola najstaršia, tak maminka naozaj celé noci, celé dni vlastne robila všetko preto, aby my sme boli spokojné, aby sme mali jedlo, aby sme mali stravu, aby sme mali pekné oblečenie, aby sme mohli ísť do školy a tak ďalej, aby sme boli spokojní v zamestnaní. Teda dávala nám veľmi veľa aj tých, by som povedala, takého povzbudenia a aj veľa skúseností, aby sme sa v živote naozaj vedeli uplotniť. Aj to duchovno, dá sa povedať. Ale celkové akože pre život, aby sme boli dobrými ľuďmi. A to si myslím, že je mimoriadne dôležité. Za to je veľká, veľká, veľká vďaka.
0: Áno. V dnešnej relácii Odborník na linke sa opäť vraciame k posolstvu Svätého Otca k 6. Svetovému dňu starých rodičov a seniorov. Ak aj vy, milí poslucháči, sa chcete zapojiť do dnešnej relácie, samozrejme je tu možnosť aj pre vás, môžete reagovať a môžete reagovať na našom známom telefónnom čísle 0911 913 933.

0: Svätý Otec v posolstve zdôrazňuje, že hoci digitálna kultúra znásobuje naše prepojenia, ľudské srdce si stále uchováva potrebu skutočnej blízkosti, láskavých slov a nežných rúk. Môže obyčajný telefonický rozhovor nahradiť chýbajúci telesný kontakt a vniesť svetlo napríklad do samoty seniora?
1: V žiadnom prípade nie. My môžeme povedať veľmi veľa krásnych slov, ale povedzme si pravdu, každý jeden človek potrebuje tú blízkosť toho druhého, potrebuje nežné pohľadenie. Ono niekedy vieme cez ten telefón povedať nežné slovo, ale nevieme sa ho dotknúť. Nevieme byť blízko, nemáme očný kontakt. To znamená, že naozaj tam chýba to nežné pohľadenie. Už len ten úsmev, keď akože ten človek vidí, tak ináč to vníma. A je naozaj objatie, je veľmi dôležité pre tých starších ľudí a cítiť naozaj tú lásku, ten blízky kontakt. A Svätý Otec naozaj o tomto hovorí, že je dôležité, aby sme navštevovali tých starších ľudí, aby sme sa s nimi rozprávali, aby oni mohli hovoriť naozaj aj tie príbehy, ktoré majú, pretože oni tých príbehov majú veľmi veľa. Ja to vidím aj tak, keď sa stretávam s mojimi vnúčatkami, že keď rozprávam, dajme tomu, príbehy zo života, tak to pre nich znamená strašne veľa. Ale pozor, nie len príbehy, myslím, že pre moje vnúčatka, ale celkové, akože starší ľudia by mali hovoriť o tom svojom živote. A to je niečo úžasné, ak oni o tom hovoria, pretože to ich robí takým sebavedomejšími. Čiže je to mimoriadne dôležité. A ja chcem jedno akože také povedať, my sme rozprávali tam o tých zariadeniach, že veľa razy akože tí starší ľudia idú, dajme tomu, do zariadenia, že tam nemajú to súkromie, nemajú tam to svoje domáce a naozaj to chýba. Keď hovoríme o tej blízkosti a o tom stretávaní, tak naozaj, ak sa dostanú do toho zariadenia v tej izbičke, niekedy sú často, dá sa povedať, buď sami, alebo sú tam s ľuďmi, s ktorými si nevedia zvyknúť. Ja poviem jednu takú dôležitú vec, ktorú som sa minule, akože som rozprávala s jednou paňou, a tá sa ma opýtala, prosím vás pekne, ja chcem ísť do zariadenia, ale ja chcem sama izbu. Ja nechcem byť s nikým, ja nechcem stratiť to súkromie. V tomto je tá dôstojnosť aj toho človeka, že naozaj on by si mal vybrať. Sú ľudia, ktorí sú naučení, že s niekým, ak sú na spoločnej izbe, ale v tej spoločnej izbičke naozaj oni majú možno jednu, možno, neviem, dve skrine, málo kedy, akože sú tam. A majú, dajme tomu, posteľ a nejakú tú stoličku, majú strašne málo. A ja sa naozaj pýtam, je to dôstojná staroba? Nech sa každý jeden opýta sám seba, bol by som spokojný žiť v takto, akože v tom domove dôchodcov. Ja nechcem zhadzovať domovy, pozor, nechcem zhadzovať, lebo, jak by som povedala, v mnohých prípadoch sú mimoriadne dôležité tie domovy. Ak ten človek, dajme tomu, už nevládze, že má problémy s pohybom, má problémy, že už je úplne akože odkázaný na postel, že rodina sa nemôže o ňo postarať. Ale čo je veľmi dôležité, a musíme stále o tom hovoriť, že je dôležité, aby neboli sami, aby tá rodina chodila za nimi, aby s nimi rozprávala. A ďalšia vec, že keď sa s nimi stretne, tak vždycky môže to byť len obohatenie. Ja sa priznám, že ja som za mojou maminkou, však moja maminka, to sme hovorili, že zomrela v 98 rokoch. Ale ja som ju navštevovala, ja sa priznám, ja som vždycky prišla obohatená. Ja som prišla šťastná, ja som prišla šťastná. A čo to znamenalo pre ňu, že som ju bola pozrieť a že som sa s ňou porozprávala. To normálne my sme sa zasmiali, my sme pospomínali, všeličo sme pohovorili, čiže ja som bola nadšená vždycky, keď som prišla doma. Čo bolo také úžasné, že ona vedela rozprávať aj vtipy, keď je niečo, tak vedela obrátiť to na tú veselú stránku. Čiže robiť ten život nie len tým, že zavolám, alebo že skrátka si urobím nejakú povinnosť.
0: Aj keď to je niekedy dobré, aj ten telefonický
1: určite,
0: kontakt.
1: Pozor, áno. To neodsudujem. Ono, keď nemôžem navštíviť, tak aspoň ten telefón. Ale ten telefón by naozaj mal byť nesuchý, ale mal by byť naozaj takým príjemným, by som povedala, rozhovorom s tým blízkym. A toto si myslím, že žiaľ u nás toto strašne chýba. My to vidíme v našej organizácii, že to ide dolu vodou. Skutočne tie vzťahy sú nie dobré. Ale myslím si, že to nie je len u nás, ale je to vlastne vôbec vo svete. Starší sú opomínaní a Svätý Otec to naozaj v týchto posolstvách hovorí a vyzýva. A vyzýva preto, aby tá spoločnosť naozaj bola iná. Lebo hovorím, že ak sa nevieme správať k starému svojmu rodičovi, dobre, ako sa my potom správame k iným cudzým ľuďom, akí sme ľudia, tak by som povedala. A Svätý Otec František povedal, že národ, ktorý sa nestará o svojich rodičov, že ten národ zanikne. Tak si to uvedomme, že čo nás čaká, ak sa budeme zle správať k svojim vlastným rodičom.
0: Áno. Aby sme neostali len pri teórii, pápež v posolstve ponúka jasnú stratégiu blízkosti pre mladých. Ak nás teraz počúvajú vnúčatá alebo deti našich starkých, toto sú 4 konkrétne kroky, ktoré môžete urobiť aj zajtra. Osobná návšteva. Prineste im pápežovo posolstvo, ale nie také v tlačenej forme, ale dajte mu svoju tvár. Umenie počúvať, nechajte ich rozprávať príbehy, aj tie, ktoré ste už počuli 1000-krát. Gesto nežnosti, stisk ruky alebo objatie vypovie o Božej láske viac než 1000 slov. A modlitba v spoločenstve. Pomodlite sa so starkými, hoci len 1/10 ruženca.
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

0: Náš nasledujúci vstup začneme otázkou od našej poslucháčky. Dobrý večer, počúvam reláciu Odborník na linke. Aktuálne sa starám o 93-ročného otca. Na úrade práce a sociálnych vecí som sa dozvedela, že neexistuje opatrovateľská dovolenka pre dieťa, ktoré sa doma stará o rodiča. Takáto možnosť opatrovania veľmi chýba. Mária.
1: Áno, to je pravda, že skutočne chýba. Ja chcem povedať, že my sme vytvorili teraz dohodu o spolupráci aj s komorou opatrovateľiek a myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť aj o ich postavení, aj o tom, ako zlepšiť, by som povedala, ich postavenie, aby mohli poskytovať kvalitnú a dobrú, naozaj dobrú službu, lebo aj tá opatrovateľka potrebuje samozrejme normálne žiť a normálne si zabezpečiť svoje potreby.
0: A či už je to niekto cudzí, alebo vlastné
1: presne,
0: dieťa.
1: Presne, to je jedno, ale myslím si, že opatrovateľky naozaj to majú mimoriadne ťažké. A preto aj nie je dosť málo opatrovateľiek. My sme akože rozprávali o tom, že tá situácia na Slovensku je mimoriadne ťažká a mimoriadne zlá.
0: Ja sa opäť vrátim k posolstvu Svätého Otca. V dnešnej dobe je čoraz častejšie, že ľudia dosahujú pokročilý vek bez živej skúsenosti viery. Pápež pripomína, že staroba je napriek tomu vhodným časom na začatie či obnovu duchovného života, kedy môžeme objaviť, že Boh je milujúci otec a ešte viac nežná matka, ktorá nás chráni. Obracajú sa na vás na linke seniori, ktorí okrem sociálnej pomoci hľadajú napríklad predovšetkým iba takú duchovnú útechu?
1: Ale áno. A dosť často, by som povedala, a veľa razy. Aj vtedy, keď mám ja službu, tak samozrejme, že aj moji pracovníci povedia, že vtedy a vtedy mám službu. Ale myslím si, že to je veľmi dôležité hovoriť naozaj o Bohu a rozprávať o viere. A hovoriť o tom, že máme milujúceho otca, ktorý sa o nás stará, pretože Boh sa stará, či je to o mladého, alebo o starého. A dáva naozaj, naozaj veľmi veľa, počúva naše prosby a vyslyší ich. Ale my musíme naozaj tomu Bohu dôverovať. Dôverovať a práve za to je veľmi dôležité, aby aj na linke boli ľudia takí, ktorí majú tú vieru v srdci, aby ju mohli odovzdávať. Čo je veľmi, veľmi dôležité naozaj hovoriť o tej dobrote, o tej láske. Nie vždycky my môžeme v rámci našej linky, dajme tomu, rozprávať o tom duchovnom, pretože ja nemôžem sa pýtať, že či je to veriaci človek alebo nie, ale ono sa to veľa razy dá vlastne zistiť. A dá sa zistiť, že ako to ten človek naozaj myslí a čo má, aké dajme tomu problémy. A ja sa priznám, že veľa razy som o tom hovorila a hovorili sme o tom naozaj no aj hodiny. Pretože nezavolali raz, ale zavolali naozaj viackrát. A čo je veľmi dôležité je rozprávať možno aj tie príbehy. Aj čo človek zažil vlastne. Ako prežíval tú vieru. A ono to im potom dáva takú, by som povedala, sílu. A veľa razy sa stalo. Ja sa priznám, že mala som naozaj, ono to nebolo cez linku, ale vlastne bolo to tým, že sa obrátili na mňa ako na pracovníčku tejto organizácie alebo predstaviteľku tejto organizácie. A išla som do bytu a modlila som sa s človekom, ktorý bol vážne, vážne chorý, ktorý mal rakovinu a rakovinu vlastne na mozgu alebo skrátka v hlave tým, že sme rozprávali o Bohu. On nebol vôbec akože pri sviatostiach, nechodil na svätú omšu. Čo bolo úžasné, že ten človek sa naozaj obrátil. Ja som bola pri posledných hodinách pri ňom a držala som ho za ruku a modlili sme sa. Takže je veľmi dôležité aj tým starším ľuďom hovoriť o Bohu a hovoriť o tom, že Boh je úžasný a Boh sa o nich stará a Boh na nich nezabudne. Boh im odpustí aj hriechy. Len mu treba povedať: Pane, milujem ťa. A to je úžasné.
0: Áno, súhlasím. Svätý Otec ďalej vyzýva seniorov: nebojte sa krehkosti. Hovorí o nich ako o novom národe, ktorého slabosť v sebe ukrýva nový potenciál. Ako môžeme staršiu generáciu povzbudiť, aby svoju ubúdajúcu telesnú silu nevnímala ako príťaž pre okolie, ale ako duchovné povolanie k tichosti, dôvere, ale aj vnútornej sile?
1: Ja si myslím, že ľuďom treba povedať naozaj, že je to zákon prírody. Automaticky každý jeden starší človek stráca, dá sa povedať, že tú silu. Automaticky, jak starneme, tak vidíme na sebe, že už toľko nevládzeme, že nevládzeme toľko urobiť, že nemôžeme sa púšťať do nejakých, veľmi by som povedala, dôležitých vecí. Že je to také súčasť nášho života. Je to normálne. Samozrejme, nie je treba sa opúšťať. Treba robiť, pokiaľ môžeme a čo vládzem, ale nerobiť niečo, jak by som povedala, na silu. Povedať si, ja to musím, lebo som to niekedy dokázal, nie. Musím prijať tú situáciu, ktorá je, a prijať vlastne aj ten problém, že nevládzem. Že jednoducho nemám už sily.

0: V závere posolstva Svätý Otec vyjadruje hlbokú vďačnosť seniorom za to, že ho denne podporujú svojimi modlitbami, najmä modlitbou Svätého Ruženca, a vyzýva ich k vytrvalému vyprosovaniu mieru pre svet zmietaný vojnami a násilím. Súhlasíte s tým, že starí rodičia sú akousi duchovnou pomocou našej spoločnosti?
1: Určite áno. Povedzme si pravdu, že koľko starších ľudí sa celé dni modlí. Ja môžem povedať, moja maminka tá hovorila, že má tú svoju izbičku, ktorá je vlastne jej kaplnkou, a že ona sa modlí za aj za svet, ale aj za svoje deti. A môžem povedať, veľa razy sama povedala, že vymodlila naozaj svojim deťom mnohé, že sa buď zmenili, alebo vyriešil sa nejaký problém. Ono, naozaj starší ľudia svojou modlitbou a svojou vierou v Boha môžu urobiť veľmi veľa a môžu, jak sa hovorí, meniť svet. A naozaj to aj tou modlitbou robia. Svätý Otec vie, prečo aj prosí o modlitbu starších ľudí. Ale by som povedala, tam je to dobro sa prenáša. To, jak keby ste cítili, že sa svetlo rozsvieti, že je úplne iné. Ja to vidím, keď my máme, dá sa povedať, seniora roka, tých starších ľudí, keď vidím a viem, že mnohí sú veriaci, a čo urobia vlastne pre tých svojich blízkych. A hovoria veľmi veľa krásnych príbehov, že čo svojou modlitbou naozaj vymodlili. Takže starší ľudia sú mimoriadne dôležití a vzácni v tejto spoločnosti.
0: A spájate sa niekedy v modlitbe Svätého Ruženca aj priamo s vašimi osamelými volajúcimi na linke?
1: No nie je to také jednoduché, ano. By som povedala, že lebo predsa len my nevieme, že kto na tej druhej strane je. A my nie sme kresťanská linka, teda aj keď sme tam, dá sa povedať, môžem povedať takmer všetci, sme naozaj veriaci, a ja aj vediem tých mojich pracovníkov tak, aby naozaj prinášali také dobro, aby to bolo tam cítiť, aj to duchovno. A myslím si, že môžem povedať u všetkých, že to cíti, že tak pristupujú k tým starším. Ale môžem povedať, že už sa mi stalo, a stalo sa mi to niekoľkokrát, že naozaj sme sa modlili. A dokonca ja som im veľakrát hovorila, keď mali veľké, veľké problémy, tak veľmi často som im hovorila, že ja mám takú modlitbičku, ktorú sa modlím, a keď mám ťažkosti a neviem si poradiť. A ja hovorím, rozprávam sa, rozprávajte sa s Pánom Ježišom. Ak to bol človek, ktorý bol veriaci, mohla som si to dovoliť. Takže som hovorila, nebojte sa povedať Bohu všetko, čo vás trápi. Boh vás počuje. A Boh vás vypočuje, ak mu to poviete s vierou. On je pri vás. A to si myslím, že je také akože dôležité. A tá modlitbička je jednoduchá. Pane, nebojím sa, dôverujem ti. A myslím si, že v týchto štyroch slovách je úžasná sila. Pretože ja mu hovorím, že Pane, viem, že si tu. Ja sa nebojím, ja ti to dávam. Ja viem, že mi pomôžeš. V tom je tá veľká, veľká sila. Ja by som povedala, že v mnohých prípadoch mali fakt veľké ťažkosti. Boli v úžasnej a zlej, ťažkej, neriešiteľnej situácii. Oni toto začali robiť a veľa razy sa stalo, že im to naozaj, naozaj pomohlo. Ale ten ruženec sa modliť, je to, hovorím, veľmi, veľmi ťažké, ale tieto slová, tie sme naozaj opakovali, a že sme takýmto spôsobom sa modlili, lebo modlitba neznamená len, že odriekam, dajme tomu Svätý Ruženec. Niektorí to ani nevidia. A niektorí ani nevidia akože silu tej modlitby, hoci to je obrovská sila. Naozaj obrovská sila. Sa hovorí, že ružencom naozaj vieme zastaviť vojny. Ale aj modlitba každá, ak ide zo srdca, ak sa povie naozaj s veľkou vierou, tak má obrovskú, naozaj obrovskú silu. Ak si toto uvedomím, čomu sa môžeme báť? Nemáme sa čoho báť. Boh je s nami a Boh nás počuje. A On nás nekonečne miluje. Tak som sama a viem, že Boh ma miluje, tak vlastne nie som sama. To znamená, že ten život môže byť naozaj aj krajší, keď som veriaca, že sa obraciam na Boha.
0: Áno. Už sme v našom rozhovore spomínali domovy či opatrovateľské zariadenia. Niektoré z nich sú na tom lepšie, iné zase nie. Dá sa to nejako zmeniť, táto situácia?
1: No, ja si myslím jedno, že samozrejme domovy dôchodcov potrebujeme. mali by byť naozaj kvalitné a mala by tam byť kvalitná, naozaj kvalitná služba a s ohľadom na to, aby bola zabezpečená tá dôstojnosť a tá intimita toho pacienta, ktorý, alebo teda toho klienta, ktorý tam je, že malo by to byť také, akože taká úcta aj od tých pracovníkov, ktorí sú, ale to treba naozaj, by som povedala, do určitej miery aj zmeniť to, tie podmienky pre tie domovy dôchodcov a vytvoriť také lepšie podmienky. Ale ja si myslím jedno, že tak, jak v zahraničí, vytvoriť nové a iné formy, aby ten človek mohol zostať čo najdlhšie v tom svojom prostredí. A vytvoriť podmienky aj pre tú rodinu, že keď zabezpečíme dobré služby, aby ten človek naozaj mohol mať tú službu, mohol mať zabezpečené, aby tá rodina mohla byť aj spokojná a vedela tie služby zabezpečiť. A ďalšia vec, ja ešte poviem jednu takú dôležitú vec. Vieme veľmi dobre, že máme, dajme tomu, zákon o rodine. A veľmi veľa sa tu hovorí, že naozaj rodičia musia sa postarať o to dieťa, ale my potrebujeme, aby sa mohli aj tie vlastne deti postarať o tých svojich rodičov. To neznamená, že on musí robiť všetky služby, to neznamená, že musí zostať doma a zabezpečovať, ale mať tú kvalitné služby, aby on mohol tú službu nájsť pre toho človeka, pre toho svojho rodiča, aby mohol čo najdlhšie zostať doma. Teda vytvoriť podmienky aj pre rodiny, aj dá sa povedať pre tie služby, ktoré majú byť kvalitné a mali by pomáhať tým ľuďom.
0: My sme sa cez pesničku rozprávali aj o zmene zákona vzhľadom na starostlivosť o starkých, tak to by sme mohli tiež spomenúť.
1: Áno, čiže zákon o rodine by mal byť taký, aby naozaj bol tam aj zákon o tom, teda ustanovenie o tom, že aj ten, teda to dieťa sa má postarať o svojho rodiča. A to som povedala, že už vytvoriť akože podmienky na to, aby mohol tú starostlivosť poskytovať.
2: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktory a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk zvrbí, tak si ho

0: Na Senior Linke sa pravdepodobne stretávate s prípadmi, kedy rodiny nie sú rozdelené pre nedostatok lásky, ale pre čistú ekonomickú nutnosť. Keď napríklad deti odchádzajú za prácou do zahraničia a ich rodičia zostávajú na Slovensku sami. Ako môžeme napríklad ako kresťanské spoločenstvo alebo farnosť nahradiť túto chýbajúcu rodinnú prítomnosť a tak uistiť našich starkých, že Boh na nich nezabudol?
1: No, tak toto je jedna veľmi, veľmi, by som povedala, široká a veľmi ťažká téma, pretože skutočne tie rodiny potrebujú mať zabezpečenie. Potrebujú mať naozaj všetko to, čo potrebujú, či pre deti, alebo

0: uplatné, to akože nepomáha. Čo môže, dajme tomu, urobiť spoločenstvo? Ja myslím, že aj spoločnosť môže urobiť veľmi veľa, pretože môže zapojiť do tejto starostlivosti pomoci a dá sa povedať, riešenie tých problémov môže zapojiť nielen takéto organizácie, ako sme, dajme tomu, my, ale mnohé organizácie, ktoré naozaj existujú, ale môžu zapojiť aj mladých ľudí. A to by som povedala, že v tom je veľký potenciál, aby tú mládež sme naozaj zapojili, aby tam bola aj tá medzigeneračná spolupráca, aby vedeli, že starším ľuďom treba pomôcť a možno aj tým svojim starým rodičom, ktorí sú bezvládni, ktorí potrebujú pomoc. Ale nemusíte, môže to byť cudzí človek, ktorého pôjdu navštíviť, ktorému pomôžu, ktorému donesú, dajme tomu, nejaký nákup, alebo len čiste s ním, dajme tomu, niečomu prečítajú, alebo sa porozprávajú s ním. Môžu rozprávať príbehy navzájom. My sme mali jeden taký prípad, alebo teda lepšie povedané, sme spolupracovali s mladými, kde chodili za tými staršími a oni sa tešili na tie príbehy, ktoré im, dá sa povedať, tí starší ľudia rozprávali. No, oni boli nadšení. Najprv tam chodili, by som povedala tak, že museli, ale potom tam chodili veľmi radi. A chodili tam, aj keď už dávno skončil ten projekt, oni tam pravidelne chodili. Čo chcem povedať, že má to obrovský význam aj pre tých mladých, aj pre tých starších, že si navzájom odovzdávajú aj skúsenosti, aj to dobro v tom živote. Oni zase získavajú skúsenosti pre svoj život, aby sa vedeli uplatniť. A čo je veľmi dôležité, že oni vlastne sa stávali lepšími ľuďmi. Oni to sami povedali. Že my sme sa stali lepšími ľuďmi. A farnosti, no myslím si, že môžu urobiť naozaj veľmi veľa, pretože ja si myslím, že kresťan má tú lásku v srdci už tým, že verí Bohu a že tú lásku prijíma, tak ju aj odovzdáva. Môže ísť modliť sa s nimi. Môže im naozaj niečo pomôcť. Môže im len, dá sa povedať, prísť sa pomodliť ruženec, alebo keď je svätá omša, byť s ním pri tej svätej omši. Je veľmi veľa možností, ako naozaj pomáhať. A ja chcem povedať jedno veľmi dôležité, čo svedčí o tom, že je aj záujem aj z cirkvi naozaj takéto niečo riešiť. Lebo ja som povedala, že robíme projekt Dôstojnosť nepozná vek. Ale prvé, čo som urobila, tak som navštívila otca biskupa Františka Trstenského, s ktorým som komunikovala a on presne toto povedal, že zapojiť tie farnosti do starostlivosti, do pomoci naozaj starším ľuďom. A on presne chápe všetky tieto veci, ktoré sa týkajú starších ľudí. Robiť, dajme tomu, prednášku, hovoriť o tom, že čo vlastne znamená starší človek aj pre tú rodinu, aj pre tú spoločnosť. Aj vôbec akože že pre cirkev napríklad, to je mimoriadne dôležité hovoriť o pozitívnych príkladoch tých starších ľudí. A ak to budeme robiť, a otec František naozaj má záujem a spolupracuje na tom projekte, a ja by som povedala, že je spoluautorom toho projektu, čo je, by som povedala, úžasné, a my ideme a plánujeme naozaj robiť veľmi veľa spoločných aktivít, ktoré, ako sme povedali, zapojiť tie farnosti, aby naozaj toto pomáhali. To znamená, že výstupom aj z toho nášho projektu by mali byť určité aktivity, ktoré pomôžu tým starším ľuďom žiť kvalitnejšie, lepšie, dôstojnejšie.
1: Áno. Ak by sme si mali z dnešného večera odniesť tri hlavné body, tak boli by to viera v Božiu pamäť, ktorá nepozná anonymitu. Nádej, že aj v krehkosti sme povolaní k znovuzrodeniu. A láska, ktorá sa musí premeniť na konkrétnu telesnú blízkosť k našim blízkym. Pani Gálisová, čo by ste chceli odkázať tým seniorom, ktorí možno v tejto chvíli sedia pri rádiu sami a cítia sa opustení?
0: Ja by som im povedala jedno. Nebojte sa. Naozaj ste vzácni. Urobili ste obrovský kus roboty. Ak niektorí si myslia, že ale ja som nič také neurobil, no nie je pravda. Každý jeden človek, nech mal akúkoľvek prácu, nech čokoľvek urobil, je veľmi dôležitý pre spoločnosť, pre rodinu. A treba si to uvedomovať. Ja si myslím, že by nemali byť akože smutní, že už nevládzu. Ja by som odkázala všetkým, ktorí teraz nás aj počúvajú, Vy ste mimo

0: Mimoriadne vzácny pre rodinu, uvedomte si to. A vy si vážte sami seba. Nepodceňujte sa. Pretože všetko, čo ste urobili, tak ste robili určite s veľkou láskou. S námahou, naozaj niekedy veľmi ťažko, ale ste sa obetovali pre či pre rodinu, alebo naozaj aj v tej spoločnosti, aj v tej práci, odviedli kus roboty. Veľmi často ja počúvam, že starší ľudia vybudovali túto spoločnosť. Áno, je to pravda, ale pracovali na tom, aby bola lepšia budúcnosť vlastne pre ich deti a vôbec pre všetkých, ktorí žijú tu na tomto nádhernom Slovensku. A urobili veľmi veľa, veľa takého úžasného, krásneho. A ja by som veľmi akože prosila všetkých, že ak vám bude ťažko, tak sa nebojte obrátiť na Pána. On naozaj je pri vás, nie ste sami. Napriek tomu, že možno vaše deti sú niekde v zahraničí alebo sú niekde mimo. Ale máte tu pánu Máriu, ktorá vás naozaj môže objať. A verte, že veľa razy to objatie naozaj dá sa cítiť. Je to také, by som povedala, také úžasné. Takže pozerajme na to, že sme dôležití, veľmi dôležití pre spoločnosť, pre rodinu, pre cirkev. A že je to, že aj napriek tomu, že tá staroba môže byť krásna.
1: Áno. Ďakujem za tieto povzbudivé slova a aj za vašu vzácnu prítomnosť v našom štúdiu.
0: Ďakujem.
1: Milí poslucháči, nech vás Pán posilní vo viere, že na vás nikdy nezabúda. Prajeme vám požehnaný večer v spojení s Rádiom Lumen.
2: Bezplatná senior linka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.

0: vidieť.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa venovali Ježišovej reči, v ktorej povedal: Ja som svetlo sveta. Židia ho chceli zabiť, pretože sa vyhlasoval za Boha. Považovali to za rúhanie. Zdvihli kamene, no Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. Ešte neprišla jeho hodina, a tak Boh nedovolil, aby na ňo siahli rukou. 9. kapitola Jánovho evanjelia nadväzuje na Ježišove slová, že je svetlom sveta. Jeho protivníci to svetlo však nevideli, pretože boli duchovne slepí. V tejto kapitole čítame o slepom od narodenia. Ten takisto nevidel, aj keď svetlo sveta stálo rovno pred ním. No Ježiš sa mu zjaví. Navráti mu zrak, aby mohol vidieť. Príjme svetlo do svojho života. Keď niekto vníma nedostatok svetla, to ešte neznamená, že to svetlo tam nie je. Svetlo odhaľuje stav zraku. Svetlo sveta odhaľuje stav ľudskej duše. Farizei sa nazdávali, že vidia, ale boli slepí. Pred niekoľkými rokmi došlo v jednej bani v západnej Virgínii k výbuchu. Explózia uvrhla uviaznutých baníkov do úplnej tmy. Keď sa vďaka záchrannému týmu k ním nakoniec dostalo svetlo, jeden z tých mladých ľudí povedal: Prečo nezapnú svetlo? Ostatní sa na ňo prekvapene pozreli a vtedy si uvedomili, že výbuch ho oslepil. Keď bol v tme, nevedel, že je slepý. Až svetlo odhalilo jeho slepotu. Presne toto mal Ježiš na mysli, keď v 39. verši povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, oslepli. Svetlo odkrýva skutočný stav. Tí, čo sú slepí, ale si toho nie sú vedomí, môžu spoznať, že sú naozaj slepí. Našou zodpovednosťou je šíriť Božie slovo a tým naša zodpovednosť aj končí. Duch Svätý totiž otvára srdce poslucháča a vedie ho k poslušnosti Božiemu slovu. My môžeme prinášať svetlo sveta, ale Duch Svätý musí otvoriť zrak. O tom písal Pavol v 2. liste Korinťanom v 2. kapitole od 15. po 16. verš. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Máme rovnaký úspech, keď niekoho získame pre Krista, ako aj keď nezískame. Našou úlohou je len svietiť. Dostávame sa teda k príbehu o uzdravení slepého od narodenia. Je to jediný prípad uzdravenia človeka s vrodenou slepotou, ktorý nájdeme v evanjeliách. Ján 9. kapitola, 1. a 2. verš. Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabi, kto zrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Hoci 9. kapitola myšlienkovo nadväzuje na 8. kapitolu, zdá sa, že medzi nimi ubehol nejaký čas. Na konci 9. kapitoly sa pán Ježiš skryl pred náboženskými predstaviteľmi a vyšiel z chrámu. Na začiatku tejto kapitoly nevidíme, že by sa niekam náhlil. Učeníci sa chcú dozvedieť, čo bolo príčinou slepoty tohto muža. Chcú vedieť, či to bola chyba, či to bol hriech. V tej dobe existovali pravdepodobne 4 odpovede. Vtedejší pohania, podobne ako mnohí aj dnes, verili v reinkarnáciu a boli presvedčení, že vrodené choroby boli dôsledkom hriechov spáchaných v predchádzajúcom živote. Židia takéto vysvetlenie nikdy neprijímali. Ďalším dôvodom mohla byť dedičnosť. že hriechy otcov sa prenášajú na synov do 3. i 4. pokolenia. Čítame o tom v knihe Exodus 20. kapitole. Vieme, že toto je možné a že slepota v niektorých prípadoch môže byť spôsobená hriechom rodiča. Ďalším vysvetlením bol Adamov hriech, ktorý sa preniesol na všetkých ľudí, a tak všetci sú vystavení smrti a chorobám. A nakoniec, židovskí rabíni verili, že dieťa môže zhrešiť ešte v lone matky. Čítame ďalej 3. až 5. verš. Ježiš odpovedal: ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Toto nie je odpoveď, ktorú Ježišovi učeníci chceli počuť. Ježiš hovorí, že je dôležité nie vŕtať sa v minulosti a zisťovať, kto je na vine. Dôležité je tohto človeka uzdraviť. Boh vo svojej múdrosti má rôzne dôvody, prečo dopustí choroby, utrpenie a problémy. Keď som išiel na operáciu, dostal som od ľudí stovky listov. V niektorých mi ľudia písali, prečo to Boh dovolil, aby som ochorel. Problém bol v tom, že nikto z nich to podľa mňa nevedel. Boh nám nepovie vždy, prečo také veci dopustí. To, čo chce, je, aby sme v temných obdobiach nášho života kráčali vierou. Úprimne si myslím, že v súvislosti s týmto veršom je dôležité pochopiť, že Pán Ježiš tu nehovorí, že tento človek bol nejakým duchovným pokusným králikom. Interpunkcia v tomto verši trochu zavádza. Ježiš hovorí: ani on, ani jeho rodičia nezrešili. Aby sa na ňom zjavili Božie skutky, my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Boh nás stvoril pre svoju slávu. Nestvoril nás preto, aby sme tu na zemi niečo znamenali. Stvoril nás pre svoju slávu. Ak nám to unikne, unikne nám celý zámer nášho stvorenia. Tieto skúšky na nás doliehajú, aby sme priniesli Bohu slávu. Tento slepý od narodenia prinesie Bohu slávu cez svoje uzdravenie. Nielenže bude vidieť, ale takisto bude vidieť Ježiša Krista a spozná ho ako svojho spasiteľa. Ježiš sa potom vracia k svojmu predchádzajúcemu výroku: ja som svetlo sveta. V tme je celé ľudstvo slepé. Nikto nič nevidí. Kristus je duchovným svetlom sveta a bez neho sú všetci slepí. Ale kým je na svete, je svetom sveta. Skláňa sa k nám v Duchu Svetom. Pokým nám svojim duchom neotvorí oči, zostaneme slepí ako netopiere. Čítame ďalej v našom texte 6. a 7. verš. Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči a povedal: choď, umy sa v rybníku Siloé, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. Kristus sa musel dotknúť slepého a slepý musel Krista poslúchnuť. Kristus sa musí dotknúť nášho duchovného zraku a priniesť nový život do mŕtvého duchovného optického nervu. Otázka nie je, kto zrešil, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Ak sa Kristus nedotkol tvojho zraku, tak nevidíš. Môžeme si klásť otázku, prečo Ježiš postupoval týmto spôsobom. Vidím niekoľko dôvodov. Poprvé, toto evanjelium dáva do popredia Kristovo božstvo, ale takisto ho predstavuje ako človeka. Ježiš práve vyhlásil, že je Bohom a dotýka sa tohto slepého ako človek človeka. Po druhé, slepý musí posluchnúť Pána Ježiša Krista, aby videl. Po tretie, posiela ho, aby sa šiel umyť v rybníku Siloé, a Ján nás upozorňuje, že Siloé znamená poslaný. Dokonca aj samotný rybník svedčí o tom, že Ježiš je poslaný od Otca. Ježiš mu nepriamo hovorí, že je poslaný svojim Otcom a podobne ho teraz posiela on. A po štvrté, aby tento slepý videl, musel sa umyť vo vode. Na mnohých miestach písma voda symbolizuje Božie slovo. Som pevne presvedčený o tom, že bez Božieho slova nikdy nemôžeš dôjsť k obráteniu. V 119. žalme, v 130. verši sa píše: Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými. Židia potrebovali toto svedectvo, pretože v 29. verši hovoria: My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme ani odkiaľ je. Prostredníctvom uzdravenia slepého musia vidieť, že Ježiš je Boh človek, ktorého poslal Otec. Chcem však podotknúť, že na metóde, ktorou bol tento slepý uzdravený, až tak nezáleží. Dôležitá je osoba, ktorá uzdravila. Oči mu otvoril Kristus. Slepý len musel uveriť a poslúchnuť. Chcel by som sa tu zastaviť a ukázať, ako stav tohto slepého korešponduje s našim stavom ako hriešnikov, skôr ako sme uverili. Tento slepý muž bol mimo chrámu. Bol odlúčený od Boha. Spomeňme si na Pavlove slova z listu Efeským 2. kapitoli 12. verša, že sme boli vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Toto je stav každého predtým, ako uverí. Bez Boha, bez nádeje a vylúčený. Tento človek bol slepý. Nedokázal vidieť Spasiteľa. Aj my sme boli bez Krista slepí. Videl si ho predtým, ako si uveril, ako svojho Spasiteľa? Nie, boli sme slepí. Tento človek bol slepý od narodenia. My sme sa narodili v hriechu. Prišli sme na tento svet ako hriešnici. Tomuto slepému sa nedalo nejako pomôcť. Nikto ho nemohol vyliečiť. Aj my sme boli beznádejní hriešnici a nikto nás nemohol zbaviť hriechu. Bol to žobrák. Toto je niečo, čo mnohých ľudí zraňuje. Nechcú pripustiť, že sú žobráci. Boli by ochotní zaplatiť za spasenie, ale ono nie je na predaj. Musíme prísť k Bohu ako tento žobrák. Boh dáva spasenie zdarma. Tento žobrák si nikdy nemohol kúpiť spasenie, lebo ho nemal čím zaplatiť. Izaiáš píše v 55. kapitole v 1. verši: Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko. Tento slepý nevolal na Ježiša s prosbou. Slepý Bartimej vytrvalo volal, ale tento tam len sedel. Nepoznal Ježiša. Vyžadovalo si to nejaký čas, kým vyrástol v milosti a v poznaní Ježiša Krista. Milý poslucháč, chcel si naozaj uveriť? Hľadal si spasenie? Hľadal si pána Ježiša? Väčšinou je to tak, že nie. Ty si ho nehľadal, ale on hľadal teba. To je príbeh nášho spasenia. Ľudia naokolo nemali s ním žiaden súcit. Židia, ktorí išli do chrámu, prešli okolo neho. Učeníci o ňom chceli viesť diskusiu. Nemali v úmysle mu preukázať milosrdenstvo ani nič iné. To je obraz ľudstva. Kristus prejavuje súcit voči nám a len Kristus nám môže pomôcť. V živote tohto človeka nastala zmena. Už nemusí ísť po slepiačky domov. Už vidí. Myslím si, že kričal: Haleluja, ja vidím. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 9. kapitola 8. až 9. verš. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni vraveli: Je to on. Druhí hovorili: Nie je, ale mu je podobný. On sám povedal: Ja som to. Viete si predstaviť jeho susedov? Niekto stojí pri okne a vraví: Pozri, tam je ten slepý. Jeho žena podíde k dverám a povie: To nie je on. Vyzerá ako on, ale tento nie je slepý. A tak on sám im musí povedať, že je to on. Susedia si všimli na ňom zmenu. Som presvedčený, že keď sa skutočne obrátiš, ak si bol predtým slepý a teraz vidíš, potom si ľudia musia na tebe všimnúť zmenu. Ak na tebe nevidno žiadnu zmenu, niečo nie je v poriadku. Čítajme ďalej 10. až 12. verš. Opýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal: Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloé a umy sa. Šiel som teda a keď som sa umyl, začal som vidieť. Opýtali sa ho: Kde je ten človek? odpovedal: neviem. Veľmi sa mi páči jeho svedectvo. Povedal len to, čo vedel. Dobré a úprimné svedectvo. Za každým, keď ho opakoval, sa jeho vnímanie zlepšovalo. Božie slovo je presné. Nepovedal, že Ježiš urobil zo sliny blato a potrel mu oči. Jeho svedectvo je úprimné. Nie je to nič nacvičené. 13. až 15. verš. Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im: priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Jeho svedectvo je znovu jednoduché. Človek by očakával, že títo farizeji sa zaradujú nad jeho uzdravením a že vidí. Ale to nie je prípad tejto chladnokrvnej svorky. Všimnime si reakciu týchto farizejov. Nevedia, čo si počať s týmto mužom, ktorý bol od narodenia slepý a teraz vidí. 16. verš. Tu niektorí z farizejov povedali: ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili: ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. Farizeji boli zaiste veľmi múdri ľudia. Nepochybujem o tom, že by sa vyrovnali gréckym filozofom. Boli expertmi v argumentácii. Problém je však v tom, že ich hlavnou premisou bolo, že Ježiš nie je z Boha, pretože nezachovával sobotu. Tým pádom dospeli aj k nesprávnemu záveru. Žiaľ, podobné roztržky môžeme sledovať aj v cirkvi. Ľudia sa hádajú kvôli nepodstatným veciam, zatiaľ čo vonku ľudia hynú bez evanjelia. Ľudia sa stále vracajú k tomu istému. Nezachováva sobotu, čiže nerobí to podľa nás. 17. a 18. verš. Opýtali sa teda znova toho slepého: čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. A on odpovedal: je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Niektorí z farizejov sa pýtali, ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia. Vďaka tomu tento slepý začal veci vnímať lepšie. Ak hriešny človek nemôže robiť takéto znamenia, potom to musí byť prorok. Musí byť z Boha. Urobil ďalší krok. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť. Keď ľudia nechcú niečomu uveriť, je neuveriteľné, čo všetko sú ochotní podstúpiť, aby neprijali pravdu. Farizeji nechcú prijať jeho svedectvo, a tak si zavolajú jeho rodičov. 19. až 22. verš. Opýtali sa ich: je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho rodičia odpovedali: vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý, ale nevieme, ako to, že teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už dohodli, že každého, kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. Títo náboženskí predstavitelia len hľadajú niekoho, na koho to budú môcť hodiť, a títo rodičia sa chcú z toho vyvliecť. Vôbec ich nezaujímalo, že tento človek bol predtým slepý a teraz videl. Boli ako univerzitní profesori na otočných stoličkách, ktorí spochybňovali Ježišove zázraky. Avšak tí, čo boli pri tom, zázrak nepopierali. Ján 9. kapitola, 23. verš. Preto rodičia uzdraveného povedali: má svoje roky, jeho sa opýtajte. Jeho rodičia vedeli, že sa stal zázrak, ale nemali sa k tomu, aby vysvetlili, ako sa ten zázrak stal. Nechceli byť vylúčení zo synagógy, pretože tým by boli úplne vyobcovaní zo spoločnosti a do takých problémov sa nechceli dostať. Náboženskí vodcovia nemohli zázrak poprieť, tak sa aspoň pokúsia o to, aby zaň nepripisovali zásluhu Pánovi Ježišovi. O tom si však povieme na budúce.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
4: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

Ľudová hudba je od nepamäti inšpiráciou skladateľskej tvorby. Aj takí géniovia klasickej hudby ako Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven a v podstate väčšina skladateľov európskeho romantizmu načierala do vôd ľudovej hudby. Robili to aj naši domáci skladatelia v podstate hneď od začiatku slovenskej profesionálnej skladateľskej tradície. Faktom ale je, že čo sa týka poslucháčskeho zázemia, svety fanúšikov klasickej hudby a ľudovej hudby žijú do veľkej miery oddelene. Dnes vám však chcem predstaviť projekt, ktorý prepája oboje. Ide o spoločnú aktivitu Sláčikového kvarteta Spektrum Kvartet pod vedením huslistu Jána Kružliaka mladšieho, ľudovej kapely Noga Band primáša Michala Nogu a vokálnej skupiny Ulianky pod vedením Margity Jágerovej. Ide o koncertné dielo, ktoré je postavené na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvomi zdanlivo nesúvisiacimi hudobnými svetmi. Spojili komorné diela slovenských skladateľov s ich autentickými folklórnymi predlohami. V relácii Fujarôčka moja sa v nasledujúcich chvíľach do ich diela započúvame. Spoločnosť vám budú robiť pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová a pri technike Peter Reguli.

0: Vypočuli sme si nahrávku, ktorá vznikla pre rozhlasovú súťaž Prix de musique folklorique de Rádio Bratislava v roku 1979. Autorom kompozície je hudobný skladateľ Tibor Andrašován a spievala Kvetoslava Benková. Túto nahrávku som na úvod našej dnešnej relácie vybrala úmyselne. Práve Tibor Andrašován ako skladateľ klasickej hudby sa ľudovou hudbou rád inšpiroval a vytvoril rad diel, ktoré na ňu odkazujú. Takmer nikdy však vo svojej tvorbe nespolupracoval s nositeľmi tradícií, s ľudovými spevákmi a hudobníkmi. Podobne na tom boli Eugen Suchoň, Alexander Mojzes, Ilia Zelienka a ďalší. Aktéri projektu Obrázky zo Slovenska, ktorý som predstavila na začiatku, však skladateľov s ľudovými predlohami konfrontovali. Táto myšlienka ale nie je nová. Už na konci 90. rokov podobný projekt vytvorilo maďarské zoskupenie Mužikáš. Táto kapela je dodnes vzorom pre mnohých z nás, ktorí sa snažíme študovať tradície starých muzík a spevákov a pokúšame sa hrať podľa nich. Kapela Mužikáš vydala CDčko, ktoré sa volá The Bartók Album. Odkazuje tak na tvorbu skladateľa Bélu Bartóka, ktorý aj na našom území nazbieral vyše 3000 piesní. Barták ich zapisoval, ale aj nahrával. Už na začiatku 20. storočia tak prostredníctvom fonografu zachytil ľudový spev aj hudbu u nás. Tieto nahrávky sa mu potom stali predlohou k vlastnej tvorbe. Poďme si ju vypočuť. Najskôr si zahráme fonografický záznam z roku 1907, potom zaznie Bartóková kompozícia Husľové dueto, inšpirovaná práve touto fonografickou nahrávkou, no a potom melódiu z nahrávky zahrá a zaspieva Mužikáš.
1: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on

Poďme k projektu Obrázky zo Slovenska. Primárius Spektrum kvarteta Jan Kružliak a primáš kapely Noga Band Mišo Noga sa podujali zrealizovať peknú, ale neľahkú myšlienku. Konfrontovať tvorbu skladateľov vychádzajúcich z ľudovej piesne s hudbou v jej naturálnej, pôvodnej alebo ak chcete autentickej podobe. Predstavujú tak pomyselné protipóly. Spektrum kvartet hrá umeleckú hudbu ukotvenú v notách, ktorej vdychujú život vynikajúci interpreti klasickej, ale prezradím, že aj ľudovej hudby. Noga Band nás vracia do starého hudobného sveta sláčikových muzík, improvizácie a zdedených interpretačných foriem. Už som spomínala skladateľa Eugena Suchoňa. Práve jeho cyklus Obrázky zo Slovenska dal názov celému projektu mladých umelcov. Majster Suchoň ho vytvoril v polovici 20. storočia ako cyklus inštruktážnych skladbičiek pre klavír. Zhruba v tomto čase na Podpoľaní hrávala aj kapela Jozefa Melicherčíka Hucíka zo Stožku. Hucík bol chýrny predník a dnes ho poznáme hlavne vďaka krásnej imitácii Gajdoša. V podaní Miša Nogu budete počuť, ako umne Hucík prevzal cifry Gajdoša do svojej hry. Gajdošské motívy budú náprotivkom Suchoňovej skladby s názvom Muzikanti s Gajdošom. Nahrávky, ktoré budú znieť, sú live záznamami z koncertu Viva Muzika z roku 2023.

Je známe, že Eugen Suchoň príliš neskúmal, ako sa piesne interpretujú vo svojom pôvodnom prostredí. Nezaujímal ho štýl hudby a spevu. Predmetom jeho záujmu bola pieseň, jej melodická štruktúra. Preto pracoval predovšetkým s piesňovými zbierkami. Melódie piesni analyzoval a snažil sa ich charakteristické rysy implantovať do svojej tvorby. U Suchoňa je teda podľa kompozície ťažko identifikovať, akým repertoárom sa vlastne inšpiroval. Keď sa naši dvaja primáši jeho skladbami zaoberali, prišli na to, že do ľudového divertimenta Preletel sokol z piesňového cyklu Obrázky zo Slovenska patrí aj pieseň Škoda ťa šuhajko, ktorú zo Spektrum Kvartet na ľudový spôsob zaspievala Margita Jágerová. Túto pieseň potom preberá aj spevácka skupina Ulianky, ktorú Margita Jágerová v Nitre vedie, samozrejme za sprievodu hutného čardáša v podaní muzikantov z Noga Band.

Suchoňovom divertimente Preletel sokol sa nachádza aj pieseň pod názvom Poď Anička, poďže za mňa. Keď ju Jano Kružliak s Mišom Nogom skúmali a hľadali jej autentickú predlohu, všimli si jednu vec. V hudbe našli takú hojdavú rytmickú formulu ca, ca, ca, ca, ca, ca. No a tá sa vyskytuje u muzík na Hornej Orave, napríklad v Habovke. Nie je jasné, či Suchoň niekedy takúto hudbu počul a či kapelu Jozefa Vidiečana z tejto obce poznal, ale Nogabenca k jeho hudobnému dedičstvu popri Suchoňovi v nasledujúcej nahrávke prihlási.

A my ostávame pri tvorbe Eugena Suchoňa. Je prirodzené, že on, ale aj ďalší skladatelia jeho generácie si všímali repertoár vojenských piesní. Práve vojenské piesne Suchoň zúročil v trojčasťovom diele Sonatína. V prvej časti Allegretto sa inšpiroval piesňou, ktorej pôvod ani zvukovú predlohu nepoznáme, ale melodicky by mohlo ísť o nápev A tu hrajú bubnujú, ktorý sa vyskytuje v šarišskej obci Raslavice. Tam dodnes pôsobí legendárny muzikantský rod Žoltákovcov. Unikátna variačná technika primášov Martina Žoltáka a Štefana Žoltáka dodnes priťahuje muzikantov z celého Slovenska. Práve v štýle ich kapely zaznie pieseň, ktorá sa hrávala k tancu Krúcena. Ďalším inšpiračným zdrojom je hra kapely primáša Gejzu Pottu z Osene v regióne Abov. Pieseň Moja mac maľučka je ďalším variantom piesne, ktorú v Allegrette použil Suchoň. Tentoraz ju muzikanti hrajú čardášovým spôsobom, ktorý štýlovo reprezentuje svet novouhorskej hudobnej kultúry. Jej bravúrnymi interpretmi boli rómski hudobníci, ako napríklad spomínaní Žoltákovci alebo Pottova kapela. Rapsodický charakter hry primáša, nápaditá ornamentika, ostrý rytmus, bohatá harmónia a výdatný ťah kapely robia muziku atraktívnou a vábia k tancu.

Nápevom piesne, ktorú poznáme v rôznych variantoch, napríklad pod názvom Tam na lúke zelenej, sa okrem Eugena Suchoňa a jeho sonatíny inšpiroval aj Béla Bartók. Bartók na túto melódiu skomponoval ďalšie zo svojich 44 duet pre dvoje huslí. Jedno z nich sme počuli v úvode našej relácie a ďalšie, tentoraz číslo 15 s názvom Katonáda, teda vojenská pieseň, zaznie o chvíľu. Potom tému opäť preberie Suchoň druhou časťou svojej sonatíny. Počuť budeme aj ľudový spev primáša Michala Nogu v Suchoňovom hudobnom podkrese.

Tretia časť sonáty Eugena Suchoňa s názvom Allegro molto nás hudobne vťahuje do hudobného sveta Podpoľania. Počujeme sólovú husľovú hru pripomínajúcu hriňovského predníka Blažeja Paprčku s jeho tečúcou hrou obohatenou o drobnú ornamentiku. Suchoň opakovane prináša štvortaktovú spevnú, tak povediac, folklórnu tému espressivo, ktorú postupne rozvíja a v podobe verbungového hudobného sprievodu ju preberá ľudová hudba. Interpreti volia inverzný prístup. Melódia nakoniec zaznie vo folklórnej interpretácii, špecifickej spôsobom frázovania huslistov a duvajovým rytmom a tvorí tak akýsi most k raslavickému verbungu v štýle Žltákovej kapely. Tradičnou súčasťou tejto hudobnej formy je fogáš, virtuózna kóda, ktorou muzikanti ukončovali tanečné a hudobné kolo. Ten zaznieva v symbióze so Suchoňovým triolovým motivickým materiálom, ktorý sa prerodí do paprčkovskej hry piesne Ani dobrý nebudem, ktorou Suchoň svoju sonatínu vrcholí.

Súčasťou projektu sú aj skladby, ktoré pod názvom Slovenské spevy vytvoril už spomínaný maďarský skladateľ Béla Bartók. Vznikli na základe piesní, ktoré nazbíral v roku 1908 na Gemery. Tento cyklus skladieb pre spev a klavír hudobne upravil pre Sláčikové kvarteto slovenský skladateľ Vladimír Godár. Spektrum kvarteci z tohto diela vybralo 4 piesne a na spev si prizvalo vynikajúcu speváčku, ktorá je vychádzajúcou hviezdou v oblasti multižánrového spevu. Volá sa Simona Hulejová. Ak vám jej meno znie povedome, tak áno, je vnučkou známej speváčky z Liptovských Sliačov Hany Hulejovej.

Velikán slovenskej skladateľskej tvorby a pedagóg Alexander Mojzes odchoval niekoľko generácií skladateľov a dirigentov a celý život mal k folklóru veľmi blízko. Napokon významná časť jeho tvorby nesie idiómy slovenskej ľudovej hudby. Jeho tvorba je mimoriadne rozsiahla a zahŕňa aj komorné skladby. Z roku 1961 je cyklus Štyria hudci, teda 12 prednesových skladieb pre štúdium hry v Sláčikovom kvartete. Podobne ako v prípade Suchoňových obrázkov zo Slovenska, sa takáto tvorba usídlila na koncertných pódiách. V skladbe Omilienci chodia sa držal nielen regionálnej, ale dokonca lokálnej príslušnosti piesní. Čerpal z hudobného materiálu obce Važec na Hornom Liptove. Práve tu sa sformovala bohatá vokálna tradícia, reprezentovaná viachlasným spevom rovnako ako tradícia Sláčikových kapiel. Omilienci z Važca je tradičný ľudový zvyk, ktorý pozostáva zo svetodušného chorovodu dievčat a žien, konaného každý rok na svetodušnú nedeľu. Mojzes použil ústrednú melódiu, ktorú spojil s piesňou Pozri sa ty šuhaj, ktorá sa viaže na tanec do krutu. Inštrumentálne pasáže sú hrané v štýle hry Zubajovcov z Východnej, ktorá patrí k dôležitým štýlotvorným hudobným zoskupeniam regiónu.

Počúvate reláciu Fujarôčka moja a v rámci nej projekt Obrázky zo Slovenska. Ten je unikátnou spoluprácou umelcov zo sféry klasickej a ľudovej hudby. Pôdou pre ich spoluprácu sú diela skladateľov, ktoré sa inšpirovali slovenskými ľudovými piesňami. Celý čas počúvame dve sláčikové zoskupenia. Sláčikové kvarteto a tzv. Sláčikovú štvorku, ako ju poznáme z prostredia ľudovej hudby. Čo bolo skôr? Ľudové hudby sa formovali odpozerávaním vzorov hudobných zoskupení, ktoré sa najmä v období baroka utvárali na pôde klasickej hudby. Bolo to formovanie nenásilné a vzájomné. Akoby jeden po druhom pokúkovali a preberali skúsenosti. Týkalo sa to aj repertoáru, jednoducho jedna sféra ovplyvňovala druhú. Keby nebolo umeleckej hudby, neboli by ani sláčikové hudby, tak ako ich poznáme už pomaly 200 rokov. Bez ľudovej hudby by zase nevznikli geniálne diela európskej klasickej hudby, slovenské nevynímajúc. Poďme ale späť k Eugenovi Suchoňovi. Jeho piesne z hôr pre soprán, tenor a klavír tvorí 6 nápevov. V podaní Spektrum Quartet vám predstavíme dovedna 3 z nich. Kontrovať bude Noga Band s piesňou, ktorú zahrá v štýle legendárnej kapely Ondreja Čonku z Pohorelej a muzikanti ju zároveň zaspievajú tak, ako sa v Pohorelej na Hore Hroní patrí.

Nasleduje ďalšia časť Suchoňovej skladby Piesne z hôr. Tento raz v nej budete môcť počuť štýl ľudovej hudby Žltákovcov z Raslavíc aj podpolianských muzík. Solo v piesni Ej, čože je to za zelina, zaspieva Ela Bodnárová. Táto pieseň potom znie aj v podaní speváckej skupiny Ulianky z Nitry v skvelom podpolianskom štýle. Ja už len dodám, že je to tá pieseň, ktorú Suchoň vo veľmi podobnej harmónii ako v tejto skladbe využil aj v slovenskej národnej opere Krútňava. Teraz už len nastražte uši, či nájdete paralely.

V nasledujúcej chvíli zaznie hudobná chuťovka. Skladbu, ktorú poznajú aj ľudia, ktorí ku klasickej ani ľudovej hudbe neinklinujú. Je to muzika Slováka Iliu Zelienku. Táto kompozícia vznikla za účelom vytvorenia zvukovej nahrávky, ktorá by Slovensko reprezentovala v prestížnej medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava. Išlo o nahrávky, ktoré rôznou formou pracujú s ľudovými predlohami. Zelienka podľa záznamu na partitúre uviedol, že využil piesne z Čičmian a Dolného Vadičova. Dnes nie je zrejmé, ktoré nahrávky alebo notové záznamy tradičných piesní sa stali predlohou skladby. Vieme však, že Zelienku zaujal repertoár úzkorozsahových predharmonických piesní hornatých častí Slovenska. Nesledoval regionálnu jednotu piesní, ale skôr mu slúžili ako zaujímavý inšpiračný zdroj. Pri mapovaní piesňového repertoáru Čičmian sa mi nepodarilo nájsť nápev, ktorý by čo i len vzdialene pripomínal Zelienkovú hudobnú tému. Našla som ju však západnejšie, na Bošáckych kopaniciach. Melódiu zaznamenal už v roku 1929 na nahrávke Akadémie vied Českej republiky a nahrávacej spoločnosti Paté Karol Plicka. Druhá pieseň Počul som novinu je súčasťou zvukového archívu Slovenského rozhlasu. Nahrávku s touto melódiou má Slovenský rozhlas z roku 1985, keď ju realizoval pre potreby gramoalbumu Panoráma ľudovej hudobnej kultúry Slovenska a na jej vzniku sa podielali Svetozar Stračina a Juraj Dubovec práve v Banskobystrickom štúdiu. Obidve piesne sa prostredníctvom muziky Slováky stali súčasťou kompozície, ktorá patrí k najobľúbenejším skladbám slovenskej skladateľskej tvorby.

Folklórne hudobné bohatstvo dnes poznávame a osvojujeme si sprostredkovaným spôsobom. Ani takýto spôsob nevylučuje tvorivosť. Preniesť prvky tradičnej kultúry do iného priestoru, než pre aký boli vymyslené a vytvorené, určite nie je jednoduché. Piesne však zo svojej podstaty vyzývajú k tomu, aby žili, aby boli pretlmočené. Fóriem, ako to urobiť, je mnoho. Myslím, že je to zrejmé zo všetkých nahrávok, ktoré dnes zazneli. Je jasné, že tvorca bez vzdelania nemohol vytvoriť napríklad symfóniu, ale mohol vytvoriť dokonalú hudobnú myšlienku. Dokázal improvizovať, vytvárať variácie, vkladal do svojej hudby ohromnú dávku citového zanietenia. Preto je ľudová hudba a pieseň stále takým veľkým žriedlom inšpirácie. Ďakujeme, že ste boli počas našej relácie Fujarvočka moja s nami. Lúčia sa s vami od mikrofónu Alžbeta Lukáčová a od techniky Petra.

stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

V preplnenom meste sa tradičná paschálna slávnosť musela konať postupne. Pútnikom z Galilei, vzhľadom na ich počet, zákonníci dali súhlas na požívanie baránka v predvečer paschy. Ľudia sa zhromažďovali v skupinkách, aby vedno pripravili spoločnú hostinu. Hneď po nej odovzdávali miestnosť ďalšej skupine. Ale boli aj takí, ktorým sa neušlo miesto medzi mestskými hradbami a tí museli zasadnúť na večeru v stanoch, ktoré si rozložili za hradbami. Ježiš, Miriam a Jozef boli počas sviatočného týždňa pod stanom, ale na samotnú hostinu si prenajali miestnosť v meste. Mali ju jesť spolu s Kleopasovou rodinou a ešte s ďalšou rodinou, ktorá tiež prišla z Galilei. Všetko prebehlo podľa tradície. Na stole bol baranček upečený v celku, pšeničný chlieb, horké bylinky, červená rastlinná omáčka. Jozef, najstarší v tejto skupinke, dohliadal na poriadok. Stáli s palicami v rukách a spievali žalm. Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, Júdea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom. Potom nasledovala hostina. Jedli a pili víno zo spoločného kalicha, ktorý putoval z rúk do rúk. Keď takto prešiel dokola tri razy, vstali, aby radostne zaspievali. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo. Nech je velebené meno Pánovo odteraz až na veky. Od východu slnka až po západ. Pri spreve sa držali za ruky a rytmicky sa pohybovali, ako keby tancovali. Bola to hymna radosti a bratstva. Vypráznili ešte jeden kalich, potom začali rýchlo upratovať zo stola. Ich čas uplynul, ďalší už čakali, aby si mohli prestrieť. V zbožnom tichu, uvažujúc o slovách odspievaných žalmov, vracali sa do svojho stanu cez mesto plné sviatočnej vravy. Z terás zaznieval spev, všade horeli svetlá, davy prechádzali po uliciach. Dvere boli podľa tradície poznačované baránkovou krvou. Vysoko nad strechami sa týčil chrám. Obkolesoval ho veniec pochodní a horiacich káncov. Vyzeral ako veľká hora svetiel. O tri dni sa pútnici, ktorí prišli z Nazareta a Seforisu, začali chystať na návrat. Dohodli sa, že ľudia sa majú zhromaždiť niekoľko stadií za mestom na ceste vedúcej do Jericha. Držať sa pokope v stále preplnenom meste bolo nemožné. Až v posledný deň sa Jozefovi podarilo nájsť rabína Jehudu ben Gerima, ktorý bol priateľom slávneho Johanana ben Zakaja. Mal preňho odporúčanie od predstaveného nazareckej synagógy. Farizej, netrepezlivo prešľapujúc, vypočul si Jozefa, potom ľahostajne mykol plecami.

0: uistil Jozefa, že celkom iste môže s dôstojným rabínom Johananom prehodiť zo pár slov o chlapcovi, keď o to prosí predstavený synagógy. Nedáva však nádej, že rozhovor postačí na to, aby veľký rabbi prijal chlapca na výchovu. Učený zákonník má mnoho žiakov, ktorí sa skvele osvedčujú a pochádzajú zo známych farizejských rodín. On, Jehuda, sa nenazdáva, že by syn Nagara z Nazareta, skrivil ústa, keď vyslovoval názov mesta, mal šancu blisnúť sa pred nimi. Navyše, ak má veľkému rabbimu povedať o chlapcovi, neurobí to teraz. Ešte sú sviatky a zákonníci sú zanepráznení dôležitejšími vecami, ako sú chlapci, ktorí by sa chceli učiť u veľkých učiteľov. Napokon Jehuda vie, že vynikajúci učiteľ Johanan práve rozjíma o istom verši a neslobodno ho vyrušovať dovtedy, kým nedospeje k správnemu výkladu, čo znamenajú slová žalmu. Budem hovoriť v podobenstvách a tak vysvetľovať odveké tajomstvá. Nebola teda nádej, aby túto záležitosť teraz vybavili. Jozef s Ježišom sa pretlačili pod kráľovské stĺporadie na miesto, kde sedeli učení zákonníci a verejne diskutovali o niektorých otázkach. Za hrbtami zákonníkov stáli dookola mladí farizeji a iba spoza nich sa dalo čo to vidieť alebo počuť. Sem tam sa stával, že niektorý človek z davu zdvihol ruku, vstal a pokorne poprosil múdrych rabínov, aby láskavo vysvetlili nejaký problém. Zákonníci sa však iba občas zaujímali o otázky. V takom prípade si dotyčného človeka zavolali, vypytovali sa ho a vážne pred ním vec rozoberali. Častejšie mu však nevenovali pozornosť a keď začal hovoriť, mladí farizeji ho výhražne zahriakli: mlč! Na chrámovom nádvorí Jozef stratil Ježiša. No netrápilo ho to veľmi. Chlapec chodil po meste sám, a vždy sa potom vracal k rodičom. Pritrafilo sa aj to, že nocoval mimo stanu. Ako 10 000 iných ľudí prespal krátku noc, zavinutý do plášťa niekde pod hradbami, aby sa zavčas rána, keď boli brány mesta ešte zatvorené, zúčastnil na modlitbách otvorenia chrámu. Neznepokojovalo ho ani to, že Ježiša nebolo, keď skladali stan. Objavoval sa síce vždy, keď sa na čo robilo, aby mohol rodičom v práci pomôcť, ale ešte stále bol chlapcom a ľahko sa zabudol, ak uvidel dačo zaujímavé. Jozef si bol istý, že o chvíľu syn dobehne. Bol rozvážny a opatrný. Zriedka sa dával unášať chlapčenskou samostatnosťou a nikdy nezabúdal, že matka by sa mohla o ňo báť. Ježiša však nezbadali ani na mieste stretnutia pútnikov. Lenže ani teraz neboli znepokojení. Medzi viacerými stovkami ľudí nebolo ľahké dakoho nájsť. Prišli medzi poslednými vo chvíli, keď sa už zástup pohol za radostného spevu. Idúcich dobiehali skupinky tých, ktorí prišli na miesto stretnutia neskoro. Toho dňa ďaleko nezašli. Zastavili sa na nocľah a až teraz šiel Jozef hľadať chlapca. Vyhľadal Kleopasovú manželku a jej synov, ale Ježiš medzi nimi nebol. Nevideli ste ho? Pýtal sa teraz už znepokojený. Nie, ujo, hovorili. Od včera sme ho nevideli. Neviete, s kým by mohol byť? Nie, ak chodí, tak len s nami, alebo sám. S tlčúcim srdcom sa vrátil k Miriam. Trápila ho myšlienka, ako jej oznámi Ježišovu neprítomnosť. Miriam bola zanepráznená prípravou jedla. Sedela na batožine a na kolenách držala misu s rozrobeným cestom. No len čo sa pred ňou zastavil, prudko zdvihla hlavu. Z výrazu jej očí spoznal, že vytušila, s čím prichádza.
1: Nenašiel si ho?
0: Začul v jej hlase chvenie.
1: Nie. Kde je? Jozef, kde je?
0: Neviem. Nikto ho nevidel. Musel ostať v meste. Pohla perami, ako by chcela vykríknuť, ale nejaké slovo sa jej nevydralo z úst. Líca jej pokryla bledosť. Dýchala rýchlo. Misa sa jej vyšmykla z rúk a spadla na zem. Nezohla sa po ňu. Opýtala sa.
1: Čo budeme robiť?
0: Vrátime sa, nájdeme ho. Vyskočila na rovné nohy.
1: Poďme.
0: Chceš ísť teraz? Teraz? O chvíľu je noc.
1: Môžeme ho nechať samého?
0: Nepokúšal sa zadržať ju. Chvatne opäť naložili batožinu na osla, jedla sa ani nedotkli a vyrazili. Padol súmrak, na ceste nebol nikto. Kráčali rýchlo. Miriam šla vpredu, nič nehovorila. Išiel za ňou a počul jej zrýchlený dých. Ešte nikdy ju takú nevidel. Zvyčajne sa on bál, ľakal, znepokojoval, predvídal, predstavoval si najhoršie veci. Miriam, ak sa aj bála, nedávala to na sebe poznať. Prichádzala tretia hodina nočnej stráže, keď na pozadí ešte čiernej oblohy uvideli iskrivú machuľu horiacich ohnísk. Chrám na vrchu vyzeral ako akási konštelácia hviezd, vysiaca hneď nad horizontom. Čím boli bližšie, tým viac svetiel videli. Boli unavení rýchlou chôdzou. Takmer bežali vo tme a chodidlá si až do krvi pootlkali na kameňoch. Brány mesta boli zatvorené. Neostávalo im nič iné, iba čakať na svitanie. Vyhľadali miesto, na ktorom predtým nocovali, v nádeji, že tam azda chlapca nájdu. Lenže Ježiš tam nebol. Nestavali stan, iba odbremenili osla a ľahli si na zem, zavinutí do plášťov. Stále vládlo medzi nimi mlčanie. Miriam nič nehovorila. Jozef sa bál ozvať, lebo ho znepokojovalo jej nezvyčajné správanie. Ležal a nespal a vedľa seba počul jej nepravidelné dýchanie, svedčiace o tom, že ani ona nespí.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Vidieť pápeža naživo. Je to riadna pecka. Videli sme ho v Krakove na kampuse Misericordia, ako prichádzal medzi mladých. Vôbec sa nezdal, že má na chrbte už 7 krížikov. Jeho gestá, úsmev a slová sú prebúdzajúce. Prebudia aj toho, kto si myslí, že je neprebuditeľný. Keby sme mohli ísť k nemu na návštevu, zaklopali by sme na dvere, ale predtým by sme museli prejsť prísnymi bezpečnostnými kontrolami. A sme pred dverami. Pozeráme sa a neveríme vlastným očiam. Na dverách má oznam, ktorý im pripravuje vstupujúcich na to, ako sa majú správať. Nie je zbožne nalíčený ani príliš dôležito, ale hlavne nech sa nikto nesťažuje. Toto je jeho novinka. Médiá to okomentovali takto. Tabuľka so zákazom sa sťažovať by bola normálnosťou na dverách manažéra a nie pápeža. Ale je tam. Veľkými písmenami čítame zakázané sťažovať sa. A pár komentov s drobnými písmenami, ktoré nie sme zvyknutí čítať ani v zmluvách, ani v nejakých podmienkach. Ale toto stojí za to. Zákon číslo 1 na ochranu zdravia a pohody. Vylepte si to na svoje dvere, či už doma, alebo v práci, a nech sa slová stanú skutkami. Iba o toto ide pápežovi. O toto šlo Ježišovi. A môže nám ísť o niečo iné? Pápežové dvere u nás doma nie sú na obdiv.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Kozmetička Marcela Martonová odstúpila z funkcie v dozornej rade spoločnosti Energetika Slovensko. Charita kritizuje reformu financovania sociálnych služieb. Podľa nej ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Riaditeľ CIA John Radcliffe pricestoval do Moskvy. S Vladimírom Putinom sa nestretol.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer želajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Dnes o tom informovalo ministerstvo hospodárstva. Podľa neho chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho cesty na preteky F jednotky do Abu Zabi. Martonová je navyše podľa zistení nadácie kozmetička. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok toto spojenie označil za absurdné.
2: Spájanie tejto pani s výkonom práce vyšetrovateľa je absurdné, pretože v predprípravnom aj prípravnom konaní je predsa vyšetrovateľ dozorovaný prokurátorom a koná na základe dozoru a pokynov prokurátora. Takže spájať veci, ktoré sú nespojiteľné, je to absolútne nespojiteľné.
1: Minister zároveň zopakoval stanovisko ministerstva hospodárstva, že Marcela Martonová splnila kritéria na funkciu v dozornej rade spoločnosti Energetika Slovensko.
2: Som prekvapený z toho, akým lynčom si táto žena musela prejsť. Ja sa teda akože s hrôzou som si prešiel nejaké sociálne siete a vaše články, tak sa iba chcem opýtať, či sa nehanbia tí ľudia s tými sačkami na hlave, ktoré si z jednej ženy, ktorá si robí poctivú prácu, podnikateľky v nejakom sektore, pomaly ju idú zlinčovať.
1: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s prípadom kozmetičky Marcely Martonovej, ktorá bola šéfkou dozornej rade v Energetike Slovensko. Podľa opozičnej strany treba prešetriť, či niekto neponúkal a neprijal nenáležitú výhodu, hovorí poslanec PS Jaroslav Spišiak.
3: Jednoznačne musíme vylúčiť alebo potvrdiť, či tieto dva javy spolu súvisia, či niekto ponúkol nenáležitú výhodu, alebo kto ju prijal. Toto môže povedať len vyšetrovanie oficiálne trestnoprocesné, aby sme túto kauzu vyvrátili alebo potvrdili.
1: Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Ako informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, v prípade obvinili troch cudzincov.
4: V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
1: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Opäť Roman Hájek.
4: Dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, vydaného v mimoriadne krátkom čase.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nebol plánovaný podpaľacký útok na továreň vyrábajúcu drony pri Prešove ojedinelou akciou. Dodal, že spravodajské služby v posledných mesiacoch podrobne spracúvali viacero miest, ktoré boli údajne ohrozené.
5: Túto samotnú operáciu, ktorú vlastne predstavilo ministerstvo vnútra, samozrejme bola spracovaná po spolupráci vojenského spravodajstva aj civilného spravodajstva Slovenskej informačnej služby, za čo si myslím, že patrí všetkým príslušníkom týchto ozbrojených zložiek veľká vďaka, pretože to robili s veľmi významnou obozretnosťou, nepodcenili žiadne prvé, by som povedal, informácie a náznaky toho, že odkedy v niektorých krajinách došlo k podobným útokom. Podrobnejšie monitorujú všetky rizikové skutočnosti.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval premiéra a prezidenta, aby informovali verejnosť o prípade v Prešove. Žiada informovanie ľudí o tom, či prijímajú opatrenia na zabezpečenie ďalších objektov.
6: Ak ma pamäť neklame, tak je to absolútne bezprecedentná situácia na Slovensku. Takýto pokus o sabotáž sme tu ešte nemali. A mne príde šokujúce, dámy a páni, že predseda vlády nielenže nezvolá bezpečnostnú radu, ale ani neinformuje verejnosť o okolnostiach tohto prípadu a neuistí verejnosť, že naše spravodajské a bezpečnostné zložky robia všetko preto, aby jednak rozkryli tento prípad a aby zabránili tomu, ako aby sa to stalo znovu.
1: Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že tento incident v plnej nahote ukazuje, kam vedie dvojtvárna politika súčasnej vlády.
7: Pýtam sa, či sa koalícia konečne prebudí a začne konať až vtedy, keď u nás naozaj nejaká fabrika vyletí do vzduchu a niekto pritom naozaj príde o život. Rovnako si musíme na rovinu položiť otázku, či takýto pokus o likvidáciu firmy so zahraničným pozadím nie je v podstate už jasným prípadom terorizmu.
1: Vláda schválila sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností. Pri opakovanom porušení pravidiel bude možné výplatu prídavkov na dieťa dočasne pozastaviť. Minister práce Erik Tomáš hovorí, že reforma má širokú podporu sociálnych partnerov.
8: Dobre viete, že v prípade, že žiak, dieťa nebude riadne chodiť do školy, jeho nezodpovedným rodičom bude v konečnom dôsledku odoberaný prídavok na dieťa. Prvé 3 mesiace bude ustanovený osobitý príjemca, ktorým je väčšinovo obec, ale ak sa situácia nezlepší, tak dôjde k odobraťu prídavku na dieťa. To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov. Rodičia sa nebudú zúčastňovať na tzv. Náprávno-výchovných opatreniach. Tento istý systém bude použitý.
1: Novela podľa ministra Erika Tomáša upravuje aj podmienky pri náhradnej starostlivosti.
8: Ideme bojovať proti fiktívnej náhradnej starostlivosti, ktorá je rozšírená opäť, musím povedať, najmä v rámci rómskej komunity. Aj keď tento zákon nie je diskriminačný, platí pre všetkých rovnako, bez ohľadu na to, či je niekto Róm alebo nie. Sprísnili sme podmienky preto, aby bolo dieťa zverované do náhradnej starostlivosti a budeme postupovať tiež veľmi tvrdo.
1: Zámer kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie. Opatrenie by sa v roku 2025 dotklo vyše 13 000 detí.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi za nehodu v Nitre. Generálny prokurátor tvrdí, že prezident konal predčasne bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil a presne nezistil skutočný stav veci. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za náznaky, že v ďalšom rozpočte už nebude konsolidovať. Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa vláda už odmieta tváriť, že by chcela ozdravovať verejné financie. Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok poradil ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému, aby priestor na vykrytie výpadku v rozpočte po zrušení transakčnej dane hľadal v ziskoch veľkých reťazcov a bank. Budúcoročný rozpočet však už podľa neho nemôže byť konsolidačný. Ministerstvo kultúry pridelilo finančnú podporu podujatiam Dúhový Pride Bratislava 2026 a Filmový festival Inakosti 2026. Informovala o tom iniciatíva Inakosť, podľa ktorej sa to stalo prvýkrát počas funkčného obdobia tejto vlády. Rezort vyčlenil peniaze z programu na podporu kultúry z nevýhodnených skupín. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne ministerstva školstva, ktorý schválila vláda na dnešnom zasadnutí. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie násilia. Tieto zmeny by mohli začať platiť od roku 2027. Dnešné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka sa skončilo. Na september naplánoval Senát zo špecializovaného súdu prehrávanie telefonátu zo septembra 2017, v ktorom sa podnikateľ Marian K. vyhrážal zavraždenému novinárovi. Po ňom podal Kuciak aj trestné oznámenie, ale polícia odmietla podnikateľa stíhať.
0: Z cirkvi.
1: Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Dnes rokoval aj s poradcom prezidenta Vladimíra Putina Jurim Ušakovom, informuje Ľudovít Malík.
9: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa v utorok v Moskve stretol s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom. Rozhovor trval vyše hodiny. Zúčastnil sa na ňom aj apoštolský nuncius v Rusku arcibiskup Giovanni Daniello. Po stretnutí Gallagher na spoločnej tlačovej konferencii zopakoval výzvu pápeža Leva 14. na ukončenie bojov a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
10: Let us be clear, this war must end.
11: Povedzme si to jasne, táto vojna sa musí skončiť. Z tohto dôvodu som počas našej výmeny názorov zopakoval výzvu jeho svetosti pápeža Leva 14. na ukončenie nepriateľských akcií a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
9: Podľa arcibiskupa sa konflikt nedá vyriešiť vojenskými prostriedkami. Svätá stolica preto vyzýva Rusko aj Ukrajinu, aby prejavili otvorenosť a rešpektovali medzinárodné humanitárne právo, najmä voči civilistom a zajatcom. Gallagher pripomenul aj nedávne slova pápeža o miery.
11: Zhodujeme sa na tom, že bezpečnosť jedného jednotlivca nemožno dosiahnuť obetovaním bezpečnosti iných. Pápež Leo XIV. Nedávno zopakoval, že mier je zároveň darom aj zodpovednosťou.
9: Minister Lavrov ocenil ochotu Svätej stolice k dialógu a označil rozhovor za veľmi užitočný. Obe strany sa zhodli na potrebe posilniť humanitárnu spoluprácu. Gallagher pripomenul aj blížiacu sa misiu kardinála Zuppiho v Rusku. Arcibiskup Gallagher bude v Moskve pokračovať v rokovaniach aj v nasledujúcich dňoch. Vo štvrtok navštívi katolickú komunitu a odslúži svätú omšu v katedrále nepoškvrneného počatia Panny Márie v Moskve, kde sa stretne aj s biskupmi.
1: Reforma financovania sociálnych služieb ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Spolu s ďalšími organizáciami na to upozorňuje Slovenská katolícka charita. Výhrady dnes odovzdala spolu s evanjelickou diakoniou na ministerstve práce. Rezort tvrdí, že nové pravidlá budú férovejšie. Od nového roka sa zásadne zmení financovanie ambulantných sociálnych služieb. Príspevok na odkázanosť pôjde priamo ľuďom, ktorí ho potrebujú, a tí rozhodnú o tom, či peniaze využijú na domáce opatrovanie, terénne alebo ambulantné služby. Minister práce Erik Tomáš.
12: Chceme podporovať opatrovanie odkázaných ľudí najmä v domácom prostredí.
1: Slovenská katolícka charita však upozorňuje, že reforma financovania sociálnych služieb prináša viacero rizík a výziev. Tvrdí, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti. Riaditeľ charity Filip Macák.
13: My v Slovenskej katolíckej charite rozumieme týmto službám, keďže ich poskytujeme na celým Slovenskom. A preto by sme boli radi, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám odpovedalo na viacero otázok, ktoré máme, na viacero detailov, ktoré vo výsledku môžu výrazne sťažiť až znedostupniť tieto služby pre odkázaných ľudí.
1: Slovenská katolícka charita sa spolu s evanjelickou diakoniou obrátili na Ministerstvo práce aj pozičným dokumentom a listom s ich pohľadom na reformu financovania sociálnych služieb, hovorí Mária Hubová z evanjelickej diakonie.
14: Odnesli sme spoločný dokument, otvorený list pánovi ministrovi, ktorý sa týka situácie ambulantných zariadení, to znamená denných stacionárov, či už špecializovaných, alebo pre seniorov, alebo zdravotne znevýhodnené osoby.
1: Cieľom je podľa Filipa Macáka prispieť k nastaveniu systému, ktorý bude dlhodobo udržateľný, spravodlivý a zabezpečí dôstojne podmienky pre ľudí odkázaných na pomoc, aj pre tých, ktorí sa o nich starajú. týchto dňoch sa v spiskej kapitule koná 21. sympózium kanonického práva, ktoré spája členov cirkevných súdov, právnikov, pedagógov, študentov a ďalších odborníkov na právo katolíckej cirkvi. Podujatie, ktoré organizuje Slovenská spoločnosť kanonického práva a spiská dieceza. Viac povie Pavol Jurčaga.
15: Slávnostným príhovorom včera otvoril podujatie spisky diecézny biskup František Trstenský. Vo svojich slovách zdôraznil, že kanonické právo neúberá z lásky ani milosrdenstva, ale vytvára priestor, ktorý bráni tomu, aby spoločenstve rozhodoval silnejší či vplyvnejší.
16: Právo totiž vytvára priestor, v ktorom sa chránia práva človeka, pomenúvajú povinnosti, stanovuje zodpovednosť a hľadá spravodlivosť. Aj preto kódex kanonického práva výslovne priznáva veriacím právo domáca svojich práv. A tu sa podľa mňa dostávame k niečomu veľmi podstatnému.
15: Podľa biskupa Trstenského musia kanonisti neustále spájať tri kľúčové hodnoty: pravdu, spravodlivosť a lásku.
16: Pravda bez lásky môže zraniť, láska bez pravdy sa môže zmeniť na sentimentalitu a spravodlivosť bez jednej či druhej môže zostať iba chladným mechanizmom.
15: Medzi vzácnymi hostiami sympózia sú významní odborníci zo Slovenska i zahraničia. Tohtoročné sympózium sa venuje citlivým a aktuálnym otázkam cirkvi, ochrane maloletých a zraniteľných dospelých, novému trestnému systému cirkvi, rozhodovacej praxi cirkevných súdov, ochrane súkromia, manželskému právu a procesným otázkam neplatnosti manželstva. Spiská kapitola tak už viac ako 20 ročia zostáva tradičným miestom vzdelávania a budovania spoločenstva kanonistov.
1: Dobrovoľníci z Katarínky aj tento rok pripravili pre verejnosť podujatie Noc hradov a zrúcanín. Program sa začal svetovom show. Hlavný celebrant bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Vo svojom príhovore sa venoval štyrom pilierom Katarínky: svätému Františkovi, tomu, ako sa nám Boh dáva spoznávať v prírode, i tomu, že pravý katolík má byť aktívny vo svojom spoločenstve a vo vzťahu s Ježišom. Po svätej omši nasledovalo posvetenie repliky súsošia Kalvá, ktoré sa na svoje pôvodné miesto vrátilo po viac ako 200 rokoch. Pápež Leo XIV. Pozdravil Poliakov zhromaždených na Jasnej hore v sanktuáriu Panny Márie Čenstochovskej, kde dnes, 70 rokov po historickej udalosti z roku 1956, obnovili jasnohorské sľuby poľského národa. Pápež zdôraznil, že program morálnej obnovy obsiahnutý v týchto sľuboch zostáva aktuálny aj dnes.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby John Radcliffe pricestoval na tajnú návštevu Moskvy. Správu priniesla televízia CBS News po tom, čo na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo pristálo americké vojenské transportné lietadlo používané vzdušnými silami USA. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov tvrdí, že s Vladimírom Putinom sa nestretol. Podľa neho Radcliffe prišiel nadviazať kontakty medzi spravodajskými službami. Doplňa Monika Majerová.
17: Americké médiá vrátane stanice CBS News a spravodajského portálu Axios informovali, že John Radcliffe tajne pricestoval do Moskvy na svoju prvú návštevu od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Do ruského hlavného mesta ho včera ráno z lotyšskej Rigy prepravilo americké vojenské transportné lietadlo, ktoré v nedeľu večer odletelo z Andrewsovej základne pri Washingtone. CIA sa k návšteve nevyjadrila. V médiách sa vo veľkom špekulovalo, že Radcliffe mohol varovať Rusko pred eskaláciou vojny na Ukrajine alebo útokom na členský štát NATO. Ruské médiá takisto písali o možnosti americko-ruských rokovaní alebo výmene väzňov. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov pre spravodajský server RTV1 povedal, že s Putinom sa Radcliffe nestretol a schôdzka ani nebola v pláne. Neuviedol zároveň, či riaditeľ CIA odovzdal ruskému prezidentovi nejaký odkaz od jeho amerického náprotivku Donalda Trumpa. Agentúra DPA pripomenula, že hovorca Kremľa ešte včera tvrdil, že o návšteve Radcliffa nemal žiadnu informáciu. Ruskí komentátori sa zabávali nad týmto vyjadrením Peskova, lebo zábery lietadla sa už objavili na sociálnych sieťach. Spojené štáty minulý týždeň podľa denníka Financial Times požiadali Ukrajinu, aby od pondelka do stredy, keď do ruského hlavného mesta priletí lietadlo s vysokopostaveným americkým predstaviteľom, neútočila na Moskvu, Petrohrad ani severné oblasti Ruska. Kiev so žiadosťou súhlasil.
1: Oblasť medzi Tibetom a Nepálom zasiahla prívalová povodeň a zosuvy pôdy. Vyžiadali si už najmenej 95 obetí. Ďalších takmer 400 ľudí, vrátane mnohých zahraničných turistov, zostáva nezvestných. Situáciu priblíži Ľudovít Malík.
9: Záplavy zasiahli dnes skoro ráno okres Rasuva, ktorý leží severne od nepálskej metropoly Katmandú. Podľa predbežných informácií ich pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu a roztopený sneh sa následne vlieval do rieky Bote Koši. Na oboch stranách hranice medzi Tibetom a Nepálom prebiehajú pátracie operácie, na ktorých podľa nepálskej polície spolupracujú všetky bezpečnostné zložky. Nepálska rada pre cestovný ruch oznámila, že sa snaží získať informácie o takmer 300 zahraničných turistoch a 100 nepálskych občanoch vrátane sprievodcov, o ktorých je známe, že sa nachádzali v prírodným živlom zasiahnutej oblasti. Podľa BBC sú medzi nezvestnými občania Spojeného kráľovstva, USA, Malajzie, Juhoafrickej republiky a Indie. Agentúra Yonhap s odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí informovala, že medzi nimi je aj 8 obyvateľov tejto krajiny. V regióne došlo aj k prerušeniu cestnej dopravy, komunikácií a dodávok elektrickej energie. Úrady uvádzajú, že hlavná cesta do Katmandu je uzavretá. Nepálsky úrad pre riadenie katastrof vyzval ľudí žijúcich v blízkosti brehov riek v ohrozených oblastiach, aby zostali ostražití a prijali preventívne opatrenia. Premiér Balendra Shah zvolal mimoriadne zasadnutie s cieľom zhodnotiť situáciu. BBC dodala, že rozsah škôd na tibetskej strane nie je jasný.
0: Krátko zo sveta.
1: Irán a Omán dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách Hormuzského prielivu a príjmoch z tranzitných poplatkov. Oznámili to dnes iránske revolučné gardy. Dôležitá námorná trasa však podľa nich nebude znovu otvorená, kým USA nepríjmú ich požiadavky. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení viac ako 16 miliard dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi. Ide o návykovosť platforiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a neoprávnené zhromažďovanie osobných údajov detí. Vláda maďarského premiéra Pétera Maďara schválila nové usmernenia pre prácu delegácie, ktorá cestuje na 81. valné zhromaždenie OSN. Maďarsko v nich vyhlásilo Rusko za hrozbu. Budapešť teraz tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsko, Európu a globálny poriadok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil americkému miliardárovi a podnikateľovi Elonovi Muskovi štátne vyznamenanie Hrad slobody. Šéfa spoločnosti Tesla a SpaceX ocenil za výnimočný osobný prínos k ochrane ľudského života a slobody a k rozvoju vzťahov medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Veliteľ Kurdmi vedených sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich rozpustenie a začlenenie do ozbrojených zložiek. Síly boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili. Futbalisti Slovana Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci si v prvom súboji play-off na tehelnom poli nevytvorili ideálnu východiskovú pozíciu, na pôde NK Celie si podľa kapitána Andraza Šporara absolútne veria.
18: Pre mňa aj pre všetké ostatné slovanisté je to istý zápas, áno. Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím o tom ústvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov. Verím, že to bude o 23. pravda, čo som povedal. A ja to plne verím. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškami, ktorí budú tu, ktorí sú vypredali sektor o hodina.
1: Dnešný duel má úvodný výkop o 21. hodine. Povedie ho španielské rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernándezom. Azerbajdžanský klub Sabah FC a rakúsky Linz si premiérovo zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov. Sabah rozhodol o svojom postupe v domácej odvete play-off, ktorej zmazal jednogólové manko z prvého duelu a napokon zdolal Hapoel Berševa 5-2 po predĺžení. Celtic Glasgow premárnil na pôde Linzu trojgólový náskok z prvého zápasu a prehral 1-5 po predĺžení. Postup medzi európsku smotánku si v odvetnom zápase play-off vybojoval aj norský FK Bodø/Glimt. Norský klub po víťazstve 3-1 v prvom zápase na pôde Nijmegenu dokázal zdolať holandského zástupcu aj v domácej odvete 3-0. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca prichádza do českého druholigistu zo Spartaka Trnava na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Tomič sa po roku strávenom na Slovensku vracia do českého futbalu. Športový riaditeľ klubu Martin Hašek vyzdvihol jeho predpoklady pre fyzicky náročný a priamočiary futbal. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V prvom si poradila s Argentínčankou Juliou Rierovou v dvoch setoch 6-3 a 6-4. V pondelok neúspela v úvodnom zápase kvalifikácie jej krajanka Rebeka Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. Domáca tenistka Serena Williamsová a Španiel Carlos Alcaraz sa neprebojovali do semifinále v miešanej štvorhre na US Open. Hviezdne duo vypadlo v štvrťfinálovom zápase, keď podľahlo švajčiarke Belinde Bencicovej a Talianovi Flaviovi Cobolimu 4-5 a 1-4. Už v prvom kole vypadli aj srbský tenista Novak Djokovic a bieloruská Arina Sobolenková. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Henry Petten, Kateřina Siniaková 4-1, 2-4, 2-10. Hokejisti Haka Nitra zdolali v druhom domácom zápase v rámci letnej prípravy na novú sezónu českého druholigistu Zlín 7-3. Spišská Nová Ves si v prípravnom stretnutí poradila s maďarským tímom Debrecin 10-5. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy zvíťazil Poprad na ľade Prešova 5-2. Britský cyklista Matthew Brennan ovládol dnešnú piatú etapu 81. ročníka pretekov Vuelta a Espania. Jazdec týmu Visma bol najrýchlejší v záverečnom hromadnom športe. Pre 21-ročného debutanta na Grand Tour je to po víťazstve v druhej etape druhý triumf na tohtoročnej Vuelte. Slovinec Tadej Pogačar absolvoval celý súťažný deň na čele balíka a bezpečne si udržal červený dres pre lídra celkového poradia. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Mužská K4 skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa kvalifikovala na základe času. Čaba Zálka postúpil suveréne do semifinále K1 na 200 metrov. V semifinále K1 na 1000 metrov sa vďaka 5. priečke predstaví Romana Švecová. Samuel Baláš si s prehľadom zaistil postup do semifinále K1 na 1000 metrov. V štvrtej rozjazde obsadil druhú priečku.
0: Počasie.
1: Letné počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
19: Rátam totiž s tým, že by to naozaj mohlo byť veľmi teplé počasie. Zajtra teda predpokladám, že teplota by mala vystúpiť asi do 30 stupňov a podobne to bude ako dnes. To znamená, prechodne môže byť oblačno, ale väčšinou si myslím, že bude celkom pekné počasie a ani s prehánkami by sme už naozaj to nemuseli rátať, ale malo by sa otepliť možno až do takých 32-33 stupňov. Takže vrtok výborný.
1: Z domova i zo sveta je to na teraz všetko. Po 20. hodine sa na vás už teší Adriana Borgulová, ktorá vysiela reláciu Odborník na linke. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť.

0: Nemeškáš.
1: Nemeškám dnes, áno, konečne sa podarilo, prišiel som na čas.
0: A ako si išiel?
1: Ja som išiel taxíkom.
0: A vážne aj ja?
1: Aha, ale nešli sme spoločným taxíkom.
0: No, asi to bude tým, že sme neboli na rovnakom mieste.
1: Takže musíme vymyslieť niečo do budúcna, aby sme chodili spoločne do práce.
0: Aby sme mohli dopravu takto zdieľať.
1: Pretože nie je to ani ekologické, ani dobré, lebo vlastne sa zdržiavame každý, tých aut je v meste veľmi veľa, síce možno už takto okolo 20. nie je to až také zlé, ale naozaj by sme mohli asi všetci, nielen teda my dvaja, ale vo všeobecnosti viacerí urobiť to, aby sme sa systematickejšie prepravovali. Ja napríklad využívam to, že chodievam na také dlhšie trasy s ľuďmi, ktorí cestujú, ja neviem, napríklad že z Bratislavy do Banskej Bystrice, z Banskej Bystrice do Levoče a podobne. A je to veľmi zaujímavé, lebo vlastne vždy niekoho zaujímavého stretneš, niečo nové sa dozvieš.
0: Ja takéto ešte veľmi nevyužívam, ale super nápad, ďakujem za inšpiráciu, ale ja pomerne často chodím verejnou dopravou a rada chodím vlakmi a tam sa vlastne deje podobné, že tiež si zvykne niekto prisadnúť a prihovoriť sa a tiež človek môže stretnúť veľa zaujímavých ľudí. Naposledy som takto stretla manželov z jednej obce zo stredného Slovenska. Také pekné veci mi porozprávali, že som mala pocit, že sme si úplne blízki.
1: Alebo môžeš stretnúť niekoho, koho vlastne v skutočnosti poznáš. Napríklad ja som išiel včera vlakom, pekne som si sadol v reštauračnom vozni, bol to práve vlak z Košic do Bratislavy a pár sedadiel odo mňa sedeli moji kamaráti tiež v reštauračnom vozni. Nevedeli sme o sebe, že pôjdeme tým istým vlakom a takto sme sa tam pekne stretli.
0: No a potom je množstvo ľudí, ktorí radi chodia bicyklami a to možno nielen na nejaký výlet alebo na nejaké také športovanie, ale napríklad aj do práce.
1: Rozprávame sa tu o tom preto, lebo nás o pár týždňov čaká Európsky týždeň mobility,
0: do ktorého sa môžete ešte stále zapojiť. Aj vy, bude od 16. do 22. septembra.
1: Prečo je dobré sa rozprávať o zdieľanej forme dopravy, o tom, ako zlepšiť možnosti mobility v slovenských mestách, práve o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach.
0: Menovite Ondrej Grosík,
1: Vlaďka Legíňová
0: a hudbu do dnešného gaučingu opäť raz vybrala Diana Rauchová.
1: Nech sa vám príjemne počúva.

0: je svetlo.
1: V dnešnom Gaučingu sa porozprávame o tom, čo znamená mobilita, prečo vznikol Európsky týždeň mobility a čo môže priniesť aj nám a našim poslucháčom. Našou dnešnou hostkou je národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility Andrea Štulajterová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem a ďakujem pekne za pozvanie.
3: My sme sa v prvom stupe rozprávali o tom, ako sme my prišli do vysielania, do práce. Tak aj vás sa opýtame, ako ste vy prišli sem k nám do štúdia.
2: Ja som prišla verejnou dopravou.
1: Tiež využívam verejnú dopravu každý deň a som veľmi rada, že môžem, lebo ja auto nemám. V rodine máme auto, ale využíva ho môj manžel, takže ja som veľký priaznivec verejnej dopravy a chodím denne. A ty ako chodievaš?
3: Ja chodievam pomerne často taxíkom, ale tiež chodievam trošku menej častejšie, ale predsa len verejnou dopravou. My niekedy s manželkou máme taký zvyk a chceme ho od septembra ešte povýšiť a rozšíriť, že chodievame z práce aj pešo, je to taká príjemná hodinová prechádzka. Takže sa aj stihneme porozprávať, aj sa prejdeme. Takže je to aj ekologické, aj urobíme niečo pre vlastné zdravie.
1: Dúfam, že to takto kombinujú aj naši poslucháči. Začneme trošku osobnejšie. Pani Štulajterová, čo vás priviedlo k téme mobility a vôbec k práci na tejto kampani?
2: Veľmi dlho sa zaoberám udržateľnou mobilitou a začalo to tým, že v roku 2005 sme iniciovali v Banskej Bystrici petíciu za vybudovanie bezpečných cyklotras v meste, pretože sme nemali žiadne. A okolo tejto petície vznikla aktívna skupina ľudí, fungovali sme ako neformálna skupina a v roku 2010 sme sa oficiálne registrovali na ministerstve vnútra ako občianske združenie a od tej doby sa intenzívne venujeme riešeniu udržateľnej mobility, ktorej samozrejme neoddeliteľnou súčasťou je aj cyklodoprava.
3: Dá sa povedať, že je vám téma ekologickej prepravy alebo aj celkovo toho životného prostredia, pokiaľ ide o mesta, blízka.
2: Áno, lebo všetci to vidíme, že automobilová doprava každý rok neúmerne narastá a začína to naozaj uberať na kvalite života nás obyvateľov v mestách. Tým, že ja som sa venovala aktívne rôznym aktivitám v občianskom združení, tak sme nejakým spôsobom našli niekde na nete, že existuje aj celoeurópska iniciatíva Európsky týždeň mobility a tak sme sa o to začali zaujímať a v podstate sme potom naše podujatia, ktoré sme organizovali v septembri, zapájali do tohto Európskeho týždňa mobility, ale nedalo mi to. A pátrala som potom ďalej, pretože som zistila, že všetky európske krajiny majú zastrešenie tejto iniciatívy na národnej úrovni a u nás to tak nebolo, tak som sa zaujímala, že prečo. A nakoniec sa mi podarilo presvedčiť Ministerstvo životného prostredia, že zoberie záštitu nad touto kampaňou a tak od roku 2013 už organizujeme túto kampaň na Slovensku pod záštitou Ministerstva životného prostredia. Kampaň je už koordinovaná a samozrejme všetky zapojené samosprávy, organizácie, inštitúcie vďaka tejto koordinácii dostávajú aj rôzne metodické usmernenia a hlavne, čo je veľmi dôležité preto, aby kampaň viedol nejaký národný koordinátor, pretože európske rôzne iniciatívy, návrhy, podnety prekladá do slovenského jazyka, aby tam nebola rečová bariéra a takto sprostredkúva celú tú európsku iniciatívu obyvateľom a samosprávom organizáciám na Slovensku.
1: Hovoríme o Európskom týždni mobility. Skúsme si toto slovičko tak viac rozmeniť na drobné, že čo si pod tým vlastne máme predstaviť.
2: Mobilita znamená to, že keď ráno vstanete a prvýkrát vykročíte nohou zo svojho domu, už to je mobilita, to je pohyb. Mobilita znamená akýkoľvek pohyb, aj keď možno niekedy nám to tak evokuje, že mobilita znamená nejaká motorová doprava a podobne, ale nie. Pod pojem mobilita patrí aj pešia doprava, aj cyklodoprava, verejná doprava, samozrejme automobilová doprava. Každý pohyb, ktorý vykonáme mimo svojho domu alebo mimo svojho zamestnania, je mobilita a nie je jedno, akým spôsobom sa po tom meste pohybujeme.
3: Ako, kedy a prečo vznikla myšlienka Európskeho týždňa mobility v tom medzinárodnom európskom kontexte?
2: Už v roku 1998 Ministerstvo životného prostredia v Francúzsku vyhlásilo Deň bez aut. A na základe tejto iniciatívy sa následne ďalší rok pripojili k tejto iniciatíve aj ďalšie krajiny a postupne vznikala vlna a záujem o to, aby sa téma tej mobility a enormného nárastu množstvu aut začala nejakým spôsobom dostávať do povedomia, že začína to byť problém. A preto v roku 2002 komisárka životného prostredia pri Európskej komisii iniciovala, aby tento deň bez aut nebolo len jeden deň, ale aby sa to predložilo na celý týždeň, aby mestá mali dostatok času pripraviť pre svojich obyvateľov rôzne podujatia v rôznych formách, v rôznych časoch. A v podstate od roku 2002 môžeme datovať, že začal Európsky týždeň mobility v takom formáte, ako ho poznáme dnes.
1: S akým záujmom o Európsky týždeň mobility sa stretávate na Slovensku? A možno by som to špecifikovala aj u mladých ľudí, že či vidíte možno, že rastie ten záujem zo strany mladých zapájať sa?
2: Každý rok narastá počet registrovaných samospráv všeobecne do Európskeho týždňa mobility, lebo musíme povedať, že síce sa to volá Európsky týždeň mobility, ale do tejto iniciatívy sa už zapájajú aj krajiny ako Ázia, Afrika, Južná Amerika. Počet narastá samozrejme zapojených organizácií, inštitúcií a samospráv aj na Slovensku. Práve mladí ľudia majú záujem práve o tie aktívne formy dopravy. Mladí ľudia do 18 rokov nemôžu vlastniť vodičský preukaz. To znamená, že ak sa chcú nejak pohybovať samostatne, nezávisle a nebyť závislí napríklad na rodičoch, ktorí ich odvezú autom, potrebujú nájsť iný spôsob prepravy. A paradoxne sa ukázalo možno aj s príchodom sociálnych sietí a rôznych internetov, že tú cestu viete využiť napríklad v autobuse na to, že si vybavíte nejaké maily alebo si s niekým začetujete, čo samozrejme pri šoferovaní by ste nemohli robiť. Máme aj na to štatistiky a rôzne štúdie, že mladí ľudia práve vyhľadávajú a majú väčší záujem pohybovať sa aktívnymi formami dopravy.
3: Tá téma je tento rok, ale vlastne aj po minulé roky, bola mobilita pre všetkých.
2: To slovíčko pre všetkých je veľmi dôležité v tom, že nesmieme zabúdať pri riešení dopravy a mobility v mestách aj na najslabších účastníkov premávky. A pre všetkých znamená bez ohľadu na pôvod, pohlavie, pohybové schopnosti alebo finančný príjem, ak budujeme mesta pre najzraniteľnejších účastníkov premávky, tak sú potom kvalitné pre všetkých. Musíme dbať a klásť dôraz na to, aby sa po meste dokázali pohybovať aj ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné handicapy, aby sa mohli po meste pohybovať aj starší ľudia, ktorí sa pohybujú napríklad pomalšie, a aby sa po meste mohli pohybovať bezpečne aj deti.
1: My sme vymenovali rôzne aktívne druhy dopravy a dúfame, že ste dávali pozor, lebo práve toho sa týka naša súťažná úloha. Chceme, aby ste nám ich vymenovali. Čiže aktívne druhy dopravy budeme chcieť si od vás prečítať.
3: Andrea Štolajterová, národná koordinátorka, ktorá sa stará o Európsky týždeň mobility, o túto kampaň, priniesla balíček, o ktorý dnes súťažíte, tak môžeme tak v krátkosti povedať, že čo všetko v tom balíčku je, o čo teda dnes môžu naši poslucháči súťažiť.
2: Balíček je naozaj veľmi prakticky pre tých, ktorí využívajú práve aktívne formy dopravy. Čiže v balíčku nájdete sadičku na lepenie defektu na bicykli, podsedáčik, nepremokavý, keď idete niekde na turistiku pešia, chcete si niekde sadnúť a nezašpiniť si oblečenie. V balíčku nájdete hry a ekologické bavlnené tašky, aby sme nenakupovali do tých igelitových.
1: A v tejto chvíli vám už pripomíname len naše kontakty.
0: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Hovorili sme o tom, že mobilita sa týka každého z nás, no každý sa po meste pohybuje trošku inak. Hovorili sme o deťoch, senioroch, ale aj o mladých ľuďoch. Čo môžu samosprávy urobiť preto, aby bola napríklad taká cesta detí do školy bezpečnejšia?
1: Práve napríklad aj na bezpečné cesty do školy máme vypracovanú metodiku, ktorú veľmi radi samosprávam ponúkame ako príklad a dobré riešenia napríklad aj zo zahraničia a riešenia, ktoré existujú a samozrejme, čo je úplne základný princíp bezpečných ciest do školy je, že v prvom rade v rámci možností potrebujeme znížiť rýchlosť motorovej dopravy v blízkosti týchto škôl a vytvoriť nám taký priestor, aby tie deti aspoň v bezprostrednej blízkosti smerom k škole mali naozaj nejaký bezpečný koridor, kde nebudú musieť uhýbať autám a podobne. Všetci vieme a vidíme až katastrofálne situácie ráno pred školami, kde tí rodičia naozaj tie detičky vozia úplne až ku schodíkom školy a deti vystavujú obrovskému riziku, pretože tam sa naozaj zastáva a parkuje mimo všetkých pravidiel a toto ozaj nie je bezpečné a nie je to bezpečné aj z toho dôvodu, že to obrovské množstvo aut pod oknami škôl vyprodukuje obrovské množstvo škodlivých látok a tieto detičky celé do obede tieto škodlivé látky dýchajú. Bezpečné cesty do školy znamená vybudovať taký koridor, kde sa pokúsime v rámci možností čo najďalej od školy vytvoriť priestor, kde tie auta môžu naozaj zastať a aby minimálne 100-200 metrov k tej škole bol naozaj koridor, kde tie deti vedia zajsť peši alebo na bicykli bezpečne, bez toho, aby museli uhýbať nejakým autám a podobne.
0: To boli školy a mladší. Poďme sa teraz pozrieť na starších obyvateľov. Za akými problémami sa pri pohybe po mestách stretávajú seniori alebo prípadne ľudia so zníženou mobilitou a môžeme si uviesť pokojne nejaké konkrétne príklady.
1: V prvom rade je veľmi dôležité, aby mestá nezabúdali budovať bezbariérové mestá. Chodníky, prechody prechodcov, aby boli už budované pre všetkých, aj ľudí s handicapom. Potom samozrejme je veľmi dôležité, aby verejná doprava a autobusy boli tiež prispôsobené starším ľuďom alebo ľuďom so zníženou pohyblivosťou. Rovnako tak samozrejme aj pre mamičky s kočíkmi a podobne. Čiže dôležité je, aby sme na toto nezabúdali a aby práve budovanie bezbariérových koridorov nebolo len ako doplnková záležitosť, ale aby to bola priorita tých miest.
2: Čo dnes podľa vás slovenským mestám chýba najviac, aby sa v nich mohli ľudia pohodlne pohybovať aj bez auta?
1: Je veľmi dôležité povedať, že sme veľmi veľa rokov heroizovali motorovú dopravu. Tomu sme prispôsobovali v podstate aj plánovanie miest. Vytvorili sme obrovské množstvo miest pre parkovanie, vytvorili sme obrovskú infraštruktúru pre motorovú dopravu a ako keby nám neostávala energia, čas a peniaze na to, aby sme sa venovali doprave, ktorá je pre všetkých. Tá motorová doprava nie je pre všetkých. Pokiaľ budujeme a investujeme obrovské financie do motorovej dopravy, musíme myslieť na to, že máme ďalšie cieľové skupiny, ktoré túto motorovú dopravu využívať nemôžu. Ak investujeme do pešej dopravy, tú môžu využívať úplne 100% všetci. Ak investujeme do verejnej dopravy, rovnako tak. Ale ak investujeme do motorovej dopravy, tak musíme myslieť na to, že sú tu aj obyvatelia, ktorí túto verejnú dopravu nemôžu používať. Ideálne mesto je také, kedy obyvatelia môžu a tá ich prvá voľba, aj preto, že je to najpohodlnejšie, je verejná doprava. Vidíme to aj v zahraničí, že fungujúce mestá, ktoré nemajú problém s dopravou, kde nekolabuje doprava na nejakých dopravných zápchách, sú také, kde funguje prioritne verejná doprava. Tam je veľa faktorov, čo všetko je potrebné na to, aby tá doprava fungovala, ale je to v prvom rade dostupnosť tej dopravy mestskej, pretože keď vyjdete z domu, je potrebné, aby ste mali v dostupnej vzdialenosti samozrejme zastávku verejnej dopravy. A druhá vec je, že ak tam tú zastávku máte, tak aby intervaly tých spojov boli v rozumných rozmedziach. Ak je to viac ako 10 minút, tak už to nie je úplne fungujúca verejná doprava.
0: Čo sa ešte týka tých aut, v tejto súvislosti na aké limity podľa vás narážame?
1: Jednak narážame na priestorové limity, pretože autá nám už zaberajú naozaj obrovské množstvo verejného priestoru, ktorý v minulosti slúžil ľuďom. Áno, ja viem, aj v autách sú ľudia, ktorí ich šoferujú. Len sa musíme pozrieť na to priestorové rozloženie, kedy jedno auto zaberá priemerne nejakých 12,5 metra štvorcového a vieme, že v 80% autách sa vezie jeden človek.
2: Moja mama napríklad robí to, že z Jasenia, to je taká obec pri Brezne, keď ide do práce, vozieva do Banskej Bystrice ešte ďalších, povedzme, dvoch, troch ľudí, ktorí tiež idú do Banskej Bystrice do práce.
1: Ono to má dokonca svoje meno, volá sa to carpooling, že spolu zdieľame niečie auto, že nie je to ten klasický car sharing, že si požičiame niekde z požičovne auto, ale je to carpooling. A toto je jeden zo spôsobov tej zdieľanej mobility, o ktorej hovoríme. Dokonca niektoré firmy majú vlastné aplikácie, kde kolegovia takto vedia si cez nejaké intranety vo firme ponúkam alebo hľadám a takto sa vedia nájsť a dohodnúť a či už je to ráno do práce alebo po obede z práce a takto využijeme vlastne, že v 80% sa vezie jeden človek, tak takouto zdieľanou mobilitou vieme trošku tie štatistiky napraviť.
0: Teraz sme si predstavili to, ako si vedia ľudia v podstate sami pomôcť, obyvatelia a kolegovia, ako podporovať tú zdieľanú dopravu, ale čo by mali mestá, prípadne obce urobiť na podporu zdieľanej dopravy?
1: Mestá, obce, aj samosprávne kraje sú objednávateľmi verejnej dopravy, či už je to mestskej alebo prímestskej. A pri objednávke tej špecifikácii treba klásť dôraz na to, že či chceme naozaj ľuďom vytvoriť priestor, aby sa mohli touto dopravou prepravovať, myslieť na ich potreby, myslieť na to, že potrebujeme vychádzať z nejakých dát a z nejakých poznaní, potrieb tých obyvateľov, kde cestujú, ako cestujú, v akom čase cestujú, aby sme dokázali naozaj potom objednať kvalitnú, či už prímestskú alebo mestskú dopravu. A čo je veľmi dôležité, aby tieto dopravy navzájom boli integrované. My ešte dodnes máme veľmi ďaleko k tomu, aby fungovala na Slovensku nejaká integrovaná doprava. To znamená, že keď niekde prídem vlakom, tak viem priamo nastúpiť na nejaký autobus, ktorým sa pohybujem po meste a podobne. A toto sú veci, ktoré majú v rukách samosprávy, samosprávne kraje. K tomuto by som ich veľmi rada povzbudila. Počas Európskeho týždňa mobility robíme množstvo aj vzdelávacích podujatí, aj konferencie, aj rôzne podujatia na to, aby sme hovorili aj o tomto, aby sme za okrúhly stôl prizývali aj odborníkov, ktorí naozaj v tejto oblasti môžu veľmi pomôcť a je dôležité, aby ich naozaj primátori a tí predsedovia samosprávnych krajov počúvali a venovali sa aj tejto problematike, pretože integrácia môže značne zlepšiť nám všetkým podmienky cestovania.
0: Veríme, že je pre vás dnešný gaučing inšpiratívny. Ak by ste chceli získať merč Európskeho týždňa mobility, budeme radi, ak nám vymenujete aktívne druhy dopravy.
2: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
4: Je to beh, je to hľadanie nových ciest, objavovanie skrytých

0: Dnes sme v relácii Gaučing tak povediac pomyselne vstali z gauča, pretože sa presúvame, rozprávame sa o mobilite. Našou dnešnou hostkou je Andrea Štulajterová, ktorá je národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility. Aké najväčšie bariéry podľa vás bránia ľuďom presadnúť z auta napríklad na ten bicykel, alebo ísť aj pešo?
1: Samozrejme, v prvom rade je to bezpečnosť. Ľudia sa necítia už vo verejnej premávke bezpečne, pokiaľ tam nemajú vybudované nejakú infraštruktúru pre cyklistov, či už sú to separované pruhy, alebo sú to nejaké zdieľané pruhy pre cyklistov. Povedzme si rovno, tá premávka je tak prehustená, že cyklista sa tam necíti bezpečne, pokiaľ niekto nemá naozaj dlhoročné nejaké zručnosti na tom bicykli. Samozrejme, do takej premávky sa neodváži ísť.
0: Musí ten priestor aj napríklad pekne vyzerať?
1: Po tej bezpečnosti je samozrejme aj atraktivita toho verejného priestoru, ktorým sa pohybujem. Ak viem, že pôjdem okolo nejakej peknej fontány alebo pôjdem cez nejaký pekný park, ktorý je čistý, osvetlený, atraktívny, samozrejme tá moja cesta do práce je oveľa zaujímavejšia, záživnejšia a chcem ju absolvovať aj na druhý deň. Pokiaľ sa mám pohybovať nejakým priestorom, ktorý je pochmúrny, špinavý, zanedbaný, buď ho radšej obídem, alebo naozaj sadnem do auta a urobím túto cestu autom.
0: Máme na Slovensku nejaké mestá a obce, ktoré by ste spomenuli ako príklady dobrej praxe?
1: Ja sa veľmi teším, že my už aj na Slovensku máme mestá, ktoré pochopili, že udržateľná mobilita nie je o nejakej vojne vyhlásenej autám, ale naopak, udržateľná mobilita je o zvyšovaní kvality života obyvateľov. Veľmi oceňujem naozaj prístup pána primátora Malaciek, ktorý dokázal za 3 volebné obdobia pretransformovať kompletne celé mesto Malacky tak, že miestami máte pocit, že sa nachádzate niekde v zahraničí, možno v Holandsku, Dánsku. Majú kompletne prestavané mesto tak, že sú presne zachované tieto princípy udržateľnej mobility. Sú tam kvalitné, veľmi atraktívne, bezpečné koridory pre pešiu dopravu, pre cyklodopravu. Majú tam preferenciu verejnej dopravy. Malacky sú síce malé mesto, čiže tá verejná doprava je tam minimálna. Ľudia sa tam naozaj pohybujú prevažne peši a na bicykli. Jednoducho sa tam kladie dôraz na túto aktívnu mobilitu. Majú vytvorené z námestia, ktoré bolo kedysi jedno obrovské parkovisko, majú vytvorené nádherné námestie, kde je pešia zóna, kde okrem toho, že tam je vlastne vylúčená momentálne motorová doprava, sú tam vytvorené rôzne prvky, ktoré zmierňujú klimatické zmeny, je tam množstvo zelenie, zeleň, ktorá sa nedala umiestniť do zeme, tak je vybudovaná na takých rôznych pergolách, sú tam popínavé rastliny a podobne. Dokonca, tuším, vyhrali stavba roka, majú vybudovanú krásnu športovú halu, ktorá je tak trošku mimo mesta. Samozrejme, k tej športovej hale vedie atraktívny peší a cyklokoridor. Samozrejme, je tam aj malé parkovisko, ale už tým, ako budovali infraštruktúru, ako keby pozývali tých ľudí, že akým spôsobom chceme, aby ste sa sem priblížili.
2: V Holandsku ani v Dánsku nie je vôbec zvláštne, že ľudia chodia do práce, takže dáma ide na bicykli a má kostým alebo šaty, alebo pani v obleku chodia na bicykloch. Je to u nich určite obľúbený dopravný prostriedok a presúvanie sa z bodu A do bodu B. Sme my na Slovensku pripravení na takéto dopravné návyky?
1: Ono je to v podstate ten mindset, že v Holandsku a v Dánsku je cyklodoprava považovaná za plnohodnotný spôsob prepravy po meste. Na Slovensku ešte stále väčšina ľudí si predstavuje pod pojmom bicykel športové náčinie na relax, šport, zábavu. A je ešte veľmi malá skupina ľudí, ktorá považuje bicykel za plnohodnotný spôsob prepravy po meste, či už je to do práce, za službami alebo za zábavou. Pripravení budeme, keď budeme ako keby na to vytvárať aj tie podmienky, pretože samozrejme v Holandsku a Dánsku majú na to patričnú infraštruktúru. To znamená, že ja keď idem do práce v lodičkách a v sukni, potrebujem mať naozaj bezpečnú, kvalitnú cyklotrasu s pevným povrchom. Nie, že prídem do práce zablatená, pretože som musela v nejakých úsekoch ísť po nejakej nespevnenej komunikácii niekde a podobne. S pribúdajúcou infraštruktúrou samozrejme veríme, že bude pribúdať ľudí, ktorí si tie aktívne formy dopravy budú brať ako keby za svoje. ale nedá sa to oddeliť. Nie je možné povedať, že potrebujeme na to budovať len infraštruktúru, my potrebujeme všetko, my potrebujeme zvyšovať povedomie, my potrebujeme práve preto robiť tieto kampane, aby sme zvyšovali povedomie, aby sme sa vzdelávali v tejto téme, aby sme rozumeli tomu, prečo je to dobré. A na druhej strane samozrejme potrebujeme, aby tie samosprávy potom tú infraštruktúru pre nás budovali.
2: Stále máme k dispozícii balíček merču Európskeho týždňa mobility. Budeme radi, ak nám vymenujete aktívne druhy dopravy.
0: To sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame Gaučing. Rozprávali sme sa o tom, čo môžu mestá robiť, aby sa v nich dalo lepšie pohybovať nielen autom, ale aj pešo, aj na bicykli. A nás čaká už o pár týždňov Európsky týždeň mobility. A práve o ňom sa budeme rozprávať s Andreou Štulajterovou, národnou koordinátorkou kampane. Kampaň bude od 16. do 22. septembra. Čo konkrétne teda budú môcť zažiť obyvatelia?
1: Úlohou národného koordinátora kampane je samozrejme vymotivovať čo najviac samospráv sa zapojiť do tejto kampane. Každá samospráva si pripravuje pre svojich obyvateľov vlastný program, množstvo eventov, podujatí, pripravujú dni bez aut a podobne. Ale na to, aby obyvatelia toho daného mesta, obce vedeli, čo ich samospráva, musia samozrejme sledovať stránku mesta, obce, ako ten program vyskladajú, ako ho pripravia. Vieme, že v minulom roku bolo zapojených 60 samospráv, predpokladáme, že tento rok ich bude určite zase viac, pretože každý rok nám počet zapojených stúpa a naozaj obyvatelia týchto zapojených samospráv sa budú môcť tešiť na množstvo zaujímavých podujatí, ale na druhej strane aj obyvatelia samotní môžu samosprávu vyzvať, opýtať sa, či sa do kampane budú zapájať, akým spôsobom, a samozrejme obyvatelia môžu rovnako tak prispieť do tejto kampane, môže hociaký aktívny obyvateľ zorganizovať cyklojazdu mestom, môže zorganizovať s detičkami peší bus, to sú veľmi jednoduché formy, ako sa vedia rodičia dohodnúť a spolu jeden rodič odprevadí detičky peši do školy, alebo sa robia rôzne cyklojazdy pre seniorov, aby získali zručnosti v spolupráci s mestskou políciou a podobne. Program si vyskladajú zapojené samosprávy samostatne a okrem teda samospráv sa do tejto kampane môžu zapájať aj organizácie, inštitúcie a všetci aktívni obyvatelia. Takže všetci sú srdečne pozvaní a zapojiť sa akýmkoľvek spôsobom, akoukoľvek formou.
2: Do kampane sa zapájajú okrem miest aj samotné obce?
1: Určite áno, máme v kampane zapojené množstvo aj malých obcí. Jedna vec je, že samozrejme tie obce majú poblíž nejaké spádové mesto, kde potom je veľmi dôležité, akým spôsobom sa títo obyvatelia z tejto prilahlej obce dopravujú do toho spádového mesta, možno do škôl, za prácou a podobne. Ale je veľmi dôležité aj to, akým spôsobom sa obyvatelia po tej obci pohybujú. A samozrejme v obci väčšinou až tak mestská hromadná doprava nefunguje a práve tam je veľmi dôležité, aby tí obyvatelia obcí mali bezpečné pešie koridory, cyklokoridory, a na to, aby tí starostovia tým obyvateľom možno predstavili nejaké také svoje vízie, tak je práve Európsky týždeň mobility, kedy môžu svojich obyvateľov pozvať na nejaké spoločné cyklojazdy a môžu sa zaviesť nejaké pilotné dočasné riešenia, ktoré ak sa osvedčia, tak sa môžu potom pripraviť na trvalé, lebo aj na to slúži Európsky týždeň mobility. Ak napríklad chceme z nejakej ulice vylúčiť motorovú dopravu a nevieme, či to bude fungovať, práve Európsky týždeň mobility slúži na to, že si to tam na jeden deň alebo na jeden týždeň skúsime a uvidíme, ako to funguje, a potom to bude zavedieme na trvalo alebo ešte nájdeme nejaké spôsoby, ako to vylepšiť. Rovnako tak sa to robí s nejakými pešími zónami a podobne. Práve Európsky týždeň mobility je príležitosť aj pre primátorov, starostov a plánovačov miest vyskúšať si takéto inovatívne riešenia.
0: Znamená to teda, že sa počas kampane uzatvárajú ulice a ich časti pre auta? Respektíve vidím tu aj po minulé roky, že bola taká aktivita deň bez aut?
1: Áno, Európsky týždeň mobility 22. septembra vrcholí práve Svetovým dňom bez aut. Mesto, obec sa rozhodne, že na tento jeden deň, samozrejme niekto sa môže rozhodnúť aj na dlhšie, ale teda ten deň na to slúži, že sa z nejakej ulice alebo z nejakého verejného priestranstva, kde bežne v roku je motorová doprava, sa na tento jeden deň vylúči. Je tam podmienka, že minimálne na 8 hodín. Zvyčajne sa tam robia nejaké podujatia, eventy, možno tam deti práve môžu si zahrať futbal alebo si tam môžu zatancovať, zaspievať, môžu sa tam stretnúť obyvatelia tej ulice alebo toho mesta a skrátka na ten jeden deň sa ukáže iný účel, na ktorý by tá ulica mohla slúžiť, keby tam nebola práve tá motorová doprava. Ak je seriózny záujem a plán z tejto ulice možno urobiť niekedy pešiu alebo teda vylúčiť z nej tú motorovú dopravu alebo len znížiť rýchlosť na možno tých 30 km na hodinu, tak je možné práve cez Európsky týždeň mobility si to pilotne vyskúšať, pripraviť to všetko, pozorovať to a na základe výsledkov toho jedného dňa alebo jedného týždňa je možné usúdiť potom oveľa kvalitnejšie a zodpovednejšie, či je takáto možnosť správna alebo nie, pretože jedna vec je mať niečo naplánované na nejakých plánoch a papieroch a jedna vec je naozaj reálne to vyskúšať v priestore.
2: Darí sa takéto alternatívne riešenie alebo tieto aktivity, ktoré si vyskúšajú samosprávy počas Európskeho týždňa mobility, aj naozaj zaviesť do praxe? Vieme možno nejaký taký dobrý príklad si povedať?
1: Áno, že na Slovensku máme mnoho takýchto príkladov. Robilo sa veľa pilotných podujatí práve pri tých školách, kedy sa zavádzali bezpečné zóny ku školám. Robili sa takéto aktivity aj na vytvorenie peších zón. Takéto podujatia sa robili v Senci, v Ivánke pri Dunaji, v Trnave a podobne. A všade sa potom nakoniec z tohto dočasného opatrenia alebo jednorazovej aktivity urobili nakoniec trvalé opatrenia.
0: Mestá sa môžu zapojiť aj do národnej súťaže. O čo v nej ide, čo môžu získať?
1: Slovenská agentúra ako koordinátor kampane Európsky týždeň mobility na Slovensku pre zvýšenie motivácie slovenských samospráv vyhlasuje aj národnú súťaž, pretože v rámci celoeurópskeho týždňa mobility beží samozrejme európska súťaž, ale aby samosprávy nemali pocit, že nie sú konkurencieschopní nejakým iným krajinám sa umiestniť v tej európskej súťaži. Práve preto je tu vyhlásená aj národná súťaž o cenu Európskeho týždňa mobility, kedy samosprávy súťažia v tej téme.
0: Sú tam aj nejaké konkrétne kategórie, v ktorých súťažia?
1: Je to kategória najaktívnejšia samospráva, to znamená samospráva, ktorá dokáže zapojiť čo najviac obyvateľov, organizácií, inštitúcií do organizovania podujatí počas Európskeho týždňa mobility, ktorá dokáže zapojiť čo najviac partnerov, ktorí s tou kampaňou pomôžu. Rovnako tak je kategória aktívny samosprávny kraj, kedy aj tie samosprávne kraje zasa majú na svojom území množstvo miest aj obcí a práve ten samosprávny kraj môže slúžiť ako koordinátor práve tej mobility, pretože jednak samosprávne kraje sú aj objednávateľom tej prímestskej dopravy. Mnohokrát aj tie cyklotrasy prechádzajú z jedného katastra do druhého a potom je vlastne ideálne, keď budovania takýchto prepojení medzi mestami a obcami koordinuje vlastne samosprávny kraj, aby jednoducho proste mal tie kompetencie riešiť aj mimo katastrálne územia a podobne. Čiže samosprávne kraje zohrávajú významnú úlohu pri riešení, koordinácii udržateľnej mobility.
0: Oceňujete aj efektívne trvalé opatrenie?
1: To je v podstate opatrenie, ktoré organizátori Európskeho týždňa mobility zaviedli a malo najväčšie dopady. Ja tomu hovorím, že za málo peňazí veľa muziky. Napríklad v minulom roku za takéto opatrenie získal cenu Banskobystrický samosprávny kraj, pretože zaviedol bezplatné cestovné lístky pre obyvateľov marginalizovanej komunity, kde vlastne detičky bývajú ďaleko od Jelšavy, nemali sa ako dostať ako keby do školy, nemali ani peniaze na autobus a podobne. A Banskobystrický samosprávny kraj našiel vlastne nejaký veľmi zaujímavý spôsob na to, ako im tie kartičky zadovážiť bezplatne a už hneď v prvom pol roku sa ukázalo, že sa o niekoľko mnoho percent zvýšila návštevnosť školy z tejto marginalizovanej skupiny. Čiže to sú rôzne opatrenia, ktoré tie samosprávy môžu zaviesť a prihlásiť do tejto národnej súťaže a odborná komisia potom hodnotí tieto opatrenia.
2: Dokedy sa dá do Európskeho týždňa mobility zapojiť a prípadne, ak by tak chceli urobiť samosprávy aj teraz, čo majú urobiť?
1: Je to veľmi jednoduché, zapojiť sa do tejto kampane dá až do 16. septembra, kedy kampaň začína. A registrácia do tejto kampane je bezplatná a je to veľmi jednoduché iba naklikať stránku www.eurotm.sk. Tam majú všetky informácie v slovenčine a odtiaľ majú priamy link na registráciu do európskej kampane, ku čomu nájdú naozaj všetky inštrukcie a keby čokoľvek nevedeli, tak na tejto stránke nájdú aj kontakt, aj telefonicky, aj mailový a sme tu na to, aby sme odpovedali a pomohli možno pripraviť aj program alebo prekonzultovať nejaké plánované opatrenia, ktoré samosprávy plánujú a nie sú si úplne istí, či by to bolo dobré alebo správne. Po skončení Európskeho týždňa mobility je možné sa zaregistrovať do tejto národnej súťaže, poslať prihlášku s podujatiami alebo teda opatreniami, ktoré zrealizovali počas Európskeho týždňa mobility alebo ktoré zaviedli, ak sú to trvalé opatrenia, ktoré zaviedli v tomto roku.
2: Ak by ste vy mohli niečo v doprave na Slovensku zmeniť už zajtra, čo by to bolo?
1: Jedno z najefektívnejších opatrení, na ktoré netreba veľa času, na ktoré netreba ani veľa financií, je upokojovať dopravu v mestách. To znamená, že znižovať rýchlosť dopravy v mestách. To je jedno z najefektívnejších opatrení. A na zníženie rýchlosti potrebujete naozaj len vymeniť dopravné značky. A nie je to môj výmysel. Vieme, že vyspelé mestá v zahraničí, ktoré tak urobili, jednak sa násobne zvýšila bezpečnosť obyvateľov toho daného mesta a tie mestá sa naozaj zaplnili ľuďmi, pešiakov, ľudí na bicykli a ľudia začali viacej využívať verejnú dopravu. Samozrejme, tie hlavné koridory, keď budú s rýchlosťou 50 km, je to tak v poriadku, ale všetky vedľajšie ulice, alebo obytné zóny, alebo zóny pri školách, je veľmi rozumné upokojovať to na 30. A nehovorím to ja, hovorí to množstvo odborníkov, hovoria to odborné štúdie a funguje to tak naozaj vo vyspelých mestách.
0: Hovorí Andrea Štolajterová, národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility, ktorá bola dnes u nás v štúdiu hostkou. Tak ďakujeme veľmi pekne za váš čas, ochotu, priestor aj cenné skúsenosti, zaujímavé informácie.
1: Som veľmi rada, že som sa mohla podeliť o tieto informácie a verím, že či už počas Európskeho týždňa mobility alebo inokedy budú obyvatelia zvažovať o tom, akým spôsobom sa budú po svojom meste pohybovať.
0: Pripomínam, že národná kampaň bude na Slovensku od 16. do 22. septembra. Tak vtedy sa dá zapojiť do nej. No a do našej súťaže ste sa mohli zapojiť už dnes?
2: Áno, my sme chceli, aby ste nám vymenovali aktívne druhy dopravy. Niekoľkokrát sme to dnes v Gaučinku spomenuli. Správna odpoveď je pešia doprava, cyklodoprava a verejná doprava.
0: A my sa teraz priznávame k tomu, že túto reláciu sme nahrávali vopred, čiže v tejto chvíli nevieme povedať, kto je vyhercom balíčka z Európskeho týždňa mobility, ale vyhercu v tejto chvíli kontaktujeme a balíček samozrejme odovzdáme. Gaučing budeme vysielať o tomto čase aj o týždeň a budeme sa rozprávať o hudbe, pretože našou hostkou bude speváčka, skladateľka a hudobníčka Slávka Tkáčová.
2: Sme veľmi radi, že ste si dnes naladili Gaučing na vlnách Rádia Lumen. Vysielali ho Ondrej Grosík,
0: Vlaďka Legíňová
2: a hudbu vybrala Diana Rauchová.
0: Želáme pekný večer
2: a dobrú noc.

Hradčianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malá

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Mária a Rasťo Šimekovci z Banskej Bystrice oslávili 15. augusta druhé výročie sobáša. Ich príbeh nebol vôbec jednoduchý, ale je dôkazom toho, že aj po ťažkých životných sklamaniach môže prísť nová, čistá kapitola, ako prezradili Julii Kaveckej. Kým sa našli, obaja si prešli procesom cirkevného anulovania prvého manželstva.
3: Nechceli sme to ani jeden, ani druhý vlastne tú anuláciu si dávať. Neviem, no človek tak akože bol zaviazaný tomu Pánu Bohu a nejako to tak necítil, že by si chcel dať tú odluku a potom vlastne Pán Boh nás nakopol cez ľudí. Rastika sa mi zdá, Jožko Kunež nakopol však, no a mňa jeden kamarát. No a vlastne dá sa povedať, že ja som počula aj hlas Panny Márie, že aby som sa modlila za to pompejskú novenu. Som sa tedy modlila za to pompejskú novenu a Pán Boh si tak potom konal takto. Také tie svoje Božie cesty nevyspytateľné. A ten Pán Boh, no.
7: Aký bol ten proces pre vás? Asi to tiež nebolo nič príjemné.
2: Ja som bol 4 roky sám, vlastne po tej anulácii. No a predtým som tiež dostal odporúčenie aj od kamarátov, ktorí už anuláciu vlastne

0: zvládali?
1: Určite, keby nebolo jeho, neviem, či by som sa tiež na to dal. A na jeho veľmi dobré rady sme sa vlastne odhodlali na to, na tento spôsob. A človeka to opadlo, taká ťažoba, strach, ako to dopadne, ako čo bude. Lebo sú len dve možnosti. Buď teda anulácia bude uznaná, alebo nebude uznaná. Keď nie je uznaná, tak vtedy človek musí žiť ďalej, či už sám, alebo nemôže sa znova brať, nemôže sa rozviesť, vlastne je tak trošku blokovaný tým. A keď je anulácia úspešná, na základe tých vážnych dôvodov, tak vtedy vlastne človek po rozsudku, keď je uznaná, na základe nejakých jedného zo štyroch bodov, tak ostane potom slobodný a môže začať na novú život.
0: Ako vám pomohol v tom procese tento váš spoločný kňaz, ktorý teda obidvoch vás viedol tým procesom?
2: No ja som ho vlastne nepoznala. To vlastne je Rastíkov kamarát, ja som ho nepoznala. Takže ja vlastne som ho spoznala viacej, až keď nás dal vlastne on dokopy. Poslal vlastne môj kontakt Rastíkovi, že ak chceme, tak sa môžeme dať dokopy, že ak teda ja nikoho nemám, no. Potom vlastne začalo to zoznamovanie, no.
1: On sa pýtal vlastne mňa, že či chcem ostať sám, lebo videl, že nie je to dobré človek ostať sám, samému, tak mi navrhol taký spôsob, že pozná jednu pani, slečnu, teda, ktorá si prešla podobným a že ak mám záujem, že skúsi dať kontakt a už záleží na Pánu Bohu na okolnostiach, ako to pôjde ďalej.
2: Vtedy v Izraeli si bol, on to vlastne tam bol vtedy s ním na puti, že tam to išiel tiež premodliť. Dobre, tie Božie cesty sú také nevyspytateľné, že ten Pán Boh sa vlastne stará, no, sa postaral takto.
0: Aká bola teda tá vaša reakcia, keď vám tento kňaz zavolal, že pozná takéhoto niekoho, ktorý možno by bol pre vás vhodný?
2: My sme akurát hasili u nás na dedine kostol, lebo nám vytopilo kostol a môj pán farár akurát prišiel, no, u nás, čo je kňaz, tak prišiel za mnou a mi vraví, že či poznám, alebo si pamätám ešte na Jožka Kuneša, na súdneho vikára, čo som u neho bola, že by mi dal kontakt na jedného kamaráta, ktorému teraz anulovali manželstvo. Že ak nikoho nemám, takže sa s ním môžem skontaktovať. Takže to bola pre mňa taká rána. Tak som vtedy tiež celú omšu vlastne preplakala, keď sme ten kostol uhasili. Že to človek akože je nečakal, no. Že takto, že nás dal kňaz dokopy. Ale ja som sa tak za to modlila, že vlastne nech mi Pán Boh ukáže v tom cestu a smer. Vravím, ak niekoho mám mať, tak vravím, nech Pán Boh mi dáva na to znamenie, hej, že nech mi on ukáže, že koho mám mať, lebo vravím, človek si nechce nikoho hľadať, aj keby mi tá anulácia prešla. Tak sa takto postaral cez kňaza vlastne.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Manželov Máriu a Rastia Šimekovcov z Banskej Bystrice spojil človek, od ktorého by to čakali najmenej. Kňaz, ktorý obom nezávisle od seba pomáhal uzavrieť minulosť prostredníctvom cirkevného anulovania ich prvých manželstiev. Julia Kavecká bola preto zvedavá, akú úlohu pri rozhodovaní sa o ich budúcom vzťahu hrala ich podobná minulosť.
2: Tak keď sme sa o tom rozprávali, tak viem, že aj Rastik si nechcel dať anulovať to manželstvo, ani ja, že kvôli Pánu Bohu, že musel byť človek verný, lebo už keby sme niekoho mali, toho partnera, tak už by sme vlastne nemohli prijímať Eucharistiu.
3: Či vás možno aj to nejakým spôsobom práve zblížilo, že ste mali podobné tie cesty predtým, ako ste sa teda spoznali?
2: Áno, dá sa povedať, že áno. Lebo ten prípad bol, dá sa povedať, že rovnaký, lebo sa to týkalo tej nevery. No a sme si aj sadli, takže.
4: Ja som išiel tiež trošku s opatrnosťou a s obávami do toho, lebo však človek sa musí znova spoznávať a všetko odznova, ale tak cítil som, že aj od Pána Boha, že to je požehnané, tak sme to potom nejak rozvíjali a prišlo to až do toho stavu, že po 2 rokoch od oznámenia sme mali soba až zase.
3: Boli ste možno naozaj taký opatrnejší už potom v tom, že či niekomu aj dôveruje, alebo s ním aj ide do vzťahu?
4: Áno, je. Preto aj to potreboval chvíľu čas, aby to dozrelo. Že nie hneď sa sobášiť aj tomu po pol roku, ale musel trošku dozrieť na všetko čas. Ale to človek do pol roka zbadá, že či je to požehnané aj z druhej strany a či je tam ten strach, alebo už opadne. U mňa to trvalo až 2 roky, kým ten strach opadol.
3: Ako na toto vlastne možno reagovalo vaše okolie, keď ste povedali doma vašim blízkym, teda, že ste s niekým, kto si tiež prešiel anuláciou?
4: U mňa vynikajúco, dá sa povedať.
2: Mňa to tak bolo takisto. Neriešili to.
4: A ja som sám, nemám ani súrodencov, už mám len mamu, takže nechcel som ostať tiež sám, takže vždy je dobré s niekým po boku žiť, ale tak, aby to bolo aj požehnané aj po tej duchovnej stránke.
2: Čo sa týka toho strachu, že predtým, ako sme sa mali sobášiť, tak ja som zase bola úplne tomu taká otvorená, odozdaná. Tým, že sa človek za to modlil, že to bolo také premodlené, tak som úplne dôverovala Pánu Bohu, že keď mi ho takto, dá sa povedať, že zoslal z neba. To sme sa aj v robote smiali, že Jakub z neba, že spadol. Tak ja som bola úplne tomu taká otvorená, že dôverujem Pánu Bohu, že keď mi ho takto poslal cez kňaza, že je to tiež Pánom Bohom požehnané.
3: Vy obaja ste z toho svojho prvého manželstva mali aj deti. Rastio, vy máte 1 dcéru, vy máte Mária 2 céry. Ako vlastne oni prijali tento váš krok?
2: Tak u detí to bolo také, by som povedala, ťažšie aj na tú zmenu jedno s druhým, ale postupne by som povedala, že si zvykali, aj si zvykli, už to majú aj kamarátov, aj v škole, aj pomimo, hej, aj tie svoje koničky a záľuby. Ale to ako s deťmi, no deti sú také hore-dole, hej, a čo im viacej vyhovuje, no ako s deťmi, no s deťmi je to vždycky tak, no taký boj vo všetkom.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Manželia Rasťo a Mária Šimekovci z Banskej Bystrice si prešli cirkevnou rozlukou. Paradoxne práve kňaz, ktorý bol svedkom ich minulých sklamaní, ich nasmeroval k novému začiatku. Ako povedali Julii Kaveckej, napokon ich spojil sviatostným manželstvom aj pred oltárom.
2: My sme už nechceli veľkú svadbu, chceli sme mať jednoduchú svadbu len s blízkymi. Vlastne pozvali sme akože všetkých z rodiny a už bolo na každom, že kto vlastne chce prísť. A chceli sme to takto našu svadbu tiež odozdať do rúk Pani Márie, tak sme sa chceli zobrať na sviatok Pani Márie na Nebovzatiač. To je 15. augusta vlastne, vychádzalo to vtedy na štvrtok. Takže viac menej sme to mali v takom kruhu rodiny a len posedenie sme mali. Takže sme sa tešili, že sme si to na ten sviatok vlastne mohli vybrať a dať a že to bolo zorganizované.
3: Takže ste mali teraz výročie?
2: Áno, druhé.
3: Odával vás kňaz, ktorý vás aj viedol tou anuláciou?
4: Áno, trošku do začiatku bol tiež možno, že taký opatrný, lebo predsa každý, kto, akože poviem obrazne, dohodí nejakú známosť.
2: Nikomu to nespravil.
4: Tak potom...
3: Cíti zodpovedný?
4: Áno, asi tak, alebo keď sa niečo stane zlé, tak väčšinou sa cíti potom ten človek zodpovedný. Takže bolo to asi fakt požehnanie teda od Pána Boha, lebo dopadlo to všetko veľmi dobre.
3: Pamätáte si možno, čo vám povedal pri tej svadbe?
4: Veľa Božieho požehnania, hej, a on nás už poznal veľmi dobre, takže už po všetkých tých nedostatkoch, ktoré medzi nami boli, čo boli, tak určite tie nedostatky sa aj z mojej strany, aj z druhej strany odstránili, čo nám vzájomne vadilo. Takže už ja si myslím, že bolo to aj radosť, aj požehnanie z jeho strany.
2: Chodili sme k nemu na nauky, normálne akože keby sme sa išli prvýkrát brať. A na sobaši nám dal vlastne rúženec a vravel nám, že vlastne rúženec je tá jediná zbraň proti tomu zlému, že aby nás vlastne Pán Boh ochránil a Panna Mária. V tom stave manželskom.
3: Kde ho ten ruženec máte teraz?
2: Doma ho máme v šuflíku a snažíme sa modliť naozaj každý deň. Sa snažíme modliť.
3: Stáva sa vám možno aj teraz, že porovnávate tento váš vzťah možno s tým, či, s čím ste už prešli v minulosti, alebo ste už definitívne uzavreli tú kapitolu?
4: Ja veľmi nie, lebo čo bolo, bolo. Nie je dobre sa zase vrácať späť do histórie a porovnávať. Každý jeden je vzťah iný, originálny, čiže čo bolo, bolo a neporovnávame.
2: Veľa sme sa o tom rozprávali, o tých vzťahoch, hej. Aby človek videl, že čo rastie, vlastne Rastík prežil v tom vzťahu, čo ja, hej, ale nechávame to tak a snažíme sa takisto za tých ľudí modliť, aby sa im akože darilo, lebo prečo boli našou súčasťou, hej. Takže tiež to v takom Božom mene, no, sa snažíme brať.
4: A vzťahy s nimi, s prvými manželkou, manželom máme vynikajúce. Takže nikto sa nehádal, nikto nejak nenávisť, alebo... Takže navštevujeme sa aj z jednej strany, aj z druhej občas.
2: Snažil sa človek jednoducho odpúšťať, hej, že aj im, aby to vlastne neprešlo do takej nenávisti, aby to bolo tiež tak Pánom Bohom požehnané aj tie vzťahy predtým jednoducho. No.
3: Čo by ste možno na záver odporúčili tým, ktorí si možno aj v tejto chvíli prechádzajú tým procesom anulácie, alebo ktorí možno nad ním uvažujú?
2: Hlavne ide o to, že aby to človek premodlil, aby človek vedel, či je to Božia voľa alebo nie. Mať v tom takú trpezlivosť, že nezdávať tie modlitby. Hej, a hlavne aj tá obeta. Tým, že my sme nemali nikoho, že nemali sme žiadnych partnerov, alebo sme nevyhľadávali, hej, tak vlastne sme chceli tú Božiu voľu, že čo Pán Boh od nás chce. A to bola tá obeta, že sme nikoho nemali. A bola to, dá sa povedať, že naozaj veľká obeta, lebo sa tým človek trápil. Že naozaj Pán Boh stvoril človeka preto, že aby nebol sám. Tak sme akože radi, že sa takto Pán Boh postaral. No.
5: Rodina.
0: Rodina.
5: Rodina.
0: Rodina.
6: Rodina.
7: Vystačím si sám, tak si vravím,

Deti, poďte. Tým z vás, ktorým sa ťažko učí, ťažko sústreďuje. Tým z vás, ktorí máte poruchy správania, lebo vám to povedali o vás, váham priamo. Tým z vás, ktorí ste úplne úžasné deti, ale v škole to nejde. Že je to disaster, napísala jedna mamička dnes po obede. Poďte všetci, ideme spolu vyhlásiť. Ty si môj večný kráľ. Ty si nad tým. Ty si môj večný kráľ. El Shaddai Adonai, ochranca maličkých.

Ak ti diabol siahol na deti, tak sa dotkol zranice Božieho oka. A čo sa snažil ukradnúť, bol prichytený a musí 7-násobne vrátiť. A tak deti, žehnáme vám mene Ježiš Kristus pozornosťou, tak ako keby sa díval do Božej tváre, istotou, jasnosťou, odvahou, pokojom, radosťou.

0: Amen. Amen. Víťazstvo patrí nášmu Bohu. V mene Ježiš sme už zvíťazili. Všetko bolo porazené pred 2000 rokmi na kríži. Jeho krvou bol zmytý tvoj a môj hriech a jeho ranami sme boli uzdravení. A tak vyhlasujeme uzdravenie a víťazstvo nad všetkými chorobami, ktoré boli dnes napísané, povedané alebo myslené, za ktoré si dnes dvíhal ruky a ktoré si odsunul na Boh a povedal si, môj Boh je viac. A dnes sa budem chváliť a nebudem sa dívať napravo ani naľavo, ani nebudem čítať diagnózy, ktoré boli vyrieknuté nado mnou. Si môj Boh. Môj Boh. A iný už nie.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Nech nás prenikne Duch Svätý, nech otvorí hranice nášho srdca, daruje nám milosť stretnutia s Bohom, rozšíri horizonty lásky a posilní naše úsilie o budovanie sveta, v ktorom vládne pokoj. Najsvätejšia Panna Mária, žena Turíc, Panna navštívená Duchom, Matka plná milosti, nech nás sprevádza a oroduje za nás. Touto turíčnou modlitbou svätého otca Leva XIV. Odomykám aktuálne, 19. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte. Verím, že vám padne príjemne. Hoci sa k slovu nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Dnes sa pokúsime nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu prostredníctvom rozhovoru s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. Zároveň načrieme do piesní z dvoch autorských muzikálov Keď Mária bola malá a aj z novšieho titulu 12. A počas nasledujúcej 90 minútovky budete mať taktiež príležitosť zapojiť sa do súťaže o tieto dva hudobné albumy. Fajn počúvanie vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Pali Horniak a redaktorka Diana Rauchová.

0: Obec Boleráz sa rozprestiera v Trnavskej pahorkatine, 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Trnavy. Na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. V rámci geografickej orientácie práve toto možno dobre viete. Ale že v Boleráze nájdete v tvorivej súčinnosti fungovať toľko muzických talentov, ste možno nevedeli. Popri bohatej tradícii ochotníckého divadla sa obec môže pochváliť 36-ročným pôsobením detskej ľudovej hudby Brezinka či ľudovej hudby Brezina od roku 2007. Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela od roku 2016. Pôsobí spevácky zbor Sinaj pod vedením Vladimíra Fandela. A rovnako 10 rokov do kultúry a spoločenského života obce i kraja s iskrou prispieva aj detský hudobný súbor Podzámok pod vedením Juraja Gonšora. Juraj sa už usadil v hosťovskom kresle Gospel Parády a spoločne s dcérkou Helenkou a hudobníčkou Veronikou Cenknerovou nás svojim rozprávaním do života súboru radi vtiahnu.
1: Celé to vlastne začalo tým, že sme sa presťahovali do Bolerázu a do Bolerázu sme sa presťahovali preto, lebo som tam videl, že sú tam hudobné súbory. A to bola jedna z tých motivácií, prečo sa presťahovať do Bolerázu, že videl som, že tam fungujú už súbory a som sa tam teda presťahoval, hneď som bol v tých súboroch a rok po roku zrazu vznikol teda Podzámok ako ďalší súbor. To bola celá tá motivácia, bola, že už tie veci bežali v tom Boleráze, že Boleráz má tú svoju hudobnú históriu naozaj zaujímavú.
0: Kto je Juraj Gonšor? Odkiaľ prišiel a v čom je zdatný, čomu sa venuje a čoho živí?
1: Juraj Gonšor, to som teda ja, pochádzam z Oravy, z dediny Zákamenné, ktorá sama o sebe je tiež teda veľmi hudobne možno známa. Študoval som v Trnave, kde som od roku 2002 a vlastne s Trnavou som teda už spojený, spätý, do Bolerázu sme sa presťahovali, takže som teda hudobník, učiteľ a momentálne vediem súbor Podzámok a dávam dohromady ľudí, ktorí chcú muzicírovať v Boleráze.
0: Skúste nás trošku možno aj vtiahnuť do toho vášho rodinného prostredia, lebo úzko súvisí aj s hudobníkmi a spevákmi, ktorí rezonujú vo vašich muzikáloch.
1: No to áno, že už keď už som robil nejaký projekt, tak som si povedal, že predsa nebudem mimo rodiny, tak som vždy zobral nejaké jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, teda všetky, ktoré boli hudobne zdatné, takže vždy to bolo s tým, že budem tam spolu s nimi. Chcel som to takto prepojiť. Máme rodinu, je nás deti ako smetí sa hovorí, posluchajú. Všetky deti, ktoré máme, sú tam zapojené. Každopádne, Podzámok nie je rodinný súbor. Podzámok je súbor, ktorý je len z Bolerázu detí. Čiže sú tam ich kamaráti, také komunitné to je.
0: Podzámok je aj občianske združenie vaše, aj hudobná skupina. Lámala som si hlavu, prečo Podzámok. Mm-hmm. Žiadny zámok som nenašla, ani podzámčie, možno nejakú stopu z doby kamennej, neexistujúceho zámku, ano. Že ste sa chopili toho názvu.
1: Chopili sme sa presne tohto názvu, keďže ľudová hudba Brezina má tiež regionálny názov konkrétnej miesta priamo v Boleráze. Tak keď som zakladal súbor, tak mi napadlo hneď, že zoberiem si ten Podzámok, ktorá je teda naozaj bolerázska rarita, že podľa vlastne bolerázskej skupiny je pomenovaná a celá archeologická lokalita v strednej Európe. Tak prečo nie toto dať názov ako hudobného súboru, ktorý by reprezentovala aj niečo také, že bolerázske, také naše, také slovenské, také, čo je spojité len s Bolerázom. Takže práve preto ten názov Podzámok, že aj to žánrovo sa potom schová všetko, nielen gospel, ale aj ľudová hudba sa potom schová, aj autorská tvorba sa potom schová. Čiže aj tajomstva, aj je to celé. Je to naše Boleráske. Či robíme vlastne takú kvázi osvetu o tom, že v Boleráze je zámok. Aj samotný názov Boleráz má v sebe skrytý zámok. Že Bolerádova ves, čiže ten zámok, to je ten rad, ten hrad. Tak preto.
0: Budem vás podozrievať, že učíte dejepis.
1: Alebo... Nie, neučím dejepis. Ale som učiteľ, učím slovenský jazyk, hudobnú výchovu, informatiku a náboženskú výchovu.
0: Pritiahlo vás miesto Boleráz, pretože je to také muzicky výdatné miesto, aj historicky zaujímavé. Spomínali sme ľudovú hudbu a ľudový súbor Brezinka, Brezina.
1: Najprv bola Brezinka, teraz je už len Brezina. ale predtým tam bol pán Ladislav Weiser, ktorý teda spolupracoval aj s inými hudobníkmi, mal tam vychýrený zbor a vlastne tie deti, ktoré on vychoval v 69. nám spievajú na obidvoch CD-čkách už ako panie 50, 60, 70 ročné. Čiže je to vlastne také prepojenie tej histórie, ktorom bol raz aj už od 60. ak nie 50. rokov.
0: A popri ľudovej hudbe je veľmi činný a aktívny aj spevácky zbor pôsobiaci v miestnom kostole Sinai.
1: Áno.
0: A to sú tiež speváci a interpreti, ktorí sa prepájajú v rôznych projektoch s vami, s hudobnou skupinou Pod zámok.
1: No my si ich vždy zavoláme na tieto veľké projekty, ako bol ten muzikál, keď Mária bola malá alebo 12, tak ja som ich vždy zavolal, že prosím vás, poďte nám pomôcť spievať. Nech je to také pestrejšie a silnejšie, takže áno. Oni aj Brezina, aj Pod zámok, aj Sinaj sú vlastný príbeh, ale potom ich si vždy nájdeme takú spoločnú reč.
0: Čo dokumentuje aj dnešný výber piesní z autorského muzikálu Keď Mária bola malá z prvotiny, ktorú detský hudobný súbor Pod zámok odpremieroval v roku 2019 a neskôr aj uložil na album. Začneme piesňou Požehnaný dom.

0: Milí priatelia, počúvate Gospel Parádu Rádia Lumen, v ktorej dnes zaostrujeme na tvorbu a pôsobenie detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Vedie ho Juraj Gonšor, ktorého výdatnou oporou v súbore je aj naša druhá hostka, hudobníčka Veronika Cenknerová. Kedy vstúpila do vášho príbehu?
1: V roku 2019.
2: No, to začalo tak zvláštne, mám pocit. Ja som bola vtedy ešte na materskej dovolenke, keď teda som si tak všimla na sociálnej sieti, že máme tam v Boleráze, kde sme sa presťahovali teda s manželom, som si všimla, že funguje nejaký hudobný detský súbor a mňa to teda vždycky veľmi zaujímalo. Sama som vyrastala v detskom hudobnom súbore v Piešťanoch, takže to bolo pre mňa hneď také zo začiatku atraktívne a tým, že som bola iba doma, tak som potrebovala nejakú takúto aktivitu hudobnú veľmi. No a tak som oslovila Juraja, vtedy myslím, a nevedela som o tom, že robia aj gospelové veci, myslela som, že je tu teda ľudový súbor a veľmi ma to potom potešilo, že som zistila, že tu má aj tento duchovný rozmer a tak som sa nejako tak asi pridala. Už je to mne vlastné, ten Podzámok, mám pocit, že už bez toho sa asi ani nedá.
1: Zhodou okolností my sme mali vlastne po premiére, keď Mária bola malá, 2019, vy ste vtedy prišli a celý ten muzikál znel iba na gitare a sem tam nejaký klarinet sa tam ozval a xylofón. Lenže keďže prišla Veronika, že poď, hýbaj, potrebujeme tam klavír, takže ona v podstate tento muzikál naživo neznel nikdy s klavírom, tak ako ho počujete na CDčku a verím, že keď možno nepríde nejaké výročie, tak to dáme celé kompletne. Takže Veronika nám tam vlastne ani po pol roku činnosti pod zámku nahrala klavír a preto ten muzikál takto perfektne znie.
0: A ten inštrumentár sa asi teda rozrastal? Ešte aké nástroje, alebo koho ste pojali do toho súboru, respektíve ako by sme vedeli charakterizovať zvukovosť súboru a možno aj to hlasové zastúpenie?
1: No, Podzámok vznikol ako hudobný súbor a to preto, že nespevacký. Cieľom bolo zapojiť čo najviac detí instrumentálne. Bez ohľadu na to, že či sú zo zušky, alebo nie sú zo zušky, alebo budú zušky. Keď hráme naživo, alebo aj na CDčku, na albumoch počujete, že to vlastne hrajú deti, to nehráme my. Gitara je teda moja, klavier je teda Veronikín, ale či už sú to husle, či už je to xylofón, či už to bola tamborina, či už to boli flautičky, to vždycky za každým, kontrabas, basgitara, naživo za každým hrali deti. Takže vždycky bolo priorita, že deti budú hrať. Že nebudeme len taký, že postavíme sa, spievame, ale zakomponovať najviac detí, aby oni teda hrali. A my robíme to kšoví, nie naopak.
0: Budeme počuť, aké hlasy sa ozývajú a aký charakter má jednotlivá tvorba obidvoch muzikálov. V akom rozpetí vekovom súbore vlastne máte zachytené tie deti? Iste už aj rastú a už sa to mení, aj zrejme prijímate. Mm-hmm. Ako funguje ten vnútorný život za tých 10 rokov hudobnej skupiny?
1: Vždycky som stal na tou cestou, že či budeme deti cykliť, alebo budeme proste jedna partia, ktorá vyrastie a súbor zanikne, tak my sme sa vybrali tou cyklickou cestou. Za každým berieme nové deti. Tie, ktoré chcú, tak s nami ostanú, pre mňa znamená, dokoľko chcú, ale sú s nami. Takto fungujeme cyklicky, že príde detičko, naučí sa na nejaký nástroj, zahra nejaký jednoduchý part. Keď je na zúške, tak je to super, lebo dostane noty a už hrá. Takže mám už aj zúškárov a vlastne deti vyrástli. Takže to, čo bolo v roku 2020, tak tam boli tie deti naozaj ešte malé, ešte nevyspievané, ešte to bolo také, ale bolo to naše, bolo to autentické. Vždycky som povedal, že ak budeme niekedy niečo nahrávať, tak to bude s tou zostavou, ktorá to hrala naživo, bez ohľadu na to, že to nie je až také profesionálne, ale je to naše. Je to naše autorské, že nie sú to piesne, ktoré preberáme od niekoho.
0: Juraj, ty si aj autor hudby textu, autor koncepcie, dramaturgie, máš predstavu, keď siahaš po nejakej téme. Sú nejaké motivácie alebo objednávka zvonku, prečo ste sa rozhodli pre takéto dva tituly, ktoré vlastne reprezentujú vašu tvorbu, vašu interpretáciu? Hovoríme o dvoch muzikáloch, Keď Mária bola malá a o muzikále 12.
1: Už od detstva som čítal asi časopis Rebrík, to asi nemusím pre nejak zvlášť predstavovať, že ešte v 90. rokoch vždycky som si tak povedal, že keby som tam raz tak mohol tvoriť a prispievať. A okolo roku 2016, keď vznikol aj súbor Podzámok, tak už som tam mal uverejnenú prvú pieseň v notách. A doteraz tam tuším vyšlo už 20 mojich autorských piesní, niektoré sa dokonca spievajú na Slovensku. A vlastne toto bola taká vnútorná motivácia, že keď som hrával detské omše, mne veľmi chýbajú mariánske piesne. Celé Slovensko pozná, čakajú ťa na strahy, toho sveta a tam sme skončili. Málo kto ide ďalej a tak som povedal, že neexistujú nejaké ďalšie piesne a preto vznikol aj tento koncept, keď Mária bola malá, že siahnuť pre detské piesne, pre detského interpreta o detstve Márie, čo je téma, ktorá vlastne ešte nebola spracovaná, keď je tak možno v zjaveniach Kataríny Jemrichovej, ak si dobre pamätám, ale celkovo takto to vzniklo. A zároveň, aby bolo prepojené aj s liturgiou, čiže sú to piesne, ktoré sú vybrané, či už je to konkrétny žalm z toho dňa, alebo z čítania, ako je napríklad Pán vládol nado mnou, ktoré vlastne z knihy múdrosti, ktorá sa číta priamo na sviatok narodenia Panny Márie. Nás dlhodobo nevedeli nikam zaradiť, pretože my nie sme typický muzikál, kde sa tancuje, tlieska. My veľmi fungujeme na tom, že publikum s nami, čiže aj tie refrény sú také jednoduché. Oni sa to naučia, v podstate tí ľudia s nami spievať, aj keď to ešte nemajú vypočuté. Takže preto to vždy stiahnuť publikum, alebo to búranie tretej steny, keď Ježiš tam chodil, v podstate povedzí predstavenie, dotýkal sa ľudí, alebo keď Mária bola malá, tak tam bol taký zvyk, to nám asi kňaz Mário Bosi povedal, že sa chodilo s bábikou, s malou Máriou ako požehnaním, tak aha, bum, ten nápad. Anna chodí v podstate počas jednej pesničky o Anne a dávala akože malú Máriu ukázať každému človeku. Vždycky chceme stiahnuť do toho tých ľudí.
3: Komentuje Juraj Gonšor a už aj znejú ďalšie piesne z muzikálu Keď Mária bola malá.
4: Plesaj a hradu.

0: Na vlnách Rádia Lumen znie nočná gospel paráda. Špeciálne, možno povedať mariánske májové vydanie, v ktorom po okraji načierame do tvorby Juraja Gonšora. Ten vedie detský hudobný súbor Podzámok z Bolerázu, ktorý nám dnes spoločne s hostujúcimi hlasmi speváckeho zboru Sinaj sprostredkúva zhudobnené príbehy muzikálu Keď Mária bola malá. Jurajovo rozprávanie zároveň doplňa aj hudobníčka Veronika Cenknerová a ešte sa so zážitkami pôsobenia v súbore pripojí aj Jurajova dcéra Helenka. Na niekoho sme však z tvorivého tímu skoro zabudli.
1: My sme tu vôbec nespomenuli Vladka Fandela. To je vlastne tretí človek, ktorý je veľmi dôležitý v občianskom združení Podzámok a v podstate na jednom aj na druhom CD nám hrá klarinet. Takže to je klarinetista, dychovkár. Robil nám hudobnú réžiu, technicky za to podporu pri prvom CD-čku. A on je vlastne z tej staršej generácie veľmi dôležitý človek, ktorý teda pomáha. On je vedúci zboru Sinaj. Veľmi sme mu vďační, keď nemáme ozvučenie, tak on nás nazvučí. Dá taký ten pozor na to, aby to malo aj hlavu a petu.
0: A rovnako kvalitu priniesol aj muž s absolútnym sluchom Milan Tekeli, ktorý vám nahrával veci.
1: No, tak pri prvom CD-čku nám veľmi pomáhal, samozrejme, krútil nosom, ušami, očami, ale pri druhom už to bolo lepšie. Veľmi môžeme poďakovať teda za tú trpezlivosť hlavne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, dúfajme. Už sme si zvykli a deti sú tam už tiež v tom štúdiu zvyknuté, že ako to funguje, takže áno. Jedno aj druhé CD-čko je zo štúdia od Milana Tekeliho.
0: A my si opäť hráme z albumu Keď Mária bola malá. Tú rovnomennú, ale aj pieseň V galilejskom meste Nazarete. Apropo, priatelia, páči sa vám dnešná muzika? Pokiaľ by ste ju radi získali, stačí, keď nám do konca relácie odpoviete na súťažnú otázku. V ktorej obci západného Slovenska pôsobí detský hudobný súbor Podzámok? Správnu odpoveď píšte odteraz na gospelparada@lumen.sk. Keď to stihnete do 23. hodiny, máte šancu získať albumy s muzikálmi Juraja Gonšora.